Počúvali ste Heliózy z rakúskej skladateľky Hanny Eisendle. Nemecký symfonický orchester Berlín dirigoval Manfred Honeck. K zoskupeniu sa ďalej pripojí klavíristka Beatrice Rána. Vypočujeme si Čajkovského koncert číslo 1 bémol pre klavíra orchester.

Vypočuli ste si koncert číslo 1 bémol pre klavíra orchester opus 23 Petra Iliča Čajkovského. Účinkovali nemecký symfonický orchester Berlín a klavíristka Beatrice Rána, ktorá sa ďalej predstaví sólovo. Naštudovala si intermezzo z Čajkovského suity Luskáčik.

Talianska klaviristka Beatrice Rana zahrala intermezzo z Čajkovského suity Luskáčik. Prejdeme k tvorbe Dmitrija Šostakoviča. Majstrovú symfóniu číslo 5 d-moll opus 47 predniesie nemecký symfonický orchester Berlín. Diriguje Manfred Honeck.

Nemecký symfonický orchester Berlín zahral Šostakovičovú symfóniu číslo 5 D-moll, dirigoval Manfred Honeck. Ďalej vám ponúkame presto z huslovej sonáty číslo 1 G-moll, ktorú skomponoval Johann Sebastian Bach. V nahrávke sa predstaví americká huslistka Hilary Hahn.

Americká huslistka Hilary Hahn zahrala presto z huslovej sonáty číslo 1 G-moll, Bachov katalóg 1001. Vrátime sa k tvorbe Dmitrija Šostakoviča. Majstrovosláčikové kvarteto číslo 8 C-moll, opus 110, zaznie v podaní dánskeho mládežníckeho kvarteta.

Na záver prvej časti hudobnej relácie Euroklasik Nocturno ste počúvali Sláčikové kvarteto číslo 8 C-moll opus 110 Dmitrija Šostakoviča. Účinkovali členovia dánskeho mládežníckeho kvarteta. Náš hudobný program bude pokračovať krátko po zvučke. Naladené máte Rádio Devín.

Nocturno, medzinárodný koncert klasickej hudby z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu Wolfganga Amadea Mozarta. Ponúkame vám majstrové slávnostné vešpery, Köchlov zoznam 339. Spievajú Ariana Venditelli, Emily Renard, Rupert Charlesworth, Marcel Bacconi a zbor Coro Maggini. Ďalej účinkuje súbor Academia Montis Regalis, diriguje Alessandro De Marchi.

Sólovi speváci zbor Coro Maggini a súbor Academia Montis Regalis predniesli Mozartove slávnostné vešpery. Dirigoval Alessandro De Marchi. Pokračujeme ukážkou z tvorby Roberta Schumana. Klavírnu sonátu číslo 1 Fismol si naštudovala klaviristka Ji Young-moon.

Korejská klaviristka Ji Young-moon interpretovala klavírnu sonátu číslo 1 Fizmol opus 11 Roberta Schumana. V nasledujúcich minútach zaznie skladba s názvom Espagna, ktorú skomponoval Emmanuel Chabrier. Pod taktovkou Stuarta Challendera vystúpi Symfonický orchester Sydney.

Symfonický orchester Sydney zahral skladbu Emanuela Chabriera Espana. Dirigoval Stuart Challenger. Pokračujeme časťami Katalánsko a Sevilla, ktoré pochádzajú zo španielskej suity číslo 1 Isaaca Albénisa. V nahrávke sa predstaví škótsky gitarista Sean Scheib.

Sean Scheib predniesol časti Katalánsko a Sevilla zo španielskej suity číslo 1 Isáka Albénisa. V nasledujúcich minútach zaznie Lemminkainenov návrat zo suity Lemminkainen opus 22 Jeana Sibelia. Filharmonický orchester BBC diriguje Jan-Pascal Tortelier.

Filharmonický orchester BBC zahral Lemminkainenov návrat zo Sibeliovej suity Lemminkainen. Dirigoval Jean-Pascal Tortelier. Ďalej si vypočujeme zbierku akvarely opus 37 bulharského skladateľa Panča Vladigerova. Účinkujú Dančo Radevský a Mario Angelov.

Klarinetista Dančo Radevský a klavirista Mario Angelov zahrali akvarely opus 37 Panča Vladigerova. Pokračujeme ukážkou z tvorby holandskej skladateľky Kataríny van Ren. Štvorica solistiek zaspieva tri kvartetá pre ženské hlasy a klavír opus 24.

Štvorica európskych solistiek zaspievala tri kvartetá pre ženské hlasy a klavír opus 24 Kataríny van Ren. V nasledujúcich minútach zaznie Petrarkov sonát číslo 104, ktorý pochádza z listovej zbierky Roky putovania. Účinkuje kanadský klavirista André Laplante.

Kanadský klavirista André Lapland zahral Petrarkov sonet číslo 104 z listovej zbierky Roky putovania. Na záver sa započúvame do tvorby Johanna Heinricha Schmelzera. Skladbu s názvom Škola šermu si naštudovali členovia hudobného zoskupenia Stockholm Antiqua.

0: Členovia súboru Stockholm Antiqua interpretovali skladbu Johanna Heinricha Schmelzera Škola šermu. Záznam vznikol 26. januára 2008 v norskom Kongsbergu. Toto vystúpenie zároveň ukončilo dnešné Euroklasik Nocturno. Od mikrofónu sa s vami lúči Erik Márfoldy.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
0: Milí poslucháči, ponúkame vám piatú záverečnú časť čítania na pokračovanie z novely Dominika Tatarku Ešte s vami pobudnúť. Tatarka v novele odkryl blízky vzťah k matke, ktorá bola pre ňho najdôležitejšou osobou na svete a uvažoval o rôznych otázkach bytia. V réžii Viery Weidlerovej účinkujú Gustáv Valach, Viera Strnicková, Marian Geisberg a Kamila Magálová.

0: Ale bol by som rád, keby to so mnou raz takto dopadlo. Keby raz moje dievča Zuzka alebo chlapec Janko mi povedali: otec, nemôžem povedať, že by sme si vo všetkom rozumeli, ale verím, že si chcel byť človekom. To mi bude dosť, veru, dosť. Mama, vy ani tušenia nemáte, čo ste pre mňa. Kiež by som ja a kiež by každá mať i moja žena toľko pre svoje deti znamenali, ako vy pre mňa.
1: A pritom, syn môj, táto tvoja mať chcela, aby ťa nebolo. Handry z teba postrhala.
0: Mama, neviem, prečo mi to zas pripomínate. To ma už dávno netrápi.
1: Ale trápilo ťa, čo? Povedz, trápilo.
0: Už trápilo. Keď to chcete vedieť, trápilo. Hádam vám, len nepoviem, že ma to ešte páli. Nepáli ma to už, naozaj nie. Prečo mi o tom vo svojej zúfalej chvíli rozprávate? Krmili ste ma tým, to som nikdy nepochopil, vlastne ani teraz nechápem. Čo ste tým chceli? Že som tu a že som tu nemusel byť? Za to som ja Bohu nikdy nevedel ďakovať. Neviem. Nevedel som byť pokorný. Človek je človek a preto trpí. Mama, ale ja nemyslím tak ako vy, že keby človek netrpel, stratil by, hádam, svoju ľudskú vznešenosť. Teraz konečne by sme sa mohli dohovoriť. No ani teraz a už nikdy sa nedohovoríme. Žena, deti odišli, ponevierajú sa po meste, sedia v cukrárni alebo chodia po obchodoch, kupujú kyslú rybu.
2: Schodí mu na um, kade všade chodí žena s deťmi, čo všetko si myslia a nemyslia, a pritom sa pozabudne. Pôsobí mu sla stúlať sa v mysli s nimi.
1: Prečo ti to spomínam? Nože len vrav, rozprávaj mi. Týmto hlasom mi rozprávaj. Ani toľko nezáleží na tom, čo mi rozprávaš, čo vravíš, ale zohrej ma, poteš.
2: Chlad jej preniká do kostí. Striasa sa pred pomyslením.
1: Na čo bolo všetko naše trápenie?
0: Pravdu máte, mama moja. Ešte žijem. Ešte sme tu. Spolu tu takto sedíme napriek všetkému.
2: Vyborcuje sa, vzblkne.
0: Mama, kedyže mi poschodí na um, čo všetko bolo medzi nami? Teraz mi je dosť, že sme my dvaja takto spolu.
1: Áno, syn môj, i mne je dosť. Dosť mi je dosť. Dobre mi je. Hádam, by som ešte mohla chvíľu požiť, keby sa mi chcelo. Ale mne sa už nechce. Nechce, už sa mi nič na svete nechce a nežiada. Iba takto zostať s vami na večné veky. Teraz mi je už celkom dobre. Ale maničke a deťom si mal povedať, nech teraz od nás neodchodia.
0: No veď sa vrátia.
1: Vrátia. Manička vie, že ju máš rád. Z lásky ste sa vzali. A tvoje deti to tiež budú vedieť. Nikto ich nemôže mať radšej ako ty. Nech sme, aký sme. My sme už takýto. Inakší nebudeme. Syn môj, ty teraz vidíš, aké je to. So starými je to na nevystátie. I tak zle, i tak niedobre. Čo s nimi? Nevráv, nechaj ma. Ja som už celkom spokojná, nech je ako je. Vieš a vidíš. Čo chvíľa zavriem oči, ale ešte stále neviem, čo si počnú tvoje deti, keď sa dostanú do takého položenia ako ty.
0: Mama, a ja viem? Povedzte, vedeli ste, čo si počnú, do akého položenia sa dostanú vaše deti?
1: To som teda nevedela tak ako ty. Ale nevykrúcaj. Vy, rodičia, čo máte v sebe dobrého, prijali ste od rodičov, ale čo vaše deti?
0: Len povedzte, dopovedzte, čo vám ešte leží na duši?
1: Ty sa smeješ, ale nesmej sa. Keď sa tvoje deti dostanú do podobného položenia, ako si sa dostal ty alebo Milko, nevinne zamordované chlapča tvojej sestry Kataríny, nebudú ani vedieť, ako povzniesť dušu k Bohu.
0: A už sme tu. To som vedel. Nedal som si deti pokrstiť. Sú pohančatá, nebožiatka, nepoznajú sviatku, piatku. A teraz počúvam, to je novota, nebudú vedieť povzniesť dušu k Bohu.

0: budú. Keď chcete vedieť, budú. Naučím ich, naučia sa. Moje deti tak ako vy, tak ako ja, naučia sa modliť ku svojej materi. Áno, mama. Moje deti budú vzývať svoju matku, tak ako ja. Mama, mama, ty si mi všetko. Keby teba nebolo, čo by som bol? Keď už človek má niekoho zbožňovať, nech zbožňuje svoju matku. Mama moja, vy ste mi všetko. Lebo keby vás nebolo, ani mňa by nebolo. Keby nie vás, nevedel by som povedať ani bú. Nemajte mi to za zlé, ale ja iné božstvá neuznávam, len svoju mamu.
1: Dobre, syn môj, pekne, ale...
0: Mama, s vami sa zhováram. Vás vzývam. A ešte niekoľko blízkych dobrých ľudí. Dobrá obetavá mama ste vy, moja stvorička. Potešenie, ktoré so mnou všade. Všetko o mne viete.
1: Ale ja, syn môj...
0: Vy ste obrazom môjho života. Vy ste moja píšťalvočka, môj cit, moje povedomie, mama moja. To všetko ste mi. Ale zo všetkého najlepšie je, keď si spolu posedíme ako teraz.
1: Tak, tak, syn môj. Najlepšie je, keď si spolu posedíme.
0: Nič, len si spolu sedíme. Kedy si na prahu dverí, alebo teraz pod javorom na lavičke, alebo hen na prahu dverí. A našu posiedku začíname ako teraz. Akože, syn môj, ako žiješ? A ja rozmýšľam pri vás, ako žijem. A ja viem, no si chabo, skromne, len tak. Ako ten hlúpy Jano z rozprávky. Povedzte vy posúďte. Však vy o mne viete všetko.
1: Ach, čože už ja?
0: Lebo, mama, žiť sa žilo, prichodím na to už vždycky ťažko. Povedzte, aký má zmysel toto všetko, toto naše trápenie a vrsovanie, toto naše zúfanie a úfanie, prekladanie ťarchy z pleca na plece. Vy ste mi vždy na to posedliacky. Zle je? Ako vieš, že je zle? Neskúsil si, že môže byť ešte horšie? Vydrž, pozri na svoje deti, pozri na seba. Urob aspoň toľko pre ne, ako urobila tvoja mať, vdova. Veď čo by bolo z teba, keby sa ti nebola mať obetovala? Hádam pastier, hádam ani ústa by si nevedel otvoriť. A vše vám, mama, i nadhadzujem. A som vári takto šťastnejší. A vše sa aj priečím s vami. Pozrite sa, mama. Vy ste sa deťom obetovali. My by sme sa mali zasa obetovať svojim deťom. A naše deti svojim.
1: Tak. Tak by to malo byť na tomto svete.
0: Áno, mama. Urobíme pre deti to, čo vy. Hoci neviem, či sa im bude žiť ľahšie. Ak iste nie. Ani ľahšie, ani pohodlnejšie, ale naopak ťažšie, náročnejšie. Lebo, mama, žiť sa asi nebude nikdy ľahko. A preto prichodím k takému presvedčeniu, že tento náš život, ktorý nám preteká v prstoch ako voda, po ľudsky môžu žiť iba bohovia. Ľudí čaká nemilosrdný osud, stať sa bohmi. Mama moja, vy hlas môjho svedomia, môj ľudský cit. Nemyslíte, že to len tak vravím pyšne alebo neskromne? Alebo aby som vás teraz učičíkal? Vrúcne sa ja modlievam k vám, k našej materi. I naše deti sa budú tak.
2: Mať sa dlho neozýva. Keď ju začalo presvedčovať prudko zvášňou, že ho už dávno netrápi, čo ho kedysi trápilo, pôvabne cudne privrela oči. Už len počúva na vážkach dávneho citu váži, či je tak, ako syn vraví. Ak iste ju to uzmieruje, lebo na vrázčitých lícach sa jej vynára čosi ako úsmev. Nádych úsmevu sa jej rozlieva okolo úst a po tvári. Zdá sa, že ho tým úsmevom povzbudzuje.
1: Len vrav, syn môj, ešte mi vrav.
2: Už iba tým úsmevom.
0: Mama, vieme, iba my dvaja vieme, ako nám bolo. Čo sme skúsili. Vám i mne všeliako neraz prišlo. Neraz, nie dva som si pomyslel. Na čo je to? Toto všetko. I tak mi prišlo, že som v mysli privolával hory, prikryte ma, nie je koniec. Mama, počúvate ma?

0: Keď mu oči kradmo padnú na oblok, ukáže sa v ňom biela hmla. Mesto pod nimi zaplavila mliečná hmla a vystúpila im až pod nohy. Z mora sichravej záplavy sa sotva vynárajú, už si sotva odpovedajú. Ale tu pod nimi a v stenách domu čosi zahrmotí.
1: To voda zohrala v kotli ústredného kúrenia. Pravda, že keď žena dobehla domov, zakúrila. A keď sa vychytila s deťmi do mesta, nezabudla priložiť. Aj keď bola nasrdená, nezabudla priložiť. Len z horlivosti, a či zo zlosti naložila priveľa. Iste si myslela, aby im nevyhaslo.
0: Mať sa strhne.
2: A čože? Brava budete obárať, že tak pod kotlom hajcujete?
0: Syn sa strasie krutou predstavou. Keď bola doma zakáľačka, v dome bolo príliš horúco a pod kotlom a vo všetkých hrncoch vrela voda klokočom.
1: V sobotu sa vždy kúpeme. Maňa myslela...
2: A ja by som sa mala vykúpať.
0: Keď sa syn nehýbe, vyzve ho.
2: Tak poď a zaveď ma. Zaveď ma do kúpeľne.
0: Otvorí kohútiky, voda vyhrčí a parí sa. Mať si sadne na prútený stolec. On si kľakne k nej, vyzúvajú. Vyzliekajú.
1: Vody vám bude dosť? Zavrieť kohútiky? Už zavriem. Tu máte mydlo, špongiu, uteráky. Čo vám ešte bude treba?
0: Mať rukou vodu opáči, zašpliecha. Povie ako sebe.
2: Vodička je pekná, zelená a dobrá je. Priam ako treba. Ani priveľmi teplá, ani studená.
1: Môžem teda odísť?
2: Joj, ale v toľkej vode sa utopím.
1: Trochu vypustím.
2: Ako chceš. Len ja sa bojím, že nevstanem. Veď teraz... Teraz sa už syn môj predo mnou nehambí.
0: Položí ju do vody. Hľadí, za živý svet sa priznať nevie.
1: Toto, že by bola moja mať. Kostrička je to. A toto, že by som bol ja, dospelý syn tejto matere. Nie, nie, to nie. To nemôže byť pravda. To má... Vy len, mama moja, do tohto kúta váňate.
0: Mať povie ľutostivo, seba i jeho nevýslovne ľutuje.
2: Vodička je pekná, zelená.
0: Hora smútku ho zavalí.
1: Mama, to len vy ma môžete dostať až sem.
0: No mať povie akoby žartom.
2: Janko, ale neutop ma. V toľkej vode ma utopíš, ani sa nenazdáš. Budeš mať po materi. Radšej ma pekne vyumývaj. Celú ma pekne, pekne poumývaj. Nech sa raz cítim ako v sláve nebeskej. Ako by som sa práve teraz narodila.
0: Keď ju pekne poumýva, ako si kázala, nakrúti jej z uterákov turban okolo hlavy.
1: Mama, chcel som pre vás niečo urobiť. Ale neurobil som nič.
2: Urobil si, čo si mohol. To vždy tak býva. Človek si myslí vždy viac, ako zmôže. To nech ťa naozaj nemrzí. Som spokojná a je mi ako v sláve nebeskej. Teraz ma postav a vezmi ma.
0: Zakrúti ju do ženinho kúpacieho plášťa, postíska a osuší. Vezme ju na ruky a poľahky ako perečko odnesie ju do spálne. Položí na divánik. Konča ich manželských postelí na diváníku spáva jeho dievča Zuzka. Tam ju uloží. Postelnú plachtu povystiera. Pod chrbát nastelie vankúšov. Poprikrýva perinkou. Mokrú hlavu zaviaže ženinou šatkou. Mať na poli sedí, na poli leží, šťastná, uspokojená, vraví, ohká.
2: Oh, chlapče môj, teraz mi je dobre. Oh, ako mi je teraz dobre. Nech takto zaspím. Nech sa už ani neprebudím.
1: Mama, mama. Chcel som, ale ja som pre vás nič neurobil.
2: Ale ba, chlapče, urobil si, nevidíš? Ešte mi tak nikdy nebolo. Nič ma nebolí. A som pri tebe.
0: Prikrývajú Zuzkinou perinkou až pod bradu, celujú za babuší. Ona sa podvoluje, dá so sebou všetko robiť. Vytiahne jej ruku spod perinky. Ruka je celkom omarená, uvednutá. Spod perinky vytiahne aj druhú ruku. Položí jednu i druhú ruku na perinku, pekne ich urovná. Obidve sú rovnako kľavé, nevládne a bez vôle.
1: Už dosť, nevládzem už. Kto si mohol kedy pomyslieť, že sa to raz medzi nami môže takto skončiť? Mama, ja vám už nemám čo povedať. Ja sa už neviem pri vás ani pohnúť.
0: Potom našťastie príde žena. Tíško poodchýli dvere, nazrie. Žena i deti zastanú vo dverách, nechcú vstúpiť hneď k ním do spálne. Cítiť z nich studenú hmlu. Sú čerství a svieži všetci traja. Žiada sa mu chytiť do dlaní Zuzkinu i Jankovú tváričku. Inokedy by sa deti o neho otierali ako zvieratká, ale teraz vysílilo ho toto odpoludnie. Celý ten čas prestal ako cvičené zviera na guli, držal iba rovnováhu, aby neupadol do čohosi ako bezodná márnosť.
3: Mama, a vy ste si už ľahli? Vidím, že ste sa aj okúpali. A Jano tu trochu poriadil. Prvý raz. No nie, hádam už aj piaty raz.
0: Žena sa prihovára veselým hlasom a ničo by sa nebolo, nič stalo. Búrka prešla. Ale z jej hlasu zaznieva čosi duté, akoby prepité. Istotne to v nej zostalo, tichý, usedavý, bezmocný plač.
3: Mama, doniesli sme vám kyslú rybičku.
0: Babička vidličkou si odštipne chvostík z rybičky, vloží ho do úst, omáľa. Všetci ju nenazdajky a proti vôli pozorujú. Nepatrí sa to, ale ani za svet nevedia sa od nej pohľadom otrhnúť. Babička sa pokúša prežrieť, no tvár sa jej zmraští a v očiach sa zjaví zdesenie. Ani na silu nedá jej prežrieť. Zažmúria oči a zahambia sa.
2: Rybička bola dobrá. A čajík je tiež dobrý. Ale už mi ide aj do spania.
3: A veď si pospíte, mama.
2: Deti, ale ja by som nechcela.
3: Len si pospíte, keď vám ide do spania. Aj zajtra bude deň.
2: Veď hej. Aj zajtra bude deň, ale ja tu už nebudem. Pôjdem ja het. Naranejší vlak má zobudte. Pravda, že budiť ma treba, alebo netreba. Zdriemnem hneď a potom oka nezažmúrim až do rána. Len sa prevraciam.
1: Mama, to nám nerobte. Prišli ste a už aj pôjdete? Ráno odísť nemôžete.
2: Už len pôjdem, nemajte mi to za zlé, ale ja už len pôjdem. Trochu svitne, trochu sa rozbrieždi a ja už s ničím nemám strpenia. Nikde nemám posedenia. Poznáte ma.
3: Mama, vy ste taká...
1: Mama, keď ste taká... Keď vy nikde nemáte posedenia.
0: Zmlknú. Dospelý si z nezrady otrú čelo prstami, ale nie, pod im v trápení na čelo nevystúpil. Trpia oni pomyselne, nevýslovne. A keď nevedia, čo ďalej povedať a čo si pomyslieť, ozve sa Zuzka.
4: Babička, pôjdeme spať. A keď sa vyspíme, my vás všetci pôjdeme vyprevadiť. Babička, zobuďte ma, aby ste nezabudli.
0: Zuzka zasvieti očkami na všetkých. Ako veľké a múdre dievča pristúpi k babičke, líčko priloží na babičkino líce a lúči sa.
4: Babička, vy teraz budete spať tam, kde ja spávam. Babička, nech sa vám tu dobre spí. Dobrú noc, babička. Dobrú noc.
2: Dobrú noc, Zuzka moja. Ty rozumček môj drahý. Nech ťa večne sprevádza moje požehnanie. Akože ma ty chceš odprevadiť. Ty budeš vždycky verná. Však nech ti raz otec povie, že som mu bola vždy verná.
4: Mama, a Zuzka teraz kde bude spať? Daj ju ku mne.
3: Áno, posteliem vám v druhej izbe.
0: Zuzka si vezme košielku, chlapec si vezme pyžamku. Obidvaja si pojmú mamu za ruky.
1: Mama, už spíte?
2: Nie, niekde, že by. Tam vedľa v izbe Manička deťom postiela. Pokým ja vás, deti, počúvam, neusnem. Nie. Janko, a ty prečo nejdeš spať?
1: Už idem, mama. Škoda. Večná škoda, že si už nepamätám, ako ma ukladala mať do postele. Ak iste aj ona pritom takto čarovala, ako teraz žena. Spí už. Deti, pokým vás počujem, ešte žijem. Tak povedala mama.
0: Žena, vojde do spálne.
3: Mama, spíte?
0: Keď sa neozve, zhodí zo seba šaty, oblečie si košelu. Nič sa jej v tejto chvíli neozve, nič sa nepohne. Z nezrady a s podmienkou, ktorú hneď vypovie, všuchne sa pod prikrývku.
3: Ty mi nič nepovieš. Mama sa ti ohlásia, že k nám prídu a ty mi nič nepovieš.
1: A vedel som? Nevedel. Nič som ti ja nevedel. Najmenej, že k nám mama teraz prídu.
3: A tak mi teda povedz, prečo si sa hnal domov z redakcie. Skoro ťa električka prešla. Šťastie, že ti pod kolesa vzala len klobúk. Ach, ty nepomyslíš, čo by bolo so mnou s deťmi, keby ťa tu nebolo.
1: A čože by malo byť? Iba postel.
3: Nebuď sprostý.
1: Ako to všetko vieš?
3: Viem. Vletiel si rovno pod električku. Videli ťa. V meste mi to vraveli.
1: Kto, povedz?
3: A to je vedľajšie. Ale prečo mi ty nič nepovieš? Toľké roky spolu žijeme. Nerozumiem. Keď chceš, aby sme spolu žili, musíš mi vždy všetko o sebe povedať.
1: Poviem, všetko ti poviem. Vlastne, ale čo? Čo ti mám povedať? O robote? Končíme, ako vieš, kampaň. A naraz si len pomyslím, mama, v noci pršalo. Prišli pľúšte a čo je s mamou? Volám, vyvolávam. Nemôžem dostať spojenie. Strach ma pochytí a myslím si, teraz, keď sa nestretnem, teraz, koniec, to je koniec. Utekám z redakcie a stane sa mi, prihodí sa mi presne ako vtedy. Keď sa človek na niekoho upriamí, keď na ňom visí, pochabo rozmýšľa, keď teraz nie, už nikdy nie. Aj kedysi som tak rozmýšľal. Povedal som si, my sa k sebe nehodíme. Ty si iná, ja som iný. To je málo, že sa jeden druhému páčime, ale potom zostal som na mieste ako zakopaný. Teraz, teraz. Keď sa mi teraz ukáže, ľúbime sa. A nie je to náhoda, že my dvaja... Prišla si. Ako na zavolanie si šla dolu Briežkom. To rozhodlo. A teraz mama tiež prišli ako na zavolanie. Neviem. Ja ti neviem nič povedať.
3: Ale to si mi mohol povedať.
1: No ale čo?
3: Mohol byť s tebou koniec. Ten tvoj pekný čierny klobúk. Vstúpila som naň, keď som šla do mesta. A div som hrôzou neodpadla. Je z neho iba polovica.
1: Chcel som ti to povedať. Preto som to priniesol.

0: Dvorec pred materinou vdovskou chalupou sa zazelenalo hustou trávou. Keď raz tak syn prišiel domov, zarazilo ho, že ľudia vychodili trávou chodníček. Mať leží ako v oblaku čistých perín. Chalúbka čerstvo vydrhnutá, vyriadená. Ale v prínach sa nič nepohne ani neozve. Musí sa postaviť konča postele, musí sa pohýbať v zornom polí jej pohľadu, aby ho pobadala. Vtedy sa mať zníži pohľadom z toho svojho vyvoleného ďalekého oblaku, prizná sa mu s nevýslovným údivom.
1: Ach, jaj, syn môj, to si ty.
0: Naozaj prichodia vyšní nižní susedia, starci, starenky, materine vrstovníčky. Tí chodníček vychodili. Nie priam šetrne opačujú materi ruky, nohy ako chladnú, hlavou nad ňou i nad sebou pokývkávajú, že vraj všetci tam pôjdu, lebo už dozreli, čo mali skúsili a aspoň im za ich biedou ľúto nepríde. Keď sa už nevie na to dívať, prehovorí.
2: Mama, aspoň vám narúbem trochu dreva.
1: Len choď, syn môj, a rúb. Len mi narúb hodne dreva.
0: Pohľadom mu dá znať, nech sa k nej ešte skloní.
1: Len rúb, syn môj, všetko porúb. Budem ťa počúvať. Jež kým ťa počúvam, ešte žijem.
0: Ide. Kála drevo rúbe raždie. Ale je to všetko iba troška. Keď to všetko pokála, raždie porúbe na márnu smeť, pokorne sa vráti do chalúbky. A bolo zas tak, ako mať povedala. Keď už ani len počúvať nemala, čo zabudla sa, načisto sa v tej svojej dume stratila, oči zamierené kdesi nad seba do nekonečnosti.
2: Ale mama, tam nehľadte. Radšej sa so mnou rozprávajte. Veď vám to ani nepristane, aby ste takto hľadeli. Nepovedali ani slova, ako bohyňa. Mama, a ja sa s vami chcem večne rozprávať. Veď s kým sa budem, keď nie s vami? Uznáte, nie?
0: A nenáhlivo jej zavrie oči, pohľadí ju.

0: Skončila sa piatá záverečná časť čítania na pokračovanie z novely Dominika Tatarku Ešte s vami pobudnúť. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Gustáv Valach, Marian Geisberg, Viera Stanisková a Kamila Magálová. Redaktor Vladimír Nosáľ, hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuk Ľuboš Klásek a Ivan Mihál. V roku 1993 pre rozhlas upravil Pavol Hudík.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Dobré ráno, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Preludium. Dnešné piatkové ráno otvoríme hudbou, ktorá v sebe nesie pokoj a postupné prebúdzanie nového dňa. Ako prvá zaznie jedna z najznámejších ranných hudobných scén, ranná nálada Edvarda Grieka zo suity Peer Gynt. Interpretuje škandinávsky Norrköpings Symphony Orchestra.

Doznala ranná nálada Edvarda Griega zo suity Peer Gynt v podaní Norrköpings Symphony Orchestra. Presunieme sa k francúzskej lyrike Gabriela Faurého. Jeho skladbu Prebudenie zahrajú Alexander Rudin a Lidia Jevgrafová.

Alexander Rudin a Lidia Jevgrafová dohrali prebudenie Gabriela Forého. Rannú atmosféru teraz ešte viac stíšime hudbou Erika Satieho. Gymnopédie číslo 3 patrí k dielam, ktoré plynú pomaly, jednoducho a takmer bez náhlenia. Interpretuje Pascal Rouget.

Pascal Rože dohral Gymnopéry číslo 3 Erika Satieho. Do ranného počúvania na chvíľu prinesie mi sviežosť, tanečnosť a živelnú radosť. Zaznejú polovecké tance z opery Kníža Igor Alexandra Borodina. Interpretuje Londýnsky filharmonický orchester.

Londýnsky filharmonický orchester dohral polovecké tance Alexandra Borodina. Po výraznej orchestrálnej farebnosti sa vrátime k prizračnosti klavírneho zvuku. Zaznie variácia číslo 13 z Bachových Goldbergových variácií v interpretácii Glenna Gooda.

Doznela variácia číslo 13 z Goldbergových variácií Johanna Sebastiana Bacha v podaní Glena Gouda. Záver dnešného ranného výberu bude patriť Claudeovi Debussymu a jeho tancom pre harfu a orchester. V spojení harfy a sláčikového kvarteta vzniká jemne trblietavý zvukový svet, ktorý má v sebe dôstojnosť a ľahkosť. Posvetný a svetský tanec tak uzavrú dnešnú reláciu. Hrá harfistka Uršula Holiker a Slovenský komorný orchester.

Milí poslucháči, v dnešnom prelúdiu sme vstávali s krásnou hudbou. Od Grigovej ranej nálady cez francúzsku jemnosť Forého, Satieho a Debussyho až po energiu Borodina a čistotu Bachovej hudby. Príjemné ráno s rádiom Devín želá hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Miloš Krmíček.

Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust v interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

0: Devín, ladenie.
1: Príjemné piatkové ráno vám po týždni opäť želáme z Banskej Bystrice a opäť v zostave Peter Mikloš od techniky a Martin Uram od mikrofónu. Prvá hodina ranného ladenia prinesie najmä pravidelné rubriky ako historický kalendár či hudba v čase. Opäť pootvoríme dvere do popoludnejšej galérie veľkých diel i do nedeľného Rubikonu. Pripravili sme aj esej Kataríny Hrnčiarovej s názvom Vrodenosť a prirodzenosť. V druhej hodine potom dva čerstvé rozhovory, jeden z nich o zápiskoch mladého lekára, ktoré v premiére uvedie Slovenské komorné divadlo Martin. Z Rádia Devín želáme nerušené počúvanie.
0: Rádio Devín, ladenie.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: Dnes si pripomenieme 145. výročie narodenia hudobného vedca, pedagóga, zbormajstra a niekdajšieho riaditeľa rozhlasu Miloša Rupelta. Hudobné umenie vyštudoval na Slovensku, v Argentíne a v Lipsku. Po návrate do Európy pôsobil v Mikuláši, Lodži a Moskve. Založil hudobnú školu pre Slovensko a s Oskarom Nedbalom vytvoril aj hudobný odbor Slovenského rádiožurnálu v Bratislave, predchodcu dnešného Slovenského rozhlasu. Spolu zakladal spolok slovenských umelcov, stal sa prvým dirigentom Združenia Slovenskej filharmónie v Bratislave a dirigoval spevokol slovenských učiteľov. Popri tom komponoval, prekladal, vydával publikácie, riadil hudobné i kultúrne dianie na Slovensku. 75 rokov uplynie od úmrtia Josefa Bohuslava Förstera. V rokoch 1903 až 1918 žil vo Viedni, kde pracoval ako kritik a pedagóg. Potom získal miesto na konzervatóriu v Prahe a v roku 1921 sa na ňom stal profesorom pre skladbu. V rokoch 1922 až 1931 bol riaditeľom konzervatória. V ďalších rokoch potom zastával miesto prezidenta Československej akadémie vied a umenia. Pred 20 rokmi umrela asi najvýraznejšia predstaviteľka insitného herectva u nás, Katarína Kolníková. Hereckej ochotníckej činnosti sa začala venovať už v 30. rokoch minulého storočia. V roku 1970 sa stala členkou Radošinského naivného divadla. Vytvorila viacero svojráznych ženských postáv. S Radošincami precestovala Spojené štáty americké, Kanadu, Nemecko a Taliansko. Po historickom kalendári vám ponúkame aj rubriku Hudba v čase. Tento týždeň nám hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová pripomína štvrtý štúdiový album britskej pesničkárky Lori Marlin. Nahrávka s názvom Once I Was an Eagle vyšla 27. mája 2013. Laura mala v tom čase iba 23 rokov, no nahrávka ju definitívne zaradila do pesničkárskeho sveta a na pesničkársky vrchol nielen v jej rodnej krajine. V recenzii prestížneho Clash magazínu ju postavili na úroveň umelkýň ako PJ Harvey, Johnny Mitchell a Sandy Denny z kapely Fairport Convention. Ako poslednú si z albumu vypočujeme pieseň Where Can I Go?

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Rádio Devín vám dnes ponúkne vrcholne aktuálne dielo. V súčasnosti sa skloňuje nielen v kontexte domáceho spoločenského diania, ale aj toho globálneho. Viac už Lenka Čepková.
2: Keď v roku 1949 vyšiel posledný román britského autora Erika Arthura Blaira, známeho pod pseudonymom George Orwell, málo kto tušil, že sa jeho názov stane univerzálnym symbolom pre stratu slobody. Orwell, ktorý literárne zažiaril už po vojne zvieracou farmou, dopísal svoje kľúčové dielo 1984 len 7 mesiacov pred smrťou. Svoju hrozivú víziu monštruóznej totality situoval do blízkej budúcnosti, ktorú mohla zažiť nasledujúca generácia. Hlavnému hrdinovi Winstonovi Smithovi dokonca prisúdil vek, ktorý by v tom čase mal autorov vlastný syn. Práve táto hmatateľná blízkosť hrozby a literárne majstrovstvo spôsobili, že román fascinoval čitateľov nielen počas studenej vojny, ale jeho naliehavosť nevyprchala ani po jej skončení. Príbeh nás zavádza do sveta oceáne, kde mýtický veľký brat a systém Anxot kontrolujú každý pohyb aj myšlienku. Winston Smith, pracujúci na ministerstve pravdy, je v podstate posledným človekom v Európe, jedinec schopný kritického myslenia a autentických citov spoločnosti, ktorá sa prepadla do šialenstva. Orwell tu definoval pojmy ako newspeak, doublethink či miestnosť číslo 101, ktoré sa stali trvalou súčasťou našej kultúry. Autor čerpal z tragických skúseností prvej polovice 20. storočia a varoval pred krehkosťou demokracie, ktorá sa pod tlakom tyranie môže kedykoľvek zrútiť ako domček z karát. Dnešná rozhlasová adaptácia v režii Jana Mikuša sa nesnaží o tradičné prerozprávanie, ale o vytvorenie krutého audiozážitku. V spolupráci s majstrom zvuku Dušanom Kozákom a skladateľom Matúšom Widermanom vznikla zvukovo-hudobná kompozícia Sveta zbaveného ľudskosti. Winstonov vnútorný zápas z jeho pochybnosti vyvrhnutého individua sú v tomto spracovaní počiarknuté agresívnou akustickou atmosférou, ktorá zrkadlí neustály dozor a tlak režimu. Orwellovo dielo nie je predpoveďou konkrétneho roku, ale nadčasovou štúdiou o krehkosti pravdy. Pripomína nám, že sloboda nie je samozrejmosť a že schopnosť povedať, že 2 a 2 sú 4 je základným kameňom našej integrity. V dnešnom svete plnom dezinformácií a digitálneho sledovania rezonuje odkaz Georgea Orwella s novou naliehavou intenzitou, ktorá nás nutí zamyslieť sa nad cenou, ktorú platíme za svoju vlastnú pasivitu.
1: Galériu veľkých diel si v Rádiu Devín môžete vypočuť o 15. hodine.
3: Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play.

0: Piatok ráno počúvate Rádio Devín. Jednou z tém štvrtkového ladenia bola inscenácia A stromy sú nehybné, ktorá vzniká pod hlavičkou občianskeho združenia Somasféra a Neskorý zber. Uvedená bude v divadle Za zrkadlom v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave. Hostiami Alexandry Ferkovej boli režisér, dramaturg a performer Martin Hodoň a dramaturgička Dáša Čiripová.
1: Čo pre vás symbolizuje práve tento obraz stromu a možno aj toho priestoru medzi konármi?
2: Názov tej inscenácie vznikol, myslím si, tak 2 roky dozadu, keď sme sa viezli na jeden zájazd s Aničkom a s Dankom. A bola to taká vyslovene politická debata a myslím, že už tam ako nám tiekli emócie. A Anička to chcela odľahčiť, bola taká jese a z ničoho nič, že to ticho nás komentovala. No a tieto stromy, oni sú nehybné. Nič nekomentujú, neriešia, tak toto bolo východisko.
1: Inscenácia vychádza z troch individuálnych výpovedí. Výpovedí koho? A ako vznikal potom tento proces prepájania tých jednotlivých hlasov do jedného celku?
3: Tak je to skôr naozaj pohybová inscenácia, respektíve performancia. Je tri individuality, sú vlastne samotní tí iniciátori projektu. Anička Sedlačková, Dan Koraček a Martin Hodoň. A tentokrát vlastne sa tá téma osobná prepojila aj s nejakým všeobecnejším možno diskurzom.
1: Aké sú teda tie hlavné nosné témy, ktorým sa v inscenácii venujete formou pohybu?
2: Vznikli tri sóla, ktoré ale koexistujú v jednom priestore. Máme tam tie tri nosné témy, sú Daniel má toho hrdinu a tam je tá základná otázka, kto, respektíve čo, respektíve ako byť hrdinom dnešných dní. Je to, dajme tomu, taký ironickejší až cynický pohľad. Anička práve vychádza z Michela Foucaulta a tým, že ako celoživotná tanečnica sa venuje telu nielen na tej úrovni tanca, ale aj na úrovni anatómie. Tým ten nástroj ako keby posúva ešte do iného diskurzu, že čo to telo znamená v spoločnosti možno. Mojou témou bolo iba svetlo a tma. Diskurs, ktorý som dajme tomu posledných pár rokov zažíval tu, že som mal pocit, tak padáme do nejakých temnejších období, tak aj preto bol pre mňa východiskom Caravaggio a jeho obrazy.
1: Čo dnes podľa vás prináša táto generačná skúsenosť do súčasného tanca a performancie? Čím je váš pohľad možno iný?
3: Sú tam tri ako keby generácie, ktorá každá vlastne prináša nejaké svoje témy, nejaký svoj pohľad a myslím si, že tá kombinácia toho je pre samotné to dielo veľmi prospešná a zásadná a takisto veľmi nie je zvykom, vlastne priniesol to Neskorý zber do slovenského prostredia, či už tanečného alebo divadelného, že na javisku sa objavujú vlastne tanečníci, ktorí sú v tej generácie po 50-ke, čo je absolútne výnimočné pre slovenské umenie.
1: Vy ste mi aj teraz spomínali, že tam budete mať jeden veľmi zaujímavý prolog, ktorý diváci budú môcť vidieť vlastne iba na premiére, koho tam uvidíme.
3: Pripravili sme si také malé antré, respektíve taký malý prolog, ktorý bude patriť solu Matthew Hawkinsa, ktorý príde z Veľkej Británie práve kvôli našej premiére. Je to teda tanečník, performer, ktorý je v podstate v tom európskom kontexte aj na Slovensku veľmi známy.
1: Keď prejdeme teda na tú už prvú časť po prologu, tak tá sa volá Starec a hrdina. Ironicky sa má pýtať, kto je dnes vlastne hrdina. Vy ste našli na túto otázku odpoveď?
2: Myslím si, že nie, že ako z tejto otázky vznikajú ďalšie otázky, že ponúkame možné východiska alebo ponúkame nejaké pohľady.
1: V druhej časti tá sa volá Survival. Tam pracujete s takou zaujímavou slovnou hračkou a apokalyptická a politická satira, kde sa objavuje telo medzi nejakou kontrolou, tancom, plazením. Máte aj vy nejaký tento pocit, že človek nežije v určitom permanentnom napätí, ktorý potom zosobňujete na javisku?
3: Ako som hovorila, všetky tie témy medzi sebou vytvárajú nejakú súvislosť, pretože na to som vlastne naražala aj na tú polarizovanú spoločnosť, pretože to napätie samotné vytvára aj tá polarizácia. Aj v tej to časti dochádza k nejakému vnútornému konfliktu, ktorý potom prerastá do konfliktu medzi ľuďmi a pýta sa aj to, akým spôsobom sa tento konflikt dá riešiť. Celé to dielo nie je koncentrované na to, aby sme tú odpoveď našli skôr a to je, myslím si, že aj veľmi dôležité neustále sa pýtať.
0: Tri performatívne obrazy prepájajú fyzické divadlo, choreografiu, humor aj absurditu v reflexii dnešného sveta, ako aj témy hrdinstva, politiky či medziľudských vzťahov, ktoré sa premieňajú a strácajú pevnú podobu. O tom je pripravovaná inscenácia A stromy sú nehybné. Celý rozhovor si môžete vypočuť na našom webe, ako aj na podcastových platformách.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy
5: a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Miešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
6: Z programu Rádia Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
7: Bol to najmladší štúrovský romantický básnik, ktorý sa rád inšpiroval ľudovou poéziou. Májovou zlatou rybkou Jany Hevešiovej bude Ján Botto. V reláciách z rozhlasového archívu si s Janou Hevešiovou a s jej hosťom, s básnikom Jánom Buzášim, priblížime Bottov život a dielo a na záver dáme slovo aj docentke Marte Filipovej, ktorá pôsobí na Univerzite Komenského na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy a zameriava sa aj na dielo Jána Bottu. Počúvajte dnes po 17. Rádio Devín.

0: V Rádiu Devín 2 minúty po pol 8 doznela Dina Ögön z albumu Orion z roku 2024. V nasledujúcich minútach bude v rannom ladení znieť zamyslenie Kataríny Hrnčiarovej.
1: Rádio Devín, esej.
2: Katarína Hrnčiarová, vrodenosť a prirodzenosť. Otázkou, kým je vlastne človek, sa zaoberali celé storočia myslitelia z rôznych oblastí skúmania. Snaha definovať človeka a odlíšiť jeho dušu či neskôr myseľ od hmotného tela predkávala mnohé antropologicky zamerané bádania. Kládol sa dôraz na to, že telesnosť nemôže smerodajne ovplyvňovať našu ľudskosť, nedefinujeme ňou našu ľudskú podstatu. Naopak, telesnosť ju len okliešťuje. Aj keď niektoré antropologické skúmania kriticky reflektovali interpretáciu ľudskej prirodzenosti na základe telesnosti, telesnosť v podobe genetickej výbavy nastúpila do centra diania až v priebehu posledných 50 rokov. Na otázku, kto je vlastne človek, sa totiž začalo pozerať cez prizmu genetickej výbavy a cez poznatky o štruktúre ľudského mozgu. V súčasnosti je takmer nemožné zastávať názor, že ľudská duša sa kdesi vznáša v ľudskom tele a po smrti ho opustí. Aj keď je tvrdenie o nerozlíšiteľnosti duše od tela radikálne, naša telesnosť nielen ovplyvňuje, ale aj limituje to, aká je naša ľudská prirodzenosť. V tejto chvíli sa môžete pýtať, nakoľko naša genetika ovplyvňuje náš každodenný život a nakoľko to všetko súvisí s našim mentálnym životom. Na túto otázku najlepšie odpovieme, ak sa zamerieme na niečo, čo tvorí súčasť nášho každodenného života a pričom možno ani nepredpokladáme, že je geneticky ovplyvnené. Týmto aspektom je jazyk. V súčasnosti jeden celý prúd kognitívnych vied kladie dôraz na to, že jazyková schopnosť je vrodená. Jazyk a vrodený. To sa mi akosi nezdá, poviete si. Najprv by sme si mali ujasniť terminológiu. Ak hovoríme o jazykovej schopnosti, myslíme tým, že každý človek na svete má dispozíciu na to, aby dokázal komunikovať v istom jazyku. Či už ide o jazyk slovenský, anglický, ale aj o posunkovú reč, či iné formy jazykového vyjadrenia. Všetky tieto prirodzené jazyky, ako ich kognitívni vedci nazývajú, majú isté črty spoločné. Napríklad, každý z týchto jazykov má gramatickú štruktúru a obsahuje gramatické pravidlá. Práve o gramatickom aspekte jazyka môžeme tvrdiť, že je tým, čo nám dali sudičky do vienka. Chceme či nechceme, budeme tvoriť gramaticky správne vety v našom rodnom jazyku aj bez pričinenia našich rodičov a blízkych. Tí môžu ovplyvniť len to, aký bude tento náš rodný jazyk a bohatstvo slovnej zásoby. Ako súvisí osvojovanie si jazyka s našim telom? Chomsky, jeden z priekopníkov teórií vrodenosti, píše: Nadobúdanie jazyka možno všeobecne prirovnať k rastu orgánov. Je to niečo, čo sa dieťaťu skôr stane, ako niečo, čo dieťa robí. A aj keď na okolí zrejme záleží, hlavný smer vývoja a základné črty toho, čo sa objavuje, sú predurčené počiatočným stavom. Ale tento počiatočný stav je spoločným ľudským vlastníctvom. Spoločným ľudským genetickým vlastníctvom, teda vrodeným. Teraz prichádzame k jadru problému. Jazyk sa považoval až donedávna za mentálny fenomén, za niečo typicky ľudské, čo človeka definuje a zároveň vydeľuje zo živočíšnej ríše. Teraz sa však zdá, že vrodená jazyková schopnosť nás navracia na úroveň živočícha, ktorému len evolúcia alebo adaptácia pridala o jednu schopnosť navyše. Kognitívni vedci a myslitelia sa však nezastavujú len na úrovni jazyka. Dohadujú sa o tom, či sa človek nerodí s mnohými inými podobnými schopnosťami. O orientácii v priestore či základných matematických operáciách by sme ešte nezapochybovali a priznali, že majú takýto pôvod. Veď sa aj hovorí, že človek musí mať na matematiku bunky. Ale ak vkročíme na pôdu morálnych, všeobecne platných ľudských zákonov, začneme sa pýtať, či náhodou neprichádzame oveľa z našej prirodzenosti a ľudskosti, ak ich vyhlásime za vrodené. Nehovoriac o tom, že aj náboženský postoj je považovaný za vedľajší produkt evolúcie niektorých kognitívnych a emocionálnych mechanizmov, teda je tiež vrodenou schopnosťou. A tu si povieme hop. Filozofi by mali opätovne zvážiť, v čom spočíva ľudská prirodzenosť a nakoľko nás ako ľudí ovplyvňuje genetická výbava. Ak sú už aj otázky morálnych súdov a náboženského postoja ľudí vysvetlené skrz evolučné mechanizmy, mali by sme si rozmyslieť, nakoľko dovolíme evolučným vysvetleniam kreovať obraz našej prirodzenosti. Čo je to špecificky ľudské, čo nás odlišuje od biologickej determinácie všetkých druhov? Možno by sme sa predsa len mali vrátiť k niektorým antropologickým teóriám a stotožniť podstatu človeka s jeho prejavmi. Akurát, že tá podstata by už teraz bola genetického rázu. Sme to však naozaj my? Esej Vrodenosť a prirodzenosť napísala Katarína Hrnčiarová. Čítala Adriana Balová. Redakčne pripravila Laura Petrašovičová. Pre Rozhlas a Televíziu Slovenska, Slovenský rozhlas 2014.

0: Ak príjmete naše pozvanie, v nedeľu o 10. hodine budete počúvať program Rubikon. Budeme spoločne rozmýšľať o rozmýšľaní. Podnetom sú dve nové knihy a jedna výstava obrazov. Budeme hovoriť o knihe Carla Sagana Draci z raja, úvahy o evolúcii ľudskej inteligencie, o výstave obrazov Silvie Mackovej, členky spoločnosti Mensa, čo spája ľudí s vysokým IQ na celom svete. A tretím podnetom k rozmýšľaniu o rozmýšľaní je nová kniha Vladimíra Šuchu, keď stroje začnú myslieť. Sprievodca novým svetom umelej inteligencie pre všetkých.
1: Vaša kniha, keď stroje začnú myslieť, má podľa mňa dve špecifika. Prvým je, že uvažujete o rozsahu umelej inteligencie, ale v zásade uvažujete o rozsahu ľudského myslenia a ľudského mozgu ako takého. A tým druhým špecifikom je, že vo svojich úvahách hľadáte to povestné svetlo na konci tunela.
2: Ono to vychádza z toho, že vlastne stáročia, tisícročia ľudia boli na vrchole kognitívnej pyramídy, čiže na tom, že aké máme to IQ. Boli sme na to hrdí a bolo to neoddiskutovateľné.
1: Pripomeniem termín pán tvorstva, človek ako pán tvorstva.
2: Pán tvorstva, no a teraz ja neviem, či umelá inteligencia je tvorstvo, ale bola nejakým spôsobom stvorená, vytvorená človekom. Tá nám začína veľmi významne konkurovať. A my sme tak nejako zredukovali človeka a ľudskosť na inteligenčný kvocient, alebo na to, čo je schopný urobiť, alebo ako myslí. A teraz sa ukazuje, že tá umelá inteligencia bude tie kognitívne, tie také základné IQ veci robiť lepšie, rýchlejšie a samozrejme už dnes má tých poznatkov ďaleko viac, ako môže mať jeden človek. Tak je to taká doba, keď by sme si mali začať uvedomovať, začať si nejako ceniť to, čo vlastne človek je, lebo my neboli sme stvorení len na to, aby sme mysleli alebo pracovali alebo robili nejaké veci, ale aj na to, aby sme boli altruistami, aby sme mali radi, aby sme milovali, aby sme cítili, aby sme robili rôzne iné veci a to sme tak nejako v tej materialistickej dobe potlačili. No tak teraz je ten čas, aby sme tieto veci možno, že tak nejako oprášili, vyhrabali a začali ich si viacej ceniť a viacej vážiť. Ale ak budeme spolužiť s umelou inteligenciou, že ona bude za nás robiť, ale bude nám pomáhať pri tých nejakých kognitívnych, náročných veciach a my budeme viac ľuďmi, tak možno, že z toho môže byť celkom dobrá symbióza.
1: Zopakujem, že píšete aj, a to je dôležitá časť vašich textov, o ľudskej psychike a ľudskom vnímaní. My dvaja si pamätáme dobu, ktorá bola bez počítačov. Súčasné generácie, súčasní tínedžeri, tínedžerky vyrastajú v celkom zmenených situáciách. Sledujete aj výskumy, ktoré sa týkajú ich psychiky a algoritmov umelej inteligencie.
2: To je alarmujúce, lebo je to exponenciálny nárast a v súčasnosti už môžeme hovoriť o tom, že možno polovica ľudí a hlavne mladých ľudí sa cíti osamelých, že nejaká tretina alebo viac ako tretina má problémy s nejakými panikami, s nejakými strachmi a potom ešte ďalšie rôzne psychické problémy, ktoré tam sú. My sme tak nejako zaspali, hlavne s tými sociálnymi sieťami, lebo tie sociálne siete vôbec nie sú sociálne, to sú vykorisťovateľské siete, ktoré zarábajú na našej pozornosti a na našich emóciách, lebo za tým sú obrovské peniaze. Ono sa zdá, že je to zadarmo a keď je niečo zadarmo, tak my sme teda to menučko. A vlastne my z toho získavame frustráciu a tieto psychické problémy. Takže tie staršie generácie, povedzme, ste povedali, že my si pamätáme tú analogovú dobu a dobu bez počítačov, tak tí sú na tom lepšie, lebo ten ich základ, ten psychicko-emocionálno-sociálny je oveľa silnejší. Zatiaľ, čo tie mladé generácie nemali čas v tom offline priestore, v tom nedigitálnom si upevniť tieto schopnosti.
1: V knihe Keď stroje začnú myslieť sa Vladimír Šucha venuje aj problematike dopadov umelej inteligencie na spoločnosť.
2: Jeden z tých takých fenoménov, že vlastne my nevieme odlíšiť, čo je reálne a čo je virtuálne, čo je umelé, čo je vytvorené umelou inteligenciou. Lebo už dnes na sociálnych sieťach viac ako polovica obsahu je vytvorená umelou inteligenciou. Čiže a vy to neviete. Vy neviete, či tá správa má za úlohu vás rozčúliť. Lebo keď vás rozčúli, tak tam zostanete dlhšie, alebo to lajkujete, alebo to komentujete, alebo to zdieľate s niekým iným. A to všetko sú peniaze, lebo tam zostanete dlhšie, dlhšie na vás pozerá reklama a tým pádom sa dolárky niekde v Silicon Valley sypú niekomu do vrecka. Ale vám zostáva to rozčulenie, vám zostáva tá erózia vašich emocionálnych schopností a všetko to zle, čo s tým súvisí. Čiže samozrejme, na to si treba dávať pozor vždy s takým odstupom a musíme sa naučiť, že to české príslovie, co je psáno, to je dáno, už dávno, dávno neplatí. A to, čo je napísané, môže byť absolútna hlúposť a môže to byť výmysel a aj veľa z tých vecí je výmysel. Čiže spoliehať sa na overovanie zdrojov, spoliehať sa na vlastný rozum, na kritické myslenie a preto to kritické myslenie je taká dôležitá devíza.
0: Zopakujeme, že program Rubikon venovaný premýšľaniu a o premýšľaní môžete počúvať vo vysielaní Rádia Devín v nedeľu o 10:00. Sprevádzať vás bude i Vita Rutkajová.

0: z programu Rádia Devín.
1: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22:30 Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: V Slovenskom komornom divadle Martin dnes v premiére uvedú Zápisky mladého lekára. Divadelnú verziu tohto cyklu poviedok spred viac ako storočia pripravila Zuzana Galková. Viac o tom povieme v druhej hodine ranného ladenia a pridáme aj rozhovor o podujatí Hudba bez hraníc, ktoré bude súčasťou víkendu parkov a záhrad. Nerušené počúvanie vám želajú od techniky Peter Mikloža od mikrofónu Martin Uram.
2: Len vrátime čas tam, kde niekto budol nás, na chvíľu sa nám uľaví. Keď strácame hlas v dave krvilačných más, dáme popule do hlavy.

0: Život v kultúre.
1: Pokračuje festival Vivat Vox Organi. Organizátori na dnes večer v rámci Noci kostolov pripravili atmosféru melanchólie. O 19:30 v kaplnke na vrchole Urpinskej kalvárie v Banskej Bystrici zaznie program Fantázia veku melanchólie Johna Dowlanda v podaní sopranistky Kristýny Suchej a zakladateľa festivalu Matúša Kucbela. Zajtra v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici zaznie program Organ a meditácia, pieseň Šalamúnova, ktorý snúb meditácie a výtvarné umenie v podaní Daniela Pastýrčáka s hudbou v podaní Roberta Koláža. Začiatok zajtrajšieho podujatia je o 19:00. Pokračuje Bratislavský knižný festival. Predpoludním bude na nádvorí Múzea mesta Bratislavy detský program vrátane besedy a workshopu s Dianou Mašlejovou o knihe Ja a moja trieda. Pripravené je aj interaktívne čítanie z novej knihy Mareka Vadasa a Daniely Olejníkovej Dievča bez hranostaja, Deň otvorených dverí, spojené s workshopom výroby vlastných talizmanov. Diskutovať sa bude aj o knihe Oskára Čepana Rázdelia romantizmu, ktorá je štúdiou prehodnocujú slovenskú romantickú literatúru. A súčasťou dnešného programu Braku bude aj debata o umelej inteligencii a jej vplyve na literatúru. Festival potrvá do nedele. Do nedele sú v Bratislave aj dni architektúry a dizajnu. O 17:00 je v programe prezentácia a diskusia Kristýny Tomanovej s úspešnými slovenskými architektmi, pôsobiacimi v zahraničí, či prezentácia k súčasným interpretáciám a transformáciám dedičstva modernej architektúry, urbanizmu a krajiny.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Slovenské komorné divadlo Martin dnes v premiére uvedie dramatizáciu cyklu poviedok Michaela Bulgakova Zápisky mladého lekára. O naštudovanie a dramatizáciu sa postarala redaktorka Banskobystrického štúdia Slovenského rozhlasu, režisérka Zuzana Galková. Po včerajšej generálke sme nahrali tento rozhovor.
1: Hosť naladený na Devín.
0: Rozprávať sa budem so svojou kolegyňou, režisérkou Zuzanou Galkovou. Dobrý deň, ahoj.
2: Dobrý deň, ahoj.
0: Budeme hovoriť o inscenácii, ktorá má premiéru vlastne v deň vysielania tohto rozhovoru, Zápisky mladého lekára od Bulgakova. Začneme možno tým, mňa celkom zaujalo, že vlastne tvoj prvý kontakt s Martinským divadlom trochu súvisí s Bulgakovom?
2: Súvisí s ním, ja som Martinčanka a študovala som na gymnáziu Viliama Pavliniho Tóta a keďže je to skvelé gymnázium a mali sme skvelú profesorku slovenčiny, tak nás vyslovene naučila chodiť do divadla, ale divadlo sa o to pričinilo výrazným spôsobom, lebo to bolo mimoriadne silné obdobie Martinského divadla a jedna z takých tých kľúčových inscenácií bola Psie srdce od Bulgakova. No a zároveň to bola inscenácia, ktorá spôsobila to, že som sa rozhodla hlásiť sa na divadelnú réžiu, čo si myslím, že moji rodičia dodnes tej inscenácii neodpustili.
0: Pokiaľ ide o tvoj kontakt s Martinským divadlom, a teraz nemyslím ten divácky, ale ten profesionálny, ty si už mala tú čestu niečo robiť, alebo je to tvoja prvá profesionálna skúsenosť s Martinom?
2: Je to moja prvá skúsenosť s Martinským divadlom.
0: V jednom rozhovore, ktorý robil s tebou Šimon Frolo tu v divadle, tak ste načreli aj do toho, že vlastne po akom dlhom čase si ty ženskou režisérkou v Martinskom divadle. Je to pre teba vlastne vôbec dôležitý moment?
2: Takto, túto sezónu ešte režírovala Anička Klimešová, ale je to sezóna po veľmi dlhej dobe, tak. Asi po 20 rokoch inakedy režírujú ženy. No čo ti mám na to povedať? No, zabáva ma to a hlavne tak ten časový rozptýl hovorí vlastne sám za seba a je to skôr otázka na vedenie divadla ako na mňa, ale toto je hrozná odpoveď, lebo aby som mala pokorne sklopiť uši a byť iba vďačná, ale...
0: Poďme k medicínskym témam. Máš k ním blízko? Lebo napríklad pripomeniem poslucháčom, poslucháčkam, že v Norená od Odiva sa zakladá v podstate na tvojej životnej skúsenosti, ktorá by možno mohla byť akože blízko tej medicíne, že je to taká potreba starostlivosti a tak ďalej. Takže pýtam sa aj v tejto súvislosti, či máš blízko k medicínskym témam možno cez nejakú vlastnú skúsenosť alebo rodinnú skúsenosť?
2: Tak u nás v rodine koluje taký vtip, že hrúbka mojej zdravotnej karty je v rozmere starého zákona. Takže mám skúsenosť ako pacientka, ako chronická pacientka a zároveň mám skúsenosť cez, ono sa to musí po niekom podediť, takže cez svojich ostatných členov rodiny a zároveň som veľmi intenzívne na gymnáziu uvažovala o štúdiu medicíny.
0: No dobre, ale ako to potom by mohlo pre nejakého človeka znamenať, že tak budem sa strániť tej témy, ale ty si ju ešte takto privoláš?
2: Nemyslím si, že by som si ju privolávala týmto. Tým, že som stretla za svoj život veľmi rôznorodé typy lekárov a zároveň v tých čakárňach postretáš veľmi rôznorodé typy pacientov a zase ono tam občas vie byť celkom sranda, tak si myslím, že aj vo všetkých tých televíznych seriáloch to medicínske prostredie je niečím sexy napriek všetkému. A je to práve kombinácia toho, že to v sebe nesie aj komično, aj tragično, veľmi prirodzene. A to si myslím, že je dobrá súčasť úplne všetkého, keď chce človek namiešať dobrý koktejl.
0: Ešte jeden dôležitý moment, ktorý vlastne ten text vo všeobecnosti otvára, je to, že kam sme sa za tých 100 rokov posunuli ohľadom nejakého vzťahu múdrosť lekára a skúsenosť lekára a tá v úvodzovkách múdrosť pacienta alebo nejakej babice?
2: Vôbec nikam, podľa mňa. Že naozaj sa zmenili len nástroje, zmenili sa kulisy, ale čo je dôležité akoby povedať, tak ten text ukazuje aj takú jemnú aroganciu mladého lekára, to si myslím, že je tiež dôležité, potom z toho veľmi rýchlo vytriezvie, ukazuje strach a neskúsenosť. Myslím si, že asi všetky fázy, ktorými si lekár môže prejsť. No a pokiaľ ide o tých pacientov, akoby ja si myslím, že tá najväčšia, najťažšia choroba, a to Bulgakov pochopil, že to sa veľmi ťažko lieči a v mnohých prípadoch sa to nedá liečiť, je nevzdelanosť a ľudská hlúposť. A to bol boj, ktorý ho podľa mňa unavil a prestal robiť medicínu. Takže hoci si radi navrávame, ako sme už vpredu a obzeráme sa tak cez plece za tých 100 rokov za nami, tak to je taký chvostík, ktorý k sebe máme prilepený a keď sa prudko otočíme, tak nám dá facku zprava aj zľava.
0: A čo sme zatiaľ opomenuli, je to, že Martin, mesto, ktoré vychováva budúcich lekárov, predstavuje to určitú motiváciu pri voľbe toho textu?
2: No pre mňa to bola jeden z tých najsilnejších argumentov, keď ma Martinské divadlo teda oslovilo, aby som prišla režírovať a začali sme sa spolu rozprávať o titule, tak ja som s týmto som váhala len z toho dôvodu, že to bol vlastne môj sen urobiť zápisky mladého lekára a človek sa tých svojich snov prirodzene bojí, lebo sa bojí, že ich pokazí. Tak som chvíľu váhala a potom som si povedala, ale čo, veď teraz alebo nikdy. A ten argument bol, sme mesto s univerzitnou nemocnicou, sme mesto s Jesenejovou lekárskou fakultou a myslím si, že je veľmi dôležité, keď divadlo reaguje na to prostredie, v ktorom sa nachádza. A zároveň viem, že mnoho lekárov patrí medzi milovníkov divadla a dúfam, že ich poteší to, že sme adaptovali práve tento text.
0: So zápiskami mladého lekára už máš skúsenosť. Priznám sa, že ja som to, možno to bola náhoda a možno mi povieš, že to bol plán, ale ja som vlastne čítanie na pokračovanie práve zápisky mladého lekára počul na Devíne zhruba v období, keď sa začínala táto sezóna. Asi to bola nejaká repríza, predpokladám, lebo to bude staršieho dáta. To bola náhoda, alebo si to nasadila aj preto, že si chcela ten text pripomenúť, alebo to šlo úplne mimo teba?
2: Šlo to úplne mimo mňa, bola to Majka Danadová, ktorá nasadila tento text a mne sa to s rozhlasom spája aj s tým, že presne viem, kedy bola premiéra, bol to november 2018 a to bola taká prvá moja väčšia režia v rozhlase, lebo to bol ten rok, kedy som, myslím, že v marci som nastúpila do rozhlasu. Takže keď to Majka začala reprízovať a mne to zahralo v aute, tak som sa tak pousmiala a brala som to ako znamenie.
0: To bolo vtedy v interpretácii Mila Kráľa?
2: Áno, Milo Kráľ je fantastický rozhlasový interpret, tak som prirodzene oslovila jeho.
0: Ja som to vlastne počul práve v momente, keď zaznievala historka o trhaní zubu a musím povedať, že to je natoľko sugestívne, že dodnes som si ju pamätal a presne som očakával, porovnával som, že čo tam bude, čo nebude, lebo je to veľmi šťavnaté naozaj v tom pôvodnom texte. Poďme hovoriť o tom, keď už teda porovnávame. Zápisky sú vlastne poviedky. Tu ich vidíme v divadelnom tvare a zároveň v nejakom momente sa udeje to, že my ako keby sme sa tak odzoomovali od toho, že sa tak vzdialíme a začneme hovoriť o Bulgakovovi ako o autorovi. A tu som možno trochu zmetený a chcel by som vedieť, či je to súčasťou pôvodného textu, alebo je to práve tvoje dramaturgické a dramatické uchopenie.
2: Nie je to súčasťou textu? No, nie je. A vlastne je, pretože ten dôvod, prečo som sa odzoomovala, ako si to teda trefne označil, v istom momente tej inscenácie o tých poviedok a akcentujeme tam Bulgakova ako toho otca, stvoriteľa, alebo on je autor tých poviedok, je ten, že to sú situácie, ktoré on zažil ako lekár. To dielo je silne autobiografické, písal, mnohé z tých poviedok vlastne písal už v čase tej končiacej praxe, lebo on vždy chcel byť literát, že k tej literatúre ho to ťahalo. Čiže to vedomie, že Bulgakov a mladý lekár sú vlastne i v zásade jeden a ten istý človek, len v rozličných životných obdobiach, mi vlastne prišlo ako prirodzene dramatické. A automaticky tam musí vznikať nejaký vnútorný konflikt. To je ako keď sa ty obzeráš za svojim mladším ja v rozhlase. Tiež sa pousmeješ, nie?
0: To určite. Ďalší koncept, ktorý dobre zapasoval do toho, ako pretaviť prózu do dramatického prostredia, je to, že si využila vlastne ako keby, že Bulgaková hrá Matej Babej a zároveň ho hrá Marek Geisberg. A že vlastne oni, ako keby tá postava sa rozdelila do dvoch, ako využívaš vlastne tento koncept potom na javisku?
2: Tak, že Bulgakov je z prvoti, teda tá postava, ktorú hrá Marek Geisberg, ten, ktorý my to voláme, že bydielko, má taký akoby nadhľad a spočiatku ho má nad celou tou situáciou, že keď chce príbeh posunúť ďalej, tak tú situáciu rozpustí, je taký pán na scéne v tomto smere. A ten mladý lekár, teda Matej Babej, je ten človek, ktorý v tej chvíli žije celý ten ten príbeh, ale zároveň vstupuje do dialógu s Bulgakovom, keď je bezradný, obracia sa k tomu svojemu staršiemu ja, ale príde potom moment, kedy ten odstup toho Bulgakova proste, že sa stanú natoľko zásadné veci, že on už nezvláda mať odstup a ľutuje, v istom momente ľutuje aj sám seba, ale v istom momente si vyčíta, že nedokázal ako lekár urobiť viac, že nedokázal ako spisovateľ urobiť viac. A to si myslím, že tá akoby prirodzená rozpoltenosť toho celého je takým silným hnacím motorom tej inscenácie až po jej koniec.
0: Čo postaví profesorov? Tie takisto nájdem v pôvodnom texte ako nejaké v úvodzovkách halasy?
2: No ja si myslím, že ti na všetko budem odpovedať, že ich vlastne nájdeš v tom texte, lebo inak by som ich nevymyslela, ale nie, neexistujú, v pravom slova zmysle tam neexistujú postavy profesorov. Sú tam vnútorné obavy, ktoré sú v tom texte, že mladý lekár sám sebe hovorí, Pane Bože, toto bude ťažký pôrod a cituje si sám sebe veci z učebníc, snaží sa spomenúť si. No ja som tých profesorov koncipovala ako také, s takými úvodzovkami ich volám grécke erínie, také tie výčitky svedomia, pochybnosti, ktoré sú vlastne personifikované. No a keď sa bavíme o medicíne, tak ja si myslím, že najväčší strašiak je ten profesor, ktorý by tomu mladému chirurgovi capol po ruke a povedal, nie, tade to nerežeme, tade to režeme, rež sa vedie takto a podobne. Takže keď som hľadala spôsob, ako nájsť vyjadrenie toho vnútorného sveta pochybností, tak som si povedala, že to by vlastne mali byť profesori, že veď to nás všetkých máta z času na čas, že sa nám ozve hlas toho nášho pedagóga, keď robíme nejakú blbosť.
0: A vďaka ním potom otváraš, a mne sa páči, ako ste to tam pomenovali, otváraš práve tú hranicu toho, že čo ešte medicína dokáže a čo už je v podstate mimo možno nejaké možnosti a schopnosti a mimo možnosti každého jedného lekára, každej jednej lekárky. Myslím, že tam padne také pomenovanie, že umenie.
2: Padne tam také pomenovanie umenie, padne tam aj slovo talent a to už boli časti, ktoré sme akoby dopisovali do toho textu a myslela som pritom na konkrétnych priateľov, lekárov, ktorých poznám, že vychádzala som veľa aj z osobných rozhovorov so svojimi priateľmi, lekármi. Alebo z toho, čo som počula v ordinácii, keď už si zúfali v nejakom prípade. A ja som si pri písaní tej adaptácie, ale aj pri robení tej inscenácie hovorila, že zároveň si myslím, že je to taký smutno-smiešný, ľúbostný list lekárom v tom, že naozaj by si ľudia mali uvedomiť, že to je povolanie, ktoré si často vyberá veľké obete v tom psychickom kapitáli. V tom lepšom prípade je to, že trávia menej času s rodinou. To sa mi hovorí ľahko, lebo ja nie som tá rodina. No a v tom horšom čase je to, že niektorí z nich vyhoria. Potom je ešte ten horší prípad, keď to vyhorenie vyústí do boja s nejakou závislosťou. A myslím si, že je ale dobre vidieť a dúfam, že to tá inscenácia ukazuje, že ten kolotoč, v ktorom sa neustále ocitajú, má takéto deštruktívne účinky.
0: Hovorí Zuzana Galková, redaktorka Slovenského rozhlasu a zároveň režisérka inscenácie Zápisky mladého lekára Michaila Bulgakova, ktorá bude mať premiéru dnes v Slovenskom komornom divadle Martin. Druhú časť rozhovoru si môžete vypočuť po pesničke.

0: O pol deviatej počúvate Rádio Devín. V Slovenskom komornom divadle Martin bude mať premiéru dramatizácia cyklu poviedok Michaila Bulgakova Zápisky mladého lekára. Režie sa ujala moja kolegyňa, redaktorka Slovenského rozhlasu Zuzana Galková.
1: Hosť naladený na Devín.
0: V akom období sa nachádza tá predloha a v akom období staviaš tú inscenáciu ty? Je to časovo univerzálne?
2: Prežijeme rok s tým lekárom plus minus. Tie zápisky nie sú úplne, keď ich čítaš, pravidelne datované, tak ako vyšli, ale nachádzame sa, spomíname roky 1917 až rok 1918, čiže by sme mali prežiť rok s našim mladým lekárom plus minus. A to by si mal asi povedať ty, ako niekto, kto to videl, či je to univerzálne. To prostredie, ktoré sme na scéne s Matúšom Ďuranom vytvorili v tom scenickom riešení, si myslím, že je veľmi univerzálne a je akoby súčasnejšie v tom chrome, ktorý vidíme. Ale tie kostýmy veľmi jasne odkazujú na rok 1917.
0: A potom je tam hudba. Lebo presne ako hovoríš, scéna jedna vec, kostýmy druhá vec a hudba. Hudba sa pre mňa v nejakom momente zmenila, že spočiatku v tých dramatických situáciách boli tak akože bicie, ktoré ešte pridávali ďalšiu drámu a zrazu sme sa niekde v tej inscenácii prepli do elektronickej až minimalistickej hudby, čo ma prenieslo do súčasnosti.
2: No to bol náš cieľ, postupne sa k tomu dostať. Robert Mankovecký ako dramaturg inscenácie a zároveň ako autor hudby tie bicie koncipoval. Oni sú pomerne virtuózne nahrané a keď je Bulgakov v tej fáze, keď sa ešte sám sebou baví a on sa mal teda hodne rád, ale to, podľa mňa tiež sa to spája s niektorými lekármi, ale aj so spisovateľmi, že sú to trošku samožery, ale veď však zaslúžia si. Tak, že tá virtuozita sa spája s tým, s akou hravosťou hovorí o tých príbehoch, že sa v tom tak ako keby vyžíva. Zároveň v tých bicích trošku taký kúsok kabaretu, že ten svet tej operečnej sály niekedy pripomína také chodenie po lane, až taký cirkus v niečom. No a potom, čím sme bližšie akoby tomu dnešku a čím sú tie problémy, s ktorými zápasí lekár aktuálnejšie, tak tá hudba akoby prepína viac do dneška.
0: Spomenuli sme Mateja Babeja, spomenuli sme Mareka Geisberga. S kým ďalším spolupracuješ na tej inscenácii?
2: Ten realizačný tím bol veľmi príjemná kombinácia starého a nového, ale starého nového v zmysle scenograf Matúš Ďurán je študentom môjho veľmi dobrého priateľa Michala Lošonského, ktorý pôvodne mal byť scenografom tejto inscenácie, ale rodinná situácia, potreboval si dať od divadla pauzu a venovať sa rodine, tak mi ponúkol Matúša Ďurana, s ktorým sa už teda nejakú dobu poznám a ja som sa potešila, lebo myslím si, že Matúš je veľmi talentovaný a zároveň veľmi príjemný partner na tvorbu. Hanka Kolárová je moja spolužiačka z vysokej školy, je kostymérka, takže to bola stavka na istotu a na osvedčenú vec. Barbora Šimová je mladá light designerka, ktorá práve študuje v Prahe, takže ma potešilo, že teším sa z toho, že som mohla dať príležitosť ešte študujúcej mladej tvorkyni. No a pokiaľ ide o dramaturga a hudbu, tak je to Robert Mankovecký, ktorý je teda domovský, v tejto chvíli je to umelecký šéf Martinského divadla. No a to obsadenie je, ja to tak hovorím, že v Martine je to strašne jednoduché, lebo keby si hodil kameňom, tak trafíš šikovného herca. No a obsadenie je teda v titulných postavách Bulgakov, Marek Geisberg, mladý lekár Matej Babej. A potom tu máme nemocničný personál, ktorý zohráva veľmi dôležitú úlohu v tom jeho živote. To je Anna Nikolajevna, je Zuzana Rohoňová, Pelagea Ivanovna, Lucia Jašková, Demian Lukič, Jaroslav Kysel. No a potom sú tu páni profesori. Mám ohromnú radosť, že hoci je Vilko Hriadeľ už na dôchodku, tak prijal túto ponuku a on je teda jeden pán profesor a druhý pán profesor je František Výrostko. A potom je tu plejada pacientov a to sú Janko Dobrík, Môžete si ho pozrieť v situácii s boľavým zubom až po situáciu so syfilisom. A avizujem to zámerne takto a v tomto poradí. A potom ďalšie pacientky, a nielen teda pacientky, ale aj také dedinské babice, ktoré mladému lekárovi komplikujú život, tak tie hneď dve stvárnila Euka Gašparová a tiež sa nám tu objaví ako pacientka so syfilisom. No a mladé rodičky a postavu mladej matky stvárňuje a z toho mám obrovskú radosť. Alternujú sa v týchto postavách dve moje študentky z konzervatória a tu sú Vanessa Chmelková a Laura Murčeková.
0: Zápisky mladého lekára majú premiéru dnes, keď budeme vysielať tento rozhovor v sobotu. Druhá premiéra. Ja len pripomeniem, že som sa rozprával s režisérkou Zuzanou Galkovou. Ďakujem pekne a želám všetko dobré.
2: Ďakujeme.

0: Ako z Rádia 9 zaznelo na začiatku druhej hodiny ladenia, dnes bude noc kostolov, takto o týždeň zase víkend parkov a záhrad. Jeho súčasťou bude podujatie Hudba bez hraníc v záhrade Vily Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici. Viac o podujatí mi povedal jeho organizátor Pavol Gajdoš.
1: Je to už, nepočítam to presne, ale myslím, že už je to dvojciferné číslo takého multižánrového občasného minifestivalu.
0: Hudba bez hraníc, ja som zisťoval, ale to je vlastne taký akože celosvetový projekt, že vy ste jeho súčasťou, alebo to je len zhoda názvov?
1: Je to asi zhoda názvov. Podľa mňa ľudia, čo robia s muzikou, tak ako keby možno ich zaujímajú rovnaké veci, hej, že sa to ukazuje a málo kedy sa stane, že niekto niečo vymyslí, nad čím druhý človek nerozmýšľal. Takže je to taká príjemná zhoda názvov, no.
0: Ten priestor Vily Dominika Skuteckého, samozrejme, ten je, myslím si, mnohým známy. Ale čo tá záhrada, aký je to priestor, ako by si ho popísal, v čom je pre teba možno iný, vzácny?
1: No tak záhrada pri Vile Dominika Skuteckého je pre mňa vzácna tým, že ona je tak trochu skrytá. Že keď ideš aj popred, tak ju nevidíš, vidíš tú krásnu vilu, a tá záhrada je tak z boku. A podľa mňa tam veľa ľudí nebolo. A možno tam bolo, keď si idú pozrieť vlastne expozíciu, že idú núka do galérky a to len niečo vidia, že tam je. No a tentokrát bude tá výnimočná možnosť, že vlastne stráviť nejaký čas na tej záhrade, ak bude pekne, tak si, ja neviem, doniesť deku, dať si taký malý piknik. Tak myslím, že to je výnimočná možnosť.
0: Hovoríme teda o hudbe, budú tam hudobníci. Mňa veľmi príjemne potešilo v informáciách, ktoré si mi posielal, tá rôznorodosť žánrov.
1: Áno, tak vlastne to je presne to, prečo Hudba bez hraníc vznikla. Lebo sám som vždy nejako hral v kapelách rôznych žánrov a s rôznymi ľuďmi a tí, ktorí hrali niečo, čomu som nerozumel, tak to ma o to viac lákalo a proste tá muzika je hrozne široká a tie komunity sú rôzne a vidím niekedy, že to je hrozne uzavreté, že jednak niekedy samotní muzikanti nechodia vôbec na muziku a ako fandovia alebo diváci, a chodia, tak chodia skôr tým ako keby kámošom alebo tých ľuďov z tej scény, že zmení na jazz, vážna hudba, chodia zase na také svoje koncerty punka, či chodia na punk. No a myslím si, že to je škoda, lebo obzvlášť v malom meste tých ľudí spája oveľa viac a preto som sa rozhodol takéto niečo urobiť, vyskúšať a super to zafungovalo, ľudia zistili vlastne, že tých ľudí vlastne čo poznajú úplne inakiaľ v tých kapelách, čo hrajú. Zistia, že to je ich sused alebo ich nejaký, ja neviem, opravár bicykla alebo čo, a hrozne pekné veci z toho vzniknú a možno nejaké spolupráce a hlavne tá inšpirácia. A myslím si, že ten presah to má ešte do toho, že teraz však vieme, je to medzi ľuďmi hrozne rozdelené, každý chce zistiť, kto koho volí, kto čo je na akej strane barikády, bla bla bla. A je to podľa mňa, vieš, že je to hrozne zaťažujúce a únavné. A myslím, že je dobré takto sa stretnúť s tou inakosťou napríklad v tom umení a potom to možno trošku obrúsi tie hrany a zistíme, že aj keď možno niekto robí niečo iné, tak stále to môžeme nejako, muzika je o počúvaní, hej, tak minimálne ho môžeme počúvať a potom zistíme, aha, toto je pre mňa, toto moc pre mňa není, a možno sa aj zamyslíme, prečo to nie je pre mňa, čo mi na tom vadí, čo ma na tom priťahuje, tak také niečo.
0: Poďme ku konkrétnym interpretom. Ty sa vlastne predstavíš minimálne asi v dvoch zoskupeniach?
1: Áno, áno. Tak my budeme hrať vlastne s kapelou The Electric Tribute, čo je podsta takej banskobystrickej big beatovej legende zo 60. rokov. Hráme kompletne ich známy repertoár a máme, by som povedal, také požehnanie od tých ešte žijúcich členov kapely, ktorí sú vlastne tiež naši fandovia, alebo aj fandovia dokonca tých iných projektov, čo máme, a máme od nich super spätnú väzbu, takže Electric Tribute je taký čistý big beat 60-kový, proste Beatlesovské trojhlasy, tak cinkavé gitary, veľmi pekné melódie, naivné texty na dnešnú dobu s takou ľubozvučnou slovenčinou krásnou.
0: Ja ti do toho vstúpim. Ja som vás videl naživo na uvedení knihy, šiel som po meste a na ulici stálo, ktoré vlastne názov tej knihy vychádza práve z veršu Piesne dievčatko, a vy ste to vlastne hrali unplugged v tom priestore pod tými klembami.
1: Áno, tak to bolo také vlastne výnimočné, hej, lebo prišla tá poptávka cez túto súvislosť, čo si povedal, a nebol by tam priestor, ani vlastne by to nefungovalo, že keby sme tam doniesli bubny a aparatúry zahrať jednu pieseň, tak sme to zahrali unplugged, lebo proste to je vlastne jasné, že keď je pieseň dobrá, tak bude fungovať aj so španielkou pri ohni, tak sme to úplne tak akože nezapojene hrali, a o to som vlastne radšej, že teraz môžeme tým ľuďom, ktorí dúfam, že dojdú skrz to spojenie cez galériu, tak budú vidieť teda tú naozajstnú podobu, hej, tú Big Beatovú.
0: Ešte na chvíľu pri elektriku ostaneme, lebo a teraz neviem, do akej miery toto je oficiálna informácia alebo nie, ale ja mám taký náznak od Slava Sochora ešte kdesi z minulého roka, že by sa vo veci tohto pripomenutia si tejto Big Beatovej legendy Banskobystrickej mohlo v tomto roku niečo stať, ale fakt neviem žiadne detaily.
1: Ja poviem pravdu, že úplne detail neviem ani ja, lebo už mi stačí, že som vlastne ako kapelník jednej kapely a Electric Tribute skôr moji kolegovia Ďuro Havlík a Robo Šranc riešia, čiže oni sú takí otcovia, ale myslím, že máš pravdu, že sa tam niečo so Slavom rieši ohľadom nejakých zabudnutých pásov, ktoré však vieš, ako to je v archívoch, proste, že problém nás niečo spred pár rokov, nie to ešte zo 60-tych, takže hovorí sa, že niečo existuje, len určite to bude dlhá púť, ale myslím, že to bude stať za to a dúfam, že sa to podarí.
0: Späť k hudbe bez hraníc, povedali by zatiaľ o Electric Tribute, druhá kapela Secret Session?
1: Áno, druhá kapela, teda, v ktorej tam zahráme Secret Session, to je vlastne autorská muzika, to je taký mix psychedelického, progresívneho roku, jamujeme, čiže improvizujeme v nejakých pasážach a vychádza to tak zo 60-kové, 70-kové estetiky okolo vlastne Woodstocku a tej celej hippie rockovej scény a je výnimočné, že vlastne naživo vonku alebo na takých priestoroch, kde taký priestor, kde sa to dá. Nás prevádzajú vlastne analogové projekcie cez meotár s farbami, s olejmi, ktoré vlastne Ivy Macková, čo možno ľudia poznajú v Bystrici, je divadelná scenografka, spolupracuje aj so štúdiom tanca, s Odivom, s Babkačom, ale aj vlastne hoď kde po Slovensku, aj v Čechách. Tak ona nám to robí, také projekcie sú vlastne bez počítača, bez ako keby digitálneho projektora. Čiže niekedy sa to robilo pred 50 rokmi, v tom angloamerickom svete hudobnom, ale tu sa to nerobilo nikdy a v dnešnej dobe už vôbec nie.
0: To sú teda dve kapely, v ktorých sám hráš, účinkuješ. Kto sú ešte ďalší interpreti, ktorí sa predstavia v rámci hudby bez hraníc?
1: Áno, tak som hrozne rád, že sa podarilo zohnať tam ešte také zaujímavé kapely, ktoré prezentujú úplne ďalšie žánre a tiež je to spojené dosť takou aj ľudskou aj osobnou úrovňou. Ďalší účinkujúci bude vlastne môj kolega zo štúdia tanca, kde ja robím, čo ma živí, tak je to vlastne náš hospodár a umelecké meno má Maco Zmena Stavu, čo je vlastne reper, ktorý už trošku dlhšie nebol aktívny, ale teraz robí novú dosku, chodí do Prahy to točiť. No a Maco Zmena Stavu vlastne bude prezentovať svoje najnovšie tracky a kryť chrbát mu bude miestny DJ Vražda. Tú tvrdšiu hudobnú odnož budú reprezentovať mladí chalani s názvom Grotesque Butchery. Je to vlastne taký pravoverný dead metal, čiže rýchla, agresívna, dosť extrémna hudba, je zaujímavé, že budú hrať vo dvojke. Čiže bubny, gitara a spev. No a myslím, že čo to dokonale vyváži, je Rozka Miklášova, čo je huslistka. Je tu vyštudovaná hudobnička, profesionálna, ktorá hrá okrem iného aj z Veny Akadémy, má bohaté skúsenosti z rôznych žánrov a keď si to chcete predstaviť, tak to znie možno blízko Ive Bitovej, akurát s tým, že ona je zbláznená do stredovekej hudby. Takže naše kapely nie sú najviac retro, by som povedal, ale máme tu niekoho, kto je retro ešte 500 rokov.
0: My sme síce povedali, že sa to odohráva v priestore galérie, ale tu je možno fajn vyzdvihnúť tú kombináciu, že galéria ako inštitúcia zriadovaná samosprávnym krajom a ty ako človek, predstaviteľ možno občianskeho aktivizmu alebo undergroundu, ako to pomenovať?
1: No tak možno aj obidvomi tými slovami ešte aj nejakými inými, ale určite nie som predstaviteľ žiadnej inštitúcie, nemáme ani OZ-ko, nemáme vlastne s našimi kapelami nič také a robíme to vždy v podstate v našom voľnom čase bez nejakých grantov a bez nejakej ako keby že máme nejaké finančné zdroje, čiže je to vlastne medzi nami, medzi divákmi a medzi tou inštitúciou. Čiže som hrozne rád, že vlastne so Stredoslovenskou galériou je taká dobrá spolupráca. Už sme to urobili u nich viackrát, čiže vlastne tam je dôležité, myslím, že dokázať, že to človek vie urobiť. A potom som hrozne rád, že vedia poskytnúť tie priestory, že sa s nimi dobre baviť, že vedia poskytnúť tú podporu. A možno by som chcel inšpirovať aj ostatných ľudí, ktorí robia nejaké svoje aktivity, aby sa nebáli možno osloviť tie inštitúcie, čo majú v okolí, možno aj niečo, čo vyzerá na prvý pohľad, že sa venuje niečomu úplne inému, tak vedia poskytnúť možno miestnosť, možno nejakú záhradu, možno vedia požičať nejaké reproduktory alebo tak a myslím, že o tom toto je, hej, že keď niekto ako keby je platený vlastne z daní a má slúžiť akože verejne, tak takto to môže vrátiť tiež tým ako keby konkrétnym občanom alebo osobám, alebo ako to povedať.
0: Hudba bez hraníc bude o týždeň po odvysielaní tohto rozhovoru. Povedzme konkrétny dátum, čas.
1: Áno, tak je to 5.6. Začne to už o 18. a bude to tak do 22.30 najdlhšie. A je to teda v záhrade Vily Dominika Skuteckého, čiže je to krásny priestor Slovenskej galérie. Budem rád, ak sa tam uvidíme, srdečne pozývam.
0: Hovorí Pavol Gajdoš, organizátor Hudby bez hraníc. Spomenuli sme banskobystrickú big beatovú legendu Electric. Ešte ju spomenieme pred pol desiatou, ale teraz si vypočujeme výber hudobnej dramaturgičky Rádia Devín Karin Kováčovej. Zaznejú dve piesne, ktoré nahrali pod hlavičkou Big Beat Electric, Daj mi kľúč a Tvojej mame natrhám brečtan.

0: z programu Rádia Devín. Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16:30.

0: rozprávok.
1: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
1: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
4: ale aj tvorivé dielne,
5: výstavy
6: a koncerty.
3: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
0: v Liešťanoch.
1: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: Slovenské národné divadlo prichádza s novou inscenáciou Primočiari mačiek. Festival Dolce Vitae priniesol do Žiliny taliansku neoavangardu. Repertoár divadla Alexandra Duchnoviča obohatil titul Karla Čapka. Pozdravuje vás Lucia Šeráková. Slovenské národné divadlo vo svojej novej inscenácii prináša poetiku írskej dramatičky Mariny Carr v novom titule Primočiari mačiek. Autorka vo svojich hrách prepisuje témy antických mýtov do súčasnosti. V tomto prípade ide o adaptáciu príbehu Medei do prostredia súčasného Írska. Text preložil a réžie sa ujal Matúš Bachinec. Hlavnú úlohu si zahrá Tatiana Pauhofová. Viac o titule hovorí riaditeľka činohry SND Miriam Kičiňová.
2: Je tam veľmi veľa lásky, hraničiacej túžby a strašne bolestná smrť. Zároveň Marina Carr hľadá súčasné nejaké nové možnosti vzťahov, ktoré sa objavujú. Zároveň tam donáša aj také čosi mystické z toho írskeho vidieka, niečo, čo je trochu ducharina, čo je nad tým všetkým. A je to naozaj zaujímavý pohľad na to, ako vlastne nanovo definujeme mýty, ako narábame s našou vlastnou osudovosťou, či sa jej dokážeme vspierať, nedokážeme vspierať, že kedy naša vlastná zatvrdilosť dokáže byť aj pre našu lásku nebezpečná.
1: Premiéry predstavenia Primočiari mačiek budú 30. a 31. mája v štúdiu divadla. Retrospektívnu výstavu talianskej vizuálnej umelkyne známej pod pseudonymom Dada Maino sprístupnili v Považskej galérii umenia v Žiline. Výstava nadväzuje na dlhoročnú tradíciu, ktorou Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave predstavuje slovenskému publiku významné osobnosti talianskeho výtvarného umenia 20. storočia. Dada Maino, vlastným menom Eduarda Emilia Maino, patrila k najvýraznejším osobnostiam talianskej neoavangardy. Výstava predstavuje umelkyňu prostredníctvom cyklov a diel, ktoré zachytávajú jej viaceré umelecké obdobia. Bude otvorená do 19. septembra. Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove má za sebou uvedenie novej inscenácie s názvom Vec nesmrteľnosť. Titul otvára filozofické otázky o večnom živote, starnutí a strachu zo zabudnutia v dnešnej dobe posadnutej mladosťou.

0: alebo jeho herectvo je nadčasové a tak ďalej. Keďže to bola autorská tvorba, tak herci nosili práve tie fotografie z detstva. Vlastne aj v tom vizuále čas sa natiahol.
1: Divadlo Alexandra Duchnoviča uvedie inscenáciu Vec nesmrteľnosť najbližšie 3. júna. Medzinárodný festival Divadelná Nitra nedostal od Fondu na podporu umenia žiadnu finančnú podporu. Ide o najvýznamnejší medzinárodný divadelný festival na Slovensku. Organizátori po rozhodnutí FPU spustili verejnú zbierku. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave dnes otvára výstavu študentských prác z maľby, dizajnu, sochy, architektúry, reštaurovania a ďalších odborov. Letný prieskum bude pre verejnosť prístupný do 31. mája vo všetkých troch budovách univerzity na Hviezdoslavovom námestí, na Drotárskej ceste a Koceľovej ulici. V sobotu sa bude v Slovenskej filharmónii oslavovať Medzinárodný deň detí. V koncertnej sieni sa predstavia členovia Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Evaldom Danelom, tanečná skupina Momentum Dance Team a mladí interpreti zo základných umeleckých škôl, vrátane operných solistov. Popoludním sprevádza Martin Vanek. Operné štúdio Slovenského národného divadla chystá svetovú premiéru pôvodnej slovenskej opery Milana Dubovského. Komická opera Traja kohúti vznikla na motívy Balzakovej poviedky. Premiéra je naplánovaná 8., 9., 10. júna. Na festivale Uprising vystúpi kubánska skupina Orishas. Držitelia dvoch latinocien Grammy sa na Slovensku predstavia poprvýkrát. Ide o hudobných priekupníkov žánru. Ich zvuk vznikol spojením kubánskej tradičnej hudby, afroritmov a hip-hopu. Festival Uprising bude na konci augusta na Bratislavských Zlatých pieskoch.
2: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
3: Po kultúrnych správach vás aj naďalej pozdravujú od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Martin Uram. Posledná hodina piatkového ladenia prinesie dve témy z Banskej Bystrice. Jednak povieme o pamätníku, ktorý na mieste bývalej synagógy pripomína obete holokaustu a rasového násilia. A potom kurátorka Stredoslovenskej galérie Zuzana Majlingová a fotograf Jano Viazo povedia o výstave Šiel som po meste a na ulici stálo, ktorá súvisí s rovnomennou knihou. K piatku patrí aj reflexia a kritika divadelného umenia. Dnes si vypočujeme recenziu Mareka Godoviča na inscenáciu Život Galileiho v Slovenskom národnom divadle. A v závere hodiny pridáme verše českého básnika Vladimíra Holana. Predtým všetkým skladba z albumu Týždňa. Hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová vybrala debut Terezy Richtrovej, rodáčky z Brna, ktorá je známa predovšetkým ako divadelná herečka a televízna moderátorka. Vyšiel 17. apríla a dostal názov Místa krajiny. Kým autorstvo textov patrí výlučne Tereze, o hudobné sa delí s Martinom Kišperským, lídrom kapely Kviety. Práve on posunul zvuk nahrávky smerom k súčasnej alternatíve. V jeho domácom štúdiu sa stretlo veľa hlasov a hudobných nástrojov. Vokály naspievali pesničkárky Martina Trchová a Prún a okrem štandardných gitár, klávesov, basgitary a bicích môžete v piesniach počuť violončelo, trúbku, kontrabas, bas klarinet, cymbal, banjo, harmónium, citeru, ukulele, handpan či africký balafón. Poslednou ukážkou za albumu Místa krajiny je pieseň Pálava.
4: No, je to významná situácia.

0: Banskej Bystrici odhalili pamätník, ktorý pripomína obete holokaustu a rasového násilia. Stojí na mieste bývalej neologickej synagógy, ktorá bola vyše 100 rokov symbolom židovskej komunity v meste. Na odhalení pamätníka som nahral niekoľko rozhovorov. Ako prvého som vyspovedal riaditeľa Slovenského národného múzea, Múzea židovskej kultúry, Michala Vaneka.
1: No, je to významná situácia. Nepripravil som sa síce dátumovo na to, že kedy bol naozaj posledný pamätník obeťam holokaustu postavený, ale je to každopádne jedinečná vec a mesto Banská Bystrica bude mať miesto, kde si môže spomenúť na obete židovskej komunity.
0: Vy ste ako múzeum nejakým spôsobom vstupovali do tohto projektu?
1: So židovskou komunitou v Banskej Bystrici spolupracujeme už niekoľko rokov a vždy radi podporíme každý projekt, ktorý sa nám zdá, že podporuje práve historickú pamäť, a toto je jeden z nich. Zúčastňujeme sa aj aktívne festivalu židovskej kultúry, ktorý bude aj tento rok, s prednáškami, s výstavami, takže veľmi radi chodíme do Banskej Bystrice a naozaj sme radi, že si Bystričania pripomínajú aj židovskú komunitu, aj teda obete holokaustu.
0: S Ivanom Belanom sa budem rozprávať. Vy ste, a teraz poprosím vašu spoluprácu, prvým židovským dieťaťom narodeným po vojne v Banskej Bystrici?
2: Áno, je to pravda. V júni, po skončení vojny v 45. prvé židovské dieťa v Banskej Bystrici.
0: Čo pre vás znamená, ako pre príslušníka židovskej náboženskej obce, takáto chvíľa, takáto situácia?
2: Táto chvíľa je pre mňa veľmi vzácna, pretože nechcem byť neskromný, ale iniciátorom tohoto 7-ročného prípravy dnešného dňa som bol vlastne ja po rozhovore s pani doktorkou Klárou Kubičkovou, ktorá je historička architektúry a ktorá veľmi privítala iniciatívu židovské náboženské obce, pretože v Banskej Bystrici není a v tom čase nebol žiaden pamätník obetiam holokaustu ani stopy po židovskej komunite, ktorá tu bola. V roku 1940 pred vojnou tu bolo 11% občanov, obyvateľov židovského pôvodu a veľmi pomohli pri hospodárskom, kultúrnom aj športovom rozvoji mesta. Takže títo ľudia a tieto potom neskôršie v druhej svetovojnej obete si zaslúžia takýto pamätník.
0: Navyše treba povedať, že na tomto mieste pôvodne stála synagóga, jediná bystrická?
2: Liberálna synagóga, áno, bola jediná v Banskej Bystrici. Bola tu aj ortodoxná synagóga, ale v Radvani. To bola už ortodoxná obec, ktorá patrila vlastne pod rabinát v Lučenci ako ortodoxná. Ale liberálna bola táto jediná.
0: Povedzme prosím o jej osude. Mnohí Bystričania si teoreticky ešte tú budovu môžu pamätať, aj keď už asi v takom schátranom stave.
2: Bohužiaľ, veľa Bystričanov, hlavne mladšia generácia, prisťahovalci vôbec už nepamätajú, pretože synagoga už 40 rokov v Banskej Bystrici nie je. Z histórie môžem povedať len toľko, že bola v 1865 bola založená židovská náboženská obec, ktorá si v 1867 túto synagógu liberálnu, modernú postavila. Takže vlastne 160 rokov by oslávila, keby sa dožila budúceho roku. Táto budova synagógy, ktorú si pripomíname, prežila vojnu. Ovšem, tou stratou ľudí, ktorých tu sa len hrstka vrátila, tak obec nakoniec v tých začiatkoch 60. rokov zanikla. Budova prešla do správy mesta, používala sa ako sklad stavebných materiálov. A potom, keď došlo k poškodeniu strechy a zatekaniu do budovy, tak bolo jednoduchšie zbúrať ako opraviť.
0: Keď hovoríme o tom zastúpení židovského obyvateľstva v Banskej Bystrici, ako je na tom židovská náboženská obec dnes, tu v Banskej Bystrici? Koľko má členov?
2: Dneska má obec okolo 70 členov. Hej, sú to väčšinou teda ešte staršie ročníky, preživší, ale prakticky organizujeme sa asi v tomto počte, sa schádzame.
0: My budeme dnes určite rozprávať aj s autorom Igorom Faškom, výtvarníkom. Aká bola tá genéza, tá 7-ročná genéza vzniku tohto pietného miesta?
2: Ako som povedal, prvá osoba, ktorá podporila túto myšlienku a iniciatívu našej obce, bola pani doktorka Klára Kubičková, ktorá bola v tom čase členkou a konzultantkou komisie pri meste a to bola komisia pre umelecké diela vo verejnom priestore. Vytipovali sme dvoch inžinierov, architektov, oslovili sme ich, ktorí prijali túto našu ponuku. Bol to inžinier, architekt Jozef Frtus a inžinier, architekt Rudolf Bizoň. Spolu s pani doktorkou sa koncepcia tej pamiatky na synagógu vyvíjala. Potom sme prišli k tomu, že nebudeme len spomínať na budovu, ale aj na ľudí, ktorí do nej chodili, ktorí v tej budove žili. Takže vlastne takto vznikla myšlienka urobiť pamätník obetiam holokaustu. Tretí, ktorý potom do tejto skupiny prišiel, bol práve pán inžinier, architekt Igor Faško, ktorý prijal tú koncepciu a nakoniec dopracovali určité detaily títo jednotliví architekti. Potom sme urobili takú internú súťaž, neverejnú súťaž tých návrhov týchto troch architektov a práve aj doktorka Klára Kubičková nezáväzne s našim výborom vybrali tú alternatívu architekta Fašku. Tá sa dopracovala, to je teraz jeho výsledná práca.
3: Viem, že súčasťou objektu je vlastne liatinový stĺp, ktorý sa našiel pri vykopávaní základov?
2: No, pri práci, keď sme už teda stavené práce začali, tak sa našiel liatinový originálny stĺp, ktorý bol vlastne podporou, jedným zo stĺpov, ktoré podopierali galériu v synagóge, ktorý sa dodatočne zamontoval aj do tejto stavby, takže je prakticky súčasťou stavby.
3: S Igorom Faškom sa budem rozprávať, budeme hovoriť o pamätníku a zároveň pietnom mieste, ktoré v najbližších minútach odhalia tu v Banskej Bystrici. Skúsme povedať možno k tej symbolike, ktorá sa tam skrýva v tom pamätníku.
4: V rámci tej súťaže boli určené nejaké podmienky a bolo tam treba dodržať niektoré symboly, takže tie symboly som tam ako sa pokúsil dodržať, ktoré teraz je vidno vlastne na tom pamätníku. Je to robené z pohľadového betónu, s prvkami kortenovej ocele a sú tam aj také napríklad detaily ako ostnatý drôt.
3: Mňa zaujalo ešte umiestnenie jedného konkrétneho miesta. Tam sa spomína, že na mieste, kde bola v rámci synagógy Tóra, sa teraz nachádza čo?
4: Tam je teraz apsida, to je po hebrejsky Aaron HaKodesh a je tam teraz umiestnená menora, teda židovský svietnik v tom mieste, kde bola tá apsida. Totiž to pri výkopových prácach sa aj našli základy tej synagógy aj s touto apsidou a našiel sa aj jeden liatinový stĺp, ktorý sme potom dodatočne osadili v pamätníku a ktorý sa tam prezentuje teda.
0: Pamätník pripomínajúci obete holokaustu a rasového násilia by nevznikol bez podpory mesta či kraja a napríklad ani bez podpory evanjelickej cirkvi. Nájdete ho v Banskej Bystrici na ulici Janka Kráľa, nedaleko Mestského parku. Rozšírený rozhovor s jeho autorom Igorom Faškom ponúkneme v Rádiu Devín v pondelok v rannom ladení pred 8 hodinou.

0: Už sme dnes v Rádiu Devín spomenuli a počúvali banskobystrickú Big Beatovú legendu Electric. Verš jej najznámejšej piesne Dievčatko sa stal inšpiráciou pre názov knihy o výtvarných dielach vo verejnom priestore Banskej Bystrice s názvom Šiel som po meste a na ulici stálo. No a aktivity okolo knihy sa teraz stali základom pre výstavu v Stredoslovenskej galerii v Banskej Bystrici v priestore Paradise Photo Gallery. Viac o nej mi povedal fotograf Jano Viazo.
1: Od minulého roku, od roku 2025, v máji sme spravili prvú vernisáž Paradise Photo Gallery, no a mňa galéria koncom roku 2024 oslovila, že či by sme nespravili takú spoluprácu, čo mňa veľmi potešilo, že sme sa spojili oni ako zriadovaná galéria Banskobystrickým krajom a my ako naše občianske združenie, ktoré robí festival, časopis a tak, ktorý Paradise Photo sa to celé volá, a že či by sme nespravili ako spoločnú takú spoluprácu. My sme takí popularizátori vlastne fotografie, snažíme sa to prinášať k ľuďom. No a oslovujem, či by sme nespravili vlastne v rámci ich galérie, v časti Paradise Photo Gallery, tak sme už spravili 4 výstavy a toto je teraz 5. Ako keby sa to garde otočilo, že vlastne síce sme stále v Stredoslovenskej galérii, ale oni keby prišli k nám do Paradise Photo Gallery a sú tam fotografie vystavené, ktoré my sa snažíme prezentovať, ale vlastne vychádzame z knihy, ktorú si už spomínal, a tá kniha zaznamenáva výtvarné diela v verejnom priestore, a tým, že vlastne Zuzana Majlingová je veľmi šikovná, múdra kurátorka a tak ďalej, tak to spracovala veľmi dlho, no a ona našla v archíve Stredoslovenskej galérie aj nejaké predlohy diel, ktoré oni majú v zbierke, a vlastne je výstava doplnená vlastne o toto.
0: A zároveň, aby sme ešte ten oblúk uzavreli, tak vlastne tie fotky sú tvoje. Ty si autorom tých fotografií.
1: Áno, a teda ja vystavujem akoby v svojej galérii, hej, že sa to také celé pomotalo, ale tak teda to meno Viazo, ak keby tomu napovedať. Čiže sa tak prepája všetko možné jedno s druhým. A teda áno, ja už vyše 10 rokov na tomto projekte so Zuzanou spolupracujem.
0: Sú to vlastne fotky, ktoré sú, poviem to, že archívne, v tom zmysle, že nefotil si tie diela na novo.
1: Sú archívne, ale my ako preto vravím, že už robíme na tom viac ako 10 rokov, lebo vlastne my sme začali tento projekt pred 10 rokmi a mapovali sme tie diela vo verejnom priestore. Ja som ich mal odfotiť ako keby tak dokumentačne, aby keď sa zničí alebo niečo, aby sa to vedelo zreštaurovať, a popri tom som ja spravil svoju ako cyklus, ktorý ako bol aj pomerne úspešný, získal som aj nejakú cenu za to, a teda som sa snažil nejakým spôsobom interpretovať vlastne tú ich situáciu, tých diel vo verejnom priestore. No a my keď sme sa do toho púšťali, tak sme si mysleli možno, že tých diel nájdeme 50 alebo koľko, a teraz vlastne my sme ich našli už vtedy vyše 100 dačo, hej, že sme ako boli ako takí detektívi, že vlastne táto budova bola postavená, neviem, v tých rokoch, kedy sa najviac robili takéto diela, tak sme tam šli v podstate keby zaklopať, a že vlastne, že či také nemajú, a veľakrát aj nám tvrdili, že nemajú takéto, ale vlastne potom sa zamysleli alebo niekoho sa spýtali a našli sa diela. No a toto sa dialo celých 10 rokov, čiže my sme ako pred tým 10 rokmi nafotili to gro, ale vlastne furt vyskočilo nejaké ako keby dielo, ktoré vlastne sme išli odfotiť, alebo sa stalo to, že vlastne jedna z najkrajších vecí celého tohto projektu, okrem teraz knihy a výstavy, ale predtým, čo sa stali, tak bolo, že mesto Banská Bystrica zrekonštruovalo niektoré tie diela, čiže sme ich boli zase dofotiť vlastne.
0: Už si naznačil, že Paradise Photo je vlastne značka, pod ktorou sa skrýva viacero vecí, nielen táto galéria, aj samotný festival, ktorý býva na začiatku júna. Počuli sme už kadejaké možné verzie o tom, či bude, či nebude, hlavne v súvislosti s fondom na podporu umenia, tak povedz, ako to vyzerá v súčasnosti.
1: Tak situácia je celkovo akože v kultúre zlá, že nie, že boli stopnuté nejaké granty a vyškrtnuté niektoré akoby vôbec možnosti podpory, ale aj vôbec to celé trvá. No a my sme ako nakoniec dostali vlastne na Paradise Photo Gallery, ale takú ako v princípe symbolickú sumu, vlastne oni chcú iba tak ukázať, že vlastne akože dali, ale dali nám na festival, kde bude 15 výstav, že 1000 eur, čiže ja som to počítal, neviem, či to je 60 eur na jednu výstavu, alebo 80 na nejakú aktivitu. Ale keby vlastne ja som to nejakým spôsobom nevyslovil nahlas, že vlastne bojujeme o prežitie, keby, tak divák neuvidí keby rozdiel, lebo sa nám snaží akože našou aktivitou, našou dobrovoľníckou prácou zohnať vlastne buď nejaké ako finančné zdroje, alebo vlastne to odmakajú všetci zadarmo, čo nie je ako keby možné, že bude do nekonečna. Takže ja by som vás pozval rád na otvorenie festivalu, ktoré bude 5, 6, 7 júna v Banskej Štiavnici. Budeme otvárať 15 výstav v priebehu tohto víkendu. Bude tam veľa sprievodných aktivít, a teda ak by ste nepočuli to, že vravím, že tých peňazí máme málo, tak by ste si to nevšimli, ak ste boli na predošlom ročníku.
0: So Zuzanou Majlingovou sa budem rozprávať po vernisáži výstavy, ktorá súvisí vlastne s knihou Šiel som po meste a na ulici stálo. My sme už o tej knihe hovorili sme aj o súpise sôch, takže môžeme pokojne nadviazať na to, čo už v podstate poslucháči vedia alebo si vedia dohľadať. Vy ste spomenuli, že vašim cieľom bolo vlastne pretaviť tú knihu v nejakej forme do výstavy. Ako sa toto vlastne dá urobiť?
2: Ja som sa to pokúsila urobiť v galerijnom priestore takým spôsobom, že som pracovala s architektúrou, ktorú navrhlo architektonické štúdio House v podobe takých drevených veží a z týchto veží som vystavala taký priestorový koridor, ktorý na jednej strane je zúžený a na druhej strane poskytuje návštevníkovi väčší priestor. A v tom zúženom priestore sú nainštalované fotografie Jana Viaza. Je to voľný cyklus fotografií, ktoré on popri snímaní tých dokumentačných fotografií, ktoré slúžili ako katalogizácia výtvarných diel vo verejnom priestore, zachytil, všimol si také rôzne bizardnosti a vytvoril taký voľný cyklus fotografií, autorských fotografií na pomedzi voľného umenia a dokumentárnej fotografie. A práve tieto fotografie sú pre mňa mimoriadne zaujímavé, pretože oni zachytávajú tieto diela v súčasnom kontexte a ukazujú, aké rôzne významy sa nabalujú na tieto diela dnes a aké sú tie významy protichodné a vytvárajú nejakú veľmi zvláštnu semantickú vrstvu. A ukazujú nám, ako my bez tej interpretácie dnes nedokážeme alebo dokážeme tie diela vnímať alebo si všímať.
0: Čo tá druhá strana, to znamená tá časť, ktorá akoby je v tom otvorenejšom priestore, nie je to práve ten úzky koridor?
2: Zrazu sa ten koridor akoby roztvorí a ľudia vstúpia do tej druhej časti, ktorú spomínate, a tam sa nachádzajú tie jednotlivé kapitoly knižky premietnuté na tie panely. Vždy je tam nejaká úvodná kapitola, ktorá reprezentuje fotografiou dokumentačnou jedno z tých diel, a v depozitárii Stredoslovenskej galérie sa mi podarilo dohľadať modely k týmto realizáciám a tie modely vlastne dopĺňajú tú inštaláciu, takže divák zrazu vlastne má možnosť využiť tú interpretáciu textovú na to pochopenie diela, konfrontovať ju s tým modelom, a zároveň v tej inštalácii je prítomná aj samotná kniha, ktorú môže zobrať do ruky, môže si tú kapitolu dočítať a môže s tou knihou výjsť priamo do ulice a spoznávať tie diela priamo v teréne.
0: Jakub Julien mi spomenul, že vlastne na výstave je aj jedno video, ktorého autorom je práve on, a to video sa zameriava na Mikuláša Pálku.
2: Mikuláš Pálko je banskobystrický autor, ktorý v tom období socializmu od 60. rokov tvoril aj pre verejný priestor. Má viacero realizácií na území mesta. A tento film zaznamenáva takú krátku prechádzku po tých jeho dielach priamo s ním. On ich komentuje a ten film ukazuje, v akom stave sú tie diela dnes, a ponúka teda návštevníkovi vidieť tie diela priamo v meste a zaznamenáva tú situáciu, v akých kontextoch sa tie diela dnes nachádzajú, aj s komentárom samotného autora, ktorý sa vyjadruje nielen k tým dielam, ako ich vytvoril, aké bolo tvoriť v období socializmu, ale vyjadruje sa aj k tej súčasnej situácii a postaveniu tých diel dnes.
0: Spomenuli sme knižku ako zdroj inšpirácie na prechádzky mestom, ale viem, že teda organizujete aj komentované prehliadky. V akom režime to funguje? Dá sa na to prihlásiť, alebo sú nejaké konkrétne termíny?
2: Výstava bude trvať v Stredoslovenskej galérii až do konca augusta a každý mesiac bude nejaký sprievodný program. Buď to bude komentovaná prehliadka priamo výstavy, alebo spoločne prejdeme aj do mesta a máme pripravený napríklad piknik na spoločenskej plastike Jaroslava Kubičku alebo komentovanú prehliadku k dielam, ktoré sú venované téme Slovenského národného povstania alebo fontánam alebo Jozefovi Sušienkovi a máme viacero tém, ktorými by sme radi prilákali teda návštevníka aj do galérie, ale vyšli s ním aj do mesta.
0: Výstavu Šiel som po meste a na ulici Stálo si môžete v Betlenovom dome Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici pozrieť do konca augusta. No a keď sme spomínali skupinu Electric, z ktorej práve názov tejto výstavy vychádza, tak poďme si znovu vypočuť ich pieseň a tentoraz to bude Dievčatko.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Inscenáciu Slovenského národného divadla Život Galileiho v režijnej poetike Martina Čičváka pre Rádio Devín teraz recenzuje divadelný kritik Marek Godovič, číta Stanislava Matejovičová.
2: Treba si stále pripomínať guľatosť Zeme. Na objav italianského astronóma Galilea Galileiho nebola zjavne pripravená doba, v ktorej žil a bádal. Narážal na steny nepochopenia vtedajšej cirkevnej moci, ktorá sa držala ešte svojej dogmatickej predstavy sveta, v ktorej je Zem centrom vesmíru. Vedecké poznanie v 17. storočí malo priestor na bádanie, ale len v hraniciach pochopiteľnosti a praktického úžitku. To, nad čím nemecký dramatik Bertolt Brecht ústami Galilea rozmýšľal, bol status človeka ako niekoho mysliaceho, rozhodného, ktorý potrebuje uplatniť svoj intelekt a talent aj napriek demagógii a popieraniu faktov. Očami súčasného diváka môžeme v jeho hre zase vidieť úvahu nad tým, kam až siaha a môže siahať sloboda slova. Prechtová hra Život Galilea, ktorú napísal v spolupráci s hudobným skladateľom Hansom Eislerom po svojom nútenom odchode z Francúzska do USA, sa na slovenských javiskách objavuje po tretí krát. Prvá a hneď v mnohom významná bola v režii Tibora Rakovského z roku 1958 v titulnej úlohe s Williamom Záborským. V roku 1979 inscenovalo hru v režii Ivana Petrovického s Ivanom Romančíkom aj divadlo Slovenského národného povstania v Martine. Inscenácia hry Život Galilea v preklade Martina Kubrana a v režii Martina Čičváka, ktorá mala prednedávnom premiéru v činohre Slovenského národného divadla, otvára možnosti na až existenciálne uvažovanie nad dvoma svetmi, ktoré sa nedokážu zhodnúť. Režisér, ktorý často pracuje s paradoxmi a s detailnou hereckou prácou, práve v inscenácii Brechtovej hry vyzdvihol neunavnú snahu vedca presviečať o svojej pravde predstaviteľov vtedajšej moci a aj nositeľov jediného správneho názoru na vesmír a nebeské telesá. Čičváková réžia býva silná v prekvapivých excentrických momentoch. V prípade života Galileiho sa však v priestore na slovenské pomery časovo rozsiahlej trojhodinovej inscenácii sústredil viac na existenciálnejšie vyznenie textu. Aktualizačné prvky, napríklad v podobe kriedových odkazov na rozmerných paneloch na pandémiu, sa nachádzajú v inscenácii len striedmo, ale aj tak v uvažovaní Galileiho o viere v rozum, o tom, kde sa môže v tomto systéme nachádzať Boh, môžeme odčítať mnohé dilemy dnešnej doby, stretu demagógie a hľadania pravdy. Herecký výkon Ľuboša Kostelného v titulnej úlohe emočne zovrel celú inscenáciu. Od učiteľa matematiky, nadšeného svojim objavom, k neunavne obhajujúceho svoje objavy pred nedostupnou inkvizíciou, až po zlomeného starca, neunavne píšuceho svoje tézy pred nič netušiacim dohľadom moci. Neustále v pohybe premýšľa, diskutuje, ako by sa stále presviečal o pravdivosti svojich vlastných slov. Cítiť z neho nie heroické hrdinstvo, ale sprítomnené uvažovanie nad svojimi tézami, nie ako naučenými poučkami, ale ako logickým sledom replík, ku ktorým hľadá v sebe odpoveď. Rýchlosť a sila slovo samého prekvapuje. Kostelný ako Galileo vysvetľuje s rovnakým nasadením svoje úvahy už v skorších fázach svojho života. Či už ich vykladá kurátorovi Padovskej univerzity vidiacemu za vedeckým pokrokom len obchodný prospech Gregor Hološka, či zanietenému malému mníchovi, Martin Šalacha, alebo svojej temperamentnej a praktickej gazdinej, pani Sartiovej, Gabriela Dzuriková, alebo jej synovi Andreovi, Juraj Loj, a hlavne svojej dcére Virginii, Aneška Petrová. Práve tá si prejde osobným obratom z naivného hravého dievčaťa do polohy sklamanej ženy, ktorej otec svojou tvrdohlavosťou odohnal bohatého ženícha Ludovika Marsiliho, Roman Poláčik. K najdramatickejším stretom však príde, keď obhajuje svoje vedecké poznatky pred vtedajšou mocou. Stret s predstaviteľmi cirkevnej hierarchie je dusivým, verbálnym bojom dvoch pozícií. Herci Jakub Rybárik, Alexander Bárta a hlavne Robert Rod, ako predstavitelia cirkvi na rôznych postoch, od inkvizítorov až po pápeža, vytvárajú s istou nadsázkou, ale pritom mimoriadne sofistikovane, nad Galileom manipulatívnu sieť, do ktorej ho chcú dostať. Galileo síce svoj objav o Zemi, otáčajúcej sa okolo Slnka, antihrdinsky odvolá, ale neprestáva s ňou pracovať. Rovnako tak ani nestráca kritický pohľad na seba a svoj strach z fyzického mučenia, ktorý mu prekáža v tom, aby sa stal mučeníkom vedy. Pritom pre svoju zaujatosť vedou odmietal opustiť mesto pred epidémiou moru. Scéna Kataríny Holkovej je dômyselná nielen v technických parametroch, s vymoženosťami javiska, točňou či inými mechanizmami pracuje ako s výtvarnými artefaktmi. Niekoľko rozmerných panelov, ktoré sa dajú vysúvať, krúžia na točne a tak vytvárajú dojem mohutnej kopuly planetária. V jej centre sa odohrávajú všetky kľúčové boje inscenácie. Bafiasové kostýmy, hlavne pri predstaviteľoch cirkevnej hierarchie, pracujú s výraznými až extravagantnými výtvarnými doplnkami. Dilemy, s ktorými zápasil Galileo, znásobuje prítomnosť zboru v podobe komornej zložky speváckeho zboru Technik STU, ktorá v inscenácii s hudbou Jána Kučeru odťažito, ale aj ironicky komentuje kontext diania na javisku. Inscenácia činohry Slovenského národného divadla Život Galilea v réžii Martina Čičváka je dielom, ktoré je prístupné aj napriek zložitosti témy svojou poetikou aj širšiemu obecenstvu, v ktorom môžu nachádzať prekvapivo aktuálne momenty v dobe, ktorá akoby sa vracala v niečom paradoxne naspäť. Ako by sme aj v 21. storočí znova museli obhajovať to, o čom už dávno máme relevantné fakty.
1: My počuli ste si recenziu na inscenáciu Slovenského národného divadla Život Galileiho. Pre Rádio Devín ju napísal divadelný kritik Marek Godovič. Čítala Stanislava Matejovičová. Inscenáciu, ktorá mala premiéru 11. a 12. apríla, si môžete pozrieť v sále činohry novej budovy SND práve dnes o 19. hodine.

ako žiť. Ako byť prostý a byť doslovný. Vždycky som hľadal slovo, ktoré bolo vyslovené iba raz. Ba slovo, ktoré dosiaľ nebolo vyslovené vôbec. Mal som hľadať slová všedné. Ani do neposveteného vína nemožno už nič primiešať.

borovica. Aká je krásna tá stará borovica vejmutovka na kopci tvojho detstva, ktoré si dnes zasa navštívil. Pod jej šumením spomínaš svojich mŕtvych a hlbaš, kedy prídeš na rad. Pod jej šumením je ti tak, ako by si dopísal poslednú knihu a mal teraz mlčať a plakať, aby rástlo slovo. Čo bol tvoj život? Opúšťal si známe pre neznáme. A osud tvoj? Usmial sa na teba iba raz. A ty si pritom nebol.

Spytovalo sa ťa. Spytovalo sa ťa, mladé dievča, čo je poézia. Chcel si odpovedať, nuž aj to, že si. Ach áno, to, že si. A že zo strachu a v úžase, ktoré sú svedectvom zázraku, boľavo žiarlim na plnosť tvojej krásy. A že ťa nesmiem boskávať, a že s tebou nesmiem spať, a že nič nemám. A že ten, kto nemá, čo by daroval, musí spievať. Ale nepovedal si jej to. Mlčal si. A ona ten spev nepočula.

Zrúfalosť. Už dávno si túžil napísať báseň, takú prostú a priezračnú, že by bola neviditeľná. Nikomu na ťarchu tu, no čítaná možno anielom. A rozmýšľal si často, o čom by taká báseň mala spievať. I keď cítiš, že o čomkoľvek, ibaže tak prosto a priezračne, že by musela byť neviditeľná.

Piatkové ladenie Rádia Devín sa dostalo na svoj záver. Nasleduje relácia Ars Musica, ktorá ponúkne portrét dirigentskej legendy Carlosa Kleibera. A ako sme už avizovali dnes ráno, v galérii Veľkých diel o 15. hodine zaznie rozhlasová adaptácia Orwellovho románu 1984 v úprave Jána Mikuša. To už bolo z Banskej Bystrice všetko. Za pozornosť vám ďakujú od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Martin Uram.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
5: Z programu Rádia Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
6: Bol to najmladší štúrovský romantický básnik, ktorý sa rád inšpiroval ľudovou poéziou. Májovou zlatou rybkou Jany Hevešiovej bude Ján Botto. V reláciách z rozhlasového archívu si s Janou Hevešiovou a s jej hosťom, s básnikom Jánom Buzášim, priblížime Bottov život a dielo a na záver dáme slovo aj docentke Marte Filipovej, ktorá pôsobí na Univerzite Komenského na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy a zameriava sa aj na dielo Jána Bottu. Počúvajte dnes po 17. Rádio Devín.

Ars Musica. Príjemné predpoludnie, milí priatelia, bolo 10 hodín a v Rádiu Devín pokračujeme vo vysielaní relácie Ars Musica. Príjemné počúvanie jej dnešného vydania želajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Slávne dirigentské osobnosti vo svojej dobe často pôsobili ako priekopníci a objavitelia nových svetov. Svojimi výkonmi nás presvedčili, že k mnohým hudobným dielam treba pristupovať s rovnakou vážnosťou ako k zásadným filozofickým, literárnym či vizuálnym. Vďaka nahrávkam máme možnosť dodnes sledovať, ako sa ich interpretácie navzájom líšili, v čom sa zhodovali a v čom rozchádzali. Odráža sa v nich rozmanitosť a bohatstvo duchovných vplyvov a koreňov, z ktorých potom vyrastali výkony, ktoré prekonali hranice času a dodnes posúvajú hranice ľudských možností. Dnešná Ars Musica bude venovaná Carlosovi Kleiberovi, legendárnemu rakúskemu dirigentovi, jednej z najväčších postav klasickej hudby 20. storočia. Začneme Francom Schubertom. Zaznie jeho 8. symfónia B-moll nedokončená. Viedenských filharmonikov diriguje Carlos Kleiber.

Doznela symfónia číslo 8 bémol nedokončená od Franca Schuberta. Viedenských filharmonikov dirigoval Carlos Kleiber. Tento výnimočný hudobník sa narodil v Berlíne v roku 1930 ako Karl Ludwig Bonifácius Kleiber. Jeho otcom bol slávny rakúsky dirigent Erich Kleiber. Rodina pred nacistami v roku 1935 emigrovala do Južnej Ameriky, kde si noví zmenili krstné meno na Carlos. Hudbu študoval a prvé dirigentské začiatky absolvoval v Buenos Aires v Argentíne. V roku 1952 sa presťahoval do Európy. Najprv študoval chémiu v Curychu, neskôr sa však rozhodol venovať hudbe a pôsobil ako korepetitor v Mníchove. Dirigoval aj v nemeckej opere v Düsseldorfe a krátko na ďalších miestach. V rokoch 1966 až 73 bol šéf-dirigentom v Stuttgarte, čo bolo jeho posledné stále miesto a ďalej pôsobil počas celej svojej kariéry iba ako hosťujúci dirigent na voľnej nohe. Počas nasledujúcich rokov často dirigoval v Bavorskej štátnej opere v Mníchove, inak svoje vystúpenia výrazne obmedzil na vybrané príležitosti v londýnskej Covent Garden, v Bayreuthe, Chicago Symphony Orchestra, v Metropolitnej opere v New Yorku, Concertgebouw v Amsterdame, v Drážďanoch, vo Viedenskej filharmónii a vo Viedenskej štátnej opere. Po odchode Herberta von Karajana z Berlínskej filharmónie v roku 1989 dostal ponuku nahradiť ho v pozícii hudobného riaditeľa, no odmietol. Začiatkom 90. rokov 20. storočia odišiel do ústrania a dirigoval len výnimočne charitatívne koncerty. Ludwig van Beethoven, 7. symfónia A-dur. Viedenských filharmonikov diriguje Carlos Kleiber.

V Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica a práve doznela 7. symfónia A-dur Ludwiga van Beethovena. Viedenských filharmonikov dirigoval Carlos Kleiber, ktorému je venovaná celá dnešná relácia. Tento dirigent okrem zriedkavého koncertného a operného vystupovania zanechal aj podobne malé množstvo nahrávok. Napriek tomu svojou výnimočnou kvalitou patria do Zlatého fondu nahrávacieho priemyslu. Beethovenová 7. symfónia sa radí práve medzi ne a rovnako je to aj s kompletnou nahrávkou opery La Traviata od Giuseppe Verdiho, z ktorej si v nasledujúcich minútach vypočujeme predohru a prvé dejstvo. Spievajú Ileana Kotrubáš, Placido Domingo a ďalší solisti, zbor a orchester Bavorskej štátnej opery diriguje Carlos Kleiber.

Počúvali sme prvé dejstvo opery Giuseppe Verdiho La Traviata. Spievali Ileana Kotrubáš, Placido Domingo a ďalší solisti. Zbor a orchester Bavorskej štátnej opery dirigoval Carlos Kleiber. Kleiber bol nesmierne komplikovanou osobnosťou, bol veľmi svojský, nenapodobiteľný a záhadný aj sám pre seba. Ako dirigent bol veľmi prísny a autoritársky perfekcionista. Vyžadoval od orchestra absolútne podriadenie sa. Často sa s orchestrálnymi hráčmi dostával do sporu, čo viedlo nezriedka k ukončeniu spolupráce. Súčasne bol však výnimočne pokorný a úzkostlivo dokonalý. Jeho detský nevinný výraz, ktorý dnes vidíme na záznamoch z koncertov, ostro kontrastoval s komplikáciami pri skúškach. Jeho technika dirigovania však bola nenapodobiteľná. Tancoval, vznášal sa ako orol, potom napadol svoju korisť alebo stiahol ruky a dirigoval iba očami, ktoré prezrádzali všetky emocionálne nuansy. Richard Wagner, Tristan a Isolda, predohra a finále. Spieva Margaret Price, štátskapele Drážďany diriguje Carlos Kleiber.

V Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica a práve doznela predohra a finále hudobnej drámy Tristan a Isolda od Richarda Wagnera. Spievala Margaret Price, štátskapele Drážďany dirigoval Carlos Kleiber. Carlos Kleiber dirigovanie v skutočnosti nenávidel a vyhýbal sa tiež publicite, ktorú prinášalo. Za celý život poskytol iba jeden rozhovor. Herbert von Karajan o ňom povedal: je geniálnym dirigentom, ale nerobí to rád. Kleiber sa zasa Karajanovi zveril, že diriguje len keď je hladný. Oboch spájalo dlhoročné priateľstvo a vzájomný rešpekt a obaja boli rovnako autokratickými dirigentmi. Placido Domingo nazval Kleibera čarodejníkom a Claudio Abbado o ňom veľmi výstižne povedal: nie sú limity na to, ako dobre poznáte partitúru, ale Carlos Kleiber ju pozná lepšie ako ktokoľvek iný, hoci si vždy myslí, že ju dostatočne nepozná. Carlos Kleiber zomrel v Slovinskej Konšici v roku 2004, kde je aj pochovaný vedľa svojej manželky Stanislavy Brezovar, slovinskej baletky. Johannes Brahms, 4. symfónia E-moll, viedenských filharmonikov diriguje Carlos Kleiber.

Dnešné vydanie relácie Ars Musica, ktoré bolo celé venované nahrávkam slávneho dirigenta Carlosa Kleibera, sa končí štvrtou symfóniou Johannesa Brahmsa. Pripravili ho pre vás a príjemné poludnie s Rádiom Devín želajú zo zvukovej réžie Miloš Krmíček a od mikrofónu Jozef Červenka.

0: Rádio Devín.
1: Je 12 hodín, vážení poslucháči, a to je ten správny čas pre poludnejší koncert. Vašim sprievodcom nasledujúcich 59 minút bude Ľuboš Kovačech. Do dnešného poludnejšieho koncertu som vybral hudbu Petra Iliča Čajkovského a Morisa Ravela. Začíname hudbou z baletu Labutie jazero, 20. opusu Petra Iliča Čajkovského. Skladbu z roku 1876 hrá Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Diriguje Kazuši Ono.

Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave zahral hudbu z baletu Labutie jazero 20. opusu Petra Ilíča Čajkovského. Dirigoval Kazuši Ono. Druhou skladbou dnešného poludnejšieho koncertu bude sláčikové kvarteto F-dur Maurisa Ravela. Skladbu napísal skladateľ ako 28-ročný v roku 1903. Počúvať budeme nahrávku z roku 1982. Trávničkovo kvarteto viedol Vladimír Kováš.

0: Trávničkovo kvarteto zahralo pod vedením Vladimíra Kováža sláčikové kvarteto F-dur Maurisa Ravela. Z poľutnejšieho koncertu je to, vážení poslucháči, všetko. Reláciu pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tancer. Moderátorka, autorka projektu Parnas, Táňa Kusá.
1: Prvé dejstvo.
2: Prvé dejstvo druhého dielu Fausta sa skladá zo 7 scén a je najrozsiahlejším dejstvom Goetheho drámy. Prvá scéna, pôvabná krajina, má funkciu prológu a privádza na scénu znovu zrodeného Fausta, oslobodeného čarovným spánkom od žiadostivosti, trápenia a výčitiek svedomia a takisto pripraveného na cestu po veľkom svete. Ďalších 6 scén sa odohráva v rôznych priestoroch kráľovského paláca. Faust poznáva cisára, jeho dvoranov a v podobe karnevalového sprievodu tu defiluje celá spoločnosť. Faustovo základné poslanie v tomto dejstve preznačuje zbor duchov veršami. Ušľachtili všetko spraví, ak len chápuc, chopí sa. Spolu s Mefistofelom má Faust pomôcť cisárovi prekonať materiálnu a duchovnú krízu jeho ríše. Liek na ekonomický úpadok krajiny nájdu v zavedení papierových peňazí. Duchovný úpadok zas prekonajú privolaním antického symbolu estetickej dokonalosti, krásnej Heleny. Obidve riešenia sa však ukážu ako technická ilúzia, ako mágia, ktorá účinkuje len ak na ňu ľudia veria a funguje nie ako nástroj hlbšieho poznania sveta, ale ako prostriedok kolektívnej manipulácie. Toľko stručný obsah prvého dejstva. Spolu s obsahom jednotlivých scén napísal Josef Tancer. Súhrný komentár docenta Tancera k prvému dejstvu uvedieme podľa nového modelu po odznení všetkých 7 scén. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov.
1: Prvé dejstvo. Priestranná sála.
2: Časť prvá. V scéne dominuje maškarný sprievod na cisárskom dvore podľa vzoru talianských renesančných karnevalov. Popri klasickej Valpurginej noci v druhom dejstve ide o najdlhšiu scénu v Goetheho dráme. Tvorí osminu druhého dielu Fausta. Kým sa krajina rozpadá, dvor sa bujaro zabáva. Alegorickú postavu lakomca stelesňuje Mefistofeles. Faust vystupuje ako boh bohatstva Pluto, ktorý prichádza, aby krajinu vytrhol z biedy. Samotný cisár sa skrýva za maskou veľkého pana. Dvorania prezlečení za rôzne profesie, záhradníčky, záhradníci či drevorubači stelesňujú dekadentnosť šľachty a ich odcudzenosť od nižších spoločenských vrstiev. Erotické narážky pripomínajú Walpurginú noc v prvom dieli Fausta, orgiu z

Hlásateľ. V nemeckom chotári vy nie ste dnes, kde čert a smrť a šašo máva ples. Tu čaká na vás bujný bál. Keď pán za rímskych výprav v sláve prestúpil Alpy vo Výšave, tu sebe k zisku a vám ku zábave veselú ríšu vyhrať znal. Najskôr si moc a vládu ríše žiadal od Svätej stolice. Keď po korunu potom išiel, aj šašovské vzal čapice. Sme ako znovu narodení, bo každý cez uši si navlieka šašovskú čiapku. Tá ho mení na blázna, ale pobláznený, jak vie, tak múdreho hrá človeka. Už vidím, jak sa všetci roja, tu rozídu sa, tu zas nežne spoja. Vždy veselo, tu dnu, tu von, sa k chóru chóry družne vinú a celý svet je napokon pre všetku túto fraškovinu jediný jeden nadblázon. Záhradníčky spievajú sprevádzané mandolínami. Vám pre radosť, páni, panie, mladé florentianky dnes prichádzame cifrované na nemecký dvorný ples. V hnedých vlasoch máme kytky z pestrých kvetov zviazané. Hodvábne a zlaté nitky, to nám všetkým pristane. Záslužné a chválihodné sa nám zdá, že umelé kvety naše, vždy tak módne, celý rok sú veselé. Stužky, prúžky, farby živé tvoria súlad, pôvaby. Môžete vysmiať jednotlivé, celok vás však privábi. Galantné a vkusné v ženstve, záhradníčky ako peľ, s umením je v príbuzenstve blízkom ženský naturel. Hlásateľ. Do košov sa pozrieť chceme, ktoré na temeni máte, čo vám kvitnú na ramene. Berte, čo si zaželáte. Nech sa chodby, húštie, lístie rýchlo zmenia na záhradu. Stojí za to celkom iste mať i kvet, i kofu mladú. Záhradníčky. Obchodujte, keď sa plesá, len nech jednačiek tu niet. Vtipným slovom vyslovte sa, aký zmysel má váš kvet. Olivový konár s plodmi. Och, ja kvetom nezávidím, hádky, škriepky nenávidím, vzdialený som toho ja. Ja som dreňou vašich krajov, známe mieru všetkých hájov, zárukou som pokoja. Dnes chcem prežiť šťastnú chvíľu, zdobiť hlavu zaslúžilú. Zlatý veniec klasov. Skvelé dary cererine zaplette si do vlasov, z čoho osoch majú iné, nech je pre vás okrasou. Fantastický veniec. Z machu pestrý, čudný kvietok, čo sa na sles ponáša. V prírode viac takých nie je to, móda však ich prináša. Fantastická kytica. Ani Teofrastus kdesi, menovať ma netrúfne si. Dákej dúfam, hoc nie všetkým, zapáčia sa moje kvietky. Žiarila by mojou krásou, vplietla si ma do vln vlasov, pri srdiečku by mi milá rada miesto dožičila. Vyzvanie. Nech si pestré fantázie kvitnú dňu, čo módou žije. Nech si divné tvary berú, čo v prírode nie sú veru. Vy len hľadte skučier, stonky, zelené a zlaté zvonky. My sme, ružové púčky, skryté ostali, šťastný, kto nás odhalí. Keď sa leto ohlasuje, ružička sa zapaľuje. Kto sa toho šťastia zriekne? Splnením a sľubom pekne flóra podmaní si tak srdce, hruď a hneď aj zrak. V zelenom podlubí ovešanom lístím záhradníčky pôvabne vyzdobujú svoje krámiky. Záhradníci spievajú sprevádzaní teorbami. Ozdobiť si hlavu dajte kvetmi, pokojne čo rastú. Plody zvádzať nechcú vás tu, za to však ich ochutnajte. Hnedé tváre núkajú ti broskyňa a višňa, sliva, kúpte. Čo sa týka chuti, oko mrcha sudcom býva. Z rozkošou tie zrelé plody poďte pojesť, veď sú chutné. Na rúše sa píšu ódy,

0: Jablčka však hrízť je nutné. Ak by sme sa združiť smeli s mladou Flórou Bohatou, vyzdobíme tovar zrelý posusecky okrasou. Vo veselej hustej spleti, tam, kde pekný kútik je, nájdeš vedno všetko, kvety, plody, puky, listovie. Za striedavého spevu, sprevádzaného gitarami a teorbami, vychvaľujú oba zbory stále väčšmi svoj tovar, vyzdobujú ho a núkajú, matka a dcéra. Matka. Len si prišla na ten svet, čepček som ti dala. Tvár si mala ani kvet, nežnučká a malá. Nevestou si bola už, bohatý, že bude muž, som si sľubovala. Bez osohu prešla joj mladých rôčkov krása, nápadníkov pestrý roj rýchlo sa ti stráca. S tamtým si sa krútila, lakťom jemne strčila do tamtoho zasa. Koľko pekných slávností spravili sme v žití. Hry a homba na hostí málo pomohli ti. Dnes je chasa zbláznená, otvor lono milená, snáď sa jeden chytí. Mladé a krásne družky sa pripoja, ozýva sa dôverná beseda. Vystúpia rybári, vtáčnici so sieťami, udicami, prútmi a iným náčiním a zamiešajú sa medzi pekné dievčatá. Vzájomné pokusy chytať sa, ujsť a pevne sa držať dávajú príležitosť k najpôvabnejším dialógom. Drevorubači vystúpia s hurtom a neokrôchane.
1: Miesto nech máme, my priestor chceme. Rúbeme kmene, tie dunia v páde. Nesúc ich všade, vždy narážame. Nám všetkým chvále znajte tie mravy. Ak hrubci stále by nekonali, jak by sa hraví a jemní dali hneď na robotu. To vedzte, iste, zamrzli by ste bez nášho potu.
0: Pulčinelli, ťarbáci, skoroba bráci.
1: Vy ste tí hlúpi, skrivené trupy. My múdri vtáci nič nenosiaci, bo naše čiapky, jubky a hábky sa ľahko nosia.
0: A noha bosá chce v trepkách sladko, jemne a hladko na trhoch stvárať. Chceme sa tárať, zízať a hýkať, stáť, kikiríkať. Cez také zvuky, davy a zhluky úhorovito preklznúť sitom a zúriť vedno. Chváliť nás môžete, kľajte a hroste, nám je to jedno. Paraziti zaliečavo a chlipne. Nosiči smelí a zošvagrení uhliari dúži sú naši muži. Poklonkovanie, pritakávanie, ohybnosť frázy, čo hreje, mrazí, dvojstranne chytí, ako kto cíti, či to snáď treba. Aj desne z neba prísť oheň môže, vám nepomôže. Len drevo z hory a uhlie pravé v kozube horí a hreje žhavé. Tu sa to praží, varí a smaží. Maškrtné pisky, čo lížu misky, pečienok veľa, aj k dobrej rybe, čo k činom hýbe u hostiteľa. Opitý v bezvedomí.
1: Dneska nič ma tiesniť nesmie. Voľný, dobrú vôľu mám. Sviežu slasť a bujné piesne som si sem doniesol sám. Pijem, pijem z pohárika. Štrngnime si, tyká, tyká. Ty tam vzadu, poďže sem, s tebou tiež si štrngnúť chcem. Moje žieňa hrešilo ma, šklbalo mi pestrý háb, maškarou ma zvalo doma, keď som hlásal, že som chlap. No ja pijem z pohárika. Pripime si, tyká, tyká. S maškarami piť ja chcem, pohár zvoň, keď zaštrngnem. Netáram a dobre teda mi je tu. Keď krčmárka ani krčmár náborg nedá, požičia mi šenkárka. Stále pijem z pohárika. Hor sa všetci, tyká, tyká. Každý s každým, takto chcem. Štrngnime si, všetci sem. Väčšiu rozkoš pre mňa nemá nič než pitie. To mám rád. Keď už ležím, nechajte ma. Nevládzem už dlhšie stáť.
0: Zbor.
1: Píme, bratia, z pohárika, Na zdravie vám, tyká, tyká. Sedte pevne, to ja chcem. Ten pod stolom dosť má, viem.
0: Hlásateľ ohlasuje rozličných poetov, básnikov prírody, dvora a pevcov rytierských, nežných i rojkov. V stisku uchádzačov rôzneho druhu nepustí jeden druhého k slovu. Jeden z básnikov sa s niekoľkými slovami pretisne. Satirik.
2: Ja poeta, viete, z čoho najviac by tešil sa páni? Keby spievať, vravieť mohol, čo počuť sa každý bráni.
0: Básnici noci a hrobov sa dávajú ospravedlniť, lebo sú práve zaujatí veľmi zaujímavým rozhovorom s vampírom, ktorý práve vstal z mŕtvych, z čoho by sa azda mohol vyvinúť nový druh básnictva. Hlásateľ to musí vziať na vedomie a vyvoláva zatiaľ postavy gréckej mytológie, ktoré nestrácajú charakter ani pôvab, hoci sú v modernej maske. Grácie. Aglája. Sme, čo pôvab žitia chránia, dajte pôvab dodávania. Hegemóna. Dajte pôvab v príjmanie, slazdie, keď sa splní prianie. Eufrozína. V tichý deň, keď sa už zmráka, nech má pôvab každá vďaka. Parky. Atropos. Najstaršiu ma na pradenie pozvali sem z môjho skrytia. Aké dumy, sny a cnenie sú nad nežným vláknom žitia. Aby bolo meké, šumné, najjemnejší ľan som vzala. Prstom som ho múdro u mne hladuško a tenko tkala. Ak sa tancom rozohníte príliš bujne do kolesa, myslíte na slabosť nite, varujem vás, roztrhne sa. Klóto. Nožnička mi poverili mňa len koncom týchto dní. Prácu starej málo ctili, neboli s ňou spokojní. Po vzduchu a jase vodí svoje márne pradivá, skvostnú nádej strihom hodí, do mohyly zaživa. Stokrát som sa pomýlila i ja, vládnuť za mlada. Nožničky som preto skryla, aby som sa zdržala. Spútaná som preto rada, vľúdne na vás pozerám. A vy, keď je maškaráda, oddajte sa bujne hrám. Lachezis. Jediná som rozvážlivá, údel môj je poriadok. Moja cievka stále živá, nemá unáhlený skok. Niť sa vinie, niť sa krúti, každej riadím cestu púť. Do krúhu hneď každú nútim, žiadnej nedám uniknúť. Zabudnem sa raz už vera, presved je mi predslivo. Chvíľa ráta, rok to meria a tkáč sníma pradivo. Hlásateľ. Tie, čo včul prídu, nepoznáte iste, hoci ste znamenití znalci spisov starých.
1: Tie napáchali zla. No podľa tvári, jak milých hostí aj tie privítali by ste. Fúrie sú to, nik nám toto neuverí, bo mladé sú to milé krásavice. Len začať s nimi a hneď je pomieri, jak had vás uštipnú tie holubice. Sú lstivé, dnes však, keď i doba zlá je, keď každý blázon chybami sa píši, tiež nezatúžia po anielskej výši a hlásajú, že hubia zem i kraje.
0: Fúrie. Ale kto?
2: No čo? Vy uveríte, my to známe. Bo mačičky sme pekné, zaliečavé. Ak niekto z vás má frajerôčku práve, tak dlho na uši mu dorážame, kým z oči v oči povedať mu smieme, že onomu i tomu milo kýva. Že sprostá je a hrb má a že krýva, jak mladucha je na nič to, že vieme. Tak dorážať aj vieme na mladuchu, že nedávno jej priateľ urážlivo hovoril o nej s tamtou veľmi živo, aj keď sa zmieria, zvýši čosi v uchu. Megaíra. To sú len žarty. Potom, keď sa spoja, to začnem ja a viem, čo treba skúsiť. Najkrajšie šťastie vrtoch mi viem zhnusiť. Veď čas i človek ich už znepokoja. Nik neudrží čosi vytúžené tak, aby krajšie nechcel pobláznený. Od šťastia beží, čo sa na zvyk mení, chce zohriať mráz a od slnka sa ženie. To všetko viem a skazu siať tým ľúbim a verného si prizvem Ašmodaja. V príhodný čas zlo rozsievame dvaja. Tak ľudské rody v pároch stále hubím.
0: Ty si foné? Nie zlé pisky, jed a dýku miešam ostrým zradcom stále. Ľúbiš iné? Skoro ale ja ťa sotím do zániku. Chvíle sladké, chvíle krásy, v lúch a žlč sa nutne menia. Bez jednačiek, bez kupčenia, to, čo spáchal, odpiká si. Odpustenie sa mi hnusí, dobrál kvíli moja bieda. Pomsta, echo odpovedá, ten, čo strieda, zomrieť musí.
1: Hlásateľ. Nech všetci v dave trochu uhnúť ráčia, vám nepodobné sálou teraz kráča. Vrch sa sem tisne, ako vidíte. Má pestrým kobercom hľa boky pokryté. V hlave má dlhé kly a chobot hadí. Kľúč k tajomstvu vám dáme radi. Naší sedí útla panička. Vrch presne riadi panej palička. Tá druhá hore stojí v lesku síl. Jas okolo nej ma priam oslepil. Po bokoch idú v putách vzácne panie. Tu z jednej úzkosť, z druhej radosť vanie. Jedna je voľná, druhá ňou chce byť. Čo je, má každá oznámiť.
0: Bázeň. Svity lámp a fakiel chmúry v zmetku sály blikajú. Medzi klamné kreatúry reťaze ma pútajú. Ach, vy smiešni posmešníci s podozrivým úškrnom, všetci moji protivníci ma dnes mučia v noci zlom. Hľa, môj druh sa v soka mení, masku jeho poznávam. Chcel ma zabiť, odhalený od plíži sa neviem kam. Ach, jak rada by som zasa prchla odtiaľ vo svet kdes. Ale zvonku hrozí skaza, bo ma držia dym a des.
2: Nádej. Pozdravenie, sestry milé. Dnes a včera boli chvíle, keď ste v maskách seba samé zreli pekné v nočnom klame. Zajtra však sa odhalíte. Keď sme pri fakľovom svite výborne sa necítili, za dňa vo veselej chvíli, majúc svoju dobrú vôľu, sami hneď, hneď družné spolu, dľa ľúbosti výjdeme si, cez lúky a krásne lesy, bezstarostný život hľadať, všetko chcieť, nič nepostrádať. Všade hostmi vítanými budeme, kam vojdeme. Iste s darmi najlepšími sa tam šťastne stretneme.
0: Rozvaha.
2: Hľa, dvoch ľudstva nepriateľov, strach a nádej prikovaných, združujem pred obcov celou. Miesto, vás tu idem chrániť. Vediem živý kolos pravý, vežovito naložený. Strmou cestou bez obavy, krok za krokom kráča v sieni. Ale hore na cimburí bohyňa je, ktorá krielom, ta sa náhli boj, kde zúri, za víťazným letí cieľom. Zo všetkých strán lesk a krása, sláva žiari nad bohyňou. Viktória nazýva sa a je paňou všetkých činov.
0: Zoilo Tersites.
1: Huhu, tu som ja práve včas. Nabrízgam vám a zdepcem vás. Svoj cieľ však vo výšinách mám, tú pani Viktóriu tam. Úbelom krídel píši sa a myslí, že je orlica. A hoci kde sa pohne len, hneď náleží jej ľud a zem. Kde slávna vec má úspech, zdar, tam vo mne kruje samý var. Znižovať výšky, nízke zvyšovať, vždy rovné kriviť, krivé narovnať. Toho vie mi a tak to chcem. Nech taká vždy je celá zem.
0: Hlásateľ.
1: Ty pes, ty lump, len poď mi sem, tou berlou potrestaný buď. Tak, tu sa biedny, zvíjaj, krúť. Však príšera tá dvojhlavá sa v hnusnú chôbku zmotáva. No čudo, z chôbky vajce je, nad mesa pukne vo dvoje. Dvojčence lezú z puklých dier, to zmija je a netopier. Had v prachu lezie po sále a čierny vzlietne k povale. Náhlia sa von, sa pomeriť, och, nechcem pri nich tretí byť.
0: Mrmlanie. Tak už krepčia obďaleč. Nie, ja chcel by som už preč. Cítiš, jak nás obstiera, má tu žiaca príšera? Šuští mi to vo vlasoch, bije do boľavých nôh.
2: Nik z nás nie je ranený, všetci však sú zjašení.
1: Žart už pokazený je. Toto chceli beštie.

Počúvali ste cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta vo zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Komentár docenta Tanzera k prvému dejstvu uvedieme podľa nového modelu po odznení všetkých 7 scén. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalší skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22.30 Rádio Devín.
1: Dobrý deň, začína sa polhodinka nazvaná Hudba SK a dnes v nej zaznejú skladby Sidy Tobias a kapely Chill on the Sun. Sidy Tobias vydala v roku 2024 po 10 rokoch album Okná do Korán. Osobitý, po pár sekundách identifikovateľný hlas herečky a speváčky je to, čo piesne spája. Okrem autorského zázemia, hudbu zložil jej dlhoročný spolupracovník Milan Vyskočáni, zhudobnil texty Petra Lipovského. 12 piesní, 12 samostatných príbehov, šanzónov. Hovoria o všetkom možnom rôznymi jazykmi. Česky, slovenský, jidiš a pestrá je aj poetika, inšpirácia slovenským aj moravským folklórom, jazzom, balkánom, argentínskym tangom a podobne. Ide z nich sloboda, niečo pekné a v podaní Sidy Tobias aj uveriteľné. Vybrala som 3 piesne, vyslovene na dobrý čas, Okná do Korán, po ktorej je pomenovaný celý album Pomalá, aj s husľami a cymbalom, Die, česky spievaná o rieke, to je ukážka krásneho spojenia šanzónu s ľudovým motívom a jemne smutným textom, rovnako pomalšia na albume Záverečná, Podaj mi ruku. Sidy Tobias.

O nebi čiernom ako tér, s tmy nekonečná z iných sfér, preletel letec amatér nad našim oknom.

politik. Jak prišiel, zmizol záletník. Stihol však niečo, za čo dík, čo viem len ja. A inak nik.

keď iba boli. Podaj mi ruku, nech viem prečo žiť a dáš mi zmysel.

Podaj mi ruku, pieseň Sidy Tobias, táto výrazná interpretka spievala v prvej časti hudby SK. Chill on the Sun sa v našom vysielaní vyskytujú pravidelne. Breviár magických rastlín a húb je ich štvrtý album, vyšiel v roku 2023. Členovia skupiny označili svoje dielo ako čarovnú zvukovú knihu pre dospelých, ktorí hľadajú v sebe zabudnutú atmosféru detstva sprostredkovanou mágiou leta a prázdnin či fantaskných výletov do prírody alebo možno aj do vzdialeného vesmíru. A presne tak to aj je. Už prvá pieseň s množstvom Pink Floydovských odkazov navodí atmosféru až vesmírnej harmonie. Zvuky prírody, v tomto prípade štebot vtákov, zase umocní pocit leta. A rovnako je to aj s ďalšími skladbami. Napriek prepracovanej hudobnej stránke nám Chill on the Sun dávajú pocit nekomplikovanosti a ľahkosti. Na záver zacitujem milú kolegyňu Soňu Horniakovú, ktorá o nich krásne povedala, že album je milou spomienkou na to príjemné, čo zostáva v nás, čo nás formovalo v detstve. Človek má pocit, že sa chce opäť nadýchať ešte raz tej slobody z čara prázdnin, výletov do prírody a do vesmírov harmónia súladu. Chill on the Sun a piesne, inštrumentálka Ambient Mediterranean, Niekto ako ja a na záver Leto bez konca.

Leto bez konca, pieseň skupiny Chill on the Sun pomaly ukončila program relácie Hudba.sk. Pripravili ju a za pozornosť ďakujú zvukový majster Peter Áč a redaktorka Silvia Zvarová.

Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín. Literárna klasika. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.

Zimomriavky. Na piatok. Slovenský rozhlas uvádza thrillerovú poviedku Čo mi ponúkla. Napísal Thomas H. Cook. Preklad Vladislav Gális. Redakcia Daniela Kapitáňová.

Asi to bola nebezpečná žena, povedal môj priateľ. Včera večer nebol so mnou v bare, nevidel ju, ako odchádza, ani mňa, ako idem za ňou. Stalo sa totiž toto. Boli 2 hodiny v noci a bol som v bare. Ľudia okolo mňa vyzerali ako z filmu Mission Impossible, ibaže boli bez misie. Vo svojich románoch som stále písal o ľuďoch, ktorí boli stratení a zúfalí. V mojich knihách neexistoval šťastný koniec. Všetko bolo márne a pominuteľné a aj najsilnejšie emócie rýchlo opadli. Zastával som názor, že existujú 3 druhy ľudí. Tí, ktorí klamú ostatných, tí, ktorí klamú sami seba a tí, ktorí chápu, že budú s najväčšou pravdepodobnosťou v živote stretávať len ľudí z prvých 2 kategórií. Ja som sa samozrejme zaraďoval do 3. kategórie. Bol som človek, ktorý pochopil, že vidieť veci v plnom svetle je najväčšou temnotou, akú môže človek spoznať. A tak som kráčal ulicami a vymetal bary a vo vlastných očiach som bol jediným človekom na zemi, ktorý sa nemá čo naučiť. A potom sa odrazu objavila vo dverách. Čiernej povolila len 1 výnimku. Náhrdelník z drobných bielých perál. Všetko ostatné, klobúk, šaty, pančuchy, topánky, malá kabelka, všetko bolo čierne. A tak to, čo ponúkala na prvý pohľad, bol bežný stereotyp nebezpečnej ženy z druhoradého filmu. Klobúk so širokou striežkou, diskrétne zakrývajúci jedno oko, vysoké podpätky klopkajúce na uliciach vlhkých od dažďa, cudzia mena v malej čiernej kabelke. Ponúkala obraz špionky, vrahyne, mámenia tajomnej minulosti a, samozrejme, náznak erotického nebezpečenstva. Vie, ako muži rozmýšľajú, povedal som si v duchu, keď prešla ku koncu barového pultu a posadila sa. Vie, ako rozmýšľajú a využíva to. Tak čo si si o nej myslel? Spýtal sa priateľ. Pokrčil som plecami. Bezvýznamná. A tak som sa bez záujmu díval, ako sa melodramatické prvky vršia jeden za druhým. Zapálila si cigaretu a zadumane ju fajčila. Oči lenivo otvárala a zatvárala s výrazom únavy zo sveta, akú vidieť u hrdiniek starých čierno-bielých filmov. Pozrel som sa na hodinky. Boli 2 hodiny ráno a to je pre mňa priskoro. A tak som sa zdržiaval v bare a bez väčšieho záujmu som rozmýšľal, či môže ponúknuť aj niečo viac, než len toto predvádzanie svojej lacnej nebezpečnosti. A potom čo? Spýtal sa môj priateľ. Potom siahla do kabelky, vytiahla kúsok papiera, niečo naň napísala a posunula mi ho po barovom pulte. Stálo tam: Viem, čo viete o živote. Presne takýto nezmysel som očakával. A tak som na druhú stranu papiera rýchlo napísal odpoveď a posunul som jej ho po barovom pulte. Otvorila si ho a prečítala, čo som napísal. Nie, neviete. A nikdy sa to nedozviete. Potom ani nezdvihla hlavu, napísala bleskovú odpoveď, prudko mi papier posunula naspäť, rýchlo si zobrala veci a zamierila k dverám, takže kým papier ku mne došiel, už bola preč. Otvoril som papier a prečítal odpoveď. Na 3. Vzblkol vo mne hnev. Prečo? Na 3. Ako si to dovoluje? Zvrtol som sa na stoličke a vybehol som z baru. Našiel som ju nenútene opretú,

Takže takto. Napísala som, že viem, čo viete o živote. No nebola to celkom pravda. Viem viac. Zhlboka som si potiahol z cigarety. Aha, nadhodil som zľahka. Toto je rande? Pokrútila hlavou a oči jej odrazu potemneli, zvážneli. Nie, povedala. Toto je ľúbostná zápletka. Otvoril som ústa, ale zdvihla ruku a zastavila ma. Mohla by som to urobiť s vami? Zašepkala a hlas jej celkom zvážnil. Lebo viete takmer toľko ako ja a ja to chcem urobiť s niekým, kto vie toľko ako ja. Z pohľadu v jej očiach som presne vedel, čo chce so mnou urobiť. Potrebujeme zbraň, povedal som jej so zamietavým úsmevom. Pokrútila hlavou. Nikdy by som nepoužila pištoľ. Museli by to byť tabletky. Cigaretu spustila pomedzi prsty. A museli by sme byť spolu v posteli, dodala vecne. Nahý a v objatí. Prečo? Jej úsmev bol ľahký ako svetlo. Aby sme ukázali svetu, že niečo sa môže skončiť aj dobre. Samovražda? Spýtal som sa. Tomu hovoríte dobrý koniec? Zasmiala sa a pohodila vlasmi. To je jediný dobrý koniec, povedala. A ja som si pomyslel, šíbe jej, ale prvý raz za celé roky som chcel počuť viac. Spoločná samovražda, zašepkal môj priateľ. Áno, to ponúkala, povedal som mu, ale nie hneď. Povedala, že najprv musím niečo urobiť. Čo? Zaľúbiť sa do nej, odvetil som potichu. A vedela, že sa to stane? Spýtal sa môj priateľ. Že sa do nej zaľúbiš? Áno, vedela, povedal som mu. Ale vedela aj to, že v tomto procese treba podstúpiť rôzne skúšky. Že je to cesta, na ktorej číha mnoho pascí. A tak sa rozhodla vynechať dvorenie, únavné vymienianie množstva triviálnych životopisných informácií. Povedala, že najprv príde telesná intimita. To bola brána, cez ktorú sme mali do seba vstúpiť. Takže teraz by sme mali ísť ku mne, uzavrela po krátkom vysvetľovaní. Ak chcete, môžete ma vyzliecť, povedala. Alebo ak nie, urobím to sama. Volám sa Veronika. Bývam na konci bloku.

Ako sa ukázalo, byt bol o niečo ďalej ako na konci bloku, ale na tom nezáležalo. Ulice zývali prázdnotou, stromy sa kivotali v chladnom jesennom ovzduší a ja som sa podvolil a prijal som to, čo som si myslel, že ponúka. Nazdával som sa, že to napriek všetkým rečiam bude skôr krátka erotická epizóda, možno raňajky a nezáväzná konverzácia pri káve a hriankach. Potom pôjde svojou cestou a ja svojou, pretože jeden z nás to tak bude chcieť. A druhému na tom nebude záležať natoľko, aby toho prvého presviečal. Vodka je v chladničke, povedala, keď otvorila dvere na byte, vošla dnu a rozsvietila. Prešiel som do kuchyne a Veronika medzi tým zamierila na chodbu. Chladnička bola na druhom konci miestnosti, dvere boli vyzdobené fotografiami Veroniky a nízkeho plešivého muža, ktorý vyzeral, že má krátko pred 50. To je Douglas, zavolala Veronika odniekiaľ z haly. Môj manžel je preč, dodala. To dúfam, povedal som a otvoril som dvere na chladničke. Keď som ich zavrel s chladnou fľašou vodky v pravej ruke, opäť na mňa hľadel Veronikin manžel. Teraz som si všimol, že Douglas má okolo očí hlboké vrásky a na spánkoch šediny. Dobre, pomyslel som si. Možno má 56 rokov. Napriek tomu mal chlapčenskú tvár. Veronika sa nad ním na fotografiách týčila, jeho holá hlava jej sotva siahala po široké plecia. Bola na každej fotografii a on mal ruku vždy láskyplne položenú na jej drieku. A na každej fotografii sa Douglas usmieval s takou neskalenou radosťou, až som vedel, že všetko jeho šťastie pochádza od nej –

toho, že je s ňou, že je jej manžel, že keď je s ňou, pripadá si vysoký, tmavý, pekný, múdry a šikovný, dokonca trochu elegantný. Predpokladal som, že mu ponúkala toto, ilúziu, že si ju zaslúži. Keď sme sa zoznámili, robil barmana, povedala Veronika a vošla do kuchyne. Teraz predáva softvér. S Douglasom som sa od začiatku cítila v pohode, povedala. Nemohla to povedať jasnejšie. Douglas bol muž, ktorého si vybrala za manžela, lebo mal všetky vlastnosti, ktoré vyžadovala, aby sa cítila celkom ako doma, keď bola doma. A celkom sama sebou, keď bola s ním. Ak aj bola v jej živote nejaká väčšia láska, Douglasovi dala prednosť preto, lebo s ním mohla žiť bez zmien a úprav. Bez toho, aby si na dušu nanášala make-up. Naliala do pohárov a zaviedla ma do obývačky. Závesy boli natesno zatiahnuté, akoby trochu zaprášené. Nábytok bol skôr pohodlný ako štýlový. Bolo tam zopár izbových kvetov, väčšinou boli na okrajoch zhnednuté. A boli tam knihy, všade. Boli ich plné poličky a popri stenách stáli naukladané tak vysoko, že takmer siahali po strop. Autori boli rôzni. Od najstarších klasikov po najnovšie bestsellery. Všetko sama beletria. A aj Veronika pôsobila ako postava, ktorú vytvorila a bola celkom rozhodnutá zahrať svoju rolu do konca. V tej chvíli som bol presvedčený, že ponúka dokonalé stvárnenie newyorskej excentričky. Pohárom sa dotkla môjho pohára, pohľad mala stále nehybný. Na to, čo ideme urobiť, povedala. Stále sa bavíme o tom, že spolu spáchame samovraždu? Zašomral som a položil som pohár. Neodpil som si. Čo to má byť, Veronika? Nejaká nová verzia sentimentálnej romance? Rýchlo sa napila vodky, položila pohár na stolík pri pohovke, potom vstala, ako by ju odrazu zavolal neviditeľný hlas a vystrela ku mne ruku. Je čas ísť do postele, povedala. Len tak? Spýtal sa môj priateľ. Len tak. Podozrievavo na mňa pozrel. Však je to len fantázia, spýtal sa. Vymyslel si si to. To, čo sa potom stalo, by nikto nevymyslel. A čo také? Zaviedla ma do spálne. Potichu sme sa vyzliekli. Vliezla pod spoločný paplón a potľapkala matrac. Táto strana je tvoja. Kým sa nevráti Douglas, povedal som, keď som sa uložil vedľa nej. Douglas sa nevráti, povedala, potom sa naklonila a veľmi jemne ma poboskala. Prečo nie? Lebo je mŕtvý, odvetila zľahka. Zomrel pred 3 rokmi. A tak som sa dozvedel o pomalom umieraní jej manžela. Trvalo to 6 mesiacov a Veronika chodila za ním každé ráno cestou do práce, potom večer a zostala pri jeho lôžku, kým si nebola istá, že spí, až potom sa vrátila sem do tejto postele, aby sa vyspala, kým sa to celé začne odznova. 6 mesiacov, povedal som. To je dosť dlho. S umierajúcim je veľa roboty, povedala. Áno, viem, prisvedčil som. Bol som pri otcovi, keď zomieral. Keď skonal, bol som vyčerpaný. Tak som to nemyslela, povedala. Nejde o telesnú stránku veci, o nedostatok spánku. Keď išlo o Douglasa, to nebolo najťažšie. A čo bolo najťažšie? Presvedčiť ho, že ho milujem. Nemilovala si ho? Nie, povedala. Potom ma znovu poboskala. Bosk trval trochu dlhšie ako ten prvý a mal som čas spomenúť si, že len pred niekoľkými minútami mi povedala, že Douglas teraz predáva softvér. Softvér, povedal som a otrhol som od nej pery. Vravela si, že teraz predáva softvér. Prikývla. Áno, predáva. Ďalším mŕtvým? Nadvihol som sa a oprel som si hlavu o ruku. Douglas chcel vždy predávať softvér. A tak nehovorím, že je v zemi alebo v nebi, ale že predáva softvér. Musíš vedieť, že som ako ty sama. Že za mnou nik nebude smútiť. Takže sme
Znova pri samovražde, povedal som. Vždy sa vraciaš oblúkom k smrti? Hlas mala pokojný, sebaistý. Som ten najracionálnejší človek, akého si kedy stretol. A veru aj bola, povedal som svojmu priateľovi. Ako to myslíš? Ponúkla mi viac ako všetci, ktorých som kedy poznal. Čo ponúkla? V tú noc ponúkla chladivé, sladké pohodlie svojho tela. Bosk, ktorý tak oplýval citom, až som si myslel, že sa jej zaiskrí spier. Chvíľu sme sa milovali, potom odrazu prestala a odtiahla sa. Je na čase porozprávať sa, povedala, prešla do kuchyne a vrátila sa s ďalšími dvoma pohármi vodky. Je na čase porozprávať sa? Spýtal som sa ešte stále zaskočený, ako prudko sa odo mňa otrhla. Nemám na to celú noc, povedala a ponúkla mi pohár. Vzal som si ho. Posadila sa na posteli, mala prekrížené nohy a bola nahá. Jej telo bolo v modrom svetle štíhle a hladké. Si povrchný, povedala, keď cinkla pohárom o môj pohár. A ja? Naklonila sa dopredu a oči jej v tme žiarili. Spravíme to takto, dodala. Keď je človek povrchný, napokon sa dostane do bodu, keď už nemá čo povedať. Nezostanú mu slová na nič dôležité, len hladké slová, šikovné, povrchné. Vtedy človek vie, že sa dostal na koniec, že už nemá čo ponúknuť, len rečičky. Napil som sa vodky. Existuje alternatíva rozprávania? Mlčanie, odvetila Veronika. Zasmial som sa. Veronika, ty veľmi nemlčíš. Väčšinou mlčím, povedala. A čo to mlčanie skrýva? Hnev, odvetila bez najmenšieho zaváhania. Zúrivosť. Tvár sa jej napla a pomyslel som si, že od hnevu, ktorý som odrazu zazrel, jej vzblknú vlasy. Samozrejme, k mlčaniu sa dá dostať aj inak, povedala. Rýchlo, drsne sa napila. Douglas sa tam dostal, ale nie povrchnosťou. A ako teda? Utrpením a hrôzou, povedala. Pozrela smerom k oknu. Posledný týždeň nepovedal ani slovo, povedala mi. Vtedy som vedela, že prišiel čas. Čas na čo? Na to, aby si Douglas našiel novú prácu. Cítil som, ako mi zastalo srdce. So softvérom? Spýtal som sa. Zapálila sviečku, položila ju na úzku poličku nad nami, potom trhnutím otvorila vrchnú zásuvku na stolíku vedľa postele, vybrala plastovú škatuľku s tabletkami a potriasla ňou, aby som počul, ako vnútri hrkocú tabletky. Plánovala som mu dať toto, povedala. Ale nebol na to čas. Ako to myslíš, že na to nebol čas? Videla som mu to v tvári, odvetila. Žil ako niekto, kto je už v zemi, niekto, kto je už pochovaný a čaká, kým sa mu minie vzduch. Bolo to utrpenie, hrôza. Vedela som, že aj minúta navyše by mu bola pridlhá. Položila tabletky na stôl, potom zobrala vankúš, na ktorom mala položenú hlavu, jemne ho natriasla, pritlačila mi ho na tvár, potom ho nadvihla tak, že som mal zvláštny pocit, ako by som sa vrátil do života. To bolo všetko, čo som mu mohla ponúknuť. Povedala potichu, na to sa dlho pomaly napila. Môžeme toho ponúknuť tak málo. A ja som si zrazu zničujúco jasne pomyslel, jej temnota je skutočná. Moja je len póza. Čo si urobil? Opýtal sa môj priateľ. Dotkol som sa jej tváre. A čo urobila ona? Odsunula mi ruku takmer násilne. Teraz nejde o mňa, ide o teba, povedala ostro. A nemienim sa dať podviesť. Pokrčil som plecami. Celý život je podvod, Veronika. Oči jej zasvietili. Toto nie je pravda, ty to vieš, povedala si čavo. Preto si klamára, všetky tvoje knihy sú lži. Hlas mala taký pevný, tvrdý a neústupný, že som ho cítil ako vietor. Urobíme to takto, povedala. Keby si to naozaj cítil tak, ako píšeš, zabil by si sa. Keby ten pocit bol naozaj v tebe, hlboko v tebe, nebol by si schopný prežiť ani jediný deň.
Čakala, či sa ohradím, a keď sa tak nestalo, dodala. Vidíš všetko, len nie seba. A vieš, čo nevidíš? Nevidíš, že si šťastný. Šťastný? Spýtal som sa. Si šťastný, trvala na svojom Veronika. Nechceš to pripustiť. Si šťastný. A máš byť prečo? Potom mi ponúkla vysvetlenie, prečo som šťastný. Priaznivý osud, zdravie, primerané množstvo peňazí, zaujímavá práca, sem tam úspech. V porovnaní s tebou Douglas nemal nič, povedala. Mal teba, povedal som opatrne. Znovu sa zatvárila kyslo. Keď sa chceš baviť o mne, varovala ma, budeš musieť odísť. Vedel som, že to myslí vážne, a tak som povedal, čo odo mňa chceš, Veronika? Bez váhania odpovedala, chcem, aby si zostal. Zostal? Keď si vezmem tabletky. V tej chvíli som pochopil, že nikdy nemalo ísť o spoločnú samovraždu. Išlo len o Veroniku. Zostaneš? Spýtala sa vážnym hlasom. Kedy? Odvetil som potichu. Vzala škatuľku a nasýpala si do ruky tabletky. Teraz, povedala. Nie, zabľabotal som a začal som sa dvíhať. Silno ma pritlačila. Chcem odísť z tohto hluku, povedala a pritlačila si voľnú ruku na pravé ucho. Všetko je tak nahlas. V ostrosti tých slov som pocítil jej utrpenie. Všetko, čo už nechce počuť. Cinkotajúce, každodenné zbytočnosti a dunivé opakovania, pískanie malichrnosti, trúbenie priemernosti, všetko, čo pripomína rachot neznesiteľného klepotania kolies. Chcela, aby sa to všetko skončilo, aby jej ticho nebolo odoprené. Zostaneš? Spýtala sa potichu. Vedel som, že akákoľvek námietka by ju zasiahla ako ďalší hluk, ktorý už nedokázala zniesť. Rachotila by ako činely, iba by zosilnila nezmyselnú kakofóniu, pred ktorou sa tak zúfalo usilovala uniknúť. A tak som prikývol, dobre. Bez ďalších slov prehltala tabletky po dve naraz a zapíjala ich rýchlymi dúškami vodky. Neviem, čo ti mám povedať, Veronika, povedal som jej, keď prehltla posledné tabletky a položila pohár. Schúlila sa mi na plece. Povedz to, čo som povedala Douglasovi, povedala mi. Nakoniec je to všetko, čo môže človek ponúknuť. Čo si mu povedala? Spýtal som sa potichu. Som tu. Pevne som ju objal. Som tu, zopakoval som. Tuhšie sa pritúlila. Áno. Takže si zostal? Spýtal sa môj priateľ. Prikývol som. A ona? Asi o hodinu, povedal som mu. Potom som sa obliekol a kráčal som ulicami, až som napokon došiel sem. Takže teraz je... Preč? Povedal som rýchlo. Nemohol si ju zastaviť? Ako? Spýtal som sa. Nemal som jej čo ponúknuť. Priateľ na mňa zvláštne pozrel. A čo budeš teraz robiť? Spýtal sa. Budem mlčať, odvetil som. Veľmi dlho. Potom som vstal a vkročil som do víriaceho mesta. Obklopil ma zvyčajný hluk, chaos a zmetok, ale necítil som potrebu pridávať k tomu vlastné, nedokonalé pazvuky. Zvláštny, príjemný pocit. Uvedomil som si, keď som sa zvrtol, zamieril som domov do objatia ticha.

Uviedli sme thrillerovú poviedku Čo mi ponúkla. Napísal Thomas H. Cook. Preklad Vladislav Gális. Účinkoval Ján Galovič. Zvukový majster Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Milena Lukáčová. Réžia Jana Strnisková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum. Slovenský rozhlas, Bratislava 2007.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Bol to najmladší štúrovský romantický básnik, ktorý sa rád inšpiroval ľudovou poéziou. Májovou zlatou rybkou Jany Hevešiovej bude Ján Botto. V reláciách z rozhlasového archívu si s Janou Hevešiovou a s jej hosťom, s básnikom Jánom Buzášim, priblížime Bottov život a dielo a na záver dáme slovo aj docentke Marte Filipovej, ktorá pôsobí na Univerzite Komenského na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy a zameriava sa aj na dielo Jána Bottu. Počúvajte dnes po 17. Rádio Devín.

0: Hudobná klasika. Ľudovít Reiter, významná osobnosť nielen našej hudobnej kultúry. Ako hudobne otvoriť túto veľkú tému?
1: Tak potom by sme na to kvinteto dali pre flautu, hoboj, klarinet, fagot a hornu. To je divertimento, má to 5 časti, áno, ale samozrejme dáme jednu časť, snáď prvú. Na vysvetlenie je to divertimento komponované tak, že každá časť preferuje jeden nástroj. Tak okrem toho je venovaná každá časť jednému mojich veľkých majstrov a ich, povedzme, charakteristický nástroj, trošinku aj ich kompozičný, tento prvok je tam.

Rádiu Devín počúvate reláciu Ranná klasika. Obsahom jej ďalšej časti bude osobnosť, tvorba jej kontexty, dirigenta, hudobného skladateľa a pedagóga Ľudovíta Reitera. V úvode zaznela prvá časť Capriccio Erno von Dolly venovaná Ernestovi Dohnányimu z divertimenta pre flautu, hoboj, klarinet, lesný roh a fagot z roku 1985-86 v podaní Bratislavského dychového kvinteta. Dielo uviedol sám skladateľ, bola to nahrávka z relácie Igora Bergera z roku 1992. V úvode ako titulok som uviedol Ľudovít Reiter, významná osobnosť nie len našej kultúry. Rozmer pôsobenia a dosah tohto hudobníka je totiž naozaj výrazne medzinárodný. Štúdiom vo Viedni, pôsobením v Budapešti, v Bazileji, v Salzburgu, titul doktor honoris causa, udelený College of Music v New Yorku, mnohými kontaktmi s významnými hudobníkmi Európy a pravidelné účinkovanie s prestížnymi orchestrami vrátane viedenských a berlínskych filharmonikov. O to vzácnejšia je dlhoročná, systematická a intenzívna prítomnosť Ľudovíta Reitera aj v našej kultúre a jej napojenie na európske dianie. Napríklad Slovenskú filharmóniu, ako jej historicky prvý dirigent, úspešne dostal na medzinárodnú scénu. Bol šéf dirigentom aj nášho rozhlasového orchestra, profesorom na Vysokej škole muzických umení a samozrejme aktívnym skladateľom.

Dopočúvali sme divertimento pre flautu, hoboj, klarinet, lesný roh a fagot Ľudovíta Reitera v podaní bratislavského dychového kvinteta. Alžbeta Reiterová, muzikologička, manželka Ľudovíta Reitera, v súvislosti s jeho tvorbou píše: v oblasti kompozície predstavuje v slovenskom hudobnom prostredí štýlovo osobitý prejav. Jeho tvorba vyrastá z koreňov viedenskej a budapešťanskej kompozičnej školy Schmidt, Dohnányi, Bartók, Albrecht. Jej charakteristickými črtami sú originalita v rámci pravidel tradície, prehľadnosť vo forme i harmónii, koncentrovanosť, vyváženosť racionálneho a emocionálneho prvku, zmysel pre humor i lyriku. Toľko citát Alžbety Reiterovej. Tieto charakteristiky budeme počuť aj v nasledujúcej skladbe Suite miniatúre, časti Prelúdio Giocoso, Marcia Ostinato, Jesenná pieseň a Študentská veselica. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Pavol Tužinský.

0: To bola suite miniatúra Ľudovíta Reitera, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Pavol Tužinský. V závere sa vrátime k Ľudovítovi Reiterovi ako dirigentovi. O tomto svojom poslaní ako 90-ročný jubilant povedal.
1: Tak je to veľmi zložité, náročné, ale krásne. A je správne, že dirigent musí byť psychológom, musí dobre poznať ľudí, pretože tak môže len skutočne existovať. A myslím, že by bolo dosť zaujímavé tu citovať Franca Lista, ktorý raz povedal, že čo sa týka aj pohybov dirigenta, že dirigent musí byť kormidelníkom a ne vesliarom. No ale ten psychologický moment musí byť veľmi silný, pretože ozaj človek stojí na čele veľkého kolektívu rôznych temperamentov. Niekedy nie je to celkom ľahké.
0: Medzi dirigentské lásky, ako sa Ľudovít Reiter vyjadril zase v inom rozhovore z roku 1992, patrili Beethoven, Brahms, Dvořák. Pravidelne však premiéroval aj orchestrálne skladby slovenských skladateľov a v závere dnešnej relácie si dirigentské majstrovstvo Ľudovíta Reitera sprítomníme v úryvku zo Symfónie pre veľký orchester S-dur číslo 2 jeho pedagóga kompozície vo Viedni Franca Schmidta. Hrá Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava, diriguje Ľudovít Reiter. Reláciu pripravil Tomáš Boroš.

diel. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú adaptáciu románu Georgea Orwella 1984. Autorsky pripravil Ján Mikuš.

0: Včera večer v kine. Samé vojnové filmy. Jeden bohovský dobrý o lodi plnej utečencov, ktorú bombardovali kdesi v Stredomorí. Obecenstvo šalelo pri záberoch, keď sa mohutný Tučko snažil uplávať pred helikoptérou. Najprv sa prevaľoval vo vode ako svinia. Potom sme sa naň pozerali cez cieľník v kulomete helikoptéry. Potom už bol sama diera a more vôkol neho sa zafarbilo do rúžova. A potom sa rýchlo potopil, ako by sa cez tie diery napil vody. A keď sa potápal, obecenstvo revalo od smiechu. Nejakú ženu dole uprostred kina pochytila hysteria. Vykrikovala, že by sa to nemalo ukazovať deťom. A že polícia odvlíkla von.
1: Prestal som písať. Chytil ma silný krč. Ako by mi niekto vo mne škrtil ruku. Nechápem, čo spôsobilo, že som vychrstol zo seba taký prúd hlúpostí. Prečo? Prečo?

Pracuje ako mechanička pri niektorom stroji na písanie románov. Mladá žena. S hustými vlasmi, behami na tvári a s dynamickými športovými pohybmi. Okolo pása pevne omotaná úzka šarlatová šerpa, emblém antisexuálnej ligy mládeže. Pekne jej vynikajú boky. Šíri okolo seba atmosféru hokejového ihriska. Nemám rád ženy. Najmenej mladé a pekné.

0: Ani jednu.
1: Hľadal som ich, kde sa dalo. Bol som vo všetkých stranických obchodoch, každú chvíľu sa tam niečo vyskytuje, niečo tam stále chýba. Tak raz to boli gombičky, to som boli nejné handry na záplaty, raz snúrky na topánky a teraz žilečky.
0: To už tou žilečkou sa holím už 6 týždňov.
1: Aha. Bol si včera na vešanie zajacov?
0: Pracoval som. Aha. Aj tak to uvidím v kine.
1: To je slavý odvar skutočnosti.
0: No to je jasné. A bolo to dobré vešanie?
2: Ak odsudencom zviažu nohy dokopy, všetko podľa mňa iba pokazia. Rád vidím, ako kopu nohami. A najmä, ako im zústrčí taký ten modrý, jasne modrý jazyk. Ten detail na mňa pôsobí aj silnejšie.
0: Ako pokračuje slovník?
2: V 11. vydaní nebude jediné slovíčko, ktoré by sa mohlo stať archaizmom do roku 2050.
1: Vezmi si napríklad slovo dobrý. Ak je slové slovo dobrý, nejaké potrebné slovo zlý. Nedobrý celkom postačí, je dokonca lepšie, pretože je to presný opak, čo sa nedá povedať o tom druhom slove. Ale ak potrebuješ silnejší výraz na výraz slova dobrý, aký zmysel má celá reťaz nepresných a nepotrebných slov, ako napríklad výborný, čo vynikajúci a všetky ostatné. Ten význam predsa vystihuje naddobrý, alebo ak potrebuješ ešte niečo silnejšie, tak naddobrý. Nakoniec celý pojem dobrá a zlá bude vystihovať iba 6 slov a v skutočnosti len jedno slovo. Chápeš, Winston, aká je to krása?
0: No, samozrejme, že autorom pôvodnej myšlienky
2: je samotný veľký brat. Počúvaj, nechápem, že jediným cieľom newspeaku je zúžiť rozsah myslenia. V konečnom dôsledku dosiahneme stav, kde ideozločin nebude vôbec možný. Nebudú totiž jestvovať slova, ktoré by ho mohli vyjadriť.
3: Nič to. Drahý.
2: Inak zišlo ti, Winston, vôbec... Zišlo ti, Winston, niekedy na úm, že okolo roku 2050 nebude jedinej živej bytosti, ktorá by rozumela tejto našej konverzácii. Pravovernosť znamená nemyslieť. Pravovernosť je nevedomosť.
4: Ahoj. No? Smith, kamoško, prečo ťa si hľadám? No? Zabudol si mi dať ten príspevok.
1: Ten pracuje pri obede. A to je horlivosť, čo?
0: Aký príspevok?
4: Štvrtina platu sa predsa vyčlenuje na dobrovoľné príspevky.
1: Na týždeň nenávisti.
4: Veď vieš, že sa tá zbierka robí od domu k domu. Robíme, čo môžeme, aby z toho vyšlo fantastické.
5: Fantastické predstavenie.
6: Ale chcem ti povedať, že to nebude moja chyba, ak blok Vitosova nebude mať najväčší počet zastav na celé našej ulici. Vôbec si nezvadzol, ale...
0: Jasné. Deď.
6: Vieš, čo ťa moja malá žaba urobila minulú sobotu, keď bola so svojím oddielom vonku v Berghamsteje? Zobrala ďalšie dve dievčatá a celé dopoludne špehovali dajakého čudáka. A potom ho odovzali hliadke.
0: To už prečo?
6: Žaba si bola istá, že je to nepriateľský agent.
4: No, mohli ho zhodiť na padáku. Lenže práve v tomto je, kamoško, pes zakopaný. Čo myslíš, že je bolo predovšetkým podozrivé? Postrehla, že má akési čudné topánky. Áno, nikdy predtým také nevidel. Pravdepodobne to bol cudzinec.
6: Na 7-ročnú sopriačku celkom bystre, čo?

krásne sme vybojovali zápas o zvýšenie výroby. Práve sme dostali výsledky celkovej produkcie všetkých druhov spotrebného tovaru, ktoré ukazujú, že život

0: zvýšila.
1: Čokoláda, ešte mi príde, on sa zvýšil.
2: 35% v porovnaní s minulým rokom máme.
1: Viac potravín.
3: O 25% viac potravín.
1: Viac hrncov na varenie.
3: Viac vrtuľníkov.
1: Viac lodí.
2: Viac paliva.
1: Viac kníh.
0: Viac novorodencov. Viac všetkého okrem chorôb, zločinov a šialencov.
1: Po celej oceáni
4: dnes predpoludním prepukli bujaré manifestácie. Pracujúci vyšli z továrni a úradov, s transparentmi pochodovali ulicami a nahlas vyjadrovali vďačnosť veľkému bratovi za nový, radostný život, ktorý sme vybojovali pod jeho múdrym vodcovstvom.
5: Ale veď len včera oznámili, že prídel sa znižuje na 20 gramov týždenne. Ako je možné, že už po 24 hodinách to všetci zhodli aj s navijakom?
6: Ministerstvo hojnosti odviedlo v tomto roku skvelú prácičku.
5: Znamená to, že som jediný, komu tu ešte zostala pamäť.
6: Mimochodom, kamoško, nemal by si náhodou pre mňa nejakú voľnú žiletku?
5: Sám sa holím jedinou 6 týždňov.
6: Dobre, nejak. Sám si len povedal, že sa ťa spýtam, nie?
5: Ľutujem.
6: A hovoril som ti už, kamoško, o tom, ako tí moji dvaja usmrkanci podpálili starej trhovkyni sukňu, keď ju videli baliť klobásu do plagátu s portrétom veľkého brata? Prikradli sa k nej zo zadu a podpálili jej sukňu celou škatulkou zápaliek. Usmrkanci, jedni to teda sú, ale zápal majú za štyroch. Už vedou dostávajú teraz prvotriedný výcvik. Dokonca lepší, než som dostával ja. Predstav si, napríklad, čím ich najnovšie vyzbrojili. Slúchadielkami, aby mohli odpočúvať cez kľúčové dierky. Samozrejme, je to len hračka, nie? Čo iné. Ale aj tak ich to správne podnečuje.
5: Je mi ťažko z tej všade prítomnej špiny a nedostatku, z nekonečných zím, prepotených ponožiek, z výťahov, ktoré nikdy nefungovali, z vody, ktorá je vždy len studená, z hrubého mydla, z jedla, ktoré vždy malo čudnú, nepríjemnú pachuť. Prečo by ste mali mať pocit, že sa to nedá vydržať, keď ste nezdedili po niekom pamäť, že veci sa kedysi mali inak? Všetci sú škaredí. A boli by škaredí aj vtedy, keby boli oblečení inak, než v belasých kombinézach uniformy. Zaujímavé, že typ ľudí pripomínajúcich chrobáky prevládal na ministerstvách. Drobní brucháči, ktorí tlstli už od mladosti, s krátkými nohami, s rýchlymi, cupotavými pohybmi a mesitými nevypočítateľnými tvárami, s malilinkými očkami. Dva prsty na pravej.
1: Dva prsty na pravej ruke mám zašpinené od atramentu.
3: Táto drobnosť ma môže prezradiť.
1: Nejaký fanatický špehúň.
5: Najskôr žena. Tá tmavovláska z oddelenia umeleckej literatúry.
3: By si mohla položiť otázku.
1: Prečo si písal počas obednejšej prestávky? Prečo si použil také zastaralé pero?
3: A čo si vlastne písal? A potom by to mohla spomenúť na patričnom mieste.
1: A ona to určite urobí.
5: Neviem si spomenúť, Kedy vlastne strana vznikla?
3: Neviem ani, či slovo Anksoc vzniklo pred rokom 1960.
5: Nie je pravda, že strana vynašla aeroplán. Aeroplány si pamätám už od detstva. Nie, nie, nie, späť. Moja najväčšia záľuba je predsa práca.
1: Akou prácou vás poverilo ministerstvo hojnosti?
5: Je to únavná práca.
3: Ale súčasťou sú aj komplikované úlohy.
5: Človek sa do nich môže ponoriť ako do hĺbok matematického problému. Ide o chúlostivé falzifikáty, pri ktorých sa človek nemá o čo oprieť. S výnimkou svojich znalostí Anksocu a vlastného odhadu, čo chce a po čom túži strana. Poranila si sa?
3: To nič nie je, len ruka.
5: Nezlomila si niečo?
3: Nie, som v poriadku. Vďaka ti, súdruh.
5: Stoj! Čo je to? Zasunula mi niečo do dlane. Bez pochyby to spravila zámerne. Bolo to niečo malé, ploché. Bol to útržok papiera zložený do štvorca. Nech už je na tom papieriku čokoľvek, musí to mať politický význam. Dievča je agentkou ideopolície. Presne. Nechápem, prečo ideopolícia musí odovzdávať svoje odkazy takto. Ale asi na to majú svoje dôvody. Na tom papieriku predsa môže byť nejaká vyhráška, predvolanie, príkaz spáchať samovraždu. Alebo je to nejaká pasca?

0: Existuje aj iná, divokejšia možnosť. Vôbec nejde o odkaz od ideopolície, ale od nejakej ilegálnej organizácie. Možno, že bratstvo napokon predsa len existuje. Možno, že dievča je jeho členkou.
1: Ľúbim.
0: Kedy odchádzaš z práce?
2: O pol siedmej.
0: Kde ťa môžem stretnúť?
2: Na námestí víťazstva pri pomníku.
0: Tam je veľa obrazoviek.
2: To neprekáža, ak je tam veľa ľudí.
0: Nejaký signál?
2: Nie, nepribliž sa ku mne, pokiaľ ma neuvidíš v dave ľudí a nehľad na mňa, len buď so mnou.
0: Kedy?
2: O siedmej.
0: Dobre.
2: Skloníš sa a nadiktujem ti presné miesto.
0: Čas?
2: Zhruba o tretej, možno budeš musieť na mňa čakať.
0: Budem.
3: Večer.
0: V úzkej... pri vchode. Pou. Namaľovanú.
3: Ja. Na mňa. Vlasy.
0: Priťahovala.
3: To je tá farbenie.
0: Tá.
3: Teos. Pripomínalo mi to posmrtnú
0: masku.
3: A
0: tie.
3: Jasne.
0: Červené.
3: Pery. Straničky sa nikdy nefarbili. Ulica bola prázdna, bez obrazoviek. Jedno stane sa mi vrátia v nekonečných obrazoch. Mám chuť vychrliť plný...
0: plúc! Spršku vulgárnych slov!
3: Alebo hlavou...
0: to...
3: o stenu...
0: kopnúť
3: do stola...
0: tak ho...
3: prevrhnúť a vyšmariť...
0: kalamár vonok...
3: robiť čokoľvek...
0: násilnícke...
3: ruce...
0: bolestivé...
3: odčo, čo by mi v mysle vytrelo nučnú...
0: spomienku na... tú... Tarenu!
3: Ktorá chcela tvár...
0: Toláre!
3: Stalo sa to pred tromi rokmi.
0: Ten obraz! Keď sa potom všetko,
3: ako si navinila...
0: sukňu!
3: A otočila sa na mňa!
0: Jej...
3: smiech! Jej vysušené, narúžované ústa!
0: Bez zubov!
4: Fešák, $2. Fešák.
0: Odbachnú ma. Čo tam potom? Strelia ma do tyla. Čo tam potom? Čo tam potom? Preď s veľkým bratom! Vždy ťa strelia do tyla. Čo tam potom? Preč s veľkým bratom! Najväčší nepriateľ človeka je jeho vlastný nervový systém.
5: Napätie, ktoré nosí v sebe, sa môže každú chvíľu premeniť na viditeľný symptóm.
0: Už teraz?
4: To tak, len dva.
0: Nechal som na stole otvorený denník. Preč s veľkým bratom. Stálo v ňom písmom takým veľkým, že sa dalo prečítať cez celú miestnosť. Väčšiu hlúposť som ani nemohol urobiť. Ale vlastne som nechcel poškvrniť ten krásny smotanový papier tým, že zavriem zošit, kým atrament nevyschne.
4: Súdruh, zdalo sa mi, že som ťa začula prísť. Prosím ťa, nemohol by si sa pozrieť na výlevku v našej kuchyni? Ako si sa nám upchala? Potrubie praská pri každom tuhšom mraze. Za každým, keď zasneží, strecha presakuje a vykurovanie ide zase na polovičný výkon.
6: A,
4: A to len preto, že ten môj nie je zase doma.
6: Ruky hore.
5: Čo to je?
4: To sú deti. Dnes ešte neboli vonku. Keby bol ten môj doma, urobil by to samozrejme raz, dva.
6: Si ideozločinec.
4: Má rád také veci. A má šikovné ruky. Tomu treba priznať.
0: Nemáte náhodou kľúč na matice?
4: $2. Šešák.
0: Prosím?
4: Kľúč na matice?
0: Kľúč?
4: Keď ja neviem. Asi nie.
6: Možno deti.
7: Si eurázijský špion. Zastrelím ťa.
6: Dám ťa vypariť.
7: Pošlem ťa do solných pani.
6: Sradca.
7: Ide o zločinec.
4: Tie v skutku dokážu narobiť hluk. Sú sklamaní, lebo sa nemohli ísť pozrieť na to vešanie. Tak veru. Ja však s nimi ísť nemôžem. Mám totiž plné ruky práce. A ten môj nadrába.

0: môžu celkom dobre skončiť v blízkom čase víťazstvom. Počúvajte Bleskové správy.
1: Nemali sme im dôverovať. Veď som to mamička vravel však.
2: Tak to dopadne, keď im dôverujete.
1: Keď im dôverujete.
2: Tvrdil som to stále, nemali sme tým vagabundom dôverovať.
3: Lenže ktorým vagabundom sme nemali dôverovať, mami?
4: Times 17.3.84 prejav VB skreslenie informoval o Afrike upraviť. Times 19.12.83 predpovede 3. a 4. kvartál 83 tlačových chýb overiť súčasný stav. Times 14.2.84 mini hojnosť nesprávne uviedlo čokoládu upraviť. Times 3.12.83 správa o dennom rozkaze VB na nedobrá odkazy neosobice.
5: V zásade nemá straník nikdy voľno, nikdy nebude sám, jedine v posteli.
6: Predpokladá sa, že pokým nepracuje, nie je či nespí, zúčastňuje sa na nejakej spoločenskej zábave, no, robí čokoľvek, čo zaváňalo samotou. Dokonca už chodiť sám na prechádzky.
5: Bolo vždy tak trochu nebezpečné. Newspeak mal na to aj slovo. Nazývalo sa to own life a znamenalo individualizmus a výstrednosť.
7: Individualizmus a výstrednosť.
8: Vojna trvá bez prestávky. Aj keď to stále nie je tá istá vojna. A už som mŕtvý. Poznamenal som si to.

0: ešte ten gentleman, čo si kúpil pamätník pre slečny. Mohol by to byť pokojne sprisahanecký denník.
1: Nechcem nič konkrétne.
0: Len tak medzi nami. Obchod so starožitnosťami. Dožíva. Dobica rovná nule. Zásoby rovnako. Nábytok, keramika, sklo, to všetko sa krok za krokom rúti. A kovové predmety zväčša rozstavili. Hore máme ešte jednu miestnosť, ktorá by vás možno mohla zaujímať. Bývali sme tam, kým manželka nezomrela. Je tam veľa nábytku. Musíte to vidieť! Postupne kúsok po kúsku. Odpredávam to, nehnevajte sa.
2: Nehnevajte sa. Toto je krásna bagrová postel. Ale bol by bola. Keby sa ju podarilo zbaviť plošnicu.
0: Ak by vás náhodou zaujímali staré

0: Tlače.
1: Grafické tlače.
0: Grafické tlače.
2: Rám je pripevnený na stene, ale mohol by som vám ho samozrejme...
0: Nie, ďakujem, nie. Ale tú budovu poznám.
2: Ale sú to len zrúcaniny. Nachádza sa uprostred ulice vedľa Paláca spravodlivosti.
0: Vedľa súdu?
2: Zbombardovali ju. No, to je už dávno. Kedysi to bol kostol. Pred kostolom bola brána. Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená.
0: Prosím? Zlatá brána.
2: Ale no v čase môjho detstva to bola riekanka. Kto do nej vojde, hlava mu zojde, či je ona, či je on. Nepustí ho z brány von. Bolo to niečo ako tanec. Všetci sa pochytali za ruky, aby ste mali pod nimi podchádzať. Keď však prišiel radna, či je ona, či je on, nepustím ho z brány von. Ruky sa spustili a uväznili ho a zoťali mu hlavu.

0: To je to v poriadku.
1: Naozaj?
0: No, obzri si tie stromy, nie je to nič až také hrubé, aby tam niekto mohol ukryť mikrofón. A okrem toho už som tu raz bola.
1: Tvoje oči sú hnedé. Skôr svetlo hnedé.
0: A keď teraz vidíš, ako naozaj vyzerám, dokážeš sa na mňa pozerať?
1: Mám 39 rokov, mám krčové žily a mám 5 umelých zubov.
0: Na tom nezáleží. Nič to. Drahý. Niečo prečo ponáhľať. Máme celé popoludne.
2: Spíš! Kamoško! Neutekaj! Kam sa ženieš?
3: Čo potrebuješ?
2: Nemal by si náhodou pre mňa nejakú žiletku?
3: Nie. Už som ti vravel.
2: Hovoril som ti už, kamoško, o tom, ako tí moji dvaja usmrkanci podpálili starej trhovkyni suknu, keď ju videli baliť klobasu do plagátu s portrétom veľkého brata.
3: Áno, áno, to už si mi rozprával, kamarát.
2: Teraz nás so ženou odpočúvajú cez stenu. Majú také zariadenie, čo im pridelila strana tu. Sú fantasticky horili, najmä to moje dievčisko.
4: Nemáš pre mňa nejakú žiletku?
1: Kde si zohnala čokoládu?
5: Na čiernom trhu. Ak sa to tak vezme, no tak som taká, ako vyzerám. Dobrá v hrách, vo zvedoch. Som robila vedúcu oddielu. Trikrát v týždni pracujem dobrovoľne večer v antisexuálnej lige mládeže. Hodiny a hodiny zabijam vylepovaním tých ich gebuzín. Po celom Londýne na manifestáciách vždy nesiem jednu časť transparentu. Vždy mám dobrú náladu, z ničoho sa neulievam, vždy hulákaj s davom, to je moja zásada. Len tak môže byť človek v bezpečí.
3: Si veľmi mladá. Si o 10 či 15 rokov mladšia ako ja. Čím ťa môže priťahovať muž ako ja?
0: Máš čosi v tvári? Povedala som si, že to skúsim. Dokážem dobre vytipovať nezaradených ľudí. Vedela som, že si proti ním.
3: Otro straník.

0: Je to prírodný zákon. Jednotlivec vždy prehráva. Niečo také ako šťastie neexistuje. Víťazstvo sa vydobuje iba v ďalekej budúcnosti, keď už budeš dávno mŕtva. Sme mŕtvi, chápeš? Vyhlásili sme strane vojnu a tým sme sa usmrtili.
1: Netešíš sa, že žiješ? Nemáš rád tento pocit? Toto som ja. Toto je moja ruka, toto je moja noha. Som skutočná. Som živá, nemáš to rád?
0: Áno. Áno, mám to rád.
1: Tak potom prestaň trepať o umieranie a teraz počúvaj, drahý. Musíme si dohovoriť budúcu schôdzku. Mohli by sme sa znova stretnúť v lese. Pôjdeš vlakom? Radšej ti to na...

0: Čo sa deje, drahý?
1: Snívalo sa mi.
0: Upokoj sa.
1: Pripravil som svoju mamu o život.
0: Ale čo to táraš? Drahý, preber sa.
1: Zabil som ju.
0: Nikoho si nezabil, bol to len sám.
1: Ukradla čokoládu a ja som nedala ani kúsok svojej sestre. Utekal som po ulici a na všetky strany som kričal, že mám čokoládu. A na druhý deň zmizla. Ja som zabil svoju mamu.
2: Vráť sa. Neutekaj.

0: Môžeme hovoriť otvorene. Sú tu všetci, ale takmer nikto.
1: Prišli sme, lebo...
2: Sme presvedčení, že existuje sprísahanie. Tajná organizácia, ktorá pracuje proti strane. A že ty k nej patríš, O'Brien. Chceme do nej vstúpiť a pracovať pre ňu. Sme nepriatelia strany. Sme ideozločinci. Sme aj cudzoložníci. Ak chceš, aby sme sa obvinili aj z iných zločinov, sme pripravení.
0: Bravo. Bravo. Myslím, že je vhodné začať prípitkom. Toto je víno. Určite ste o ňom čítali v nejakej knihe. Na zdravie nášho vodcu, Emanuela Goldsteina.
2: Takže Goldstein predsa len existuje.
0: Áno, existuje. Živý, zdravý. Lenže kde to neviem.
1: Sprisahanie. Organizácia naozaj existuje, nie je to len výmysel ideopolície?
0: Ste pripravení obetovať svoje životy?
2: Áno.
1: Áno.
0: Ste pripravení vraždiť?
2: Áno.
1: Áno.
0: Páchať sabotáže, pri ktorých môžu prísť o život stovky nevinných ľudí?
2: Áno.
0: Zradiť svoju vlast cudzím mocnostiam?
2: Áno.
0: Ste pripravení podvádzať, falšovať, vydierať, kaziť detské mysle, distribuovať návykové drogy, podporovať prostitúciu, rozširovať pohlavné choroby, robiť čokoľvek, čo by mohlo demoralizovať stranu a oslabovať jej moc?
2: Áno.
0: Aby napríklad slúžilo našim záujmom vchrstnúť do detskej tváre kyselnú sírovu. Ste pripravení urobiť to?
2: Áno.
0: Ste pripravení spáchať samovraždu?
2: Áno.
0: Ste ako dvojica pripravení jeden druhého sa vzdať a nikdy sa už nevidieť?
1: Nie.
2: Nie.
0: Je dobré, že ste mi to povedali. Musím vedieť všetko. Tak... To by sme mali. Uvedomujete si, že budete bojovať v tme, budete dostávať rozkazy a budete ich plniť bez toho, aby ste poznali ich dôvody? Budete mať 3 či 4 kontakty, ktoré príležitostne nahradíme novými. Keďže toto bol váš prvý kontakt, ten sa zachováva. Rozkazy budete dostávať odo mňa. Keď vás napokon chytia, priznáte sa. Toto je nevyhnutné. Nebudete môcť zradiť viac než hrstku bezvýznamných ľudí. Vtedy totiž už možno budem mŕtvy. Alebo niekým iným s inou tvárou. Chvíľu budete pracovať, potom vás chytia, priznáte sa a potom zomriete. To sú jediné výsledky, ktoré dosiahnete. Je vylúčené, aby sa ešte za vášho života odohrala nejaká podstatná zmena. Sme mŕtvi.
2: Spomínaš si na ten spev?
1: Na aký spev?
2: Sme mŕtvi.
1: Bol to Drost.
2: Všetci spievajú.
1: Kto všetci?
2: Vtáky spievajú. Proleti spievajú. Strana nespieva.
1: Na aký spev? Či si pamätám?
2: V náš prvý deň v tom lese spieval nám Drost.
1: Nám nespieval. Spieval pre vlastné potešenie.
2: Všetci živí spievajú. Musíme si udržať myseľ zdravú, ako si vtáky udržiavajú svoje telo a odovzdávať tajné učenie, že 2 a 2 sú 4.
1: Sme mŕtvi.
2: Sme mŕtvi.
3: Hlavou k zemi!
4: Zdá mi to, alebo je moje telo priesvitné. Zdá sa mi to, alebo je moje telo priesvitné. Ako šel. Mám pocit, že keby som teraz nadvihol, prechádzať svetlo.
5: Winston, smíš? Aj ty? Za čo si tu?
2: Existuje len jeden prístup k čine?
5: Zabil si ho.
2: Zrejme áno. A ty?
5: Však si nemyslíš, že ma zastrel. Poveď, kamoško, odpoveď.
2: Neviem.
5: Prečo nezastrelia človeka, niekoho, kto nič nespáchal za myšlienky, ktorý by sa neubrániš. Ja viem, že človeka spravodlivo vypočujú. Majú predsa o mne záznamy. Ty predsa vieš, čo som zač. Však nie som najvystrejší, ale za to som horlivý. Budem v pracovnom tábore celkom užitočný. Prečo by ma nezastrelili za to, že som...
2: Si vinný?
5: Jasné, že som. Snad si nemyslíš, že by strana zatvorila nevinného človeka? Alebo ide o zločine zákerný. Zmocní sa ťa bez toho, aby si to vedel.
2: A čo sa stalo?
5: Tá moja žaba. Nevedel som, že mám v hlave niečo také zlé. Počúvala cez stenu v noci a ja v spánku. Vieš, čo moje vlastné deti odo mňa počuli? V spánku som začal rozprávať, že nenávidím veľkého brata. Že nenávidím a preklínam stranu. Smís, kamoško! Čo sa mi to stalo? Ďakujem svojim deťom, že ma zachránili. Takýto zločin, kamoško, nemáš tu nejakú žiletku. No tak pozri sa do vrecka. Jednu jedinú žiletku.
2: O'Brien?
0: Domnievaš sa, Winston, že minulosť skutočne existuje? Existuje minulosť konkrétne v priestore? Existuje nejaké miesto, nejaký svet pevných predmetov, kde sa odohráva minulosť?
2: Nie.
0: A kde potom existuje minulosť, ak existuje?
2: V záznamoch. Je tam zapísaná.
0: V záznamoch a...
2: A v mysli. V pamäti ľudí.
0: V pamäti. Výborne. Nuž a my, strana, ovládame všetky záznamy. Ovládame celú pamäť. To znamená, že ovládame aj minulosť. Však?
2: Ako však môžete zabrániť ľuďom, aby mysleli?
0: Je to niečo, čo nezávisí od chcenia konkrétneho človeka.
2: Ako môžete ovládať pamäť? Moju sa vám nepodarilo ovládnuť.
0: To ty si ju neovládol. Si presvedčený, že realita je niečo objektívne, vonkajšie. To, čo existuje samo o sebe. A rovnako si presvedčený, že podstata skutočnosti je celkom evidentná. Keď si navrávaš a myslíš si, že niečo vidíš, predpokladáš, že každý vidí tú vec tak ako ty. Ale ja ti vravím, Winston, že realita nie je mimo nás. Realita je tu v ľudskom vedomí a nikde inde. Všetko, čo strana považuje za pravdu, pravda je. Realitu nemôžno vidieť inak ako očami strany. Ak chceš mať zdravý rozum, musíš sa pokoriť. Je to duchovná záležitosť. Pamätáš sa, ako si si zapísal do denníka? Sloboda je sloboda vravieť, že 2 a 2 sú 4.
2: Isté.
0: Koľko prstov zdvíham? Winston.
2: 4.
0: A ak strana povie, že to nie sú 4, ale je to 5, tak koľko ich bude?
2: 4.
0: Koľko je teda tých prstov?
6: Winston.
2: 4.
6: Koľko prstov, Winston?
2: 4. 4, čo iné môžem povedať? 4.
6: Koľko prstov, Winston?
2: 4.
6: 4, 4. Koľko prstov, Winston?
2: 5. Dobre, 5. 5.
6: Nie, Winston. To nemá zmysel. Klameš. Stále si myslíš, že sú to 4. Koľko prstov? 4. Winston!
2: 4, 5, 4, koľko chceš? Len bolesť už prestaň. Zastav, prosím, zastav!
6: Učíš sa pomaly, Winston.
2: Ako mám zabrániť, aby som videl, čo mám pred očami? 2 a 2 sú 4.
6: Niekedy, Winston. Niekedy je to 5, niekedy sú to 3 a niekedy všetko na raz. Musíš sa oveľa viacej snažiť, pretože nie je ľahké nadobudnúť zdravý rozum. A vieš, Winston, kde vôbec si?
2: Neviem.
6: A vieš, ako dlho si tu?
2: Neviem.
6: My nedovolujeme mŕtvým, aby povstali proti nám. Prestan si namýšľať, že potomstvo ti dá za pravdu. Potomstvo sa o tebe nikdy nedozvie. Z dejného procesu ťa načisto odstránime. Vďaka nám sa ako plyn rozplynieš v stratosfére. Nič z teba nezostane. Ani len meno v matrike. Ani len spomienka v živom mozgu.
2: Tak prečo sa unavujete s týmto mučením?
6: Si kazovou vzorkou. Ide nám o tvoju slobodnú vôľu.
2: Viem, že je nejaký duch, nejaký princíp, nad ktorým nikdy nezvíťazíte.
6: Veríš v Boha, Winston?
2: Nie!
6: Tak čo je ten princíp, ktorý nás porazí?
2: Ľudský duch!
6: A ty sa považuješ za človeka.
2: Áno!
6: Ak si ty, Winston, človek, tak si posledný človek. Si

0: To, čo sa s tebou stane tu na tomto svete, je navždy.
1: Objal si ma okolo pása.
0: Na ničom nezáleží. Nikto nás už nesleduje, už nie sme zaujímaví.
1: Nikto nás už neodpočúva.
0: Nikto nás už nepočuje. Keby sa nám zachcelo, mohli by sme si ľahnúť na zem a urobiť
1: to. Zmenila som sa.
0: Tkanivo tvojej pokožky bude celkom iné ako kedysi.
1: Zradila som ťa.
0: Zradil som ťa.
1: Niekedy pohrozia človeku niečím, čo mu nedokáže vzdorovať, na čo nedokáže ani pomyslieť. A len tak povie, nerobte to mne, urobte to niekomu inému. A neskôr môže, povedzme, predstierať, že to povedala len preto, aby ich zastavil, že to nemyslel vážne.
0: Lenže to nie je pravda. Vo chvíli, keď sa to deje, to myslí vážne.
1: Myslí si, že nejako inak sa nemôže zachrániť a je vcelku ochotný zachrániť sa takto, aby sa to stalo niekomu inému.
0: Niekedy sa musíme opäť stretnúť.
1: Áno, musíme sa niekedy opäť stretnúť.
0: Pod kaštanom vedľa seba.
1: Predal si mňa a ja teba.
0: Prakticky to znamená, že nejaká kniha napísaná zhruba pred rokom 1960 sa nedá preložiť ako celok. Napríklad známa pasáž deklarácie nezávislosti. Považujeme tieto pravdy za samozrejme, že všetci ľudia prišli na svet rovní, že stvoriteľ ich obdaril určitými neodcudziteľnými právami, medzi ktoré patrí právo na život, na slobodu a na hľadanie šťastia. Že na zabezpečenie týchto práv si ľudia vytvárajú vlády odvodzujúce svoju moc od súhlasu tých, ktorým vládnu, že vždy keď nejaká forma vlády odporuje týmto cieľom, ľudí má právo zmeniť či zrušiť a ustanoviť novú vládu. Ak by sa mal zachovať zmysel originálu, tieto slova by sa do úspechu nedali preložiť. Najväčšie by sme sa k tomu priblížili, keby celú pasáž prehodilo slovo kráľ.

0: Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu románu Georgea Orwella 1984. Preklad románu Juraj Vojtek, úprava textu Jan Mikuš, dramaturgia Michaela Materáková. Účinkovali Peter Kadlečík, Jana Kovalčíková, Vladimír Šlepec, Juraj Hrčka, Richard Stanke, Ida Rapajčová, František Kovár, Alex Koníček, Erik Koníček, Melánia Jakabovičová, Gréta Luprichová a Andrea Montestapiová. Ďalej účinkovali deti zo základnej umeleckej školy Ľudovita Rajtera. Eva Bondareková, Ema Bulíková, Matúš Gavalda, Mariana Minčičová, Tamara Mrkývková, František Rákoci, Ela Savašeri a Oliver Štolc. Zbormajsterky Angela Vargicová a Lenka Kusendová-Maciková. Klavírny sprievod Markus Urbas. Produkcia Marcela Stanková, scénická hudba Matúš Widerman, zvukový majster Dušan Kozák, réžia Ján Mikuš. Vyrobila RTVS v roku 2021.
1: Rádio Devín, hudobná mozaika.
2: Vážení a milí hudobní priatelia, víta vás hudobná mozaika s témou návraty a dielami Jána Leboslava Belu, Mira Bázlika a Milana Nováka. Príjemné počúvanie vám prajú zvukový majster Michal Války a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. 57 rokov sa klenie nad časom od prvej a tretej verzie husľovo-klavírneho cyklu charakteristických skladieb Jána Leboslava Belu. Boli dúmkami, boli reverie, až získali názov V cudzine. Skladateľský návrat tohto časového rozmeru nevídame často. Návrat cez 6 dekád osobného života, umeleckých skúseností i dejinných zmien. V roku 1866 patrili tieto komorné kusy medzi vôbec prvé instrumentálne skladby Belu, čerstvého absolventa viedenských štúdií, mladíka na prahu vysviacky za katolického kňaza. Ako dúmky vznikli v čase snách inteligencie o činy národného povedomia pred ďalším Prahom, a síce faktom rakúsko-uhorského vyrovnania a jeho dôsledkov. Kusy mladosti sa prebudili ako celok v cudzine v roku 1923, a to pod rukami Belu, evanjelického kňaza a skúseného skladateľa žijúceho vo Viedni. V čase, keď už niekoľko sezón odohralo Slovenské národné divadlo a mladé roky prežívala Československá republika. Aj preto započujeme o pár chvíľ i citácie témy Kde domov môj. Je to návrat cez celú spoločenskú dimenziu. V cudzine Jána Leboslava Belu s eleganciou i nostalgiou hrajú Juraj Čižmarovič a Zuzana Čižmarovičová.

Počúvali sme skladateľský a historický návrat v Belových šiestich charakteristických skladbách pre husle a klavír s názvom V cudzine. Interpretmi boli Juraj Čižmarovič a Zuzana Čižmarovičová. Výber šiestich prelúdií Mira Pázlika nesie na svojom pozadí obsah príbehu a programové názvy vedúce nás pomyselnou dejovou líniou. Na úvod sa odvíja cesta vo večných návratoch. Tóny šťastia rozoznejú priatelia, pochybnosti a intimitu prinesie márne čakanie. Zasníva sa éterický krásny sen, očarí láska ku krásavici. Až napokon kroky vedú po ďalekej ceste, i keď nemôže byť pokojným cieľom. Návraty štýlovo mnohovýznamové, subjektívne otvorené a klavírne pôsobivé. Zaznie výber šiestich prelúdií Mira Pázlika. Pri klavíri je Marián Lapšanský.

Marian Lapšanský interpretoval výber prelúdií Mira Bázlika s názvami Večné návraty, Priatelia, Márne čakanie, Sen, Krásavica a Ďaleká cesta. Koncertantné návraty pre harfu, violončelo a orchester dedikoval Milan Novák svojim deťom. V kolorite týchto hudobných fresiek podávajú špecifiká zvukovosti harfy a violončela ruku výrazovej poézii i vnútornej kresbe. Nápaditosť solisticko-orchestrálnych rozhovorov je naladená impresionisticky a snúbi sa s komunikatívnou virtuozitou. Návraty Milana Nováka hrajú solisti Katarína Turnerová a Eugen Procházka. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Mario Košík.

0: Dozneli návraty Milana Nováka pre harfu, violončelo a orchester. Dielo interpretovali Katarína Turnerová, Eugen Procház a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením Maria Košíka. Z hudobnej mozaiky s témou návraty sa s vami lúčia a poetické dni vám želajú zvukový majster Michal Války a hudobná redaktorka Xenia Jarová.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
2: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
1: výstavy
3: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
4: Rádio Devín, Ars Litera.
5: Dobrý podvečer, milí poslucháči. Dnes sa opäť stretávame pri Ars Litere cyklu Zlaté rybky Jany Hevešiovej. Ako každý posledný piatok mesiaci, aj tento raz vylovíme zlatú rybku. Tá dnešná sa narodila pred necelými dvomi storočiami v januári v roku 1829 vo Vyšnom Skalníku v terajšom okrese Rimavská Sobota. Bol to štúrovský romantický básnik, ktorý sa rád inšpiroval ľudovou poéziou. Jediný zo štúrovcov neštudoval v Bratislave, ale v Levoči. Žil len 52 rokov. Jan Buzáši o ňom napísal, že pracoval ako zememerač, žil ako básnik a umrel ako filozof. Mnohí z vás už uhádli, že reč bude o Jánovi Botovi. V reláciách z rozhlasového archívu s básnikom Jánom Buzášim si priblížime Botov život a dielo a na záver dáme slovo aj doktorke Marte Filipovej, ktorá pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy a zameriava sa aj na dielo Jána Botu. Pred nami je teraz krátená relácia Nielen smrť Janošíkova, ktorá sa začína anketou na vtedajšej Botovej ulici v Bratislave. Bolo to v roku 1987. Dnes, v roku 2026, je tá moderná výstavba Sky Park s výškovými budovami. Vtedy tam bolo veľmi rušno a hlučno.
6: Páči sa vám táto ulica?
7: Nepáči. Nepáči, lebo je zanedbaná, samá burina. Nikto sa o ňu nestará a ozaj je to nepekné, voľačo.
8: Tu veľký ruch, viete. Sú stoja a vozidla, tá zase vlak stojí a není nejak si označená, že je to Botová ulica.
6: Neviete náhodou, ako táto ulica vyzerala dávnejšie, napríklad pred takými 30 rokmi?
9: Áno, poznám túto ulicu. Táto ulica bola pekne zachovaná. Boli tu vedľa týchto barákov, bol prevedený pekný chodník, ktorý vedol cez celú Botovú ulicu. Volá, kedy v roku 1934-5-6 som chodil hodne po tejto ulici do školy. Boli tu i lipky, ktoré však zmizli po bombardovaní v 1942-3 roku.
6: Ako dlho poznáte túto Botovú ulicu?
10: No, ja túto ulicu poznám už dobre dlho, môžem vám povedať presne, 27 rokov. Blízko toho bývam.
6: Ako vyzerala vtedy, keď ste ju spoznali?
10: Vtedy, keď som ju ja spoznala, vtedy bola veľmi prekrásna. Boli tu krásne lipy, topole a boli tu aj zahradky.
5: Dosť bolo však nepoetického úvodu. Naším poslaním je priblížiť básnika cez tvorbu i z jeho ľudskej stránky. Skôr, ako sa o to pokúsime, poďme teraz do jeho rodnej Rimavskej doliny. Ráno nad Rimavskou dolinou sa práve začína. Píše sa rok 1850. 21-ročný Ján Botto, jeho čarený.

Hlboko, ďaleko, na šírej doline, na šírej doline v bujnej ďateline, pod bielým obláčkom, pod nebom holubím, to ona tam, čo tak ľúbim. Spíš, má víla premilá? Spíš? Spíš? A dennica rania, už blízka kľúčom svitania, hora dola zo sna vstáva, tvorcu svojmu chválu zdáva, modlitbou tajnou háj vzdychá, rímavou pieseň znie tichá, škovránok, kde z v nebi skrytý, rozlieva své v žalmoch city. Nevstaneš hor, má milená, i ty kľaknúť na kolená? Spíš, má víla premilá, nad hlávkou jej rokita striebrom zlatom prekvitá, a nad čielkom ľaliovým roj motýľov hrá si bieli, vše odletí, zas pritrieli. Či nechce veriť, že to není kvet, či ju to vábi na tento krásny svet šumom krielec zamatovým, a kraj úška zlatá mužka svít, svít, svít jej tíško šušká. Svitá, Bože, svitá, už východ zlatom prekvitá, zvony zvonia, deň hlásajú, vtáci o ňom štebotajú, orly zo synca letia hor okúpať sa v ligote zvor. Vstávaj, milá, v jasote tom, čas zdvihnúť sa k slávi letom.

Kto vie, čo všetko mal na mysli mladík Botto, 21-ročný študent Politechniky v Pešti, keď nabáda čas zdvihnúť sa k slávi letom. Napísal to 2 roky po revolúcii roku 1848. A takto je to vlastne v celej jeho tvorbe. Báseň je vyšperkovaná ódami na prírodu, nesmelo sa však z nej prediera túžba po láske. A v zápätí nečakane udrie na vlasteneckú strunu. Vie, čo ľud trápi. Vie, čo potrebuje.

len medzi riadkami jeho diel, konkrétnejšie bohatej korešpondencii s priateľom Pavlom Dobšinským. A predsa, torzo z jeho životopisu, veselšie a dramatické torzo, nachádzame v súdobej próze, v diele jeho priateľa Ľudovíta Kubániho, v autobiografickej poviedke Emigranti. Postave Merníka Ružana spoznávame aj Jána Bottu. Bottu ako dobrodružného turistu s prázdnymi vreckami.

0: Závidím emigrantom. Ja som ním bol len pár hodín a vodilo sa mi dobre. Ľutovali ma, úctili si ma, ba možno sa i zalúbili. Sice nie do mňa, ale do môjho spoluturistu, merníka Ružana. Kto by tohto pána nepoznal, odkazujem ho na prvý ročník Lipy, kde už vtedy kráľuje ako ideálny milenec. Opisovať ho nebudem, načo. Slovensko ho pozná ako novomódneho Ulixa, blúdiaceho po mori problematického okolia horno-uhorského Slovenska. Hneď je pod Kriváňom, hneď pod Fatrou, dnes pod Sincom, zajtra pod Sitnom. A so mnou bol pod Poľanou vo sídlach bohyne Kirke, ktorej sa iba za to striasol, aby sa doteraz nedostal k svojej budúcej Penelope. Merník Ružan bol i je naozajstný neposed. Nevydržal dlho na jednom mieste. Skrátka, keď som i ja bol následkom Bachovho definitíva bez služby a vyzval ma na spolucestovanie, usmial som sa, položil zelené protiprašné okuliare na nos, pod pravú pazuchu dážnik, pod ľavú dlhorúrovú fajku, na hlavu klobúk, aký číkoši nosia, na pol pleca kapseľu a la botanista a na toto všetko 77 golierový kepeň a stúpal som za Ružanom do slávnych miest ďaleko, ďaleko až na Detvu. Detvu, Detvana a Detvanku náš nevyrovnaný Sládkovič opísal tak pôvabne, že sme v každom Šarváncovi ideál slovenského šúhaja Martinka a v dievčine zosobnenú Elenku videli.
1: Detva, sír a žinčica.
2: A nechápeš zmysel môjho zvolania? Si obyčajný prozaický chlebár.
0: Keď mi cigáni v žalúdku vyhrávajú.
2: A máš dáke groše?
0: Ani babky. Vari, si zabudol, že sme v Slatine prebrinzovali ostatný halier?
2: To je zle. Ostatne Detva je vzor Slovenska. Istotne nás tu čaká naozajstné pohostinstvo.
0: Cítiš, aké lahodné vône. Skúsme to v tamtej krčmičke. Dobrý deň, krásna pani.
3: Pekne vítam u nás. Oni sú... Skutočne oni. Ja vás nezradím, nebojte sa.
2: A zda nás za druhých máte. My sme...
3: Stanislava, ja všetko viem. Muž s prešporkami napísal list.
4: Úbožiaci moji, koľko za nás trpieť musíte. Hneď vás pohostím. Všetko je pripravené.
2: Ale my nemáme peňazí. Ani ničoho. Sme chudobní...
4: Viem. Kde by ste im nabrali prostriedkov po takej dlhej ceste?
0: Pani moja... Ako vidíte, my sme obyčajní cestovatelia, ale žiaľ Bohu, nemáme pasy. A keď nás žandári zavetria, nastúpime cestu tak, kam sa nám vôbec nechce. Namiesto pohostinstva poradte nám spôsob, ako tajne utiecť.
4: Ale ako? Vodne nemožno, striehnu na vás. A keď im padnete do rúk, celý plán je prezradený.
2: Aký plán? Čo za plán? O ničom nevieme.
4: Ale páni moji, prečo mi neveríte? Ja som vás hneď spoznala, že sa strojíte cez hory dolu do Kukavy a že tam máte byť ešte tejto noci. Vie mi to, že na vás čaká krátky odpočinok a potom zasa ďalšia úloha.
0: Pane Bože, odkiaľ tá vie o našich tajných úmysloch po turistických trampotách uchýliť sa do Kukavy, do mojej dedinky a tam si odpočinúť?
4: Páni, na teraz ste v mojich rukách. Za vašu bezpečnosť pred našincami ručiť musím ja. Len čo sa zotmie, dám vám bezpečný sprievod a vy sa do rána tajnými cestičkami

kočkami. Istotne do kukavy dostanete. No, posaďte sa teraz prosím k stole, hej? Ja hneď prinesiem trojakú pečienku špikovaného kapúna, štrúdľu. Máme pre vás, naši milí hostia, nachystané aj alačkanské víno a importované cigánky.

0: Ponechajme dvoch dávnych a vyhľadnutých slovenských turistov Jána Bottu a jeho priateľa Ľudovíta Kubániho uprostred nevídanej, neslýchanej hostiny, na ktorej sa ocitli nedopatrením, na miesto akýchsi londýnskych emigrantov. Je tu už totiž čas, aby som v štúdiu privítala nášho dnešného hostia, básnika, zaslúžilého umelca Jána Buzášiho.
1: Ďakujem.
0: Začnem otázkou možno obligátnou, ale nevyhnutnou. Aká bola vaša cesta k tomuto básnikovi, zememeračovi, melancholickému Rojkovi, ale i človeku vzácne sršiacemu vtipom, napríklad v súkromnej priateľskej korešpondencii? Čím vás zaujal natoľko, že ste z neho pripravili knižný výber, ktorý pod názvom Žltá ľalia vyšiel v roku 1981?
1: Každý stredoškolák sa stretne v čítankách a učebniciach s romantizmom, na Slovensku so Štúrovcami. Aj keď ich texty číta väčšinou z povinnosti a pravda, že kuso, kvôli vzdelanosti, čo znamená kvôli známke zo slovenčiny, predsa mu z nich v podvedomí pod hrošou kožou ostatných poznatkov čo si zostane. Bolo medzi nimi niekoľko veľkých básnikov. Veľkosť mladý človek zväčša postrehne. Aj keby odúval pery nad ich nemodernosťou a dával prednosť súčasným idolom, ten úryvok, ktorý, hoci nedobrovoľne, prečítal zo smrti Janošikovej alebo zo Sládkovičovej Maríny, v ňom ďalej pracuje, je ním poznačený a azda čiastočne informovaný. Mňa v puberte fascinoval jazz a texty trampských piesní. Jazz ako jazz, ale tie texty naozaj za veľa nestáli, boli sentimentálne, naivné, bol to nieraz dokonalý gíč. Ale bola v nich aj romantika, tá nedefinovateľná túžba po všetkých krásach sveta, po dobrodružstve prichádzajúceho života, čo mladý človek tak veľmi potrebuje. Táto skúsenosť sa neskôr napojila na literatúru romantizmu, ako som ho poznal zo školy. Mal som šťastie na dobré slovenčinárky. Keď som potom písal prvé verše, boli takmer štúrovsky romantické. Keď som sa potreboval oprieť o čosi, boli to tí nemoderní Štúrovci. Ján Botto je jedným z nich. Je iba náhoda, že som bol poverený uviesť jedného slovenského klasika v edícii Kruhu milovníkov poézie. Ale nebude náhoda, že som si vybral práve Bottu. V mnohom bol ako ostatní Štúrovci, ale zároveň bol už akýsi iný. Možno práve to iný ma na ňom najviac priťahovalo.
0: Pred chvíľou sme počúvali anketu z Bottovej ulice v Bratislave. Čo myslíte, ako by na otázku, ako sa mu páči táto ulica, zareagoval on sám, povedzme dvomi, tromi veršami?
1: Botto búril proti mnohému, no i často smútil nad márnosťou svojej vzbúry. Možno by povedal, prejde Slováky cez peklo, prejde v Božom mene. Možno by si s chuťou zahromžil, piesne treba, búry treba, čo zatrasie štyri strany, čo razom strie, razom zmelie, modli, tróny spráchni velie, čo zdrúzga puta i knuty, i všetky krivé rozumy, i nadutej pýchy dumy, ich vežou Bábel zarúti. Možno by sa v zápäti zháčil, zahyniem, zahyniem ako makový kvet, neznáma, predsa ma naháňa biedný svet. A útočisko príchylu by našiel iba v piesni. Poď pieseň moja, moja milá, ty čarovne znejúci zvon, ty z dušu moju prebudila, ty ju i uspi napokon.
0: Láska na život a na smrť zriedkavá bola v jeho poézii a ešte zriedkavejšia v živote. Isté je, že prešla okolo neho raz v Turcii v podobe 19-ročnej Paulíny. Prešla a odišla k inému, ktorý mal prozaickejšie a praktickejšie zamestnanie. Bol notárom. A tak sa jeho životná cesta nikdy nespojila s cestou žiadnej ženy, hoci staromládenectvo nebolo jeho životným programom. Botto však svoj vyše polstoročný život neprežil izolovaný v samote. Mal rád poľovačky, kolkárne, šach. Čulo korešpondoval s priateľmi, osobitne s Pavlom Dobšinským. Rozduchával, najmä v mládeži, iskru národného cítenia. A tomu bolo možno i osudné. Obvinený z panslavizmu, mal byť postavený pred Banskobystrický súd. Ten sa však už nekonal. 28. apríla 1881 Botto v Banskej Bystrici umiera. Zlé jazyky tvrdili, že sa o to pričinil i sám. Úmrtný list však udáva ako príčinu smrti rozšírenie srdca. Pochovaný je v Banskej Bystrici.

0: Ján Buzáši, zememerač. Aký sme čudní, zememerači. Aby sme našli rozmer vlastnej viny, meriame pole, ktoré patrí iným, a milujeme, čo sa nepáči. Ján Botto kráčal žitím vzpriamený, po celý život bdelý, opatrný, len s hlavou v básni, v ľaliovom trní. Lež aj tak prišiel iba k šibeni. Uplynul deň a noc je ešte vlahá. A on tam visí, nabodnutý na hák za jedno rebro. Zvyšok sú len handry. Jeho krv kvapká do čítaniek, do snov, do voľných veršov, do notových osnov. Pod nimi zvoní jeho Alexandrín.
1: Počúvali sme rozhlasové pásmo Nielen smrť Janošíkova z roku 1987. V režii Olgy Janíkovej účinkovali Peter Rufus, Maroš Kramár, Kamila Magálová a Vlado Durdík. Zvuková realizácia Julius Galát a Julius Žigarčík. Hudobná spolupráca Katarína Cútová. Pripravila Jana Hevešiová. Hosťom relácie bol básnik Ján Buzáši. A teraz sa posunieme do nášho storočia, do roku 2013. Vtedy, v marci, sa naplnilo 300 rokov od smrti Juraja Janošíka. Na túto, hádam, najznámejšiu Botovú poému sme sa pozreli s dôverným znalcom jeho diela, s Jánom Buzášim. Počúvajme, ako sa cez Botové verše na nášho národného hrdinu, či len presláveného zbojníka, pozerá Ján Buzáši. Recituje Štefan Bučko.
2: Išiel raz Janošik na salaš, lebo sa s bačami veľmi dobre znášal. Bola už noc. A ako tak ide, len vidí, že psi do jedného kríka hrozne brešú. Zastavil sa a keď videl v kríku akési dievča, odohnal psov, aby mohlo pokojne odísť. Ale nebolo to len také obyčajné dievča. Bola to víla, ktorá darovala Janošíkovi za to, že ju pred psami ochránil opasok. Ona by sa bola aj sama ochránila, ale chcela ho len vyskúšať, či si dar zaslúži. Opasok dodal Janošíkovi toľko sily, že sa vyrovnal celému regimentu vojska. Do vlasov mu tiež pustila veľkú silu. Ešte ho napomenula, aby si opasok a vlasy chránil, a potom sa stratila.
1: Toto hovorí o tajomnej Janošíkovej sile povesť strstenej na Orave. A takýchto povestí sú na Slovensku hádam aj stovky. Od Janošíkovej smrti, teraz v čase premiéry relácie, teda v roku 2013, uplynulo 300 rokov a ja si netrúfam odhadnúť, koľkých ľudových i známych umelcov doteraz inšpirovala táto postava. V hudbe, vo výtvarnom umení a v literatúre. K najznámejším slovenským literárnym dielam nepochybne patrí Bottova poéma Smrť Janošíkova. Samozrejme, že sa ocitla aj v knihe Žltá ľalia, ktorú edične pripravil básnik Ján Buzáši. Pán Buzáši, vitajte v rozhlase.
3: Ďakujem, chodím sem rád.
1: Medzi našimi poslucháčmi sú určite aj takí, ktorí k čítaniu tejto poémy boli donútení v škole. Obaja veľmi dobre vieme, že mladého človeka také nútenie môže veľmi znechutiť. Keby mládeži niekto predtým povedal zo pár zaujímavostí z Botovho života, hneď by sa aj na jeho dielo pozerali asi inak.
3: No bol iný než tí ostatní štúrovci, hoci názorové bol rovnaký ako oni, ale bol človek, ktorý chodil po krajine, bol zememerač, čiže praktický človek a pohyboval sa medzi ľuďmi. No a bol to fešák s tmavou bradou, ja ho poznám len podľa zobrazenia z mladosti, možno, že neskôr, 50-ke už nebol taký pekný, ale bol určite zaujímavý až do smrti.
1: V predslove Botovej knihy z roku 1981 pán Buzáši stručne, ale veľmi presne zdôvodňujete, prečo Boto nenapísal život Janošíkov, ale smrť Janošíkovú. Pripomeňme si, že táto básnická skladba vyšla prvý raz časopisecky v roku 1862. Myslím, že toto vysvetľuje veľmi veľa.
3: Áno, už bolo po všetkom, po hrdinstve a keď už bolo treba skôr udržovať tú tradíciu hrdinstva, ktorá práve bola spojená s Janošíkovým menom, pretože vtedy štúrovská aktivita bola aj politická, aj čiastočne vojenská, však boli ľudia, ktorí boli aj v zbraní, bojovali za našu slobodu. A tak toto bol taký spev o veľkosti toho celého pohybu spoločenského, ktorý tu už prebehol. No a to boli už také roky, keď bolo treba zachovať pamäť toho, o čom sa naše dejiny, o čom hovorili. Keď my sme mali málo veľkých ľudí, ale v ľudovom takom povedomí bol práve Janošík najväčší, lebo to bol človek, ktorý volil slobodu. Lebo on bol síce, povedzme, povolaním vojak, ale keď prišiel z vojny, alebo ušiel, už neviem, ako to bolo, ale už nevedel sa včleniť medzi bežných roľníkov, nevoľníkov. Takže to už nevedel, tak vedel, robil to, čo vedel zo zbraňou sa niečoho domáhať. Tak väčšinou lúpil. No a lúpil bohatých, lebo chudobní nemali. No, keďže chudobní ho mali radi, lebo niečo z peňazí im vždy dal, tak ho sem tam možno aj ukrývali alebo mu nejak pomáhali, tak ide aj taká tradícia, že bol taký ľudový vodca, že im dával peniaze a takto veci, ktoré inde nakradol, nalúpil a nazbíjal.
0: Oj, city moje, iskry hromové, čože robíte taký zhon? Veď vás už idem v slzách i slove z úzkých prsov vypustiť von. Ej, hej, vypustiť. Ach, ale ako? Vy rozkoše, žiale moje. Keď to od srdca k srdcu deľako a tým svetom tak chladno je.
1: To, čo sme počuli, bol menej známy začiatok, úvod z Botovej poémy. My si teraz dožičíme asi najznámejšiu ukážku a potom sa k nej s pánom Buzášim vrátime.

Horý ohník horí na Kráľovej holi. Ktože ho nakládol? 12 sokoli. 12 sokoli sokolovia byli, akých ľudské oči viacej nevideli. 12 sokoli sokolovia tatier, ako by ich bola mala jedna mater. Jedna mater mala v mlieku kúpavala, zlatým povojníčkom bola povíjala. To sa, chlapci, to sa jak oltárne sviece. Keď idú poháji, celý sa trbliece. Košielky zelené, striebrom obrúbené, klobúčky obité, orlom podperené, valaška, karabín a pištoliek dvoje. To sa, chlapci, to sa, potešenie moje. Keď vatru rozložia na Hronskom pohorí, v 12 stoliciach bielý deň zazorí. A keď si od zeme chlapci zadubkajú, 12 stoliciam žilky zaihrajú. Oj, a keď nad hlavou palošík im blisne, to až heň v Budíne srdce pánom stisne. Hory, šíre hory, to ich rodné dvory. Hole, sivé hole, to ich voľné pole. A na tom kriváni zámok murovaný. Ktože tým pod slnkom voľne žiť zabráni? A ten ich kapitán, to je len veľký pán. Perečko beľavé, červený dolomán, keď ide po hore ako ranné zore. Keď ide po lese, celý svet sa trasie. Od tatier k Dunaju ľudia si šopkajú. Ber, pane, tie dane, však príde rátanie. Ber, vlčko, však ty to zaplatíš raz kožou. Nezvieš skiať, iba keď zblisne 12 nožov. Stoj, 1000 hrmených, vyskočia 10. Stoj! Daj Bohu dušu a chlapcom dukáty. Nad hlavou paloše, na prsiach pištole. Sem, pane, tie zdrané slovenské mozole.

Odtatier k Dunaju siroty spievajú. Daj, že Bože, šťastia hôrnemu šúhajú. Šťastia, Bože, šťastia z rána i z večera. A to takou mierou, ako nám on merá. Merá nám on, merá dukáty z klobúka. Červenú Angliu od buka do buka. Nad horou na skale perečko sa belie. Kloňte sa, chalupy, traste sa, kaštiele. Bo koho z Jánošík napalož na čiara, tomu nespomôžu ani tria cisára. A komu odpíše lístočik tri rohy, toho nezachráňa múry od oblohy. Raz junák zapískne, z 12 pušiek bliskne. Druhý raz zapískne, 1000 chlapcov zvískne. Tretí raz zapískne, šabličky zazvonia. Zhora od považia, zhora od pohronia, a jedným sa hlasom ozvú štyri strany. My sme u nás doma. My sme tu na páni.

Horí ohník, horí, nie jak voľa kedy. A okolo ohňa 10 chlapcov sedí. Sedia oni, sedia, do ohníčka hľadia. Do ohníčka hľadia, slovka nepovedia. Len keď bor zašumie, keď vetor zaveje, skočia, zavzdychajú, jaj, naše nádeje. Janíčko, Janíčko, ty naše slniečko, čakáme na teba s ťa

0: programu Zaši počuli sme, hádam, najznámejší fragment z básnickej skladby Smrť Janošíkova. Na prebale knihy, ktorú ste kedysi edične pripravili, Vincent Čikula vyzdvihuje na prvom mieste práve túto skladbu. Predpokladám, že ste sa s Vincentom Čikulom stretávali a určite ste sa s ním porozprávali osobne aj o tejto Bothovej básnickej skladbe. Dokážete si ešte po mnohých rokoch spomenúť, čím si ho táto poéma získala?
1: No, my sme pracovali v jednom podniku viacero rokov a on sedel v jednej kancelárii a ja v druhej. Chodili sme často spolu na besedy s čitateľmi, takže sme, myslím, boli celkom dobrí priatelia. Prečo Čikula mal rád túto báseň? Už Čikula bol podobný znalec Slovenska ako Botom, povedal by som z dola, teda z polí, z lesov, pod zeme, a poznával aj ľudí, ktorí na tej zemi žili. A samozrejme poznal aj tú osudovú krčmu, v ktorej Janošík zahynul. Poznal, že tam chodili ľudia, aby tam niekedy hľadali podobný svoj osud, i keď nie následkom nejakých čarov, alebo následkom tých, že prišli pandúry. Ale okrem toho, Vincent Čikula bol aj hudobník a ja myslím, že sa mu mohla veľmi páčiť tá hudba tých veršov. Rytmus plynúci, zvláštna intonácia tej slovenskej, stredoslovenskej teda reči, ktorá tam pekne plynula. A okrem toho tá väčšia skladba, mohol ju pociťovať ako nejakú hudobnú drámu, lebo išli tam naozaj o život a o tie veci, ktoré za tým nasledujú.
0: Hoci túto Bothovú skladbu môžeme vnímať aj ako mozaiku samostatných poetických častí, autor sa pohybuje na časovej osi. A po rokoch Zlatej slobodienky nasleduje Zlapanie Janošíka. Je to smutná kapitola, ale nie depresívna. Niečo sa skončí, niečo sa však musí začať. Tu môžeme veľmi ľahko dešifrovať, že nejde len o osud jedného zbojníka, hoci slávneho, šikovného, a vraja spravodlivého. Vieme, pán Buzáši, že Botho to myslel nejako inak, širšie.
1: Myslím, že dôležité bola práve tá sloboda, ktorá bola hlavným akýmsi poslaním tohto človeka, že uvoľniť sa z podanských pút a zároveň neslúžiť ani vo vojsku, ale naopak žiť voľne v lesoch. No a živiť sa tým zvojom. No ale v každej takej veľkej dráme musí dôjsť k nejakému zlomu. Musí dôjsť k tomu, prečo príde tragédia. Tak ako v Biblii sa našiel zradca, ktorý umožnil vlastne nejaké dejné vyvrcholenie tejto drámy života, tak tu tiež bol zradca alebo zradkyňa, ktorá spôsobila, že ten človek sa stal hrdinom. Že predtým bol len dobrý zbojník a teraz vlastne tým, že padol, tak bol vlastne pomníkom tohto národa vtedy.

0: U dverí sekery, v oblokoch pištole. Hej, veru, neujdeš, pekný náš sokole. A čo by ste streli búrkou doň sypali, ešte pre Janíčka guľku neuliali. Čo ťať doň budete, ako v hore do pňa? Košelečka jeho krvou nezamokne. Jánošík si ešte popíja pomaly a pohon sa na ňo dvermi dnukávali.
1: Chyťte ho!
0: No len no, sadkajte si málo. Ešte mi tu kvapka vínečka zostalo.
1: Chyťte ho!
0: Ktože to?
1: Ty, gajdošík zradný, ty zradca?
0: Teda ty samý prvý padni. A tu jedným chmatom oddrapí roh stola, zafunží a zradný gajdošík mŕtvola. Janík spoza stola ani hor nevstáva a týdnu naň kypia ako divá riava.
1: Nebojte sa, chlapci, smelo sa doň holen. Však nás je tu tisíc a on je len jeden.
0: Tak tedy, dobre no, zahrajú v ňom žili.
1: Hrmien Boh, koľko vás ide do pôl kily?
0: Jednu rúčku vpravo, druhú vystre vlevo.
1: A už dráby ležia ako v báni drevo. I bol by už Janík na slobode býval, keby sa na neho zlý duch nebol díval.
0: No baba babečka zavreští z prípecka.
2: Podsypte mu hrachu, budete bez strachu.
0: Nasýpali hrachu pod jelenie nôžky. Hneď mu dali na ne centové ostrôžky. Ale sa Jánošík sotva popohína, už mu putá sprchnu sťadáka škrupina.
1: Hoj, tisíc prabohov vy galgani spili. Zjedzte si to hneďky, čo ste znavarili.
0: Iba raz s pagrukou dokola zatočí, už siedmým lapajom slúbkom stoja oči. Len raz sa činčierkom dokola zaženie, už to všetko leží z ťa zbité osenie. Darmo doň rúbali, darmo doň strieľali, darmo predarmíčko, jak do žuloskali. A bol by už Janík na slobode býval, keby sa na neho zlý duch nebol díval. No baba babečka zavreští z prípecka.
2: Rúbte mu do pása, tam je jeho spása.
0: Tu naraz 100 pušiek doň ho zahrmelo. Tu naraz 100 šabiel hromom doň udrelo. No všetky tie šable, no všetky tie strely naspäť vám od neho do vrahov udreli. Len jedna krivuľka, čo z pagruky švihla, čarovnú mu žilku v opasku prestrihla.
1: Hej, tá ste mi dali, čo ste mi dať mali.
0: Už junák Jánošík, jak ten chlapček malý, už mu rúčky nôžky v putá okovali.
1: Bodaj teba, baba, čerti boli vzali.
0: Jánošík, kapitán, bol si jak tulipán, ale už ti zvlečú ten pekný dolomán.
1: Dolomán červený, zelenú košeľu. Jaj, beda prebeda, veru ti pod stelu. Veru ti pod stelu, na britby požiare. Len byte, len tnite, veď vás pán Boh skáre. Janíček, zbojníček, samopašné dieťa, keby zbol nezbíjal, nemučili by ťa.
3: Zbíjal som ja, zbíjal. Boj za pravdu bíjal. Čiernu krv tyranov trávniček popíjal. Zbíjal som ja, zbíjal 7 rôčkov v lete. A vy, že odkedy ten biedný ľud drete?
0: Janošík, Junošík, máš ty zlata mnoho. Povedz nám, kde ho máš.
3: Čo koho do toho? Kde ho mám, tam ho mám. V tajných sieňach Tatry. Však si ho ten nájde, komu ono patrí.
0: Nebolo to moje, nebude to vaše. Len toho, čo šablu za pravdu opáše. Janošík, Junošík, máš veľké poklady.
2: Vymeň, že si vymeň ten svoj život, mladý.
1: Vymeniť? A na čo vy, psohlavci, vstekli? Nie, teraz ma zjedzte, keď ste ma upiekli.

0: dolu ovce dolu, dolu dolinami. Veď už viac Jánošík nepôjde za vami. Dolu kozy, dolu z tej vysokej skaly. Veď vám už pre Janka stužku usúkali.
1: Smrť je kľúčovým bodom života, píšete pán Buzáši v závere svojho predslovu. Pri prvom čítaní Botovej poémy by sa nám to mohlo zdať aj trochu bezcitné, že ľudia rezignujú a nechajú svojho hrdinu umrieť. Básnik Boto však vidí za roh, možno aj preto, že bol zememeračom. City áno, ale nikdy netreba podľahnuť panike. Ako by sme mohli zhrnúť Botovú poetiku a životnú filozofiu?
2: Boto bol rodený baladik. Jeho život bol baladický. Vôbec balada je niečo, čo je dodne tragické. A taký bol život ľudí, ktorí vtedy žili. To, čo sa naučil, alebo čo počul od ľudí z rozprávok, alebo z piesní, tak to bola veľmi pekná slovenčina. A taká hudobná. Najmä keď si žil niekde na strednom Slovensku, kde to viac tak spievalo medzi tými horami. Tak to všetko vytváralo nejak jeho takú metódu tvorby, atmosféru jeho veršov a teda aj tú intonáciu tej 12-slavičnej výpovede. 12 slabík bol v tom verši, ktorý kultivovali viacerí štúrovci vtedy. Vedel byť veľmi údobný, keď metrický nám je teraz ťažkopádne analyzovateľný, respektíve musíme mu veriť. V tej básni je aj čosi z tragédie nielen nášho ľudu a samotného hrdinu, ale aj z atmosféry života štúrovcov, ktorí mali výrazný politický program, aj zaň bojovali, ale nezvíťazili v ňom, kdežto ich básničky v tomto boji prekonali skutočnosť a vlastne doteraz sú vlastne víťaziace v našich očiach. Tak by som povedal, záverečné časti básne majú vznešený až patetický tón aj s kusom nádeje. Tá nádej je potrebná, lebo aj v našej smrti každodennej chceme vidieť nejakú nádej pokračovania života. Tak mal žiť aj Janošik v našich srdciach doteraz. Po Štúrovcoch nastal čas, keď platilo Botovo dvojveršie, ktoré si občas hovorím potichu, že padáro sa padá od skorého rána, plačúci paholček ovečky zaháňa. To je istá letargia, jedna rezignácia, ale také bolo Slovensko, niekedy aj teraz je také. Ale básnik nám dáva aj pomocou prírodných síl, víl a takýchto motivov nájde, že všetko ako si dá sa do poriadku lepšieho.
0: Ľud okolo šibene, sťa mŕtva skalina, nevzdychne, nezaplače, pestí, nezatína. Ide domov, pomaly, ale dák znechuti. Čo krok zrobí, to stane, to hlavou pokrúti. Čím ďal ide, týmu viac, čo si srdce zviera. Dač sa v duši ozýva, Jánošík zomiera. A to srdca zvieranie viacej neprestane. A hlas ten bude volať na zmrtvých povstanie. Prebije sa cez prsia, cez hory, cez lesy. Bude volať do všech strán. Janíčko, kdeže si?

Všetko to s ním zaniklo. I tá jeho milá, i tá švárna družina, čo si s ním chodila. Len tie pusté chodníčky, čo po nich zostali. A tie mená vyťaté na tatranské skaly. Napokon ešte prídu na tie mrcha časy. A tu sa jedna stará, kde skúta ohlási. To sa krížom všetkými svätými zaklína. Že týmto pľuštiam, lejám, len on vraj príčina. Bože, on ver neumrel. Že ho rodné víly čarodejníckým prútom k životu vrátili. A na svoje dve oči, že ho raz videla v búrke na draku letieť z ťaby jasná strela. A Boh zná, čo si všetko nenarozprávajú o divoch, čo sa stali a čo sa stať majú. Šúhají zas nespustia oka z tamtej strany, kde zašiel dobrý junák, Janík maľovaný. Pozerajú túžobne, čo sa to tam deje. Ale tam nič nevídať. Len leje a leje. Len ten, kto sa v to vezme, kto bližšie pristúpi, ten vidí bielých panien veľké zástupy. Ten vidí, o čom ani nesnívajú ľudia. Ten vidí svojim okom, čo len ešte bude.

0: Počúvali sme rozhlasové pásmo 12 sokoly, sokolovia bieli, ktoré som pripravila v roku 2013. Ukážky z poémy zazneli v podaní Štefana Bučka. Záver relácie som počúvala s doktorkou Martou Filipovou, znalkyňou Botovho diela. Vitajte v rozhlase.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Rada som prišla rozprávať o starej literatúre pre súčasného poslucháča.
0: Zostaňme ešte pri poéme Smrť Janošíkova. Pozrime sa na ňu vašimi dnešnými očami. Čo by nám nemalo uniknúť ako Botov odkaz spred mnohých 10 ročí?
1: Táto básnická skladba Jána Botta predstavuje dielo, ktoré je v súlade s dobovým romantizmom, ale ho aj prekonáva. Bo tá štúrovská predstava slovenského romantizmu, keď to oni takto nenazývali, bola veľmi pozitívna a bola zameraná na kolektív. Čiže tá literatúra mala slúžiť národu. A v tomto variante romantizmu miesto pre súkromnú bolesť, osamotenosť a utrpenie veľmi nebolo. Ale zas ako hlavná téma tu existuje téma túžby po slobode. A možno to bola aj osobná nejaká sloboda, sloboda sebarealizácie. No a ten bod to toto ukryl ako keby za tou postavou Janošíka ako nejakého rebela alebo bojovníka za osobnú slobodu a zobrazuje tú hrdinu, ktorý je väznený, ktorý je v temnote, ktorý je nepochopený a túži po slobode, ktorá je mu odopieraná, pre ktorú zomiera.
0: V roku 1981 v kruhu milovníkov poézie pod názvom Žltá ľalia vyšiel Buzášiho výber z Botovej poézie. Pristavme sa pri rovnomenej skladbe, ktorá ho preslávila. Ako si spomínate na svoje prvé školské čítanie tejto balady? Ale ešte viac ma zaujíma, čo v nej nachádzate dnes.
1: Svoje prvé čítanie balady si nepamätám vôbec nie, ako oveľa viac vo mne rezonuje moje súčasné čítanie, ako ju učím túto baladu. Táto balada je veľmi taká zaujímavá tým, že väčšina Slovákov a Sloveniek vie ju citovať, poznajú a napriek tomu je to veľmi tajomná a temná balada. Predstavuje ten temný romantizmus, o ktorom trošku menej počuť a trošku menej hovoríme. Temný romantizmus bol o strachu, o smrti, o temných veciach, o nociach, o temnote v tých postavách alebo v nás. A práve toto sa ukazuje aj v Žltej lalii. Prichádza v podstate zombie, ktorý teda ničí tú hlavnú postavu.
0: Tak aspoň symbolicky do Botovej Žltej lalie nazrieme. Jej úvod a záver zaznie v podaní Juraja Ďuriša.

0: Žltá lalia. Stojí mohyla. Na mohyle zlá chvíľa. Na mohyle trnie chrastie a v tom trní chrastí rastie. Rastie, kvety rozvíja, jedna žltá lalia. Tá lalia smutno vzdychá, hlávku moju trnie pichá a nožičky oheň páli. Pomôžte mi v mojom žiali. Stojí mohyla, na mohyle zlá chvíľa. Na mohyle trnie chrastie a v tom trní chrastí rastie. Rastie, kvety rozvíja, euka žltá lalia. A z polnoci jej zaď mladý prichodí k nej na vohľady, vyjde hore na mohylu, tak on teší svoju milú. Ohnivý dážď na ňu leje a z rihotom trnie seje. A lalia ťažko vzdychá, hlávku moju trnie pichá a nožičky oheň páli. Pomôžte mi v mojom žiali.
1: Ak si pozrieme portrét Jána Bottu, skonštatujeme, že to bol pekný a vážny muž. Viem však, že mu bol blízky aj humor. Dokonca aj básni ho použil.
2: Áno, a na ilustráciu práve jeho zmyslu pre humor sme zvolili báseň, ktorá sa volá Kár zajačí. Kontext pre túto báseň je, že v danej dobe písali veľa básní pri úmrtí svojich generačných druhov alebo iných členov ich komunity. To boli básne, ktoré sa recitovali napríklad na károch alebo sa uverejňovali v časopisoch. A toto je ako keby paródia na podobnú báseň, kde teda básnik oslovuje a hovorí o zajacovi, ktorého pozýva k jednej špeciálnej udalosti, ako si to vypočujeme v básni.
0: Kar zajačí. Aj tu leží chudák zajac. Nebude ten skákať už viac, bo smrť jeho preskočila a nám kar ten pričinila. Tedy, keď sme takto spolu zasadli si k tomu stolu, slušno s povolením hostí, nebohého spomnúť cnosti. Bol on zajac neštepený, no sluchom dosť obdarený, vystriehal sa všeho zlého až do dychu posledného. Mal vojenské ostré fúzy, ale srdce plné hrúzy. On to hnedky kečul boje, slávne užil nohy svoje. Bol to pravý Rinaldini. Romantické rád mal stíny, rád chodieval poza chrústy i do cudzej ver kapusty.
1: Botovou básňou so vzácnym humorným motívom sa s vami, milí poslucháči, lúčime. Zvuková realizácia Michal Žadoň. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári. Najbližšie sa spolu stretneme v posledný júnový piatok. Našou zlatou rybkou bude prozaik Ján Patarák. Teší sa na vás Jana Hevešiová.
3: Rádio Devín, Ars Litera.
4: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj v podcastoch, aj na našom webe.

Dnešný jazzový milník je anotovaný tak, že Gabriel Bianchi predstaví album brazilského hviezdného aranžéra Eumira Deodata Lounge 64, na ktorom poplatne americkému vkusu 60. rokov, ale so silnými stopami brazilskej hudobnej tradície skombinoval jazzové štandardy s populárnymi piesňami. Na tomto eklektickom albume hrajú spolu jazzoví hudobníci so sláčikovým orchestrom, aby sa vyhovelo vkusu každého potenciálneho zákazníka. Prevažne budete počuť hustý les sláčikov, ktorý bude osviežovať flauta João Teodora Merielesa, trubka Julia Barbosa a Moria de Santos, elektrická gitara Geralda Vespara, akustická gitara hráča menom Neko a občasné klavírne a organové party, ktoré hrá pán aranžér a dirigent Eumir Deodato. A všetko je štylizované do vtedy módneho tanca bolero, preto sa aj pôvodné vydania tohto albumu volali Tanečníci bolera a Láska, sny a bolero. Rok 1964 znamenal pre brazilského 21-ročného hudobníka vstup do veľkého sveta hudobného showbiznisu. Dostal ponuku nahrať album svojich aranžmánov preslávených bossanovových piesní Antonia Carlosa Jobima, ktorý som vám priniesol pred necelými 3 rokmi, a v zápäti dostal ponuku zaranžovať a nahrať súčasné hity z populárnej hudby, vrátane zo pár jazzových štandardov s názvom Salón roka 1964, Lounge 64. Eumir Deodato tak vstúpil do hudby veľmi podobnou cestou ako Francúz Michel Legrand, ktorý začínal aranžovaním francúzskych šanzónov pre komerčný post-swingový trh populárnej hudby. A popri tom začali obaja rozvíjať aj svoje autorské komponovanie. Všetky nahrávky na albume Salón roka 1964 sú zaranžované ako kombinácia vždy 2 pesničiek, a to všetko vtesnané do maximálne 3 minút. A tak budeme teraz počúvať jazzový štandard Fly Me to the Moon, zlepený s populárnou pesničkou Our Day Will Come. A nadväzne zaznie ešte On the Street Where You Live, zlepené s ďalším hitom z muzikálu My Fair Lady s názvom I Could Have Danced All Night.

A ideme do iného muzikálu z konca 50. rokov, Raňajky u Tiffanyho so slavnou Audrey Hepburn v hlavnej role. Hudbu napísal Henry Mancini a pesnička sa volá Sally's Tomato a je skombinovaná s piesňou od slavného Cole Portera z roku 1945 z filmu Kiss Me, Kate. Druhá dvojica pesničiek opäť začína Henry Mancini z rovnomenného filmu Days of Wine and Roses, Dni vína a ruží, a tá bude zlepená s pôvodne instrumentálnou skladbou Errola Garnera Misty, z ktorej sa neskôr stal jazzový štandard.

a prichádza dvojica francúzskych šanzónov. Z pera Henriho Salvadora z roku 1957 je Dans mon île, na mojom ostrove, a ten bude zlepený z Ay mourir pour toi, ach umrieť pre teba, z pera Charlesa Aznavoura. Celý repertoár na albume Eumira Deodata Salon roka 1964 je v podstate o láske. Ale je tu jeden dvojaranžmán piesní, ktoré majú toto slovo hneď v prvom pláne. So in love a Echoes of love. Tak zamilovaný a ozvený lásky. Tak sa pripravte na 6 minút, ktoré vám z reproduktora bude obrazne povedané vytekať med.

A riskneme to na záver ešte raz, aj keď ste už zrejme celý dolepený z tej hudobnej sladkosti. Zlepené piesne sa teraz volajú Easy to Love a Yesterdays. Obe sú zo začiatku 30. rokov 20. storočia, z prvých zvukových filmových muzikálov. Prvá je z pera Cole Portera a druhé autormi boli Jerome Kern a Otto Harbach. A úplne na záver to bude ešte jedna dvojica milostných piesní od Henryho Mancinyho, prvá z filmu Hatari z roku 1962 a druhá z už menovaného slávneho filmu Raňajky u Tiffanyho, ktorú spievala Audrey Hepburnová. Just for Tonight, iba pre dnešný večer, a Moon River, mesačná rieka. Eumir Deodato.

Končí sa jazzový milník, v ktorom sme sa ponorili do aranžerských začiatkov kariéry brazilského hudobného génia Elmira Deodata, ktorého kariéra síce začala v roku 1964, keď nahral predstavený album Salón roka 64, ale naplno sa autorsky rozvinula až začiatkom 70. rokov. Zvuk Miloš Krmiček. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16.30. Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatú časť výberu z románu Francesky Melandry Eva spí v preklade Márie Štefánkovej. Hoci to tak malo byť, Vito sa neoženil s Gerdou a neosvojil si jej dcéru Evu. Vieme povedať, prečo sa to nestalo. Ale prečo? Treba skôr opakovane klásť ako nástojčivú otázku. A potom pomenovať to, čo kazí ľudské šťastie. V detstve Evu matka často ochránila vetou Eva spí. Teraz sa úlohy menia. ...1973 až 1977. Gerde zachránilo život osvedčenie. Alebo by to možno aj tak nezvládla. Chuť žiť by prinútila jej telo všetko vyvrátiť. Alebo by možno niekto vbehol do izby a zastavil by ju. Alebo by jej možno v poslednej chvíli prišla na Eva a spláchla by tabletky do záchoda. Faktom zostáva, že Gerda nezomrela vďaka zákonu o dvojazyčnosti, ktorý bol hlavným bodom nového štatútu autonómie provincie. Po rokoch, keď museli Juhotyrolčania rozprávať cudzím jazykom vo verejných úradoch v ich vlastnej krajine, balíček veci upravoval. Všetci tí, čo pracovali vo verejných službách, museli mať potvrdenie, že vedia po nemecky aj po taliansky, takzvané osvedčenie. Zákon naprával historickú nespravodlivosť, len škoda, že nikto nemyslel na praktické dôsledky. Čo by sa stalo s talianskými úradníkmi, ktorí nerozprávali po nemecky dosť dobre, čiže skoro so všetkými? Masovo by ich prepustili. A tí, ktorí pracovali vo verejných službách, čo by s nimi bolo? Napríklad s lekárnikmi. Doktor Enrico Sana odišiel z rodného Cagliari po skončení univerzity a otvoril si lekáre nedaleko hotela Frau Majerovej. Odvtedy prešlo už 30 rokov, ale po nemecky sa naučil iba pozdraviť, povedať prosím, ďakujem, dobrú chuť a ešte niekoľko ďalších slov. Napokon, ak sa človek vyzná v názvoch liekov, nemusí rozprávať cudzími jazykmi a opis bolesti hlavy či zlého trávenia možno urobiť rukami a výrazom tváre. Nikdy nepokladal neznalosť nemčiny za prekážku vo svojej práci. Ani zákazníci sa nikdy nesťažovali. Naopak, svojím suchým spôsobom vždy preukazovali priazeň tak jemu, ako aj jeho manželke, rodáčke z Barbáče. A medzi týmito ľuďmi, ktorí boli skúpi na prejavy citov, no vždy dodržali slovo, sa cítili ako doma. Až dovtedy, keď doktor Sana dostal úradné predvolanie na vykonanie skúšky, aby mohol dostať certifikát o dvojazyčnosti. Vito bol preč niekoľko týždňov. Gerda sa vrátila do kuchyne. Jedlo, ktoré pripravovala pre hostí Frau Majerovej, nebolo menej voňavé, ani horšie uvarené, ani menej pozorne zdobené. Keď čašníci pribehli z jedálne s objednávkami a vykrikovali noj a položili lístočky na pult, nebola menej rýchla pri kontrole uvarenej omáčky, menej pozorná pri polievaní pečeného mesa v rúre šťavou, ani menej presná pri krájaní rolát. No počas prestávky, keď sa personál odchádzal na jesť a ona, verná žiačka herr Neumanna, zostávala v kuchyni sama, aby pece nezostali bez dozoru, stalo sa, že sa zamyslela nad fľaškami čistiaceho prostriedku v Elmarovej poličke. Vypiť jednu na dúšok jej nepripadalo také ťažké. Alebo nože na meso. Tie spoľahlivé čepele v jej skúsených rukách by bez ťažkostí našli tepny. No obednejšia prestávka sa skončila. Kuchári sa vrátili k pultom, hostia boli hladní a Gerda prežívala z hodiny na hodinu. V ten deň mala voľno a to boli najhoršie chvíle. Zdržiavala sa vo svojej izbe, ležala na posteli, ale aj to bolo kruté, byť tam takto práve na tej posteli, kde ona s Vitom z náhleho popudu vstala, obliekla sa a vyšla z hotela. Šla do nemocenskej ambulancie, vyčkala poradie medzi deťmi s príušnicami a starcami s pruhom a keď prišla na rad,
povedala lekárovi svoj problém. Nespavosť. Lekár videl jej sivú pleť, fialové polmesiace pod očami a predpísal jej benzodiazepín. Teda tabletky na spanie? Áno. Po nich konečne bude môcť zaspať. Gerda sa pobrala k lekárni. Mávala receptom ako samuraj mečom, ktorý spácha harakiri? Nie. Uložila ho do kabelky k púdru a peňaženke. Ale bola rozhodnutá zomrieť ako japonský bojovník. Lekáreň doktora Sannu však bola zatvorená. Gerda bola zmetená. Boli 4 hodiny popoludní, pondelok, neboli Vianoce. Na stiahnutej rolete bol pripevnený papier s mnohými pečiatkami. Začínal sa nadpisom Provinzwehr Ordnung, okresný výnos. Gerda sa poobzerala. Na chodníku pred lekárňou stál menší dav. Starší ľudia, matky s dojčatami, vojaci. Potrebovali aspirín, ústnu vodu, antikoagulanty, inzulín. Prezervatívy, teplomery, antibiotiká, gázu a injekčné striekačky, prípravok proti všiam, tabletky proti bolesti v hrdle. Benzodiazepín na ukončenie trápenia. Lenže doktor Sanna nezložil jazykovú skúšku a už tam nemohol nikomu nič predať.

Gerda sa vrátila k svojmu životu a k tvrdej práci. Všetko bolo ako predtým. Len ak niekto zapol v kuchyni rádio, ona ho hneď vypla. To, čo mala v izbe, venovala Elmarovi. Počúvať hudbu jej ubližovalo viac než čokoľvek iné. Keď niekedy v bare stretla nejakého muža, nepýtala sa ho, ako sa volá, a ak jej to povedal, aj tak ho nepočúvala. Bola by chcela počuť len jediné meno. Jedného rána, v prestávke medzi prípravami základov jedál, vyšla za budovu po fajčici. V ruke mala varešku, ktorú zabudla odložiť. Stál tam Hannes Stagel a čakal na ňu. Pribral. Ryšavé vlasy už kde tu postriebrené, viečka čoraz viac ako salamandra. Stál uprostred dvora hotela Frau Majerovej ako nenáležitá snímka uprostred filmu. Fiklaj mit mir, Gerda, povedal jej. Trtkaj len so mnou. Tamten sa na teba vykašľal, lebo ťa nemal rád. Nie ako ja. Som ochotný kúpiť ti čokoľvek. Odteraz trtkaj už len so mnou a tebe ani Eve nebude nič chýbať. Gerda zamierila a šmarila varešku po otcovi svojej céry. Udrela ho do kútika jedného oka. Hans Stagel mal z pekla šťastie. Pred 10 minútami Gerda spracovávala hovädzie stehno sekáčikom na meso. Oko mal celé týždne na poli zatvorené, opuchnuté a modrasté ako boxer, ktorý nestihol včas opustiť ring. Manželke povedal, že sa udrel, keď otváral dvere na aute. Ten Mercedes konečne predal a na nové dvere svojej novej Lancie si ešte nezvykol. Keď Gerda prišla do izbičky, kde Zevou bývali mimo sezóny, našla tam tucty listov. Už na dotyk vyžarovali zúfalstvo. Neotvorené ich hodila do sporáka. Mnohé boli adresované Eve. Hodila tam aj tie, ako by to bola nejedlá, príliš korenistá saláma. Keď Eva videla malú Fiatku 600 farby bielej kávy, ale aj svetlosivú alebo žltkastú či čiernu, škriabať sa hore serpentínami, ktoré viedli k gazdovstvám, nohy jej znehybneli, ako by jej narástli korene. Zasekol sa jej dých a vyschlo v ústach. Ak sa z tekvíc môžu stať kočiare a niektoré žaby sa premenia na princov, prečo by sa na námestí nemohol zjaviť Vito? Nie, bolo to márne. Nefungovalo to. Už mala 10 rokov a na rozprávky neverila, aj keď to akokoľvek skúšala. Jediná, na ktorú ešte verila, bola sedieť na Nanga Parbate Zulim a schádzať čo najmenej do výšky, kde sa vyskytoval zvyšok ľudstva. V 8000-ovej výške je chladno, zle sa tam dýcha. Ale aspoň tam vyfúkalo zúfalstvo a túžbu.

Kilometer 1397. Drahá Sisi Dúca, dnes máš 17 rokov. Je to dôležitý deň. Všetky tvoje narodeniny sú pre mňa dôležité dni, a aj keď som ťa už nemohol vidieť, nikdy som ani na jediný nezabudol. Nikdy. V hotelovej izbe sú mramorové kachličky a steny otapetované ornamentom z ovocia a kvetov, ktorý sa tiahne smerom nahor. Noc je tichá a ja ležím na posteli so železným čelom, slúchadlá Walkmana na ušiach. Vítov hlas, taký mladý, taký známy. Pod chvíľou sa zlomí od dojatia a vtedy sa mi ťažko počúva. Bolí to. Tvoja mama a ja sme sa nemohli zobrať z viacerých dôvodov. Neviem, či ti ich vysvetlila, ale to teraz nie je dôležité. Veci sa vyvinuli tak, ako sa vyvinuli a nikto sa nemôže vrátiť nazad. Ale chcem, aby si vedela, že ty pre mňa nie si len Gerdina dcéra. Ty si aj moja Sisi Dúca a nesmierne ťa ľúbim a neprestal som len preto, že som ťa nevidel už roky. Napísal som ti mnoho listov, no ty si mi nikdy neodpovedala. Ale chápem ťa. Vieš, nechcem ťa z ničoho obviňovať. Bola si taká maličká. Čo si mi mohla povedať? Možno si sa na mňa hnevala a mala si pravdu. Ale teraz si už veľká a je to iné. Ak chceš, mohli by sme si písať, alebo aj si občas zatelefonovať. Mohla by si mi povedať, ako sa máš, na akú strednú školu chodíš. Viem, že si vždy bola šikovná. Bol by som šťastný, keby si pokračovala v štúdiu a šla svojou vlastnou cestou. Ja som trochu hlúpy, ale teba budú vzdelávať tvoji profesori. Chcem len, aby si vedela, že so mnou môžeš vždy rátať. Teraz, keď z teba bude žena, myslím, že budeš niekoho potrebovať, aby si nebola sama. Možno ešte viac, ako keď si bola maličká. Chcem povedať, ty máš svoju mamu, pochopiteľne, má ťa veľmi rada a urobila pre teba všetko, čo mohla, aj keď to bolo niekedy pre ňu veľmi ťažké. Dlhá pauza. Víto si odkašle. Lenže dievčatá v tvojom veku potrebujú aj otca. A ak chceš, mohol by som ním trochu byť aj ja, povedzme, taký otec, ktorý ti poradí, ktorý ťa uteší a možno aj vyhreší, ak niekde urobíš chybu. No najmä, ktorý ťa ochraňuje. Rewind, bíš chybu, no najmä, ktorý ťa ochraňuje. Rewind, ktorý ťa ochraňuje. Rewind, ktorý ťa ochraňuje. Rewind, ktorý ťa ochraňuje. Rewind. Sú tam strapce hrozna, citróny, nejaké ovocie, čo nepoznám. Máky, rúže, kvety pomarančovníka. Niekedy je medzi plodom a kvetom anielik. Ako dlho som tam ležela a dívala sa na vzor, ktorý sa tiahne nahor po stenách? Netuším. Spoza okna začína vnikať dnu sivastý jas. Predstavujem si ho, mladého podôstojníka sediaceho za stolom, ako rozpráva do mikrofónu na magnetofóne Geloso. Ten svieži, láskavý, pozorný hlas. Mal tam byť pre mňa, ale stratila som ho. Stratila som Víta. Stratila som ho, ako by som ho stratila v lunaparku. Opačne, ako keď presne trafíš handrovou loptičkou pyramídu plechoviek. Všetkých zhodíš a dostaneš cenu. Ja som hodila, ale cenu som nevyhrala. Nevyhrala som otca. Nevyhrala som ho, keď som sa narodila, ani potom neskôr Víta. Nevyhrala som ani manžela a deti. Nevyhrala som bratov ani sestry, s ktorými by som sa mohla deliť o námahu byť dcérou svojej matky. Nevyhrala som Uliho lásku. Mali pravdu, keď na jeho pohrebe hovorili, stratili sme ho. Myslela som, že nie aj jeho, ale áno, stratila som ho. Celý život hádžem handrové loptičky proti plechovkám, ale nikdy som ich netrafila. A teraz mám pocit, že sa tie loptičky už skoro minuli. Natiahnem sa, rukami zhodím papier, do ktorého bola zabalená kazeta. Zdvihnem ho. Adresa odosielateľa je na zadnej strane, ako sa to písalo kedysi. C
Celé roky sa ten kúsok opieral o dno zásuvky a teraz je trochu tmavší. Písmo je pravidelné, ako mávajú vzorní vojaci. Anania Vito, Via Botegelle, Dicia Sette, Reggio Calabria. Strana s adresou adresáta je trochu vyšedivená. Vidno, že bola viac na svetle. Slečna Eva Huber. Balíček bol určený priamo mne. Ja sa volám Eva Huber. To meno tam, to som ja. Nad adresou je jasná červená pečiatka. Odmietnuté. Odmietnuté? Kto to odmietol? Kto? Prizriem sa lepšie na neznáme ovocie a odrazu ho spoznávam. Je to granátové jablko. Ona to bola. Ona ho odmietla. Odmietla balíček adresovaný mne. Len mne, Eve Huber. A to som ja, iba ja. Nie je to ona. Ona sa volá inak. Je to iná osoba. Nie sme to isté. A predsa to urobila. Ja som mala 17 rokov a ona prikázala poštárovi poslať nazad Vitov hlas, ktorý sa mi prihováral. To ja ťa budem chrániť. Mohla som Vita nestratiť. Mohla som ho mať pri sebe. Všetko mohlo byť iné. Ale ona tam dala napísať odmietnuté. Bránicou mi lomcuje rozhorčenie. Teraz mi je všetko jasné. To ona je na vine. Za všetko môže ona. Za všetko. Ale naozaj za všetko môže ona. Preklínam deň, keď som sa narodila, lebo v ten deň sa Gerda Huber stala mojou matkou. Idem do kúpeľne. Opláchnem si tvár studenou vodou, som unavená, strašne unavená, ale myseľ mám jasnú ako nikdy predtým. Zlosť, akú som v živote nepocítila, mi stíska hruď železnou rukou. Povedať jej to. Musím jej to povedať. Svetlo, ktoré teraz prúdi oknom, je červené a oranžové. Ohlasuje sa pekný deň. Z kúpeľne sa vrátim do postele, sadnem si, zodvihnem telefón, vypýtam si linku a vytočím číslo. Mám neúprosné, presné pohyby vraha. Gerda celý život vstávala zavčasu a robí to aj teraz, keď už je na dôchodku. Po poltucte zazvonení to zdvihne. Nepozdravím ju. Rovno sa jej spýtam, prečo. Prečo si odmietla ten balíček? Mlčí. Možno už bola hore. Možno som ju telefonátom vytrhla z ľahkého dôchodcovského sna. Nepovedala som jej ani, čau, to som ja. Chvíľu jej to trvá. Ja švihám vetami ostrými ako meče, potom konečne pochopí, o čom hovorím. Ako je možné, že to vieš? Som v Reggio Calabria. Prišla som sem navštíviť Víta, lebo zomiera. Čože? Namiesto odpovede sa naštvem. Predstav si, že by ti niekto zabránil mať otca. Tvojho otca, keď si bola malá. A aj potom, keď si bola trochu väčšia. Predstav si to. Predstav si, aké by to bolo. Kilometer 1397. Gabriel prišiel po mňa a priviezol ma do bytu svojich rodičov. Tak prišla. Otvorí sklenené dvere, vpustí ma dnu a potom asi odíde do kuchyne, lebo si ho viac nepamätám. On leží na gauči uprostred kopy vankúšov, nohy vyložené na taburetke, prikryté plédom. Eva. Aký je starý, aký je chorý, len oči má rovnaké. Zvyšok zomiera. Prišla si. Nie som schopná vysloviť jeho meno. Naznačí mi, aby som podišla bližšie. Prejdem krížom cez izbu. Díva sa na mňa. Díva a díva. Aká si pekná. Ešte nikdy som si neuvedomila, ako veľmi sa podobám na mamu. Až teraz. Čo sa hovorí v takýchto chvíľach, keď sa znova stretneš s mužom, ktorý pred 30 rokmi... Neviem. Tak sa ho spýtam. Ako sa máš? Ako vidíš? Máš bolesti? Trochu,
v noci. Jemne potľapká po gauči, ako by ma vyzýval do tanca. Poď, sadni si, porozprávaj mi o sebe. Chcem vedieť všetko. No, pomyslím si, teraz sa ma spýta, či som vydatá, či mám deti. Ale nie. Takže, kde pracuješ? Som si istý, že robíš skvelú kariéru. Ktorú univerzitu si skončila? Má rovnaký hlas, ako keď mi čítal dobrodružstvá malajského tigra, len trochu krehkejší. Pokrútim hlavou. Neskončila som univerzitu. Organizujem eventy. Eventy? Spoločenské podujatia. Porozprávam mu, že som sa zapísala na právo. Chcela som sa špecializovať na pracovné právo, no v druhom ročníku som začala pracovať v istej reklamnej agentúre. Neporobila som skúšky a potom som začala podnikať aj sama. A teraz organizujem spoločenské podujatia a celkom dobre mi to vynáša. Kúpila som si aj pekný byt. A mama je spokojná, že nemusím drieť ako otrok, ako to hovorieva. Vito to nekomentuje. Nehreší ma, že som nevyštudovala. Nepovie, že som ho sklamala. A nepovie ani, keby som tam bol, pomohol by som ti rozhodnúť sa inak. Pomaly prikývne, ako by uvažoval o veciach, ktoré sa už stali. Ale je mi jasné, že moja odpoveď ho nepotešila. Nepýta sa, či sa mama vydala. Chce vedieť iba to, ako sa má. Povie mu. Vie, že si tu? Povedala som jej to dnes ráno predtým, ako som sem prišla. Ale myslím, že asi nevhodne. Znova prikývne pomaly, ako zvyčajne. Ďalšia vec, ktorú nepovie. Pozdravujú odo mňa. Pýta sa na ľudí, ktorých poznal. Rozpráva sa mi čoraz ľahšie. Poviem mu o všetkých. Posledný, o kom ho informujem, je ten najťažší. Vítovi sa zarosia oči. Na chvíľu nemá slov, iba vysloví jeho meno. Uli. Dlho sedíme bez slova. Toto je takmer nežné. Byť mlčky blízko seba a medzi nami spomienka na chlapčeka s očami ako kozliatko. Pýta sa ma na Nanga Parbat. Ešte si pamätá meno našej skrýše. Starý seník zrúcali, poviem. Vnúci Zepa a Marie postavili nový a stajňa teraz vyzerá ako laboratórium. Rozprávam mu o Zigim a o jeho synovi Brunovi, ktorý sa tiež dal k šuťce ako jeho otec a na prehliadkach nosí trojrohý klobúk z 19. storočia k dredom a k piercingu. Ako sa s Vitom dobre rozpráva. Aj on mi hovorí o sebe, o svojej rodine. No vidím, že ho to unavuje. Chcem mu to povedať, ale predbehne ma. Vyzeráš unavene, povie on mne. Prikývnem. Nespím už ani neviem, ako dlho. Položí si malý vankúšik na plét, ktorý má prikryté nohy, pozrie sa na mňa a dva razy naň tľapne, ako by ma láskavo pozýval. Ako by som bola mačka alebo malý psík. Alebo dcérka. Vyzujem si topánky, položím mu hlavu do lona, natiahnem si nohy, pohodlne sa uložím. Rukou ma obíme okolo pliec, napraví mi vankúš pod temenom. Vypočula som si tú pásku, poviem potichu, oči upreté do plafóna. Dal ti ju Gabriel? Jemne prikývnem. Škoda, že som ju nedostala, keď si ju poslal. Dostala si ju teraz. Brucho pod mojou hlavou rezonuje jeho tichým hlasom ako bubon. Zatvorím oči s hlbokým vzdychom. Lenže teraz je už neskoro, poviem. Nie je neskoro. Je iba potom. Spánok ma zákerne zaskočí. Bol vedľa mňa, ale nevidela som ho, kým sa ma nezmocnil. Počujem, ako Gabriel vchádza do izby s kávou a ako Vito hovorí. Eva si ju vypije neskôr. Teraz spí.

Kilometer nula dnes. A teraz obímam svoju mamu, pretože nič a nikto nám nemôže vynahradiť, čo sme stratili. Ani tí, čo za tie straty môžu, ani tí, ktorí boli priamo či nepriamo ich pôvodcom alebo príčinou. A napokon, keď už bolo všetko zrátané a bolo jasné, kto komu čo zobral a prečo, aj kredity, i debety, a celá tá dvojitá hra viny a ľútosti je už zrejmá a presná, jediné, čo zaváži, je toto. Že sa môžeme ešte objať a nestrácať ani na okamih to zvláštne šťastie, že ešte žijeme. Domov som sa vrátila lietadlom. Preletela som Taliansko za niekoľko hodín, nos prilepený na okienko. Mám pocit, že takto zhora hladkám celý dlhý polostrov. Hneď som šla za mamou. Porozprávala som jej o Vitovi. Dívala sa na mňa, dlho nič nevravela. Potom povedala: musel ti veľmi chýbať. Na tieto slová som čakala 30 rokov, ale až teraz si uvedomujem, že mi ich hovorí. Ukladám si ich hlboko v sebe ako poklad. A ty? Často si myslela na Víta? Spýtam sa jej po chvíli. Mama spraví zvláštnu vec. Vyzuje si domáce papučky a zakliesni si palce na bosých nohách. Dlho sa na ne nepozerá. Myslela som na ňo každý večer pred spaním. Zostala som na noc u nej. Cesty sú zľadovatené, náhle sa ochladilo. Zaspala na gauči. Hlava na vankúši, ktorý jej vyšívala rúty. Krásne pery pootvorné. Pohľad na ňu ma takmer bolí, ale tak pekne. A pomyslím si: Gerda Schloft. Gerda spí.

Počúvali ste piatu časť výberu z románu Francesky Melandry Eva spí. Preložila Mária Štefánková. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Výber hudby Zuzana Eperiešiová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Julie Razusovej čítala Adriana Balová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Koncertné rádio Devín.
1: Koncertné rádio Devín vám opäť prináša zaujímavý záznam z koncertných pódií. Dobré počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Tentoraz zostaneme na domácej pôde v našom komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Pripravený máme záznam jedného z pravidelných večerov rezidenčného súboru Rádia Devín Quasars Ensemble. Koncert sa konal 15. decembra 2025. Na programe boli mená Hosokawa, Holiger, Kobielský, Saunders, Čamák. Ivan Bufa, umelecký vedúci súboru, je skladateľ, dirigent, klavirista a pedagóg, ale píše aj dobré texty so zasveteným pohľadom na skladbu, takže ja budem citovať jeho slová z bulletinu. V roku 2025 jubilujúci 70-tník Toshio Hosokawa patrí ku kmeňovým skladateľom súboru a zároveň k prvým jeho hosťom ešte z čias Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013. Súčasťou dvoch portrétových večerov bola vtedy aj jedna skladba s poetickým názvom Stundenblumen, venovaná Oliverovi Messiaenovi pri príležitosti storočnice jeho narodenia. Aj preto svoju meditáciu o čase a krehkej zvukovej poézii Hosokawa zveril rovnakému obsadeniu, pre aké vzniklo jedno z najvýznamnejších Messiaenových diel Kvarteto na koniec času. K tomu autor dodáva: Stundenblumen je skladbou pre klarinet, husle, violončelo a klavír. V posledných rokoch som sa vo svojej tvorbe opakovane vracal k téme kvetov. V dielach ako Tiché kvety, Lotos Blume, Blossoming či Lotos Under the Moonlight som sa usiloval hudobne zachytiť podstatu každého z nich. Lásku ku kvetom si nesiem už z detstva, keďže som vyrastal v prostredí tradičného japonského aranžovania ikebany a obklopovalo ma aj množstvo japonskej poézie, v ktorej majú kvety výnimočné miesto. Tak ako sa púčiky pomaly a nepozorovane otvárajú do plného kvetu, aj hudobný materiál sa v mojich skladbách prirodzene rozvíja do piesne. Snažím sa pretaviť myslenie kvetov do hudobnej podoby. Verím, že práve toto želanie mi umožňuje nachádzať vlastný hlas a tvoriť hudbu, ktorá môže rozkvitnúť. Na rozdiel od Messiaenovho konca času som chcel vytvoriť skladbu smerujúcu k počiatku času či zrodu času. Z jedinej dlhej noty, ktorá tvorí jadro celej skladby, sa postupne rodí harmónia a napätie medzi inom a yangom, napokon sa rozvinie kvet zvukov a pieseň. Toshio Hosokawa, Stundenblumen, Omáš a Oliver Messiaen pre klarinet, husle, violončelo a klavír hrá Quasars Ensemble pod vedením Ivana Bufu.

Stundenblumen, skladba Toshia Hosokawu otvorila dnešné koncertné Rádio Devín. Okrem súčasných autorov sme v spoločnosti súboru Quasar s umeleckým vedúcim Ivanom Buffom. Ter pre flautu je významným dielom švajčiarskeho skladateľa a dirigenta hoboistu Heinza Holligera ako súčasť rozsiahleho vokálno-inštrumentálneho cyklu s názvom Scardanelli cyklus. Skladba sa pohráva s francúzskými slovami ter, mlčať a air, vzduch, melódia a odráža Holligerovo hlboké zaujatie básnikmi, najmä Herderlinom i hranicami medzi zvukom a jazykom. Práve skúmanie ich priesečníkov je jednou z ústredných tém skladateľovej tvorby, v ktorej sa hudba mení na rituálny dialog s textom a tichom. Holliger systematicky posúva hranice možností nástrojov, pre ktoré píše a vytvára intenzívne, často až extrémne, fraktálne zvukové štruktúry. Ter vzniklo v hlbokej konfrontácii s literárnymi hlasmi žijúcimi na okraji spoločnosti či existencie. Ich slová premienia na hudobný rituál. Budeme počuť virtuózne dielo vyžadujúce rozšírené techniky, mikrotonalitu a hlboké pochopenie dychu, techniky, ktoré posúvajú výrazové možnosti flauty až na hranicu jej fyzických i zvukových limitov. Výsledkom je dielo, ktoré spája text, ticho a radikálny zvukový prieskum do hlbokého, nieraz znepokojujúceho hudobného zážitku. Ter pre flautu solo Heinza Holligera hrá švajčiarsky flautista, hosť koncertu Gregory Chalier.

Počuli sme skvelý výkon flautistu Gregory Šaliera v zvukovo náročnom, pre mnohých experimentálnom diele Heinza Holligera Ter. V koncertnom rádiu Devín počúvame záznam večera z komorného štúdia Slovenského rozhlasu 15. decembra 2025 v podaní Quasars Ensemble zneli skladby renomovaných autorov a tiež študentov. Je sympatické, že súbor v programoch dáva príležitosť novým menám spolu s klasikmi 20. či 21. storočia. Tomáš Kobielsky, v roku 2025 študent kompozície na Vysokej škole muzických umení v Bratislave v triede Ivana Bufu, a opäť sa opriem o jeho text. Kobielského kompozičnú poetiku charakterizuje hľadanie rovnováhy medzi logicky usporiadanými štruktúrami, budovanými na výraznej rytmike a ich emocionálnym nábojom. Jeho silnou stránkou je aj práca s elektroakustickým médium. Svoj záujem o mesianovskú modalitu zúročil v skladbe Conversations pre zmiešané klavírne trio, kde tri rovnocenné nástroje uvádza do intenzívnej vzájomnej komunikácie. Mladý autor píše, že Conversations predstavuje pestrú paletu komunikačných situácií, v ktorých sa nástroje môžu ocitnúť. Mojím cieľom bolo znázorniť čo najširšie spektrum emócií, ktoré každodenne sprevádzajú naše rozhovory, iskru hnevu, potýčku medzi priateľmi či spontánny smiech. Verím, že si poslucháči v tejto spleti hudobných výpovedí nájdu svoje obľúbené, s ktorými sa vďaka výstižnosti hudobného výrazu dokážu stotožniť, hovorí autor. Nech sa páči, záznam premiéry skladby Conversations Tomáša Kobielského hrajú členovia Quasars Ensemble, Jozef Eliáš klarinet, Arne Kircher violončelo a Diana Bufa klavír.

Conversations pre klarinet, violončelo a klavír Tomáša Kobielského hrali členovia súboru Quasars. Pokračujeme opäť veľkým menom súčasnej hudobnej scény a opäť budeme sledovať zvukové možnosti jedného nástroja, tentoraz basovej flauty. Skladba Bite pre solovú basovú flautu patrí k výrazným komorným dielam britskej skladateľky Rebecky Saunders, známej radikálnym skúmaním farby zvuku a fyzickej prítomnosti hudobníka. Saunders pristupuje k hudbe ako k plastickému materiálu, modeluje ju v detailoch, vrstveniach a mikropohyboch, ktoré vytvárajú dojem sochárskej práce so zvukom. Bite je intenzívna, fyzická, mimoriadne sústredená štúdia dychu, v ktorej basová flauta odhaľuje svoje najtemnejšie, najsubtilnejšie polohy s rozšírenými technikami, šumom, dychom, sfarbenými tónmi, mikrointervalmi a vokálnymi gestami, ktoré sa stávajú prirodzeným rozšírením nástroja. Atmosféra osciluje medzi tlmeným napätím a prudkými výdychmi, medzi statickými detailmi a náhlými zvukovými prerazeniami. Helen Bledsoe, prvá interpretka skladby, opisuje svoju skúsenosť s dielom takto. Rebecca Saunders sa pokúša o zvláštny typ syntézy reči a flautového zvuku. Niečo, s čím som sa v repertoári doteraz nestretla. V Bite je všetko presne skomponované. Celý rečovo-gestický jazyk je zapísaný v notácii. Skladba je fyzicky náročná. Moja basová flauta je ťažká, takže som si musela kúpiť špeciálny stojan, aby som odbremenila zápestia a lakte. Rebecca Saunders, Bite vo skvelom podaní Gregory Chaliera.

Koncentrovaný výkon Gregory Šaliera na basovej flaute, v jeho interpretácii sme si vypočuli skladbu Bite Rebecky Saunders. Koncert súboru Quasars mal v decembri 2025 na programe ešte jedno dielo. Študent Vysokej školy muzických umení Samuel Čamák v roku 2025 absolvoval študijný pobyt na Hudobnej univerzite vo Viedni v triede Michela Jarella a v posledných rokoch sa predstavil na viacerých domácich i zahraničných fórach. Vo svojej skladbe pre komorný súbor tvorivo pracuje s tónovou sériou, ktorú pretavuje do pestrofarebnej, pulzujúcej textúry. Mimo hudobné pozadie diela opisuje Samuel takto. Vilky pre zmiešaný komorný súbor pracuje s tónovou sériou, ktorá sa postupne rozvíja, z malej časti narastá do plného rozsahu, v rôznych momentoch sa zužuje a pomocou transpozícií, permutácií a ďalších transformácií vytvára kontinuálnu reťaz zvukových udalostí a formový oblúk. Inšpiráciou boli príbehy ľudí, ktorým do života vstúpila zriedkavá diagnóza známa ako Wilkieho syndróm a s ňou náhla zmena každodennosti. Cieľom skladby je ponúknuť empatický zvukový pohľad na túto skúsenosť. Hudobná forma, fungujúca ako veľký oblúk, sprevádza poslucháča od pokojného, abstraktného zvuku až po dramatický vrchol, ktorý sa postupne rozplýva. Samuel Čamák, Wilkie, hra Quasars Ensemble.

tajomnom tichu končiaca skladba Vilky Samuela Čamáka pomaly ukončila aj prvú polovicu nášho programu. V koncertnom rádiu Devín sme si vypočuli záznam večera rezidenčného súboru Rádia Devín Quasars Ensemble a ja som čerpala aj z dobrého textu, ktorý pripravil Ivan Bufa. Koncert sa konal 15. decembra 2025 u nás v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. My v našej dvojhodinovke urobíme teraz rez a po často nekompromisných zvukoch rovnako radikálne zmeníme poetiku. Pokračujeme veľkou skladbou Aguas da Amazonia, Vody Amazónie Filipa Glassa. Filip Glass v roku 2027 oslaví 90-ku a spolu so Steveom Reichom, Terrym Rileym, Johnom Adamsom a Michaelom Nymanom patrí ku kultovým, klasickým predstaviteľom amerického minimalizmu. A tieto slová by asi stačili, lebo jeho hudba je nám naozaj známa z nahrávok, koncertov a ako hudba k filmom. Vieme sa v nej zanoriť do repetitívnych štruktúr, ostinátne sa opakujúcich motívov rôznych dĺžok, ktoré sa menia veľmi nenápadne, vrstvia sa na seba, takže vytvárajú polyrytmické štruktúry. Vody Amazónie boli pôvodne hudba k tanečnému predstaveniu, ktorú Glass komponoval pre brazílsku inštrumentálnu skupinu Wakti. Tá je vo svete známa predovšetkým interpretáciou nových a experimentálnych diel. Ako hovorí názov, autor čerpal inšpiráciu z vôd najdlhšej a najmohutnejšej rieky na svete. Každá z 10 častí je venovaná jednej rieke, prítoku Amazonky. Na konci ako pomyselný epilóg zaznie časť nazvaná Metamorphosis, premena. A počujeme ľahko rozpoznateľný Glassov štýl, úplne fyzicky sa hodiaci k obrazom vody, toku, vodných prúdov a vírov. Tentoraz obohatený aj o jazz a juhoamerickú tradičnú hudbu. Napriek kompaktnému zvuku znie strhujúca, hypnotická, takmer filmová hudba. Pomalé tempo sa postupne zrýchľuje, pretože aj rieky povodia prehlbujú svoj tok a prúd je čoraz väčší. Filip Glass, Aguas da Amazonia, časťami sú rieky Tiké, Japurá, Purus, Negro, Madeira, Tapajó, Paru, Xingu. Účinkujú členovia brazilského súboru Wakti.

Veľké dielo Vody Amazónie Filipa Glassa zazneli v podaní súboru Vakty. Koncertné rádio Devín sa končí. Za pozornosť vám ďakuje a spolu so zvukovým majstrom Milošom Krmičkom sa lúči redaktorka Silvia Zvarová.

0: Dramatické Rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Bjørnstjerna Bjørnsona Novomanželia. Adaptácia a preklad Ladislav Obuch. Účinkujú Jozef Kroner, Viera Bálintová, Zdena Gruberová, Karol Machata a Jela Lukešová.
1: Dobré ráno, drahá Laura. Dobre si sa vyspala.
2: Výborne. Dobré ráno, otecko.
3: Dobré ráno, mačiatko, dobré ráno. Veselá a spokojná?
2: Áno, veľmi veselá. Dobré ráno, Axel.
4: Dobré ráno.
1: Naozaj, ľutujem, dieťa moje, ale dnes nemôžem ísť na ples s vami.
3: Matka sa necíti dobre, v noci kašľala 3 razy. Nemôže von za nič na svete.
2: Tak nepôjdem ani ja.
3: To by bolo najlepšie. Vonku je také drsné počasie.
1: No a keď teda nepôjdeme na ples, musíme to oznámiť. Vybavil by si to Axel.
4: Mile rád, ale naozaj nemôžeme ísť na ten ples.
2: Ale počuješ preca, že mama v noci kašľala?
4: Počujem, počujem. Ale ples poriada môj jediný priateľ v tomto kraji na tvoju a moju počesť. Kvôli nám je celá tá slávnosť a my tam nemáme byť.
2: Ale nemali by sme z nej nejakú radosť, keby mama nebola s nami.
4: Človek musí robiť často aj to, z čoho nemá radosť.
2: Keď je reč o povinnosti, tak áno. Ale my máme povinnosti predovšetkým voči matke. A tá nemôže zostať doma sama, keď je nemocná.
4: Nezbadal som, že mama je nemocná.
3: V noci 2 razy zakašľala a pred chvíľou opäť.
2: Nechajme to už. Keď nepôjde mama, nepôjdeme ani my. Axel, prečítaj nám niečo z novín, kým budú raňajky.
4: Mile rád. Ale najprv by som rád počul, či naozaj nepôjdeme na ten ples.
2: A ty predsa môžeš ísť. A nás ostatných ospravedlníš.
1: No to nie je možné. Nezabúdaj, že ste manželia.
4: A práve preto myslím, že ani Laura nemôže ostať doma. Teraz musí brať ohľad na to, že je mojou ženou. A ples je kvôli nám dvom, ktorým nič nie je. Ako vôbec ples je pre mladých.
1: A nie pre starých.
4: A tento raz sa stretne 100 ľudí. A kvôli nám sa narobilo veľa výdavkov. Vynaložilo veľa námahy a radosti. Je to veru hriech sklamať ich.
3: Môžeme usporiadať ples pre nich.
1: Tak, tým skôr, že jeden ples medlžní.
2: Áno, to bude lepšie. Tu je oveľa viac miesta.
4: Laura, ani tvoja nová plesová róba, môj prvý dar, ťa nevábi. Belasý tyl so striebornými hviezdami. Nemajú dnes večer poprvý raz zažiariť?
2: Nie, na plese, na ktorom nie je mama, nemôžu ani hviezdy žiariť.
4: V poriadku. Tak pošlem lístok a ospravedlním nás.
5: Nech sa páči. Raňajky sú pripravené.
3: Poďme teda. Nechaj si šál, moja drahá. Cez predizbu je chladno.
1: Áno, tak poďme, deti.
4: Laura, mohol by som sa s tebou trochu porozprávať?
2: Teraz budeme preca jesť. No ale dobre, ako si želáš.
4: Nedá sa prehovoriť. Poď so mnou na ten ples.
2: Mohla som si myslieť, že začneš o tom húst.
4: Urob to kvôli mne.
2: Ale sám preca vidíš, že mama a otec si to neželajú.
4: Ty si teda predovšetkým ich dcéra, až potom moja žena.
2: Áno, to je predsa samozrejme.
4: Nie, to nie je samozrejme. Pred 2 dňami si sľúbila, že opustíš otca a matku a pôjdeš so mnou. A v ten istý deň si počula, že muž je pánom ženy. Ty musíš chcieť odísť, keď ja chcem. Veď preto si mi dala svoju ruku, ty malý tvrdohlavec.
2: Ale to som urobila práve preto, aby som mohla stále zostať u otca a mami.
4: Tak je to teda. Ty teda nechceš zostať u mňa.
2: A chcem, ale nechcem rodičov opustiť.
4: Laura, ty ma nemiluješ. Ty vlastne ani nevieš, čo to láska je.
2: Neviem, to nie je pekné od teba.
4: Tak mi to povedz, drahá. No, vysvetli mi to.
2: A dosť už. Nehovor už o tom. Vieš predsa, že budem mať červené oči. Otec a matka budú zvedaví od čoho a ja im to nebudem môcť povedať. A to bude nepríjemné.
4: Radšej teraz niekoľko slz, ako neskôr veľa plaču.
2: A čo som vlastne urobila, že by som mala plakať?
4: Dala si mi svoju ruku. A nedala si mi svoje srdce. Dala si mi svoje áno. A nedala si mi svoju vôľu. Dala si mi sama seba a vlastne nevieš prečo. To, čo malo byť mojou najväčšou a najčistejšou radosťou v živote, začína byť starosťou. a budúcnosť sa zatemňuje.
2: Nebesia, a to všetko je moja vina?
4: Nie, ja. Ja sám som vinný. Klamal som sa lichotivou nádejou. Myslel som, že moja láska hravo prebudí lásku v tebe. Ale neviem ťa priviesť ani k tomu, aby si ma pochopila. Všetky prostriedky zlyhali. Preto sa musím odvážiť vyskúšať ten posledný.
2: Aký? Posledný? Desíš ma, vyzeráš taký na zlostenie.
4: Tak toto už ďalej nemôže ísť. Neznesiem to už ďalej.
2: Som taká zlá. To predtým o mne ešte nikto nepovedal.
4: Nie. Neplač. Neplač, aniel môj drahý. No. Jediná tvoja vina je, že vyzeráš tak rozkošne sladká, či sa už smeješ, či plačeš. No, tak ticho. No, Laura, ticho. Nijaké červené oči. Nikto nesmie nič vedieť. No, niekto prichádza. Matilda.
5: Káva vychladne?
4: Áno, už ideme. Totiž Laura ide. Ja by som si chcel s vami pohovoriť.
5: So mnou?
4: Áno, ak dovolíte.
5: Veľmi rada.
2: Ale potom príď k nám a nebuď viac zlý na mňa.
4: To som nikdy nebol a nikdy nebudem.
5: Želáte si?
4: Viete mlčať, slečna?
5: Nie.
4: Nechcete?
5: Nie.
4: Nechcete sa už podieľať na mojej dôvere? Predtým?
5: Predtým áno. Teraz už nie. Vy ste ženatý?
4: Nie. To práve nie som.
5: Tak?
4: Museli ste to už prv zbadať pri svojej prenikavej pozorovacej schopnosti. Ale v poslednom čase sa mi vyhýbate. Len si spomeňte, aká dobrá ste boli kedysi. Veru, za všetko vďačím vám. Len vašim prostredníctvom som sa dostal do blízkosti Laury. Musel som si s vami dohovoriť schôdzku, aby som bol s ňou. Musel som vám ponúknuť rameno, aby som druhé mohol ponúknuť jej. A musel som hovoriť s vami, aby ona musela počúvať. Tá malička si myslela, že vám preukazuje službu.
5: A zatiaľ som ja preukazovala službu jej.
4: A najkomickejšie na tom bolo, že ste o tom nevedeli.
5: To bolo v skutku komické.
4: No ale čo skoro sa začalo povrávať, že my dvaja sme tajne zasnúbení a že Lauru používame, aby sme to zamaskovali. A preto som musel kvôli vám všetko urýchlene skončiť.
5: Áno, mnohých ste tým prekvapili.
4: Najmä samotnú Lauru, myslím. Ani nehovoriac o jej rodičoch. Ale najhoršie je, že vlastné šťastie som prekvapil.
5: Čo ty myslíte?
4: Vedel som, že Laura je ešte dieťa. Ale domnieval som sa, že keď príde láska, dorastie. Ale láska neprišla. A teraz vy môžete pomôcť. Vy, lebo s vami Laura prežívala všetky svoje prvé túžby. A vy ste aj tak trochu vinná, že to najdôležitejšie v živote ju našlo takú nepripravenú. Preto je vašou povinnosťou chytiť toto dieťa za ruku pri prvom kroku, ktorý urobí od rodičov ku mne. Obrátiť jeho lásku na mňa.
5: To neurobím.
4: Musíte to urobiť. Keďže ste bohatší ako my ostatní, poznáte viac ciest k duši človeka ako
5: dosť,
4: my.
5: Dosť. Neurobím to.
4: Ale prečo? Prečo? Buďte aspoň úprimná. Lebo?
5: Lebo...
4: Čo sa len s ňou robí? Stalo sa niečo medzi ňou a Laurou? Čo tam potom? Musí myslieť na iné. Keď ma jedna nevie pochopiť, druhá nechce a starí ani nevedia, ani nechcú, musím konať sám. A najlepšie hneď. Neskôr by to vyzeralo pred svetom ako rozchod. Keby to malo zostať, tak to sme stratení. Keď človek súhlasí s neprirodzeným vzťahom, ako by sa dobrovoľne nechal zmrzačiť. A musím sa tu ponevierať medzi ich nábytkom a kvetmi s rovnakou opatrnosťou, ako medzi ich zvykmi. Človek skôr môže zrúcať celý tento dom, nezmeniť v ňom čo len maličkosť. Nemôžem sa ani pohnúť a časom to bude priam neznesiteľné. Je proti prírode potisnúť trochu túto pohovku k stene, alebo toto kreslo otiahnuť. Alebo je dané od večnosti, aby tento stôl stál tu. Nemožno ho posunúť. Pravda, že ho možno posunúť. Takto, aha.

0: Už ale varí si na ples.
1: A sám si robíš tanečníka i muzikanta.
2: Áno, zabávam sa.
1: S našim nábytkom.
2: Chcel som len vedieť, či ním možno pohnúť.
3: A prečo kričíš?
2: Chcel som len skúsiť, či mám ešte svoj vlastný hlas.
3: Axel, zbláznil si sa.
0: Prihodilo sa ti niečo nepríjemného.
2: Áno, áno, mnoho. Som nešťastný.
1: Čože?
0: 2 dni po svadbe? Prečo? Nie si taký šťastný, ako sme dúfali. Zdôver sa nám, vezme teraz tvoje rodiči.
2: Dlho som premýšľal, ale nemal som dosť odvahy.
0: Prečo? Neboli sme dobrí k tebe?
2: Ale vy ste až príliš dobrí. Mám sa tu príliš dobre, neotužujem svoje sily. Neuspokojujem svoju túžbu po činnosti, po boji, svoju ctižiadosť.
1: Neuspokojuješ? A čo teda chceš?
2: Chcem pracovať. Sám. Pre seba. Vydobiť si svoje postavenie v spoločnosti. Proste chcem niečím byť.
1: Tak, to sú rozmary.
0: Ale my musíme týmto rozmarom venovať pozornosť. Je to muž nášho dieťaťa. A čím chceš byť, môj milý? Poslancom.
2: Nie. Strýko, ktorý má jednu z najväčších advokátskych kancelárií v krajine, chcel mi už predčasom odstúpiť.
0: No, ale tu predsa nemôžeš viesť odtiaľ to.
2: No nie. Ale môžem sa odsťahovať do mesta.
1: Čo? To je ešte nemožnejšie a vôbec myslím, že tvoje rozmary pochádzajú od žalúdka. Pamätáš, aj ja som to cítil, keď som naposledy jedol raky. Poďadaj si pohárik, Sherry, prejde to.
2: Nie, to neprejde. Príde to opäť a vždy silnejšie. Musí mať robotu. Musí mať cieľ. Nudím sa.
0: 2 dni po svadbe.
1: Tak pracuj do čerta. Čo ti v tom prekáža? Chceš prevziať niektorý z mojich veľkostatkov? Chceš niečo podnikať? Rád vidím, že máš plány a peniaze dostaneš. Len tu nerob scény.
2: Za to budem musieť opäť len tebe vďačiť a budem cítiť závislosť.
1: Chceš byť teda vďačný radšej strýko?
2: Nie, ten mi nič nedaruje. Musím to kúpiť.
1: Tak? A za čo?
2: Za svoju prácu a za... Už niečo mi požičiaš?
1: Ani haliera. Môj zať je môj zať a nie špekulujúci advokát. Ty si vstúpil do jednej z najstarších a najbohatších rodín v krajine. Minulosť, ktorej si povinný ctiť si. A v tejto rodine bol od nepamäti syn po otcovi majiteľom veľkostatkov a nie hľadač zamestnaní a lovec šťastia. Všetky čestné funkcie, ktoré som zastával, mi ponúkli. Aj ty tu budeš pokojne sedieť a prídu ti ponúknuť viac, ako si želáš. Nebudeš čachrovať so svojim vzdelaním alebo talentom.
0: No, drahý môj, nerozčuluj sa tak. Potom sa vždy horšie cítiš. Axel, buď rozumný. Otec neznáša rozčuľovanie. No poď, drahý, poď, vráťme sa do jedálne.
1: Ďakujem, už mi prešla chuť.
0: No, tak vidíš, Axel. Bože, dobrý. Aký si horúci.
1: Veď aj je tu horúco.
0: To je od toho kozuba. Matilda, zahaz oheň. Zahaz ho.
3: Juj, Axel, aký si.
0: A dajte to kreslo na miesto. Aj stôl. Tak. Teraz je to lepšie. Tak ľahko sa môže niečo stať, keď príde cudzí človek.
1: Ale toto mne ešte nikto neprotirečil.
0: Stalo sa to po prvý raz a už sa to nikdy viac nestane.
1: A ten prvý raz od vlastného zaťa.
0: No, veď to aj bude ľutovať, kým len budeš žiť. A keď zomrieš, nebude mať pokoj. Axel je v poslednom čase ako začarovaný.
3: Pravda.
0: Bože môj, Laura, aj ty? Vari, nám chceš niečo zatajiť?
1: Pred nami? Až sem to teda dospelo?
3: Uistím vás, drahí rodičia, že nič to nie je.
1: Ona plače.
3: Ale otecko, pozri na mňa, vôbec neplače.
0: Áno, Laura, plačeš.
2: Áno, áno. A bude plakať každý deň, kým tu nenastane zmena. Veru tak. Keď sa tu už toľko povedalo, možno povedať i zvyšok. Naše manželstvo nie je šťastné. Laura ma nemiluje.
3: Áno, to vraví on.
2: Ani len nevie, čo je to milovať. A v dome svojich rodičov to ani nikdy nebude vedieť.
0: Prečo?
2: Lebo Laura žije len pre svojich rodičov. Ku mne sa správa ako k staršiemu bratovi, ktorý jej má pomáhať milovať ich.
0: A to sa ti nevidí?
2: Nie. Som vám zaviazaný a vďačný. A som hrdý, že som vašim synom.

0: synom, ale mal by som ním byť jej prostredníctvom. A ona mi ešte neotvorila svoje srdce. Môžem odísť alebo zostať, ako sa mi páči. Ona pevne stojí tu. Laura si nepočína ako manželka. Sotva sa obráti na mňa s nejakým želaním a každú lichvotku najprv rozdelí na tri časti a ja dostanem len svoju tretinu. Poslednú tretinu. Alebo vôbec nič.
1: Ty žiarliš. A na nás.
2: On žiarli. Ale teď je to choroba.
0: Áno, áno. A je to vaša vina.
1: Naša?
0: Áno, vaša. Vy strpíte, aby so mnou zaobchádzala ako s najväčšou zo svojich bábik, ktoré ste jej darovali. Neviete si predstaviť, že by ste sa vzdali viacej lásky, ako treba venovať jednej bábike.
2: Zachovaj aspoň slušnosť.
0: Odpustím. Odpustím, ak to nečiním. Ale ja myslím, dieťa nemôže byť ženou. A tu na pri vás zostane stále iba dieťaťom.
1: Axel, nevraveli sme ti to vždy práve my, že ona je ešte dieťa?
2: Varovali sme ťa. Prosili ťa, aby si ešte dočkal niekoľko rokov. Ale ty si vravel, že práve to dieťa v nej miluješ. Práve tú detskú nevinnosť a prostotu.
1: A to sme my, rodičia, chápali. Lebo cítili sme to aj my.
2: Preto si si získal našu dôveru.
0: To je pravda. Jej detskosť vyžarovala na mňa pokoj. Jej tichá nevinnosť ma uspokojovala. To je pravda. Cítil som príjemné, nádherné znovu zrodenie svojich síl.
2: A teraz si netrpezlivý, pretože ona je ešte stále dieťa.
0: Áno,
2: však?
0: Áno, áno. Keď sme sa sobášili, možno som chcel podať ruku len svojmu lepšiemu ja. Svojim dobrým predsavzatiam. Znamenala pre mňa veľa, ale teraz ešte viac. Už niet odstupu. Už nemôžem len obdivovať. Musím milovať. Nemôžem len kľačať. Musím obímať. V jej očiach je rovnaká jemnosť, rovnaká nevinnosť. Ale ja tu už nemôžem hodiny vysedávať a obdivovať ich. Teraz sa musia ponoriť do mojich očí so všetkým, čo je v nich. Jej ruka, rameno, ústa sú tie isté. Ale ruka musí spočívať na mojich vlasoch, rameno okolo môjho krku, ústa na mojich perách. Jej myšlienky sa musia túliť k mojim a sprevádzať ma všade ako slnko. Ona bola pre mňa symbolom, ale ten sa premenil v telo a krv. Prijal som ju do svojich myšlienok ako dieťa, ale pod vplyvom každodenného obdivovania vyrástla v ženu, ktorá sa zahambená a rozpačitá odvracia odo mňa, ale ktorá predsa patrí mne?
1: Axel, Axel, on miluje naše dieťa.
2: On ju miluje, ale potom je všetko v poriadku. Poďme, vypijeme si poháriček.
0: Nie, nie, nie, nič nie je v poriadku. Vo chvíli radosti získam jej vďaku, ale nezískam jej srdce. Lebo čo mám rád, ja nemá rada ona. Čo chcem, ja nechce ona. Aj keby išlo len o to, či ísť na ples, keď nepôjde matka s ňou.
1: No a to je všetko?
3: Áno, mama, všetko. Ide o ten ples.
2: Tak choďte na ten ples, obaja ste pochádni.
0: Ale nie, tu nejde o ples, ale o celý náš vzájomný vzťah. Chýba mi tu láska a tej nebude. Tej nebude, kým Laura zostane doma.
1: Kým bude doma?
2: Čo ty myslíš?
0: Keď sa Laura už nebude môcť oprieť o rodičov, je nádej, že sa oprie o mňa.
2: Nerozumiem.
0: Aby z nej bola viac ako dobrá dcéra, aby z nej bola dobrá žena, musí Laura odísť odtiaľto.
1: Laura, odísť?
2: Naše dieťa?
1: Mama.
0: Bol by to hriech proti nej, ktorú tak milujem. Hriech proti mne samému a hriech proti vám, ktorí to myslíte dobre, keby som teraz, keď mám moc, nemal sily ju použiť. Tu žije Laura len pre vás. Keď umriete, život bude pre ňu mŕtvy, ale to nie je správne. Pokračovať v tomto znamená nešťastie pre nás všetkých. Preto Laura pôjde so mnou.
2: To nemyslíš vážne?
0: S najväčšou vážnosťou a nik ma od toho neodvráti.
2: Axel, ty vieš, že sme mali 5 detí, ale vieš aj to, že 4 sme stratili. Laura je teraz naše jediné dieťa, naša jediná radosť.
1: Nevieme si predstaviť, že by sme ju stratili, Axel. Od narodenia nás do dnes ani na jedinký deň neopustila. Je rozmaznaným dieťaťom našej bolesti.
2: Axel, ty nie si zlý. Neprišiel si medzi nás preto, aby sme boli nešťastní.
0: Keby som teraz ustúpil každých 14 dní, by to opäť prepuklo. A to by nik z nás nevydržal. Preto, vážení rodičia, Buďte schopní, obete. Urobme tomu raz navždy koniec. A Laura o týždeň odíde so mnou do mesta.
2: Spravodlivý Bože, to nie je možné.
1: Nemôžeš mať v srdce také niečo žiadať. Pozri na ňu a povedz to ešte raz. Nie, vidím, že to nedokážeš. Nemôžeš sa nám takto odplatiť. Povedz mu aj ty, povedz mu pravdu. Vyhreš ho, pretože vnikol do poriadnej a láskavej rodiny s takým zlom.
2: V tomto dome, pokiaľ sa len pamätám, nikdy nepadlo tvrdé slovo. Ale už musí. Pán Hargaut, keď sme vám dali našu dcéru, nekládli sme nejaké podmienky. Prijali sme vás do šťastnej rodiny. Zabezpečili sme vám hmotné postavenie, významnú budúcnosť a ako odplatu za to očakávali sme trochu lásky, trochu vďačnosti, alebo aspoň trochu ohľaduplnosti. Ale vy sa správate ako cudzí človek, ktorého príjmu s pohostinnosťou, pritúlia ho a on ráno zmizne s najdrahším skvostom domu. Ako nevďačník, ukrutník. Ach, zverili sme svoje dieťa, najdrahšie, najlepšie dieťa, svoje jediné dieťa, mužovi bez srdca. Boli sme šťastní, bohatí rodičia, ktorým každý závidel. A teraz tu stojíme ako dvaja okradnutí úbožiaci, ktorí sa v bolestnom sklamaní túlia niekde v kútiku.
1: Takto sa ty správaš k tým, ktorí ti všetko venovali? Čo na to odpovieš?
0: Verte mi, srdce mi krváca. Keby som si to bol predstavil také ťažké, nikdy by som nebol začal. Ale ak teraz zastanem v polceste, cítim, že nikdy sa to už medzi nami neobráti na dobré. A keď už všetci trpíme, dokončíme to.
2: Ach, aký sme boli len dôverčiví.
1: Nemôžeš nám dať čas na rozmyslenie, tak to všetko ničíš.
0: To by len predlžilo bolesť. A nakoniec by ste ma nenávideli. Nie. Môj zámer sa musí uskutočniť hneď teraz. A rýchlo. Lebo sa neuskutoční nikdy.
2: Axel, vypočuj ma. Možno máš pravdu. A predsa, prosím. Nikdy som nikoho o nič neprosil. Ale teraz prosím. Teba. Buď milosrdný. Som starý človek. Neprežijem to. A moja žena ešte menej.
0: Nie som tvrdý. Ale musím skúsiť zostať neoblomný. Ak teraz prehrám, cítim, že ju stratím na celý život. A preto musí ísť so mnou.
1: Nie? Nesmie. Ak ju miluješ, ty pokrytec, ako vravíš, zostaneš tam, kde je ona. A ona zostane tu.
3: Áno, až do smrti.
2: Nie. Prikázanie nezmeníme. A je napísané. Muž opustí otca i matku svoju a zostane so svojou ženou. Aj ona musí zostať u neho. Keď on chce, Laura odíde.
3: Otecko, ty vieš, si schopný.
2: Nie som toho schopný, dieťa moje. Ale predsa to urobím, lebo je to správne. Laura.
4: Axel, ste ako jezuita. Bezohľadne, nešetrne šliapete po srdciach ako po tráve na ceste, ktorou chcete kráčať. Ale toto vám nepôjde ľahko, lebo ona je dieťa a ja pôjdem s ňou. Vás nepoznám, neverím vám, ale nad ňou budem bdieť.
3: Čítaj ďalej, Matilda. Je to zaujímavé.
4: Nie, znela rozhodná odpoveď. Bola to jeho vina, ale teraz sa stala aj jej vinou. Vyrval ju rodičom z domova jej detstva zvykom a urobil to násilne. Ale potom sa tak vytrvale snažil získať jej odpustenie, tak pokorne prosil o jej lásku, že bola potrebná celá tvrdohlavosť rozmaznaného decka, aby mohla odolávať. Ako predtým on nechcel brať na nič ohľad, len na svoju lásku, tak ju teraz nezaujíma nič iného, len sebeláska. Ale ona si zasluhuje viac pokarhania, lebo jej pohnútky sú horšie, ako boli jeho. Je ako dieťa, ktoré ráno príliš skoro prebudili, bije a kope i toho, kto prichádza poláskať sa s ním.
3: Matilda, to všetko je tam napísané?
4: Prirodzene je. Pozri sama.
3: To To je skoro ako naša vlastná história. Kto to napísal?
4: Náhoda.
3: Nie, to nejaké zlé oko zazrelo čosi podobného. To len zatvrdila myseľ sa môže vysmievať rodičovskej láske. To musel napísať zlý človek a iste mal aj zlých rodičov.
4: Bože, Laura, aká si rozčúlená.
3: Áno, poburuje ma tento hanopis na vernosť. Čo je vernosť, ak dieťa nemá byť verné svojim rodičom?
4: No, veď som ti o tom práve čítala. Počúvaj. Objekt vernosti sa mení s nami samými. Dieťa je verné svojim rodičom, vydatá žena svojmu vyvolenému a starý svojim deťom.
3: Nečítaj ďalej, nechcem viac počuť. Uráža ma celý myšlienkový pochod tej poviedky. A ako sa to s nimi skončí?
4: S kým?
3: No, s tými v poviedke.
4: Nie dobre.
3: S kým sa to neskončí dobre?
4: Ty čo myslíš? S kým?
3: Povedala by som, že s ňou, lebo už je nešťastná.
4: Dobre hádaš. Zaľúbi sa.
3: Ona sa zaľúbi?
4: Áno, príde čas, keď sa v každej žene prebudí láska. A preto, keď tento čas príde a ona nemôže milovať svojho muža, zaľúbi sa do druhého.
3: Do druhého? To je hanebné. A čo je s ním?
4: On je chorý. Veľmi chorý. Ale nájde sa druhá žena a tá ho poteší.
3: Čo to znamená, Matilda?
4: Jeho duša je ako prázdny dom, v ktorom vládne zvláštna atmosféra bôľu a túžby. Pomaly, pomaličky vniká tam utešiteľka. A potom jedného dňa on povie, že je šťastný.
3: Kto je ona?
4: Je to jedna z tých odriekavých povách, ktorým stačia aj paberky lásky.
3: Matilda, ty by si dokázala urobiť niečo takého?
4: Nie. Prvá láska, alebo žiadna.
3: A čo ona, žena? Čo je s ňou?
4: Sotva pocíti, že muža sa zmocnila iná láska, celou svojou silou sa obráti k nemu. Ale už je neskoro.
3: Axel čítal tú poviedku?
4: Neviem. Mám mu ju dať?
3: No, ako chceš. Možno mu ju budeš chcieť sama prečítať nahlas. Milostivá pani Lis. Ukážte. Ah, od rodičov. Jediných, čo ma majú radi. Ide Matilda, musím si ho prečítať.
0: Dobrý deň. Keď prídem, Laura vždy odíde. Aj teraz.
4: Tentoraz to bola naozaj náhoda. Ste aký si bledý.
0: Som trochu dojatý. Čítali ste tú novú poviedku Mladomanželia?
4: Práve ju čítam.
0: Aj Laura? Laura ju čítala?
4: Čítala. Vraví, že je zlá.
0: Zlá? Zlá nie je. Je čudná. Naháňa mi strach, ako by som vstúpil do vlastnej izby a videl tam sám seba sedieť. Ako by sa dotýkala toho, čo leží nedomyslené v mojej duši.
4: Také pocity vyvoláva každá dobrá poviedka.
0: Skončí sa to so mnou ako s tým v poviedke. Sú tu všetky predpoklady, iba že som ich sám nepoznal.
4: Ak dobre rozumiem, poviedka nás učí len tomu, že treba brať ohľad na ženu, najmä keď je mladá.
0: To je pravda. Lež vypočujte ma. Mladík, ktorý vyrástol len medzi študentami, nemôže mať pripravené ohľady, ktoré si žiada bytosť ženy. Neožení sa odrazu, ale postupne. Prvá inšpirácia lásky dáva talent, ale ten sa musí učiť. Nevidel som nič, všetko som pobadal až vtedy, keď stála preľaknutá a vzdialená. Ale čo všetko som urobil odvtedy, aby som ju zachytil? Tíško, zo všetkých strán približoval som sa k nej, vábiac ju darmi, ľúbosťou. Ale ona mi uniká stále ďalej. Vtedy sa musím niečoho pevne zachytiť. Matilda, v tomto období ste znamenali pre mňa veľa.
4: Veru, za rok sa stane všeličo, čo si človek nemyslel, keď ho začínal.
0: Bože, bože, aký rok. Neodvážil by som sa prežiť ešte jeden taký. Táto poviedka mi naháňa strach.
4: To je dobré.
0: Okrem toho Práca, ktorú vynakladám na to, aby tu bolo všetko tak, ako je na to navyknutá, začína byť pre mňa príliš ťažká. Matilda, dlho to už nemôže trvať. Keby sa mi aspoň dostalo odmeny, keby mi aspoň poďakovala, hoci len úsmevom. Ale keď som týždne na cestách, keď sa v zime plahočím v otvorených člnoch, čaká ma pri návrate čo len jediný pozdrav. Keď po celé noci vysedávam pri robote, vie vôbec, pre koho je to všetko. Všimla si aspoň toto tu, tento dom, za akými nákladmi som ho zariadil práve tak, ako je zariadený u jej rodičov. Nie, nie. Všetko berie ako samozrejmosť. A keby jej niekto povedal, robí to kvôli tebe, odpovedala by, to vôbec nemusí. Všetko som mala doma.
4: Áno. Teraz musí nastať obrat.
0: Čo tým myslíte?
4: Nič určitého. Laura, ide.
3: Matilda, rodičia cítia doma pustotu. Chcú odcestovať do Talianska, ale prv ako odídu, prídu sem.
4: Prídu sem? Kedy?
3: Ešte dnes. Počkaj, ani som si nevšimla. List písali na poslednej stanici, chcú nás prekvapiť. Môžu tu byť každú chvíľu. Bože môj, čo urobíme?
4: Treba to povedať Axelovi.
3: Tu je. Povedz mu to ty.
4: Nie, tomu musíš povedať sama. Axel, Laura vám chce niečo povedať.
0: To by bolo po prvý raz. A čo je to?
3: Moji rodičia prídu.
0: Kedy? Dnes?
3: Teraz. Hneď.
0: A nik mi to nepovedal. No tak ja odídem.
3: Axel.
0: Určite neprichádzajú kvôli mne.
3: Ale ty nesmieš odísť.
0: A nebudú bývať tu?
3: Áno. Myslela som na to, keby si privolil v tvojej izbe.
0: Tak je to správne. Ja odídem a oni obsadia moje miesto.
4: Vezmite si moju izbu. Ja prejdem k Laure. Raz, dva, dám všetko do poriadku.
0: Na čo také okolky? Je prirodzené, že túžiš po nich a rovnako je prirodzené, že ja odchádzam, keď oni prídu. Len si to mohla pripraviť pomalšie. Lebo mám príčinu myslieť si, že prichádzajú po teba. A hoci tebe je to jedno, že sa to končí, mala si predsa len vedieť, že mňa sa to dotkne.
3: Až do tejto chvíle som nevedela, že prídu. Poslali list.
0: No ale volali ich sem tvoje listy. Tvoje ponosy.
3: Neponosovala som
0: sa. Len si im proste písala, aké to tu je.
3: Nie, nikdy.
0: A čo si im teda vypisovala po celý rok? Každý deň jeden list?
3: Písala som im, že je tu všetko v poriadku.
0: Je to možné? Po celý čas? Laura, môžem sa odvážiť veriť tomu? Toľko ohľadu plnosti. Ach, tak ty ma predsa...
3: Urobila som to z ohľadu na svojich rodičov.
0: Ach, teda tak. Ľutujem ich. Lebo čo skoro uvidia, ako je to vlastne s nami.
3: Zdržia sa tu len niekoľko dní. Cestujú do cudziny.
0: Do cudziny? Aha. Tak niekto pôjde s nimi. A zda ty?
3: A ty, Vary, nie?
0: Nie. Ty teda odídeš odo mňa, Laura. Zostanem tu sám? S Matildou? No. To je skoro ako v tej poviedke.
3: S Matildou? Áno. Možno Matilda pôjde s ním.
0: Nie, neobídeme sa tu bez nej, kým je tak ako teraz.
3: A zda by si bola radšej, keby som ja odišla?
0: No, na také veci sa ma nemusí spýtovať. Keď chceš, odcestuješ.
3: Áno, bezo mňa sa možno obísť. A predsa si myslím, že zostanem.
0: Ty zostaneš? U mňa?
3: Áno.
0: A nie je to z ohľadu na tvojich rodičov?
3: Nie, to nie je.
4: Všetko je v poriadku. Vy teda zostanete, Axel?
0: Neviem. Určite by bolo lepšie, keby som na niekoľko dní odišiel.
4: Dobre, tak odcestujem aj ja.
3: Ty?
0: Vy?
4: Áno, lebo nechcem byť pri tom, čo sa tu stane.
0: Čo myslíte, čo sa stane?
4: Nechajme to nevyslovené. Kým sa to nestane?
0: Teraz myšľate príliš tvrdo o svojej priateľke.
3: Matilda nie je moja priateľka.
0: Matilda nie je...
3: Kto stále klame, nie je priateľom.
0: Matilda niekoho klamala? Laura, si nespravodlivá.
3: Nespravodlivá? Matilda je vina, že ja som teraz nešťastná.
0: Ale Laura...
3: Milý môj, zastávaj sa jej, ak cítiš, že je to potrebné. Ale dovola by som ti povedala, že to bola práve Matilda, ktorá ma od nevinného detstva viedla až tak, kde som teraz. Keby nebolo jej, nebola by som dnes vydatá a nebola by som preč od rodičov. Prišla sem so mnou nie, aby mi pomáhala, ako vravela, ale aby ma naďalej sledovala, ticho, tajne, ako má vo zvyku a čo nájde, aby použila. Ale tebe slúži, lebo teba... Nie, nechcem to ani vysloviť, ale sprísahajte sa proti mne a uvidíte, či ešte som dieťa. Len nie je to ako v tej poviedke, ktorú mi s takou radosťou čítala. Ale nedožijete sa dňa, aby som žobrala o lásku. A nech prídu moji rodičia a vidia všetko. Všetko, práve to chcem. Lebo nechcem, aby ma viedli. Nechcem, aby ma klamali. Nechcem.
0: Čo to znamená, Matilda?
4: Nenávidí ma.
0: Ako k tomu došlo?
4: Pomaly, postupne. Až teraz ste to zbadali?
0: Nie ste už jej dôverníčkou?
4: Nie, viac ako vy.
0: Ona, ktorá kedysi verila všetkým?
4: Teraz neverí nikomu.
0: A čo je ešte podivnejšie, ale o čom nemožno pochybovať? Žiarli. A na vás. Taká neopodstatnenosť.
4: Buďte šťastní, že to prišlo.
0: Tá žiarlivosť? Alebo na čo myslíte?
4: Pomohla jej. Je na najlepšej ceste milovať vás.
0: Teraz?
4: Láska často prichádza takto. Najmä u toho, kto je neistý.
0: A vy? Vy máte byť obeťou?
4: Už som navyknutá na to.
0: Museli ste predsa sama milovať, Matilda.
4: Milovala som.
0: Nešťastne?
4: Aspoň nešťastne. Prečo myslíte?
0: Ľudia, čo prežili také niečo, sú menej sebeckí ako my ostatní a sú schopní väčšej obete.
4: Áno. Láska je vždy zasvetenie. Aj keď nie vždy jedným.
0: Často robí ľudí aj nešťastným.
4: Áno. Ľudí bez obsahu a bez hrdosti.
0: Čím viacej vás poznávam, tým menej vás poznám. Aký to musel byť muž, ktorého ste milovali a on vás nemiloval?
4: Muž, ktorému teraz za veľa vďačím. Lebo mojím povolaním nie je vydať sa.
0: A čo je vašim povolaním?
4: Človek o tom nechce hovoriť, kým sa to nevydarí. Ale bez neho by som sotva bola k tomu prišla.
0: A teraz ste spokojná? Nemáte nejaké túžby?
4: Pa áno. Túžim odísť ďaleko, ďaleko. Aby sa mi naplnila duša veľkými obrazmi. Ach, ak chcete pre mňa niečo urobiť...
0: Matilda, chcem viac. Cítim k vám najvrúcnejšiu vďaku. Ešte viac. Ja...
4: Dobre. Teda sa pomerte s Laurou. Potom ja môžem odcestovať s jej rodičmi do cudziny. Ak teraz odtiaľto neodídem ďaleko, čo si vo mne umrie.
0: Áno. Odcestujte, Matilda. Vravíte to tak, že vám verím.
4: Neodídem. Prv, kým sa nepomeríte. Nesmieme byť všetci traja nešťastní. Nie, nie, ja nie som nešťastná. Ale bola by som, keby ste vy boli. A keby som teraz nemohla odísť.
0: Čo môžem urobiť?
4: Zostaňte tu a buďte láskaví k rodičom. Správajte sa k Laure, ako by sa nič nebolo stalo. A ona bude mlčať.
0: Prečo myslíte, že bude mlčať?
4: No preto, čo som v záujme toho urobila.
0: Vy?
4: Áno. Nie... Áno, chcem povedať nie tak, ako ste to chceli, ale o kľukov.
0: Hneď z počiatku?
4: Nie, vtedy nie. Vtedy som vás ešte nepoznala. Boli určité príčiny.
0: Matilda. Matilda. Cítim k vám zvláštnu vďačnosť. Akoby všetko, čím sa tu pohrdalo, malo sa sústrediť okolo vás. A ako by som až teraz...
1: Prišiel voz.
4: Choďte dolu privítať rodičov. Ponáhľajte sa. Pozrite, Laura je už dolu. Nenechajte ju v tejto chvíli samotnú.
1: Tak. No, tak to má byť.
4: Áno. Tak to má byť. Teraz som konečne zvíťazila.
1: Konečne som u teba, moje jediné, milované dieťa. Aj v takomto odlúčení je čosi dobrého, lebo sa môžeme znova stretnúť. Každý deň sme dostávali tvoj srdečný list. Ďakujem ti.
4: Ach, a ty si sa vôbec nezmenila, si rovnaká. Len trochu blečia, no ale to už tak musí byť.
0: Dovolíte, a zda pomôžem?
2: Srdečná vďaka, môžem si aj sám.
0: Ale mohol by som to a zda odniesť?
2: Srdečná vďaka, môžem si aj sám.
4: Vieš si predstaviť, dieťa moje, čo ma to stálo námahy, aby otec sem prišiel. Stále nevie zabudnúť. Ale dieťa sme si predsa museli vidieť, kým odcestujeme. A odcestovať musíme, lebo doma je tak pusto.
3: Ach, ty dobrá mama.
0: Pán Radca mal príjemnú cestu?
2: Neobyčajne príjemnú. Vám sa vodí dobre?
0: Ďakujem. Ďakujem veľmi dobre.
2: To ma neobyčajne teší.
1: Ale pozri.
2: Čo je, moja drahá?
1: Tak nevidíš tu nič?
2: Nie. Čo mám vidieť?
1: Prišli sme predsa domov, izba je ako naša.
2: A zdá sa mi, veru.
1: Koberce, obťahy, nábytok. Všetko je ešte aj tak rozostavené ako u nás.
4: Ach, Axel, dojemnejší dôkaz tvojej lásky k nej sme nemohli dostať. Nie je pravda.
2: Veru, musím povedať.
4: Laura, a ty si nám o tom vôbec nič nenapísala.
5: Nie len táto izba, lež celý dom je pokiaľ možno zariadený ako u vás.
1: Celý dom? Je to možné?
2: V živote som nepočul o takom krásnom spôsobe urobiť radosť svojej mladej žene.
4: Teda čudujem sa ti, dieťa, že si sa o tom nikdy ani len slovkom nezmienila.
2: Veru, ani len slovkom.
4: A zdá si si to vôbec nevšimla?
2: Domnievala sa, že čo máme denne pred očami, o tom všetci vedia. Pravda, moja malička. Tak to bolo aj teraz však.
4: A to všetko ti poskytoval Axel svojou vlastnou robotou? Iste si na to hrdá.
2: Prirodzene, že je. Ale Laura nikdy nezvykne hlásať svoje city, i keď toto je niečo také...
4: Jej listy boli v poslednom čase plné úvah o láske.
3: Mama.
4: No, nič som nepovedala. Ale máš dobrého muža, Laura.
3: Mama,
4: iste si mu v niečom aj ty preukázala pozornosť. Darovala si mu niečo, alebo...
0: Pohárik šeri na privítanie, obľúbený nápoj pána Radcu.
1: On nezabudol. No,
0: dovolte, aby sme vás, Laura a ja, srdečne u nás privítali. Kiež by ste tu našli všetko tak, ako si želáte. Ja urobím preto všetko. A Laura tiež.
2: Moja žena a ja ďakujeme za toto privítanie. Nechceli sme odcestovať prúkým, neuvidíme svoje dieťa, svoje deti. Vaša dobrá priateľka Matilda nám radila, aby sme prišli neočakávane. Spočiatku sme nechceli, ale teraz sme radi, že sa tak stalo. Lebo teraz najlepšie vidíme, že v Lavriných listoch bola pravda. Máte sa dobre, a preto sa aj my, starí, musíme mať dobre. A treba zabudnúť, čo sa obrátilo na dobre. Kedysi sme si takéto niečo nevedeli predstaviť. A preto sme sa nevedeli rozlúčiť s našim dieťaťom. Ale teraz to pokojne môžeme urobiť. Lebo teraz vám veríme. Verím ti, Axel, syn môj.
4: Viete, čo by som teraz chcela? Keby Axel porozprával, ako ste sa pomerili.
3: Mama.
4: Ale no prečo si taká rozpačitá, Laura?
1: A prečo si nikdy o tom nechcela písať? Máme my rodičia väčšiu radosť, než keď počujeme, ako sa naše deti stali šťastné.
2: Matka má dobrú myšlienku. Sadníme si a budeme počúvať. Laura k matke, musíme sa preto pozerať na teba, kým on bude rozprávať.
1: Len na nič nezabudni, Axel. Rozprávaj o prvých príznakoch, o prvých láskavostiach, ktoré ti Laura preukázala.
0: Áno. Áno, budem rozprávať, ako to bolo.
1: Ale Axel...
0: Budem len pokračovať v tvojich listoch, Laura.
1: Veď ti to slúži len k úcti, dieťa moje. Ticho počúvaj a keby na niečo zabudol, dopeň ho.
0: Nuž tak, drahí rodičia, viete predsa, že sa to nezačalo dobre.
2: Ach hej, ale poďme ďalej.
0: Sotva zostala Laura sama... Cítil som, že som sa dopustil voči nej veľkej nespravodlivosti. Keď som sa k nej priblížil, chvela sa. A onedlho sa už chvela pred každým, tak ako predo mnou. Najprv som bol pokorný ako silák, ktorý vyhral. Ale potom ma pochytil strach, lebo som bol príliš silný. Preto ako Jakub zasvetil som svojej láske 7 rokov práce, aby som si vyslúžil, čo som v jedinej chvíli stratil. Vidíte tento dom? Všetky dlážky v ňom som vyhladil pre jej nohy. Čo je v ňom, to všetko som položil pred jej zrak. Dosiahol som to prácou po nociach, s najväčším vypetím, kúsok po kúsku, len aby nenarazila na nič cudzie a chladné, iba na to, čo poznala a milovala. Ona to pochopila. A jarné vtáky začali obletúvať náš dom. A hoci vždy sa stratila, keď som prišiel, podľa stoviek milých drobností som zbadal, že bola v mojej izbe, pri mojom písacom stole.
3: Ach, to nie je pravda.
0: Neverte jej. Laura sa stala hanblivá pre svoj strach, ale nemohla odolať ani svojim dobrým vnuknutiem, ani mojej pokornej vernosti. Keď som bdel vo svojej izbe pri práci pre ňu, bdela ona vo svojej izbe. Rozhodne sa aspoň domnievam, lebo často som počul jej kroky. A keď som z namáhavej cesty neskoro prišiel domov, nebežala mi v ústrety. Nie preto, že by nemala dostatok ženskej vďačnosti, ktorú Laura má, lež preto, že nechcela preukázať svoju radosť skôr, než príde veľký deň zmierenia.
2: Vari ste sa nezmierili hneď?
0: Veru, nie, hneď.
1: Oh, Bože môj, to nám Laura zatajila.
0: Lebo vás milovala a nechcela vás zarmucovať. Ale jej mlčanie pravda prezrádzalo, že ma očakáva. A to bol jej prvý dar lásky, ktorý mi venovala. Potom prišli ďalšie. Videla, že nie som zlý, práve naopak. Videla, že čím som zhrešil, zhrešil som z lásky. Lebo Laura sama je lásky plná. Preto mi vychádzala v ústrety. Pomaly. Pomaly. Láskavo. Tichúčko. Snažila sa, aby sa stala dobrou ženou. A jedného krásneho predpoludnia, práve takého, ako je teraz, čítali sme každý zvlášť poviedku, ktorá akoby sa z diaľky hrozivo prihovárala nášmu vzťahu. A my sme zo strachu utiekli sem. Zrazu sa všetky obloky a dvere do Korán otvorili. Prišiel od vás list a v izbe akoby sa bolo oteplilo. Áno, tak ako tu teraz sedíte. Okolo domu spievalo leto a ja som jej videl na očiach, že všetky kvety sa chcú otvoriť. Tu som si kľakol pred ňu, ako teraz, a povedal som, kvôli našim rodičom, aby mali z nás radosť, kvôli mne, aby som nebol dlhšie trestaný, a kvôli tebe, aby si mohla žiť zo svojho plného, horúceho srdca, dovol, aby sme sa konečne našli. A tu odvetila Laura.
3: Axel môj.
1: Ach, deti, to bolo krásne.
2: Krásne. Ako keď sme sami boli mladí a našli sme sa. Bože, ako vie ten mladík rozprávať.
1: Áno. Ako keby sme to teraz prežívali.
2: Také nadanie však.
1: No, bude z neho niečo veľkého.
2: Niečo veľkého. A v našej rodine.
3: Nepamätáš sa na všetko, drahý?
1: Je toho ešte viac.
2: Čo ešte? Čo si odpovedala?
3: Odpovedala som, že dlho som sa zdržiavala. Dlho. Videla som, že ma máš rád. Ale bála som sa, že len ako dieťa.
0: Laura.
3: Nie som taká múdra ako mnohí iní, ale dieťa už nie som. Lebo teraz ťa milujem.
0: Ba áno. Áno, si predsa len dieťa.
2: Ale čo bude teraz s našim dohovorom? Chceli sme predsa hneď cestovať ďalej.
0: Ale nechoďte. Zostaňte niekoľko dní.
3: Nie. Choďte. Teraz chcem, aby sme boli sami.
1: A čo to hovoríš? Laura!
3: Ja hovorím, že som vás chcela poprosiť, aby ste vzali aj Matildu, keď odcestujete.
1: No už to je pekné u teba, Laura, že pamätáš na Matildu. Lebo o mladom manželoch sa hovorí, že sú egoisti.
2: Nie, nie, Laura nie je egoista.
3: Matilda, odpusť mi. Iba teraz ťa rozumiem.
4: Nie celkom.
3: Ba áno, bez teba by Axel nikdy nebol môj.
4: To je pravda.
3: Aj Matilda, teraz som taká šťastná.
4: Ja ti to šťastie z celého srdca žičím.
0: Matilda, teraz môžete ocestovať.
4: Áno. A môj budúci román bude lepší.
0: Váš?
6: Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Bjornsterna Bjornsona Novomanželia. Adaptácia a preklad Ladislav Obuch. Účinkovali Jozef Kroner, Viera Bálintová, Zdena Grúberová, Karol Machata a Jela Lukešová. Zvukový majster Peter Guldán. Réžia Mikuláš Bugár. Československý rozhlas 1960.

0: Z programu Rádia Devín.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22.30 Rádio Devín.
0: Rádio Devín, hudobné leporelo.
3: Milí poslucháči, v pravidelnom čase sa začína polhodinka slovenských piesní. Som hudobná dramaturgička Karin Kováčová a tento raz som pre vás pripravila doslova slnečný výber. Možno trochu predbieham, no slnečných dní stále pribúda a mnohí z nás sa už začínajú tešiť na leto. Nečakajte však len rozmarné letné pesničky. Zaznie i prekrásna zhudobnená báseň americkej poetky Mary Oliver a slovenská ľudová balada. K slovu sa dostanú i blízke príbuzné slnka, obdivované slnečnice. Spievať a hrať vám budú Tolstojs, Zuzana Piusi s Poženom Sentimentál, Milan André Boronel, Robert Pospiš a Martin Silaj, Longital, Sisa Feher s Jozefom Luptákom, Vladislavom Šarišským a Oskarom Torokom. Reláciu ukončíme pôvabnou piesňou v podaní Paper Moon Tria. Želáme vám príjemné slnečné počúvanie.

do zeme. Tam ležia len kamene, ty budeš spať vedľa mňa, uviažem ťa kolom pňa. Neujdeš ty do noci, už ti není pomoci, čertovi sa slúbila, keď si vienok dovila. Mohla spolu slúbila,

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali piesne so Slnkom v hlavnej úlohe. Spievali a hrali vám Tolstojs, Zuzana Piusi s Požaňom Sentimentál, Milan André Boronel, Robert Pospíš a Martin Silaj, Longital, Sisa Feher s Jozefom Luptákom, Vladislavom Šarišským a Oskarom Trkom a Paper Moon Trio. Pripravila pre vás Karin Kováčová, zvuková spolupráca Tobias Turinič.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Dušan Taragel, Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero, posledný týždeň života. Časť 5.

izba neznesiteľne revala. Rúža sa smiala, niečo kričal. Svetlá pouličného osvetlenia sa rozmazali a auto preletelo dedinou. Jeho reflektory rozrážali tmu, ktorá len pred chvíľou pokryla celú krajinu a okolo nich sa mihla autobusová zastávka pri bývalom pionierskom tábore. Tu mali odbočiť, aby sa dostali na lesnú cestu, ktorou pôjdu až k Rástočnej k zosnulému, na miesto, kam mal Rúžu doviesť. Fero gestikuloval Rúžovi, že tu, práve tu mali odbočiť, ale Rúža len hodil rukou reku. Ujo, Fero, to je v poriadku, ideme ďalej, reval do hudby, ale potom ju odrazu vypol, až Ferovi sticha zaľahlo v ušiach. Máme malú zmenu plánu, vysvetľoval Rúža a pokojne pritom šoféroval. Ale naozaj len malú, lebo ťa chcú vidieť moji partneri. Čuješ, ty z pohrebnej služby, aby mne, Rúžovi, uverili, že mám pre nich to, čo chcú, že mám spoľahlivého človeka, a to si ty, chápeš? Keď ťa uvidia, hneď zaplatia a bude to vybavené. A to pôjdeme za nimi až do Bystrice? Spýtal sa Fero. Predstava, že zvyšok cesty bude musieť počúvať tú príšernú hudbu, ho vyľakala. Možno keby pustil niečo iné, niečo pekné. Do Bystrice? A čo si chuj? Ujo, Fero, čakajú nás v Podolinej, v tej pizzerii. To je 10 kiláčov, to snad dáme, nie? Rúža ani nečakal na Ferov súhlas, opäť zapol hudbu a šliapol na plyn. Potom ukázal na fľašu, ktorú Fero stále držal, a naznačil mu, aby ju otvoril. Viac sa mu nevenoval. Držal volant a spieval si tú šialenú hudbu zároveň so spevákom.

0: Vynorili sa svetlá po dolinej. Auto vošlo do obce, Rúža pribrzdil a zastavil pred podnikom, na ktorom svietil nápis Pizzeria a ešte niečo. Fero ani nevedel, že tu také čosi majú. Rúža vypol hudbu aj auto. Konečne nastalo ticho. Otočil sa k Ferovi.
1: Ujo, Fero, teraz tu pekne seď, nič nechytaj a čakaj. Dobre? Nech ťa nenapadne niekam volať, hovoril. Máš mobil?
0: Fero zakrútil hlavu.
1: To je dobre, lebo teraz ide o peniaze.
0: Jasné? Fero prikývol. Ani sa nepohne. Bude tu sedieť a čakať.
2: Rúža vystúpil, zabuchol dvere a stlačil diaľkové ovládanie. Zámky na dverách cvakli a potom vošiel do podniku. Fero zostal v aute sám. Ak teda nepočítal Harina, ale ten mu ležal pri nohách a spal. Na ulici svietila jedna lampa a občas prešlo auto. Keď si ho chcú Rúžovi partneri pozrieť, mal ho vziať asi so sebou, či nie? Ale na druhej strane aspoň sa nemusí strápňovať pred nejakými chlapíkmi. Pekne si tu posedí a počká, kým Rúža príde. Aj s peniazmi. Harino čúšal, skrútený na podlahe auta. Fero opatrne otvoril priehradku pred sebou a nazrel dnu. Zalesklo sa tam čosi kovové. Pištoľ. Fero priehradku rýchlo zatvoril. Načo je Rúžovi pištoľ? Dostal chuť na cigaretu. Vo vrecku mal svoje, ale Rúža predsa kúpil celý kartón. Keby si jednu škatulku vzal, hádam by sa nič nestalo. Vzal kartón cigariet a obzrel si značku. Samozrejme, tie najdrahšie. Nenašiel však odvahu otvoriť ho a pokojne si jednu cigaretu zapáliť. Rúža by sa mohol nahnevať, alebo možno aj rozúriť, že mu fajčí v aute. Keď bol malý, rozúrilo Rúžu hocičo. A aj preto boli všetci radi, keď jedol a sedel pred televízorom s ovládačom v ruke. Aspoň sa s revom neváľal po zemi a do všetkého nekopal. Boh vie, ako sa jeho zúrivosť prejavuje dnes, napadlo Ferovi. Spomenul si, ako raz Rúžu vyfliaskal po papuli. Áno, aj to sa stalo. Vyfliaskal ho po papuli. Z ničoho nič sa mu ten obraz vynoril v hlave z nesmiernej hĺbky, ako fliaska Rúžu po papuli. Ale prečo práve teraz? Odrazu to mal priamo pred očami. Rúža mal vtedy 12 alebo 13 rokov a Fero ho nachytal, ako mu v šope s krutkovačom vylamuje zuby na cirkulárke. Jeho rodičia sedeli u nich v obývačke pri zákuskoch a chlebičkoch, opäť sa doliezli ukázať a Ferovi sa odrazu zazdalo, že malého Rúžu už dlho nevidel. Požral obložené chlebičky, prepínal programy v televízore a odrazu ho nebolo. Fero sa zodvihol spoza stolareku, musím si odskočiť, a šiel hľadať malého Rúžu. Našiel ho v šope. Ten tučný zmrt niekde našiel veľký skrutkovač a teraz ním vylamoval zuby na jeho cirkulárke. Len tak, aby zistil, čo vydrží viac. Skrutkovač alebo oceľové zuby píly. Spokojne sa pritom škeril a vo Ferovi vtedy niečo explodovalo. Z celej sily fľasol Rúžu po tvári. Čo to tu, reku, robíš, ty hajzel? A hneď mu dal aj druhú. Zmrdovi len odletela hlava raz na jednu stranu, potom na druhú a odrazu zodvihol ruku so skrutkovačom a urobil krok Ferovi. Na tvári mal prázdny výraz, meravé rybacie oči. Fero zaspätkoval a ukázal rukou na dvere. Reku, okamžite vypadni! Malý Rúža zahodil skrutkovač a odišiel. Ferovi sa potom skrútili čreva, zaliezol do kúta šopy a tam sa vykadil. Keby mohol, tak by toho zasrana domlátil lopatou. Teraz to tu bude musieť po sebe upratať, aby tu nesmrdelo. Kurva! Keď sa vrátil do domu, Rúžovičovci odmerane sedeli na gauči a medzi nimi malý Rúža, ktorý mal z každej strany na tvári otlačok Ferových prstov. Keď im Fero povedal, čo Rúža urobil, dostal ďalšiu facku od oca a potom aj od svojej matere, Marieny. Nakoniec ho obaja rodičia strlkli ako koňa, zbili ho až do nemoty a potom všetci odišli. Rok sa u nich neukázali.
0: Konečne sa otvorili dvere pizzerie a von vyšiel Rúža s tromi chlapmi. Fero sa rýchlo snažil zabudnúť na nepríjemnú spomienku. Rúža na udalosť s cirkulárkou určite už dávno zabudol, veď Fero určite nebol jediný, čo ho vyfliaskal po papuli. Muži kráčali k autu a Fero nevedel, čo má robiť. Má vystúpiť a predstaviť sa im, reku, ja som Fero a našiel som vám mŕtvolu? Rúža pristúpil k dverám a naznačil Ferovi, aby stiahol okienko. Prstom mu ukazoval, kde je tlačidlo a Fero ho stlačil. Okienko zišlo dolu a teraz jasne videl aj tých troch. Stáli pri aute a pozerali na ňo. Rúža sa naklonil bližšie a povedal: Ujo, Fero, povedz týmto pánom, čo si našiel v hore. Fero sa nadýchol a spustil. Idem, reku, s Harinom po lese. Keď tu odrazu začne hrabať, to preskoč. Povedz, čo si našiel. Bola to mŕtvola. Takto jej noha trčala von, tak som ju zahrabal a tradá preč. Ale podľa mňa, aspoň čo som videl, to bol určite podnikateľ, mal obuté také drahé topánky. To teda určite. Kto ešte okrem teba vie, kde je tá mŕtvola zakopaná? Spýtal sa ten, čo stal najbližšie. Nikto nevie, kde to je, len ja a Harino. Aký Harino? Fero zodvihol psa a ukázal ho do okna mužovi. Tento, povedal. Muž chvíľu pozeral na psa a potom sa otočil k Rúžovi.
2: Je to v poriadku, povedal.
0: Muži aj s Rúžom sa otočili a vrátili sa späť do pizzerie. Fera nechali v aute. Harino mu sedel medzi nohami, pozeral na ňo a veselo vrtil chvostom. Nie, že budeš tekať na celý les, rozumieš? Povedal Fero psovi. Ukážeš nám, mne aj týmto pánom, kde je ten hrobček, dobre? Ukážeš nám, že si dobrý pes, to rozumieš? Harino mu začal lízať ruky. Vedel, čo sa patrí. Aj on by mal dostať nejakú odmenu. Bez neho by nemal 5000, reku. Idem s Harinom a čo nevyhrabe, nohu. Kúpim mu nový obojok a granule. Otvorili sa dvere pizzerie a von vyšiel Rúža. Prešiel k autu, odomkol a nasadol. Nič nepovedal. Naštartoval, cúvol, otočil auto a vyšiel spred pizzerie na hlavnú cestu. Tak, ako bolo? Spýtal sa netrpezlivo Fero, skôr ako Rúža opäť pustí šialenú hudbu. Dobre, povedal Rúža, všetko je vybavené. Takže zaplatili? Jasné, že zaplatili. Rúža sa udrel dlaňou po náprsnom vrecku a rozosmial sa. Normálne, že cash. Čuješ? Fero si vydýchol a rozosmial sa tiež. Zaplatili, oni zaplatili, smial sa spoločne s Rúžom a cítil obrovskú úľavu. To, čo sa začalo ako nočná mora, má predsa len šťastný koniec. Zajtra ráno vstane a pod poduškou bude mať svojich 5000. Auto sa rozbehlo po temnej ceste naspäť k hornej srni a Rúža opäť pustil hudbu. Vyvalili sa šialené chrochty, ale už to nebol taký šok ako predtým. Fero bol opitý šťastím. Dunivý masívny rytmus a bľabot speváka mu už neprekážali. Vo vnútri ho čosi hrialo. Cítil sa, ako by vyliezol na vysoký kopec. Celé to už má za sebou a v podstate sa ani príliš nenamáhal. Keby takéto peniaze zarobil každý mesiac, to by bola iná viera. Uvedomil si, že vôbec nevie, kde vlastne sú. Cestu do hornej srne poznal náspamäť, lenže táto cesta mu vôbec nebola povedomá. Bola síce tma, ale on tu poznal každú zákrutu. A ideme dobre, Janko? Spýtal sa. Musíme naspäť k srni a tam je tá odbočka k tomu pionierskému táboru, čo tam bol. A jedine tak sa dostaneme k Rastočnej. Dobre, ideme, nič sa neboj, Ujo, Fero, poznám skratku, povedal Rúža a to Fera upokojilo. Cesta pred nimi sa vlnila. Už hodnú chvíľu nestretli žiadne auto. Potom sa vynorila tabuľa s nápisom Bystrá a auto prešlo ponad most nad Bystrou.
2: Fero odrazu vedel, kde sú. Bystrá tečie cez ich dedinu a za ňou ju zviedli do zregulovaného korita. Rúža sa asi pomýlil a odbočilo čosi skôr, pretože takto sa k Rástočnej nedostanú.
0: Rúža spomalil a potom zastavil. Zaradil spiatočku a začal cúvať späť. Vrátil sa až nazad k mostu a tesne pred ním opäť zastavil. Bola tam odbočka na hrádzu nad Bystrou. Kedysi tam bola závora, aby autá nejazdili po hrádzi, ale zostali po nej len dva stĺpiky. Rúža odbočil z asfaltky a pomaly vyšiel na hrádzu. Pred nimi sa s tmy vynorila úzka kamenistá cesta. Voda sa leskla kdesi vpravo dolu pri nich.
2: Čo tu chce? Napadlo Ferovi,
0: ale radšej sa nepýtal. Logol si z fľaše a čakal. Rúža prešiel po hrádzi asi 100 metrov a zastavil. Vypol motor a zostalo ticho. Zásol svetlá a obklopila ich tma.
2: Šťať mi treba. Aj cigaretku si dám, čo povieš?
0: Povedal Rúža a natiahol ruku k Ferovi.
2: Ten mu podal fľašu.
0: Rúža sa napil a Fero tiež. Rúža vystúpil a kývol Ferovi, aby ho nasledoval. Fero otvoril dvere. Harino vyskočil prvý a hneď začal behať dokola. Po ňom sa vyteperil aj Fero. Celý bol stúhnutý od sedenia. Rúža stál pri aute, vybral cigarety, jednu si strčil do úst a ponúkol aj Féra. Zapálili si a pofajčievali. Dolu pod svahom hrádze tiekla Bystrá, lenivo a pomaly, pretože asi kilometer nižšie bola zdrž. A tu sa z potoka stala riečka široká, asi 10 metrov. Od vody šiel chlad a Fero sa striasol. Kde si v diaľke videl svetlá dediny, ale nemal istotu, či je to Horná Srňa alebo Čárovce. V tme sa to nedalo rozoznať.
2: Janko, a čo keby si sa u nás niekedy zastavil, povedal Fero, aby reč nestala. Len tak, na návštevu, aj s mamou, s Marienou. To by si mohol prísť. Karla by sa veľmi potešila. Uvarí dobrý obed, pospomíname. No veď, kedy si bol naposledy u nás?
0: Fero sa rozcítil nad stratenou mladosťou.
2: Kedy si ste často chodili k nám, pamätáš si, ako teraz vaši nechali týždeň u nás, lebo šli kam si na zájazd? To si mal snáď 6 rokov. Stále sme s Karlou za tebou behali, aby si čosi nepokazil, aby sa čosi nestratilo. To sme sa nasmiali. Všetko sme museli pre tebou zamýkať.
0: Fero sa rozosmial a čakal, že sa Rúža pridá k nemu. Ale ten bol ticho. Fero tiež tichol. Ozaj, Fero, vieš, ako ti hovoril môj tatko, keď sme prišli z návštevy od vás? Rúžov hlas zaznel v tme a Fero sa potešil, že Rúža sa chytil rodinnej témy.
2: Že ten čurák Fero, povedal Rúža, niekedy aj chuj Fero. Dobre, nie?
0: Rúža sa odrazu rozosmial a Fero ani nevedel, prečo sa rozosmial s ním.
2: A moja mama ti hovorila, posratý Fero. Reku, len som čakala, kedy sa z toho nášho Janka ten Fero poserie. To hovorila.
0: Rúža sa smial a Fero tiež. Nebol to úprimný smiech, ale smial sa, však aj on by sa smial, keby o niekom vedel, že sa posiera. Rúža začal schádzať dolu svahom k vode. V tme svietila jeho cigareta.
2: A tie návštevy. Vždy, keď sme mali ísť k vám, otec hovoril, že ideme k Čurákovcom. Vieš, na čom sa najviac smiala moja mama? Na vašej dovolenke v Chorvátsku. Normálne sa na tom ujebávala. Vždy, keď si na to spomenula, reku, ten debil Fero bol celý čas ožratý, lebo nevedel plávať. A bál sa vody. Karla práve naopak. Tak on celý čas sedel v krčme na terase a slopal a ona sa kúpala v mori a ten debil tam preslopal všetky peniaze a posledné 3 dni nič nejedli. Toto hovorila mamka normálne, že toto si pamätám. Rozumieš tomu? No poď, nestoj tam, vyštíme sa a ideme ďalej, zakričal na Fera, ktorý nerozhodne stál pri aute. Fero zahodil cigaretu a opatrne sa vybral za Ružom. Zliezol po strmom svahu až k vode, postavil sa vedľa Ružu a rozopol si nohavice. Ruža začal s hlasitým čľapotom močiť do vody. Fero sa chvíľu sústredil a potom aj z neho vyrazil úľavný prúd. Nič mu nebolo, ale bude mu lepšie. Ruža sa opäť začal smiať, kýval voľnou rukou, v ktorej držal cigaretu a rehotal sa. A tie chlebičky, čo ste robili, vždy, keď sme šli k vám, otec hovoril, nejedzte tie chlebičky, je v nich salmonela, ferová salmonela. Ale mne chutili, mne u vás vždy chutilo. Moja mamka vôbec nevedela variť a tatko poznal len jedno jedlo, pivo a borovičku. Prúd tmavej vody sa ligotal v tme. Prečo mu Ruža hovorí tieto veci? Však doteraz boli kamaráti, ešte stále mu nedal jeho 5000 a odrazu mu hovorí takéto veci, že ferová salmonela, to si neuvedomuje, že keď sa Fero naserie, neukáže mu, kde je mŕtvola a Ruža sa môže ísť spásť aj so svojimi kumpánmi? Lenže vtedy Fero nedostane svoje peniaze a to je problém. Jeho 5000. Malý Ruža bol zmrt a ako veľký je tiež. Pôjdu k hrobu, Fero sa dá vyplatiť a bude to. Čurákovci sem, Čurákovci tam. Dôležité sú peniaze. Žiadne rodinné podnikanie s Ružom nebude. Ani návštevy. Ruža domočil a začal si zapínať nohavice. Raz sme šli k vám na návštevu a tatko hovoril, ten chuj Fero si kúpil cirkulárku, určite bude o nej hodinu rozprávať a pritom ju ešte ani raz nezapol. A viete prečo? Lebo sa bojí, že by si na nej odpílil prsty, ako jeho brat Jožo. Ruža sa začal smiať. A vieš, čo povedala mamka? Reku, keby ju zapol, tak sa z nej poserie. Ujo, Fero, rozumieš tomu, že takéto čurákoviny si pamätám? Fero cítil, ako mu prúd moču slabne. Ešte zo pár zašklbov a bude to. Ešte chvíľa a Ruža sa dostane k tomu, ako ho Fero vyfliaskal pre tú cirkulárku. Nechcel, aby si na niečo také čosi spomenul. Práve teraz je tam toho nejaká cirkulárka. On poznal chlapíka, čo spadol do družstevnej mláťačky, kým ju vyplibol na kašu. Museli rozobrať celý stroj. Ruža zahodil cigaretu, zasičala na ligotavej hladine a potom urobil rýchly krok a odrazu stál pri Ferovi. Odzadu ho schmatol za nohavice a druhou rukou na chrbte za jeho sviatočnú bundu a nadvihol ho ľahko ako handrovú bábiku. Harino začal štekať. Fero sa strhol. Rúža, však neblázni, šmikneš sa, spadneme do vody, však ja neviem plávať. Bľabotal, mával rukami a mixľoval vo vzduchu nohami. Rúža ho rozhojdal ako malé dieťa. Raz, povedal Rúža a Fero sa vzniesol nad vodu ako na hojdačke a nevedel, či si má zapnúť nohavice, aby nevyzeral ako debil, že mu z nich trčí cicina. Celý svet sa hojdal. Dva, povedal Rúža a Fero sa opäť vzniesol nad vodu. Reku, Harino, poď k pánovi, chcel povedať Fero, aby Harino prestal štekať a potom mu napadlo, že keď Rúža povie tri, postaví ho na zem a bude sa smiať ako blázon. Reku, ujo, Fero, myslel som, že sa poserieš a ty nič. Možno sa poserie, ale až potom vybehne na hrádzu a tam nájde nejaké miesto. Tri, povedal Rúža a Fero odrazu letel. Soroš s Malatincom mu to nebudú veriť, keď im zajtra povie, že sekundu sa vznášal. Normálne, že letel. Temná hladina sa priblížila a potom ho do tváre ako facka udrela studená voda. Obklopila ho ľadová, mokrá tma. Zaliezla mu všade. Chcel kričať, ale aj do úst mu vnikla voda. Preglgol ju a v hrôze začal mykať rukami a nohami, aby sa vyhrabal von, aby sa niečoho chytil. Nohami narazil na dno, ale v tom ho zodvihla akási sila a ťahala ho hore. Hlava sa mu vynorila nad hladinu, nadýchol sa a rozkašľal. Čo sa ten Rúža zbláznil? Prečo ho hodil do vody? Jeho nepremokavá bunda sa nafúkla, ako záchranná vesta ho držala nad vodou. Ruky mal roztiahnuté a nič nechápal. Na brehu v tme videl Rúžu, ako stojí a pozerá sa na ňo. Rúža, kurva, však ma vytiahni, zakričal Fero. V ústach cítil bahnitú príchuť a voda ho pomaly unášala preč od brehu. Rúža sa konečne prebral. Kurva, to je čo toto, zareval a začal sa vyzliekať. Zhodil zo seba bundu, potom sa vyzul, pobehol po brehu bližšie k Ferovi a sťahoval si nohavice. Ser na to, podaj mi ruku, kričal Fero a ligotavý prúd ho pomaly odnášal. A Rúža si konečne stiahol nohavice a zbehol po brehu do vody. Kurva, reval, keď vliezol do studenej vody. Potom sa pošmykol na bánitom dne a celý sa vymáčal. Opäť sa postavil, kráčal vo vode a naťahoval sa za Ferom. Potom možno aj plával, až kým nechytil Fera za ruku, nepritiahol ho k sebe a neťahal ho z vody von. Celý čas nadával. Fero zacítil pod nohami dno. Snažil sa kráčať. Nohy sa mu šmýkali, Rúža ho ťahal za sebou a Ferovi napadlo, že z tohto určite ochorie. Doma žene povie, že sa pošmykol a spadol do potoka. Bol sa vyšťať, keď si robili s Rúžom piknik na oslavu biznisu a ona povie, určite si bol ožratý ako doga. A on jej vtedy položí na stôl 2000 eur a povie, reku, a toto je čo? Rúža ho pritiahol k sebe a Fero sa konečne mohol postaviť. Harino behal po brehu a štekal ako blázon. Fero dýchčal pod nohami, cítil mazľavé bahno. Stál, čo znamenalo, že sa neutopí. A k tomu sa ani neposral. To je najdôležitejšie. Takéto žarty si vyprosí. S Rúžom skončil, už ho nechce nikdy vidieť. Nech dá prachy a ide, odkiaľ prišiel zmrd jeden. Rúža sa vstýčil. Bolo tam vody len do polpása. Chytil Fera za hlavu a zatlačil mu ju pod vodu. Fero tomu nerozumel. Hlavu mal odrazu pod vodou, práve keď sa chcel nadýchnuť. Nohy sa mu po klskom dne šmykli. Necítil žiadnu pevnú oporu. Skúsil to rukami, ale nemal sa čoho chytiť. Objal rúžové nohy a potom do seba vdýchol vodu, kalnú a studenú. Nechtiac. Chcel ju vykašľať, ale pri každom krčovitom nádychu mu voda vnikala hlbšie a hlbšie do pľúc. Mykal sa, reku, čo Rúžovi jebe? Bil okolo seba, ale Rúžové ruky ho stále držali. Zvalil sa na ňo, držal ho. A Fero pochopil, že možno bude lepšie, keď prestane bojovať a začne sa tváriť, že je mŕtvý. Rúža ho pustí a vtedy sa Fero vynorí a zhlboka nadýchne. Prestal mlátiť rukami a hrabať nohami. Aj tak už nevládal. Nemal žiadnu silu. V pľúcach mu krčovito trhalo. Nádych! Len jeden nádych. Zajtra to debilom povie. Soroš s Malatincom len budú pozerať, reku. To akože vážne? To naozaj? On, Fero, plával a neposral sa pritom? V hlave mu explodovali tisícky drobných iskričiek. A keď aj tá posledná zhasla, Fero zomrel.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Dušana Taragela Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero, posledný týždeň života. Čítal Peter Rúfus. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvuk Milan Greguš, réžia Karol Horvát. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

Todor Todorov je kľúčovou postavou belgickej a európskej elektroakustickej scény. Ako skladateľ je fascinovaný dialogom medzi elektroakustickou hudbou a inými umeniami. Aktívne pôsobí na belgickej elektroakustickej scéne ako skladateľ, výskumník a organizátor. V roku 1997 absolvoval elektrotechniku so špecializáciou na telekomunikácie na Univerzite v Bruseli. V 1996 roku získal vyšší diplom v elektroakustickej kompozícii na Kráľovskom konzervatóriu v Mons, Belgicku. V dnešnom extempore minikoncert si vypočujeme dve ocenené kompozície. Cyklus Voices, čas 3 Resistance, Cyklus Voices, čas 4 Hallucinations. Todor Todorov, Cyklus Voices, časť 3, Resistance. Cena, Muzika Nová, 2021.

Ruhm gewinnen, als der Tod nehmen.

zanikol.

смертей, перерождений.

V dnešnom extempore sme počúvali výber ocenených kompozícií belgického skladateľa Todora Todorova Resistance Hallucinations. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

Vítam vás pri počúvaní relácie Ex Tempore. Zvuk, ktorý na pozadí počúvame, nepatrí žiadnemu klasickému orchestrálnemu nástroju. Nie je napodobňovaný žiadnym elektronickým zariadením. Skôr, ako vám prezradím, o aký nástroj ide a kto ho zostrojil, vypočujeme si kompozíciu šitú na mieru pre tento unikátny nástroj. Doprajme si rozlet svojej fantázii a vytvorme si vlastnú vizuálnu predstavu o takomto znejúcom nástroji. Herbert Ferdinand Verstenge, Musik für Fliege.

Doznieva fragment skladby Musik für Fliege. Ak sme si predstavili gitaru s jedným, dvoma bubienkami, neboli sme ďaleko od skutočnej podoby nástroja zvaného flíge. Tvoria ho dva trojuholníkové korpusy s natiahnutými strunami, navzájom spojené svojimi vrcholmi. V tomto mieste sú k ním pripevnené dva odlišné bubienky, jeden so strunami a druhý pripomína lamelový rošt pod madrac. Konštruktérom tohto nástroja je nemecký skladateľ a hudobný experimentátor Herbert Ferdinand Förstenke. Je aj autorom už vypočutej kompozície. Herbert Ferdinand Förstenke v rokoch 1972 až 1980 študoval kompozíciu, hru na bicích nástrojoch a elektronickú hudbu. Od roku 1982 sa zaoberá vytváraním nových hudobných nástrojov a konštruovaním rôznych zvukových inštalácií a samozrejme komponovaním hudby. Okrem toho organizuje workshopy a semináre pre deti a mladých ľudí. Jeho výtvory, tak zvukové inštalácie, aj samotné nástroje sú charakteristické netradičným, no príťažlivým dizajnom. Pri konštruovaní nástrojov využíva vlastnosti kovu, dreva, vody, kombinuje blany bicích nástrojov so strunami a vytvára tak svojské a originálne nástroje. Dajme si teraz úryvok zo skladby pre ďalší z Förstengeho zaujímavých nástrojov. Hudobný nástroj s menom Klangturm v skladbe Zeitraum, časopriestor.

Kanturum je gong s pripevneným trianglom. Ako názov skladby napovedá, že vyjadruje vzťah času a priestoru. Čas autor vyjadruje postupným pridávaním a vrstvením hlasov a priestor rozširovaním ich rozsahu. Rytmicky je skladba minimalistická, to znamená, že v každej melodickej vrstve sa opakuje ten istý rytmický model. Práve minimalisticky koncipovaná skladba umožní nástroju, aby sa jeho zvukovosť dokonale prejavila. Herbert Ferdinand Verstenge, Zeitraum.

doznela časť kompozície Zeitraum nemeckého skladateľa a experimentátora so zvukmi Herberta Fürstengeho. Pripomeniem ešte názov nástroja Klangturm. Minimalistické poňatie časopriestoru u tohto autora nie je náhodné a už vôbec nie je samoučelné. Pri jej realizácii Fürstenge počíta s jej začlenením do priestoru spolu s rovnocenou vizuálnou zložkou. Jeho nástroje si to priam vyžadujú, veď sú spojením hudby a výtvarného umenia. Hudba komponovaná pre tento účel nemôže existovať samostatne, stáva sa ambientnou, je súčasťou priestoru či zariadenia miestnosti. No, zároveň zastupuje pohyb, plynutie času a vytvára v predstave ďalšiu dimenziu poslucháčovej existencie. Aj keď nemáme zážitok z takejto audiovizuálnej inštalácie, pokúsim sa o jej priblíženie. Jednou z nich bol aj projekt 4Cage. Píše sa to štvorka Cage. Vo Frankfurte nad Mohanom venovaný 80-tinám Johna Cagea. Realizoval sa v roku 1992 na niekoľkých miestach v exteriéri v sále umenia Schirn, Frankfurtskej opere a v Starej opere. Základnými bodmi projektu bolo meno Cage. Vyjadrenie tónmi CAGE. Vychádzajúc z intervalových pomerov týchto tónov, vytvoril autor akési štyri diagramy, vizuálne vyjadrené svietiacimi pamätníkmi v exteriéri. K diagramom sa potom pridali štyri uzavreté priestory, z ktorých potom vychádzali štyri hlasitosti znejúcej hudby. Diagramy, uzavreté priestory aj rôzne hlasitosti boli interpretované ako zvukové vlastnosti a kompozičné princípy a ďalej boli hudobne rozvíjané. Zmyslom celého projektu bola zvuková a vizuálna interakcia. Podobne bola koncipovaná inštalácia s názvom Ex Bach. Tento raz na tóny tvoriace meno BACH. Tento projekt bol realizovaný v roku 1995. Miesto jeho realizácie bolo trochu netradičné. Plavický bazén, samozrejme bez vody. Multimediálne inštalácie poskytujú autorovi veľa možností spojenia priestoru a niekoľkých umení, hudby, tanca, výtvarného umenia, filmu, fotografie, ale aj herectva. Vždy sa dá medzi nimi nájsť vhodná korelácia. Ich správnym využitím môže autor podporiť jednu alebo viac svojich ideí. Vráťme sa do multimediálnych projektov späť k akustickému artu a vyjadreniu času v hudbe. Našu dnešnú reláciu ukončíme fragmentom skladby Time. Herbert Ferdinand Fürstenge, Time.

Doznela časť kompozície Time, ktorá bola poslednou v dnešnej relácii venovanej tvorbe nemeckého skladateľa a experimentátora so zvukmi Herberta Ferdinanda Verstengeho. Všetky kompozície, ktoré dnes odzneli, pochádzajú z nahrávky koncertu Percussion Road. Tento koncert bol súčasťou festivalu elektroakustickej hudby v Štokholme v roku 1985.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, víta vás hudobná mozaika s témou návraty a dielami Jána Leboslava Belu, Mira Bázlika a Milana Nováka. Príjemné počúvanie vám prajú zvukový majster Michal Války a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. 57 rokov sa klenie nad časom od prvej a tretej verzie husľovo-klavírneho cyklu charakteristických skladieb Jána Leboslava Belu. Boli dúmkami, boli reverie, až získali názov V cudzine. Skladateľský návrat tohto časového rozmeru nevídame často. Návrat cez 6 dekád osobného života, umeleckých skúseností i dejinných zmien. V roku 1866 patrili tieto komorné kusy medzi vôbec prvé instrumentálne skladby Belu, čerstvého absolventa viedenských štúdií, mladíka na prahu vysviacky za katolického kňaza. Ako dúmky vznikli v čase snách inteligencie o činy národného povedomia pred ďalším prahom, a síce faktom rakúsko-uhorského vyrovnania a jeho dôsledkov. Kusy mladosti sa prebudili ako celok v cudzine v roku 1923, a to pod rukami Belu, evanjelického kňaza a skúseného skladateľa žijúceho vo Viedni. V čase, keď už niekoľko sezón odohralo Slovenské národné divadlo a mladé roky prežívala Československá republika. Aj preto započujeme o pár chvíľ i citácie témy Kde domov môj. Je to návrat cez celú spoločenskú dimenziu. V cudzine Jána Leboslava Belu s eleganciou i nostalgiou hrajú Juraj Čižmarovič a Zuzana Čižmarovičová.

Počúvali sme skladateľský a historický návrat v Belových šiestich charakteristických skladbách pre husle a klavír s názvom V cudzine. Interpretmi boli Juraj Čižmarovič a Zuzana Čižmarovičová. Výber šiestich prelúdií Mira Pázlika nesie na svojom pozadí obsah príbehu a programové názvy vedúce nás pomyselnou dejovou líniou. Na úvod sa odvíja cesta vo večných návratoch. Tóny šťastia rozoznejú priatelia, pochybnosti a intimitu prinesie márne čakanie. Zasníva sa éterický krásny sen, očarí láska ku krásavici. Až napokon kroky vedú po ďalekej ceste, i keď nemôže byť pokojným cieľom. Návraty štýlovo mnohovýznamové, subjektívne otvorené a klavírne pôsobivé. Zaznie výber šiestich prelúdií Mira Pázlika. Pri klavíri je Marián Lapšanský.

Marian Lapšanský interpretoval výber prelúdií Mira Bázlika s názvami Večné návraty, Priatelia, Márne čakanie, Sen, Krásavica a Ďaleká cesta. Koncertantné návraty pre harfu, violončelo a orchester dedikoval Milan Novák svojim deťom. V kolorite týchto hudobných fresiek podávajú špecifiká zvukovosti harfy a violončela ruku výrazovej poézii i vnútornej kresbe. Nápaditosť solisticko-orchestrálnych rozhovorov je naladená impresionisticky a snúbi sa s komunikatívnou virtuozitou. Návraty Milana Nováka hrajú solisti Katarína Turnerová a Eugen Procházka. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Mario Košík.

0: Dozneli návraty Milana Nováka pre harfu, violončelo a orchester. Dielo interpretovali Katarína Turnerová, Eugen Procház a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením Maria Košíka. Z hudobnej mozaiky s témou návraty sa s vami lúčia a poetické dni vám želajú zvukový majster Michal Války a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Dobrý podvečer, milí poslucháči. Dnes sa opäť stretávame pri Ars Litere cyklu Zlaté rybky Jany Hevešiovej. Ako každý posledný piatok mesiaci, aj tento raz vylovíme zlatú rybku. Tá dnešná sa narodila pred necelými dvomi storočiami v januári v roku 1829 vo Vyšnom Skalníku v terajšom okrese Rimavská Sobota. Bol to štúrovský romantický básnik, ktorý sa rád inšpiroval ľudovou poéziou. Jediný zo štúrovcov neštudoval v Bratislave, ale v Levoči. Žil len 52 rokov. Jan Buzáši o ňom napísal, že pracoval ako zememerač, žil ako básnik a umrel ako filozof. Mnohí z vás už uhádli, že reč bude o Jánovi Botovi. V reláciách z rozhlasového archívu s básnikom Jánom Buzášim si priblížime Botov život a dielo a na záver dáme slovo aj doktorke Marte Filipovej, ktorá pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy a zameriava sa aj na dielo Jána Botu. Pred nami je teraz krátená relácia Nielen smrť Janošíkova, ktorá sa začína anketou na vtedajšej Botovej ulici v Bratislave. Bolo to v roku 1987. Dnes, v roku 2026, je tá moderná výstavba Sky Park s výškovými budovami. Vtedy tam bolo veľmi rušno a hlučno.
3: Páči sa vám táto ulica?
4: Nepáči. Nepáči, lebo je zanedbaná, samá burina. Nikto sa o ňu nestará a ozaj je to nepekné, voľačo.
5: Tu veľký ruch, viete, sú stoja a vozidla, tá zase vlak stojí a není nejak si označená, že je to Botová ulica.
3: Neviete náhodou, ako táto ulica vyzerala dávnejšie, napríklad pred takými 30 rokmi?
6: Áno, poznám túto ulicu. Táto ulica bola pekne zachovaná. Boli tu vedľa týchto barákov, bol prevedený pekný chodník, ktorý vedol cez celú Botovú ulicu. Volá, kedy v roku 1934-5-6 som chodíval hodne po tejto ulici do školy. Boli tu i lipky, ktoré však zmizli po bombardovaní v 42-3 roku.
3: Ako dlho poznáte túto Botovú ulicu?
7: No, ja túto ulicu poznám už dobre dlho, môžem vám povedať presne, 27 rokov. Blízko toho bývam.
3: Ako vyzerala vtedy, keď ste ju spoznali?
7: Vtedy, keď som ju ja spoznala, vtedy bola veľmi prekrásna. Boli tu krásne lipy, topole a boli tu aj zahradky.
2: Dosť bolo však nepoetického úvodu. Naším poslaním je priblížiť básnika cez tvorbu i z jeho ľudskej stránky. Skôr, ako sa o to pokúsime, poďme teraz do jeho rodnej Rimavskej doliny. Ráno nad Rimavskou dolinou sa práve začína. Píše sa rok 1850. 21-ročný Ján Botto, jeho čarený.

Hlboko, ďaleko, na šírej doline, na šírej doline v bujnej ďateline, pod bielým obláčkom, pod nebom holubím, to ona tam, čo tak ľúbim. Spíš, má víla premilá? Spíš? Spíš? A dennica rania, už blízka kľúčom svitania, hora dola zo sna vstáva, tvorcu svojmu chválu zdáva, modlitbou tajnou háj vzdychá, rímavou pieseň znie tichá, škovránok, kdes v nebi skrytý, rozlieva své v žalmoch city. Nevstaneš hor, má milená, i ty kľaknúť na kolená? Spíš, má víla premilá, nad hlavkou jej rokita striebrom zlatom prekvitá, a nad čielkom ľaliovým roj motýľov hrá si bieli, vše odletí, zas pritrieli. Či nechce veriť, že to není kvet? Či ju to vábi na tento krásny svet šumom krielec zamatovým? A kraj úška, zlatá mužka, svit, svit, svit, jej tíško šušká. Svitá, Bože, svitá, už východ zlatom prekvitá, zvony zvonia, deň hlásajú, vtáci o ňom štebotajú, orly zo synca letia hor, okúpať sa v ligote zvor, stávaj, milá, v jasote tom, čas zdvihnúť sa k slávi letom.

Kto vie, čo všetko mal na mysli mladík Botto, 21-ročný študent Politechniky v Pešti, keď nabáda čas zdvihnúť sa k slávi letom. Napísal to 2 roky po revolúcii roku 1848. A takto je to vlastne v celej jeho tvorbe. Báseň je vyšperkovaná ódami na prírodu, nesmelo sa však z nej prediera túžba po láske. A v zápätí nečakane udrie na vlasteneckú strunu. Vie, čo ľud trápi. Vie, čo potrebuje. Veď zo všetkých štúrovcov spoznával svoj ľud najdôvernejšie. Tvárov tvár v jeho všedných dňoch. Nebol mu teda len studnicou folklórnej inšpirácie. Prebrúsil veľa chodníčkov. Svoju vlasť spoznával, prisvojoval si cez vlastné nohy a oči, ktoré vraj dobre videli i po tme. Básnik, 52-ročný zememeracký inžinier, nechcel alebo nestihol napísať svoju umeleckú autobiografiu. Čítame ju len medzi riadkami jeho diel, konkrétnejšie bohatej korešpondencii s priateľom Pavlom Dobšinským. A predsa, torzo z jeho životopisu, veselšie a dramatické torzo, nachádzame v súdobej próze, v diele jeho priateľa Ľudovíta Kubániho, v autobiografickej poviedke Emigranti. Postave Merníka Ružana spoznávame aj Jána Bottu. Bottu ako dobrodružného turistu s prázdnymi vreckami.

0: Závidím emigrantom. Ja som ním bol len pár hodín a vodilo sa mi dobre. Ľutovali ma, úctili si ma, ba možno sa i zalúbili. Sice nie do mňa, ale do môjho spoluturistu, merníka Ružana. Kto by tohto pána nepoznal, odkazujem ho na prvý ročník Lipy, kde už vtedy kráľuje ako ideálny milenec. Opisovať ho nebudem, načo. Slovensko ho pozná ako novomódneho Ulixa, blúdiaceho po mori problematického okolia horno-uhorského Slovenska. Hneď je pod Kryváňom, hneď pod Fatrou, dnes pod Sincom, zajtra pod Sitnom. A so mnou bol pod Poľanou v osídlach bohyne Kyrke, ktorej sa iba za to striasol, aby sa doteraz nedostal k svojej budúcej Penelope. Merník Ružan bol i je naozajstný neposed. Nevydržal dlho na jednom mieste. Skrátka, keď som i ja bol následkom Bachovho definitíva bez služby a vyzval ma na spolucestovanie, usmial som sa, položil zelené protiprašné okuliare na nos, pod pravú pazuchu dážnik, pod ľavú dlhorúrovú fajku, na hlavu klobúk, aký číkoši nosia, na pol pleca kapseľu a la botanista a na toto všetko 77 golierový kepeň a stúpal som za Ružanom do slávnych miest ďaleko, ďaleko až na Detvu. Detvu, Detvana a Detvanku náš nevyrovnaný Sládkovič opísal tak pôvabne, že sme v každom Šarváncovi ideál slovenského šúhaja Martinka a v dievčine zosobnenú Elenku videli.
1: Detva, sír a žinčica.
2: A nechápeš zmysel môjho zvolania. Si obyčajný prozaický chlebár.
0: Keď mi cigáni v žalúdku vyhrávajú.
2: A máš dáke groše?
0: Ani babky. Vali si zabudol, že sme v Slatine prebrinzovali ostatný halier?
2: To je zle. Ostatne Detva je vzor Slovenska. Istotne nás tu čaká naozajstné pohostinstvo.
0: Cítiš, aké lahodné vône. Skúsme to v tamtej krčmičke. Dobrý deň, krásna pani.
3: Pekne vítam u nás. Oni sú... Skutočne oni. Ja vás nezradím, nebojte sa.
2: A zda nás za druhých máte. My sme...
3: Stanislava, ja všetko viem. Muž s prešporkami napísal list.
4: Úbožiaci moji, koľko za nás trpieť musíte. Hneď vás pohostím. Všetko je pripravené.
2: Ale my nemáme peňazí. Ani ničoho. Sme chudobní...
4: Viem. Kde by ste im nabrali prostriedkov po takej dlhej ceste?
0: Pani moja... Ako vidíte, my sme obyčajní cestovatelia, ale žiaľ Bohu, nemáme pasy. A keď nás žandári zavetria, nastúpime cestu tak, kam sa nám vôbec nechce. Namiesto pohostinstva poradte nám spôsob, ako tajne utiecť.
4: Ale ako? Vodne nemožno, striehnu nás.

dám vám bezpečný sprievod a vy sa do rána tajnými cestičkami istotne do Kukavy dostanete. No, posaďte sa teraz prosím k stole, hej? Ja hneď prinesiem trojakú pečienku špikovaného kapúna, štrúdľu. Máme pre vás, naši milí hostia, nachystané aj alačkanské víno a importované cigarety.

0: Ponechajme dvoch dávnych a vyhľadnutých slovenských turistov Jána Bottu a jeho priateľa Ľudovíta Kubániho uprostred nevídanej, neslýchanej hostiny, na ktorej sa ocitli nedopatrením, na miesto akýchsi londýnskych emigrantov. Je tu už totiž čas, aby som v štúdiu privítala nášho dnešného hostia, básnika, zaslúžilého umelca Jána Buzášiho.
1: Ďakujem.
0: Začnem otázkou možno obligátnou, ale nevyhnutnou. Aká bola vaša cesta k tomuto básnikovi, zememeračovi, melancholickému Rojkovi, ale i človeku vzácne sršiacemu vtipom, napríklad v súkromnej priateľskej korešpondencii? Čím vás zaujal natoľko, že ste z neho pripravili knižný výber, ktorý pod názvom Žltá ľalia vyšiel v roku 1981?
1: Každý stredoškolák sa stretne v čítankách a učebniciach s romantizmom, na Slovensku so Štúrovcami. Aj keď ich texty číta väčšinou z povinnosti a pravda, že kuso, kvôli vzdelanosti, čo znamená kvôli známke zo slovenčiny, predsa mu z nich v podvedomí pod hrošou kožou ostatných poznatkov čo si zostane. Bolo medzi nimi niekoľko veľkých básnikov. Veľkosť mladý človek zväčša postrehne. Aj keby odúval pery nad ich nemodernosťou a dával prednosť súčasným idolom, ten úryvok, ktorý, hoci nedobrovoľne, prečítal zo smrti Janošikovej alebo zo Sládkovičovej Maríny, v ňom ďalej pracuje, je ním poznačený a azda čiastočne informovaný. Mňa v puberte fascinoval jazz a texty trampských piesní. Jazz ako jazz, ale tie texty naozaj za veľa nestáli, boli sentimentálne, naivné, bol to nieraz dokonalý gíč. Ale bola v nich aj romantika, tá nedefinovateľná túžba po všetkých krásach sveta, po dobrodružstve prichádzajúceho života, čo mladý človek tak veľmi potrebuje. Táto skúsenosť sa neskôr napojila na literatúru romantizmu, ako som ho poznal zo školy. Mal som šťastie na dobré slovenčinárky. Keď som potom písal prvé verše, boli takmer štúrovsky romantické. Keď som sa potreboval oprieť o čosi, boli to tí nemoderní Štúrovci. Ján Botto je jedným z nich. Je iba náhoda, že som bol poverený uviesť jedného slovenského klasika v edícii Kruhu milovníkov poézie. Ale nebude náhoda, že som si vybral práve Bottu. V mnohom bol ako ostatní Štúrovci, ale zároveň bol už akýsi iný. Možno práve to iný ma na ňom najviac priťahovalo.
0: Pred chvíľou sme počúvali anketu z Bottovej ulice v Bratislave. Čo myslíte, ako by na otázku, ako sa mu páči táto ulica, zareagoval on sám, povedzme dvomi, tromi veršami?
1: Botto búril proti mnohému, no i často smútil nad márnosťou svojej vzbúry. Možno by povedal, prejde Slováky cez peklo, prejde v Božom mene. Možno by si s chuťou zahromžil, piesne treba, búry treba, čo zatrasie štyri strany, čo razom strie, razom zmelie, modlí, tróny spráchni velie, čo zdrúzga puta i knuty, i všetky krivé rozumy, i nadutej pýchy dumy, ich vežou Bábel zarúti. Možno by sa v zápäti zháčil, zahýčil,

0: Zahyniem, zahyniem ako makový kvet, neznáma, predsa ma naháňa biedný svet. A útočisko príchylu by našiel iba v piesni. Poď pieseň moja, moja milá, ty čarovne znejúci zvon, ty z dušu moju prebudila, ty ju i uspi napokon.
1: Láska na život a na smrť zriedkavá bola v jeho poézii a ešte zriedkavejšia v živote. Isté je, že prešla okolo neho raz v Turci, v podobe 19-ročnej Paulíny. Prešla a odišla k inému, ktorý mal prozaickejšie a praktickejšie zamestnanie. Bol notárom. A tak sa jeho životná cesta nikdy nespojila s cestou žiadnej ženy, hoci staromládenectvo nebolo jeho životným programom. Botto však svoj vyše polstoročný život neprežil izolovaný v samote. Mal rád poľovačky, kolkárne, šach, čulo korešpondoval s priateľmi, osobitne s Pavlom Dobšinským. Rozduchával najmä v mládeži iskru národného cítenia. A tomu bolo možno i osudné. Obvinený z panslavizmu, mal byť postavený pred Banskobystrický súd. Ten sa však už nekonal. 28. apríla 1881 Botto v Banskej Bystrici umiera. Zlé jazyky tvrdili, že sa o to pričinil i sám. Úmrtný list však udáva ako príčinu smrti rozšírenie srdca. Pochovaný je v Banskej Bystrici.

0: Ján Buzáši, zememerač. Aký sme čudní, zememerači. Aby sme našli rozmer vlastnej viny, meriame pole, ktoré patrí iným, a milujeme, čo sa nepáči. Ján Botto kráčal žitím vzpriamený, po celý život bdelý, opatrný, len s hlavou v básni, v ľaliovom trní. Lež aj tak prišiel iba k šibeni. Uplynul deň a noc je ešte vlahá. A on tam visí, nabodnutý na hák za jedno rebro. Zvyšok sú len handry. Jeho krv kvapká do čítaniek, do snov, do voľných veršov, do notových osnov. Pod nimi zvoní jeho Alexandrín.
1: Počúvali sme rozhlasové pásmo Nielen smrť Janošíkova z roku 1987. V režii Olgy Janíkovej účinkovali Peter Rufus, Maroš Kramár, Kamila Magálová a Vlado Durdík. Zvuková realizácia Julius Galát a Julius Žigarčík. Hudobná spolupráca Katarína Cútová. Pripravila Jana Hevešiová. Hosťom relácie bol básnik Ján Buzáši. A teraz sa posunieme do nášho storočia, do roku 2013. Vtedy, v marci, sa naplnilo 300 rokov od smrti Juraja Janošíka. Na túto, hádam, najznámejšiu Botovú poému sme sa pozreli s dôverným znalcom jeho diela, s Jánom Buzášim. Počúvajme, ako sa cez Botové verše na nášho národného hrdinu, či len presláveného zbojníka, pozerá Ján Buzáši. Recituje Štefan Bučko.
2: Išiel raz Janošik na salaš, lebo sa s bačami veľmi dobre znášal. Bola už noc. A ako tak ide, len vidí, že psi do jedného kríka hrozne brešú. Zastavil sa a keď videl v kríku akési dievča, odohnal psov, aby mohlo pokojne odísť. Ale nebolo to len také obyčajné dievča. Bola to víla, ktorá darovala Janošíkovi za to, že ju pred psami ochránil opasok. Ona by sa bola aj sama ochránila, ale chcela ho len vyskúšať, či si dar zaslúži. Opasok dodal Janošíkovi toľko sily, že sa vyrovnal celému regimentu vojska. Do vlasov mu tiež pustila veľkú silu. Ešte ho napomenula, aby si opasok a vlasy chránil, a potom sa stratila.
1: Toto hovorí o tajomnej Janošíkovej sile povesť strstenej na Orave. A takýchto povestí sú na Slovensku hádam aj stovky. Od Janošíkovej smrti, teraz v čase premiéry relácie, teda v roku 2013, uplynulo 300 rokov a ja si netrúfam odhadnúť, koľkých ľudových i známych umelcov doteraz inšpirovala táto postava. V hudbe, vo výtvarnom umení a v literatúre. K najznámejším slovenským literárnym dielám nepochybne patrí Bottova poéma Smrť Janošíkova. Samozrejme, že sa ocitla aj v knihe Žltá ľalia, ktorú edične pripravil básnik Ján Buzáši. Pán Buzáši, vitajte v rozhlase.
3: Ďakujem, chodím sem rád.
1: Medzi našimi poslucháčmi sú určite aj takí, ktorí k čítaniu tejto poémy boli donútení v škole. Obaja veľmi dobre vieme, že mladého človeka také nútenie môže veľmi znechutiť. Keby mládeži niekto predtým povedal zo pár zaujímavostí z Botovho života, hneď by sa aj na jeho dielo pozerali asi inak.
3: No bol iný než tí ostatní štúrovci, hoci názorové bol rovnaký ako oni, ale bol človek, ktorý chodil po krajine, bol zememerač, čiže praktický človek a pohyboval sa medzi ľuďmi. No a bol to fešák s tmavou bradou, ja ho poznám len podľa zobrazenia z mladosti, možno, že neskôr, 50-ke už nebol taký pekný, ale bol určite zaujímavý až do smrti.
1: V predslove Botovej knihy z roku 1981 pán Buzáši stručne, ale veľmi presne zdôvodňujete, prečo Boto nenapísal život Janošíkov, ale smrť Janošíkovu. Pripomeňme si, že táto básnická skladba vyšla prvý raz časopisecky v roku 1862. Myslím, že toto vysvetľuje veľmi veľa.
3: Áno, už bolo po všetkom, po hrdinstve a keď už bolo treba skôr udržovať tú tradíciu hrdinstva, ktorá práve bola spojená s Janošíkovým menom, pretože vtedy štúrovská aktivita bola aj politická, aj čiastočne vojenská, však boli ľudia, ktorí boli aj v zbraní, bojovali za našu slobodu. A tak toto bol taký spev o veľkosti toho celého pohybu spoločenského, ktorý tu už prebehol. No a to boli už také roky, keď bolo treba zachovať pamäť toho, o čom sa naše dejiny, o čom hovorili. My sme mali málo veľkých ľudí, ale v ľudovom takom povedomí bol práve Janošík najväčší, lebo to bol človek, ktorý volil slobodu. Lebo on bol síce, povedzme, povolaním vojak, ale keď prišiel z vojny, alebo ušiel, už neviem, ako to bolo, ale už nevedel sa včleniť medzi bežných roľníkov, nevoľníkov. Takže to už nevedel, tak vedel, robil to, čo vedel zo zbraňou sa niečoho domáhať. Tak väčšinou lúpil. No a lúpil bohatých, lebo chudobní nemali. A keďže chudobní ho mali radi, lebo niečo z peňazí im vždy dal, tak ho sem tam možno aj ukrývali alebo mu nejak pomáhali, tak ide aj taká tradícia, že bol taký ľudový vodca, že im dával peniaze a takto veci, ktoré ide nakradol, nalúpil a nazbíjal.
0: Oj, city moje, iskry hromové, čože robíte taký zhon? Veď vás už idem v slzách i slove z úzkých prsov vypustiť von. Hej, hej, vypustiť. Ach, ale ako? Vy rozkoše, žiale moje, keď to od srdca k srdcu deľako a tým svetom tak chladno je.
1: To, čo sme počuli, bol menej známy začiatok, úvod z Botovej poémy. My si teraz dožičíme asi najznámejšiu ukážku a potom sa k nej s pánom Buzášim vrátime.

Horý ohník horí na Kráľovej holi. Ktože ho nakládol? 12 sokoli. 12 sokoli sokolovia byli, akých ľudské oči viacej nevideli. 12 sokoli sokolovia tatier, ako by ich bola mala jedna mater. Jedna mater mala v mlieku kúpavala, zlatým povojníčkom bola povíjala. To sa, chlapci, to sa jak oltárne sviece, keď idú poháji celý sa trbliece. Košielky zelené, striebrom obrúbené, klobúčky obité, orlom podperené, valaška, karabín a pištoliek dvoje. To sa, chlapci, to sa, potešenie moje. Keď vatru rozložia na Hronskom pohorí, v 12 stoliciach biely deň zazorí. A keď si od zeme chlapci zadubkajú, 12 stoliciam žilky zaihrajú. Oj, a keď nad hlavou palošík im blisne, to až heň v Budíne srdce pánom stisne. Hory, šíre hory, to ich rodné dvory. Hole, sivé hole, to ich voľné pole. A na tom kriváni zámok murovaný. Ktože tým pod slnkom voľne žiť zabráni? A ten ich kapitán, to je len veľký pán. Perečko beľavé, červený dolomán, keď ide po hore ako ranné zore. Keď ide po lese, celý svet sa trasie. Od tatier k Dunaju ľudia si šopkajú. Ber, pane, tie dane, však príde rátanie. Ber, vlčko, však ty to zaplatíš raz kožou. Nezvieš skiať, iba keď zblisne 12 nožov. Stoj, tisíc hrmených, vyskočia desiatí, stoj! Daj Bohu dušu a chlapcom dukáty. Nad hlavou paloše, na prsiach pištole. Sem, pane, tie zdrané slovenské mozole.

Od Tatier k Dunaju siroty spievajú. Daj, že Bože, šťastia hôrnemu šuhaju. Šťastia, Bože, šťastia z rána i z večera. A to takou mierou, ako nám on merá. Merá nám on, merá dukáty z klobúka. Červenú Angliu od buka do buka. Nad horou na skale perečko sa belie. Kloňte sa, chalupy, traste sa, kaštiele. Bo koho z Jánošík napalož na čiara, tomu nespomôžu ani tria cisára. A komu odpíše lístočik tri rohy, toho nezachráňa múry od oblohy. Raz junák zapískne, z 12 pušiek bliskne. Druhý raz zapískne, 1000 chlapcov zvískne. Tretí raz zapískne, šabličky zazvonia. Zhora od Považia, zhora od Pohronia a jedným sa hlasom ozvú štyri strany. My sme u nás doma. My sme tu na páni.

Horí ohník, horí, nie jak voľa kedy. A okolo ohňa 10 chlapcov sedí. Sedia oni, sedia, do ohníčka hľadia. Do ohníčka hľadia, slovka nepovedia. Len keď bor zašumie, keď vetor zaveje, skočia, zavzdychajú, jaj, naše nádeje. Janíčko, Janíčko, ty naše slniečko, čakáme na teba s ťa

0: Janošáši, počuli sme hádam najznámejší fragment z básnickej skladby Smrť Janošíkova. Na prebale knihy, ktorú ste kedysi edične pripravili, Vincent Čikula vyzdvihuje na prvom mieste práve túto skladbu. Predpokladám, že ste sa s Vincentom Čikulom stretávali a určite ste sa s ním porozprávali osobne aj o tejto Bothovej básnickej skladbe. Dokážete si ešte po mnohých rokoch spomenúť, čím si ho táto poéma získala?
1: No my sme pracovali v jednom podniku viacero rokov a on sedel v jednej kancelárii a ja v druhej. Chodili sme často spolu na besedy s čitateľmi, takže sme, myslím, boli celkom dobrí priatelia. Prečo Čikula mal rád túto báseň? Už Čikula bol podobný znalec Slovenska ako Botho, povedal by som z dola, teda z polí, z lesov, pod zeme, a poznával aj ľudí, ktorí na tej zemi žili. A samozrejme poznal aj tú osudovú krčmu, v ktorej Janošík zahynul. Poznal, že tam chodili ľudia, aby tam niekedy hľadali podobný svoj osud, i keď nie následkom nejakých čarov, alebo následkom tých, že prišli pandúry. Ale okrem toho, Vincent Čikula bol aj hudobník a ja myslím, že sa mu mohla veľmi páčiť tá hudba tých veršov. Rytmus plynúci, zvláštna intonácia tej slovenskej, stredoslovenskej teda reči, ktorá tam pekne plynula. A okrem toho tá väčšia skladba, mohol ju pociťovať ako nejakú hudobnú drámu, lebo išli tam naozaj o život a o tie veci, ktoré za tým nasledujú.
0: Hoci túto Bothovú skladbu môžeme vnímať aj ako mozaiku samostatných poetických častí, autor sa pohybuje na časovej osi. A po rokoch Zlatej slobodienky nasleduje Zlapanie Janošíka. Je to smutná kapitola, ale nie depresívna. Niečo sa skončí, niečo sa však musí začať. Tu môžeme veľmi ľahko dešifrovať, že nejde len o osud jedného zbojníka, hoci slávneho, šikovného, a vraje spravodlivého. Vieme, pán Buzáši, že Botho to myslel nejako inak, širšie.
1: Myslím, že dôležité bola práve tá sloboda, ktorá bola hlavným akýmsi poslaním tohto človeka, že uvoľniť sa z podanských pút a zároveň neslúžiť ani vo vojsku, ale naopak žiť voľne v lesoch. No a živiť sa tým zvojom. No ale v každej takej veľkej dráme musí dôjsť k nejakému zlomu. Musí dôjsť k tomu, prečo príde tragédia. Tak ako v Biblii sa našiel zradca, ktorý umožnil vlastne nejaké dejné vyvrcholenie tejto drámy života, tak tu tiež bol zradca alebo zradkyňa, ktorá spôsobila, že ten človek sa stal hrdinom. Že predtým bol len dobrý zbojník a teraz vlastne tým, že padol, tak bol vlastne pomníkom tohto národa vtedy.

0: U dverí sekery, v oblokoch pištole. Hej, veru, neujdeš, pekný náš sokole. A čo by ste streli búrkou doň sypali, ešte pre Janíčka guľku neuliali. Čo ťať doň budete, ako v hore do pňa? Košelečka jeho krvou nezamokne. Jánoš ich si ešte popíja pomaly a pohon sa na ňo dvermi dnukávali.
1: Chyťte ho!
0: No len no, sadkajte si málo. Ešte mi tu kvapka vínečka zostalo.
1: Chyťte ho!
0: Ktože to? Ty, gajdošík zradný, ty zradca! Teda ty samý prvý padni. A tu jedným chmatom oddrapí roh stola, zafunží a zradný gajdošík mŕtvola. Janík spoza stola ani hor nevstáva a týdnu naň kypie ako divá riava.
1: Nebojte sa, chlapci, smelo sa doň holen. Však nás je tu tisíc a on je len jeden.
0: Tak tedy, dobre no, zahrajú v ňom žili.
1: Hrmien Boh, koľko vás ide do pôl kily?
0: Jednu rúčku vpravo, druhú vystre vlevo.
1: A už dráby ležia ako v báni drevo. I bol by už Janík na slobode býval,
0: keby sa na neho zlý duch nebol díval. No baba babečka zavreští z prípecka.
2: Podsypte mu hrachu, budete bez strachu.
0: Nasýpali hrachu pod jelenie nôžky. Hneď mu dali na ne centové ostrôžky. Ale sa Jánošík sotva popohína, už mu putá sprchnu z ťadáka škrupina.
1: Hoj, tisíc prabohov vy galgani spili. Zjedzte si to hneďky, čo ste znavarili.
0: Iba raz s pak rukou dokola zatočí, už siedmým lapajom slúbkom stoja oči. Len raz sa činčierkom dokola zaženie, už to všetko leží z ťa zbité osenie. Darmo doň rúbali, darmo doň strieľali, darmo predarmíčko, jak do žuloskali. A bol by už Janík na slobode býval, keby sa na neho zlý duch nebol díval. No baba babečka zavreští z prípecka.
2: Rúbte mu do pása, tam je jeho spása.
0: Tu naraz 100 pušiek doň ho zahrmelo. Tu naraz 100 šabiel hromom doň udrelo. No všetky tie šable, no všetky tie strely naspäť vám od neho do vrahov udreli. Len jedna krivuľka, čo z pagruky švihla, čarovnú mu žilku v opasku prestrihla.
1: Hej, tá ste mi dali, čo ste mi dať mali.
0: Už junák Jánošík, jak ten chlapček malý. Už mu rúčky nôžky v putá okovali.
1: Bodaj teba, baba, čerti boli vzali.

0: Jánošík, kapitán. Bol si jak tulipán, ale už ti zvlečú ten pekný dolomán.
1: Dolomán červený, zelenú košeľu. Jaj, beda prebeda,
0: veru ti pod stelu.
1: Veru ti pod stelu na britvy požiare. Len byte, len tnite, veď vás pán Boh skáre. Janíček, zbojníček, samopašné dieťa, keby zbol nezbíjal, nemučili by ťa.
0: Zbíjal som ja, zbíjal. Boj za pravdu bíjal. Čiernu krv tyranov trávniček popíjal. Zbíjal som ja, zbíjal 7 rôčkov v lete. A vy, že odkedy ten biedny ľud drete? Janošík, Junošík, máš ty zlata mnoho. Povedz nám, kde ho máš. Čo koho do toho? Kde ho mám, tam ho mám. V tajných sieňach Tatry. Však si ho ten nájde, komu ono patrí. Nebolo to moje, nebude to vaše. Len toho, čo šabľu za pravdu opáše. Janošík, Junošík, máš veľké poklady. Vymeň, že si vymeň ten svoj život mladý.
1: Vymeniť?
0: A na čo vy, psohlavci, vstekli? Nie, teraz ma zjedzte, keď ste ma upiekli.

0: dolu ovce dolu, dolu dolinami. Veď už viac Jánošík nepôjde za vami. Dolu kozy, dolu z tej vysokej skaly. Veď vám už pre Janka stužku usúkali.
1: Smrť je kľúčovým bodom života, píšete pán Buzáši v závere svojho predslovu. Pri prvom čítaní Botovej poémy by sa nám to mohlo zdať aj trochu bezcitné, že ľudia rezignujú a nechajú svojho hrdinu umrieť. Básnik Boto však vidí za roh, možno aj preto, že bol zememeračom. City áno, ale nikdy netreba podľahnuť panike. Ako by sme mohli zhrnúť Botovú poetiku a životnú filozofiu?
2: Boto bol rodený baladik. Jeho život bol baladický. Vôbec balada je niečo, čo je dodnes tragické. A taký bol život ľudí, ktorí vtedy žili. To, čo sa naučil, alebo čo počul od ľudí z rozprávok, alebo z piesni, tak to bola veľmi pekná slovenčina. A taká hudobná. Najmä keď si žil niekde na strednom Slovensku, kde to viac tak spievalo medzi tými horami. Tak to všetko vytváralo nejak jeho takú metódu tvorby, atmosféru jeho veršov a teda aj tú intonáciu tej 12-slabičnej výpovede. 12 slabík bolo v tom verši, ktorý kultivovali viacerí štúrovci vtedy. Vedel byť veľmi údobný, keď metrický nám je teraz ťažkopádne analyzovateľný, respektíve musíme mu veriť. V tej básni je aj čosi z tragédie nielen nášho ľudu a samotného hrdinu, ale aj z atmosféry života štúrovcov, ktorí mali výrazný politický program, aj zaň bojovali, ale nezvíťazili v ňom, kdežto ich básničky v tomto boji prekonali skutočnosť a vlastne doteraz sú vlastne víťaziace v našich očiach. Tak by som povedal, záverečné časti básne majú vznešený až patetický tón aj s kusom nádeje. Tá nádej je potrebná, lebo aj v našej smrti každodennej chceme vidieť nejakú nádej pokračovania života. Tak mal žiť aj Janošik v našich srdciach doteraz. Po Štúrovcoch nastal čas, keď platilo Botovo dvojveršie, ktoré si občas hovorím potichu, že padáro sa padá od skorého rána, plačúci paholček ovečky zaháňa. To je istá letargia, jedna rezignácia, ale také bolo Slovensko, niekedy aj teraz je také. Ale básnik nám dáva aj pomocou prírodných síl, víl a takýchto motivov nájde, že všetko ako si dá sa do poriadku lepšieho.
0: Ľud okolo šibene, sťa mŕtva skalina, nevzdychne, nezaplače, pestí, nezatína. Ide domov, pomaly, ale dák z nechuti. Čo krok zrobí, to stane, to hlavou pokrúti. Čím ďal ide, týmu viac, čo si srdce zviera. Dač sa v duši ozýva, Jánošík zomiera. A to srdca zvieranie viacej neprestane. A hlas ten bude volať na zmrtvých povstanie. Prebije sa cez prsia, cez hory, cez lesy. Bude volať do všech strán. Janíčko, kdeže si?

Všetko to s ním zaniklo. I tá jeho milá, i tá švárna družina, čo si s ním chodila. Len tie pusté chodníčky, čo po nich zostali. A tie mená vyťaté na tatranské skaly. Napokon ešte prídu na tie mrcha časy. A tu sa jedna stará, kde skúta ohlási. To sa krížom všetkými svätými zaklína. Že týmto pľuštiam, lejám, len on vraj príčina. Bože, on ver neumrel. Že ho rodné víly čarodejníckým prútom k životu vrátili. A na svoje dve oči, že ho raz videla v búrke na draku letieť z ťaby jasná strela. A Boh zná, čo si všetko nenarozprávajú o divoch, čo sa stali a čo sa stať majú. Šúhají zas nespustia oka z tamtej strany, kde zašiel dobrý junák, Janík maľovaný. Pozerajú túžobne, čo sa to tam deje. Ale tam nič nevídať. Len leje a leje. Len ten, kto sa v to vezme, kto bližšie pristúpi, ten vidí bielých panien veľké zástupy. Ten vidí, o čom ani nesnívajú ľudia. Ten vidí svojim okom, čo len ešte bude.

0: Počúvali sme rozhlasové pásmo 12 sokoly, Sokolovia bieli, ktoré som pripravila v roku 2013. Ukážky s poemy zazneli v podaní Štefana Bučka. Záver relácie som počúvala s doktorkou Martou Filipovou, znalkyňou Botovho diela. Vitajte v rozhlase.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Rada som prišla rozprávať o starej literatúre pre súčasného poslucháča.
0: Zostaňme ešte pri poéme Smrť Janošíkova. Pozrime sa na ňu vašimi dnešnými očami. Čo by nám nemalo uniknúť ako Botov odkaz spred mnohých 10 ročí?
1: Táto básnická skladba Jána Botta predstavuje dielo, ktoré je v súlade s dobovým romantizmom, ale ho aj prekonáva. Lebo tá štúrovská predstava slovenského romantizmu, keď to oni takto nenazývali, bola veľmi pozitívna a bola zameraná na kolektív. Čiže tá literatúra mala slúžiť národu. A v tomto variante romantizmu miesto pre súkromnú bolesť, osamotenosť a utrpenie veľmi nebolo. Ale zas ako hlavná téma tu existuje téma túžby po slobode. A možno to bola aj osobná nejaká sloboda, sloboda sebarealizácie. No a ten Botto toto ukryl ako keby za tou postavou Janošíka ako nejakého rebela alebo bojovníka za osobnú slobodu a zobrazuje tú hrdinu, ktorý je väznený, ktorý je v temnote, ktorý je nepochopený a túži po slobode, ktorá je mu odopieraná, pre ktorú zomiera.
0: V roku 1981 v kruhu milovníkov poézie pod názvom Žltá ľalia vyšiel Buzášiho výber z Botovej poézie. Pristavme sa pri rovnomenej skladbe, ktorá ho preslávila. Ako si spomínate na svoje prvé školské čítanie tejto balady? Ale ešte viac ma zaujíma, čo v nej nachádzate dnes.
1: Svoje prvé čítanie balady si nepamätám vôbec nie, ako oveľa viac vo mne rezonuje moje súčasné čítanie, ako ju učím túto baladu. Táto balada je veľmi taká zaujímavá tým, že väčšina Slovákov a Sloveniek vie ju citovať, poznajú a napriek tomu je to veľmi tajomná a temná balada. Predstavuje ten temný romantizmus, o ktorom trošku menej počuť a trošku menej hovoríme. Temný romantizmus bol o strachu, o smrti, o temných veciach, o nociach, o temnote v tých postavách alebo v nás. A práve toto sa ukazuje aj v Žltej lalii. Prichádza v podstate zombie, ktorý teda ničí tú hlavnú postavu.
0: Tak aspoň symbolicky do Botovej Žltej lalie nazrieme. Jej úvod a záver zaznie v podaní Juraja Ďuriša.

0: Žltá lalia. Stojí, stojí mohyla. Na mohyle zlá chvíľa. Na mohyle trnie chrastie a v tom trní chrastí rastie. Rastie, kvety rozvíja, jedna žltá lalia. Tá lalia smutno vzdychá, hlávku moju trnie pichá a nožičky oheň páli. Pomôžte mi v mojom žiali. Stojí, stojí mohyla, na mohyle zlá chvíľa. Na mohyle trnie chrastie a v tom trní chrastí rastie. Rastie, kvety rozvíja, euka žltá lalia. A z polnoci jej zaď mladý prichodí k nej na vohľady, vyjde hore na mohylu, tak on teší svoju milú. Ohnivý dážď na ňu leje a s rihotom trnie seje. A lalia ťažko vzdychá, hlávku moju trnie pichá a nožičky oheň páli. Pomôžte mi v mojom žiali.
1: Ak si pozrieme portrét Jána Botu, skonštatujeme, že to bol pekný a vážny muž. Viem však, že mu bol blízky aj humor. Dokonca aj básni ho použil.
2: Áno, a na ilustráciu práve jeho zmyslu pre humor sme zvolili báseň, ktorá sa volá Kár zajačí. Kontext pre túto báseň je, že v danej dobe písali veľa básní pri úmrtí svojich generačných druhov alebo iných členových komunity. To boli básne, ktoré sa recitovali napríklad na károch alebo sa uverejňovali v časopisoch. A toto je ako keby paródia na podobnú báseň, kde teda básnik oslovuje a hovorí o zajacovi, ktorého pozýva k jednej špeciálnej udalosti, ako si to vypočujeme v básni.
0: Kar zajačí. Aj tu leží chudák zajac. Nebude ten skákať už viac, bo smrť jeho preskočila a nám kar ten pričinila. Tedy, keď sme takto spolu zasadli si k tomu stolu, slušno s povolením hostí, nebohého spomnúť cnosti. Bol on zajac neštepený, no sluchom dosť obdarený, vystriehal sa všeho zlého až do dychu posledného. Mal vojenské ostré fúzy, ale srdce plné hrúzy. On to hnedky kečul boje, slávne užil nohy svoje. Bol to pravý Rinaldini. Romantické rád mal stíny, rád chodieval poza chrústy i do cudzej ver kapusty.
1: Botovou básňou so vzácnym humorným motívom sa s vami, milí poslucháči, lúčime. Zvuková realizácia Michal Džadoň, hudobná dramaturgia Juraj Polgári. Najbližšie sa spolu stretneme v posledný júnový piatok. Našou zlatou rybkou bude prozaik Jan Patarák. Teší sa na vás Jana Hevešiová.
3: Rádio Devín, Ars Litera.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia na úvod pripravila oratórium Sveta Agnesa, ktoré skomponoval Bernardo Pasquini. Naštudovali si ho a nám prednesú solisti Nicolina Hrkač, Stephanie True, Terry Way, Jacob Lawrence, Sergio Foresti a barokový orchester Festivalu Radovlíca. Umelci nahrávali v kostole svätého Petra v Slovinskej Radovlíci v auguste 2025. Želáme vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín. A teraz už Bernardo Pasquini, Sveta Agnesa.